0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли, за наявними даними, телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Давай бьешься вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій. А тоді мерщі, не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чом би не крила. Може і плечо, ні, то відтрила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороду.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі. Без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться. Про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу, Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі невочовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це безумовно лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Наєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
6: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
7: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.

0: зло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Окупанти вдарили по Дніпру. За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, в результаті атаки постраждала 58-річна жінка. Лікарі вже надали їй всю необхідну допомогу і лікуватись вона буде амбулаторно. Проте через ворожу атаку ворога понівечена квартира на 5-му поверсі 5-поверхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. Під атакою Росії опинилася і Чернігівщина. Внаслідок удару БПЛА по Новгород-Сіверському району одна людина загинула, ще дві постраждали. Загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. У російській Сизрані дрони навідалися до місцевого НПЗ, після чого там успішно спалахнула одна з установок переробки нафти. Цей завод є частиною Самарського вузла нафтопереробки Роснефті, що і Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Його потужність дозволяє переробляти до майже 9 мільйонів тонн нафти щороку. Після останніх атак українських дронів майже всі великі НПЗ в центрі Росії призупинили роботу, пише Reuters. Сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн на добу. Це становить приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії. Україна в ООН вимагає позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу. Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав держави-члени Організації Об'єднаних Націй знайти політичні і юридичні механізми для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки. Перші 4 місяці цього року стали найсмертоноснішим періодом для українського цивільного населення за весь час, заявив Мельник. Окремо він згадав тактику подвійних ударів, коли повторні атаки здійснюються по місцях уже після першого обстрілу, а також навмисні удари по рятувальниках і медичному персоналу. Президент Зеленський зустрівся із заступниками голови фракції «Слуга народу». Глава фракції Арахамія анонсував засідання монобільшості з президентом. Зеленський назвав розмову з представниками «Слуги народу» хорошою і дуже змістовною. Готуємося до засідань, обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті, те, що потрібно для стійкості нашої держави і для руху України в Євросоюз, зазначив він. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що для надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС із Києвом. Він висловив сподівання, що ця серія переговорів пройде швидко та успішно. Також підтвердив, що сподівається на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові. Розробка вакцини від нового штаму Еболи займе не менше 6 місяців. Про це пише Guardian із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Водночас дози альтернативного щеплення можуть стати доступними для клінічних випробувань через 2-3 місяці. Радіо в Есексі випадково повідомило про смерть британського короля Чарльза III у прямому ефірі через комп'ютерний збій. Про це пише Guardian. Не уточнюється, скільки часу минуло, перш ніж помилку помітили. Інцидент стався в той час, коли король Чарльз та королева Каміла перебували у Північній Ірландії. Сьогодні в Україні День вишиванки. Це свято не має фіксованої дати, оскільки традиційно припадає на 3-4 травня. Будній день обрано навмисно, щоб підкреслити, вишиванка є не просто святковим атрибутом, а природною частиною повсякденного життя українців. У 2026 році свято відзначає своє 20-річчя. Воно пройшло шлях від невеликого флешмобу студентів у Чернівцях до масштабного міжнародного руху. Ювілейний День вишиванки присвячений єднанню українців в цьому світі та збереженню культурної спадщини тимчасово окупованих регіонів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх. Сьогодні четвер, 21 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Ну, після вчорашніх новин про обшуки, далі вже навіть було сказано про відсторонення. Свята Галичина, начальник головного управління Нацполіції і його заступник в Івано-Франківській області, перший заступник начальника головного управління Нацполіції, Нацполіції в Тернопільській області, заступник начальника головного управління Нацполіції у Житомирській області. Ні, це вже не Галичина, це вже трошечки східніше. Ну і один з водіїв, який працював на одного з заступників, як пишуть, міністра внутрішніх справ України. Це люди, яким повідомили про підозру за те, що вони кришували, власне, порноофіси. Так от, ми вас запитуємо, що ви думаєте про декриміналізацію порнографії? Варіанти відповідей: настав час декриміналізувати. Варіант номер два: не потрібно цього робити з питань зміркувань суспільної моралі. Ну і варіант номер три: не треба, бо це позбавить доходів Міністерство внутрішніх справ. Ну, точніше, окремих співробітників Міністерства внутрішніх справ, якщо так уже дуже дотошно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, висловлюйте, що ви про це думаєте. Ну, а ми ж починаємо, як і кожен ефір, з аналізу ситуації на війні. І ось дані зі свіжого зведення Генерального штабу Збройних сил України. В особовому складі втрати окупантів мінус 910, мінус 5 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, один засіб ППО, ну і ще кілька різних мінусів. Подивіться, будь ласка, інформація вже є у відкритому доступі, а також у відкритому доступі є інформація про те, що горить, палає Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Російської Федерації. Там майже до 8,9 мільйонів тонн нафти щороку. Це така потужність, встановлена потужність переробки. Минулого разу до нього вже прилітало приблизно місяць тому, так що стежимо, розважаємося. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас.
6: Ми почнемо, звісно, з найцікавішої новини учорашнього дня. Про це повідомляють сили безпілотних систем. Так от, знищили вони школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук в тимчасово окупованому Сніжному на Донеччині. Серед іншого ліквідували начальника школи, підполковника з позивним «Бурий», а він у них доктор військових наук і якийсь там викладач в цій академії ракетних і артилерійських наук. Загалом повідомляється про підтверджених 65 солдатів, ну, взагалі військовослужбовців. Кількість поранених буде встановлена з інформації по лікарнях. Ну, і, власне, що пише про це Роберт Броуді, він же мадяр, значить, пише, що операція, яка називалася «Сніг Ахмату», тому що це 78-й полк спецпризначення «Сєвєр Ахмат», виявляється. Так от, готувалася і скоординована Центром глибинного ураження сил безпілотних систем спільно з розвідкою підрозділу сил безпілотних систем, перший окремий центр та Службою безпеки України. Минулої ночі 11-ма спланованими ударами «Мідл Страйк» по 100 кілограмів бойова частина відпрацьовано цей навчальний комплекс і тимчасовий пункт дислокації. Таких було на території тимчасово окупованих територіях України було розгорнуто 3, залишилось 2, пише мадяр. Ну, але мені здається, особлива цікавість тут якраз в тому, що туди долетіло аж цілих 11 спланованих засобів «Мідл Страйк», і він там називає також площі території і те, що потім у підвалі почав вибухати боєкомплект, що додало цікавих вражень тим, хто перебував на об'єкті. 11 засобів, які прилетіли в одну і ту саму точку, мені здається, це було щось дуже жирне. Як ви це бачите?
7: Ну, я це бачу максимально позитивно, системно, тому що треба розуміти, що якщо ми подивимося на ситуацію від початку цього року, то Україна системно нарощує удари на оперативну глибину ворога, на його тил, це стосується окупованих територій, практично все в зоні ураження. За березень у нас була дальність ураження по середніх ударах, ударах на глибину противника, так званих мідлстрайках, була до 120 кілометрів, зараз уже за квітень статистика на 250 кілометрів розширилася, в тому числі покриваємо і територію Росії, певно. То якраз от задача мідлстрайків, ударів на таку глибину до 250 кілометрів зараз, це зрив наступальних дій ворога безпосередньо на фронті. Це завдання, яке ставиться, тобто утримувати оборону і знищувати противника безпосередньо на підходах, тобто уражати його до того моменту, поки вони зможуть дістатися до передової. І конкретно, що стосується операторів ВПЛА, особливо вони в полі зору, тому що ми прекрасно розуміємо, в населених пунктах Донеччини, де ворог намагається заховатися, як тільки вони десь заходять, зразу підтягують своїх операторів ВПЛА, одразу встановлюють відповідні антени, ретранслятори для того, щоб розширювати так звану кіл-зону і відповідно обмежувати наші дії безпосередньо в цих районах, ускладнювати нам логістику і так далі. Тому за ними йде особливе полювання. Вони під прицілом постійно, сили оборони, ми бачимо практично щодобово зі звітів Генерального штабу Збройних сил України про те, що у нас є ураження таких об'єктів, командних пунктів по задіянню БПЛА і, звичайно, що центрів підготовки. В даному разі, щодо конкретно цього удару, це, безумовно, дуже важлива видатна операція, тому що, ну, уявіть собі, що ворог готує безпосередньо спеціалістів для відправки на фронт, для задіювання їх в бойових діях. Крім того, вони здійснювали там підготовку не те, що там з нуля, вони здійснювали і так зване підвищення кваліфікації. Тобто фахова підготовка, яка полягала в тому, що з урахуванням зміни обстановки на фронті потрібно задіювати нові тактики та методики. Тому це подвійно додає успіху цій операції. І, звичайно, що зменшує спроможності ворога, тому що ось ці всі, щонайменше 65 російських військових, військ ворога, вони після цієї підготовки роз'їхались би по фронту на Донеччині, і ми розуміємо, що вони задіювали би безпілотники і, звичайно, що воювали би проти нас. І саме от в цьому і полягає роль мідлстрайків, в тому, щоби знищувати ворога в місцях скупчення, знищувати на підходах, не дати їм фактично прибувати до передових своїх підрозділів безпосередньо на лінію фронту, аби не перешкоджати нам. І це в тому числі є запорукою стабілізації фронту нашої оборони, яку ми проводимо успішно сьогодні, і унеможливлення значних операцій наступальних ворога, стратегічно-оперативних операцій. Тому ось так це працює.
6: Так, ну і власне, згадували уже сьогодні Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Напередодні знову був уражений, причому там з, як це називається, з перервою на два дні, тобто спочатку 18-го, потім 20-го числа, Лукой Нижегород Нефтіоргсінтез у Ктово, причому чітко вже верифіковано, ось інтери це зробили, установка первинної переробки нафти АВТ-6, це власне серце заводу. Ну і далі, уже Reuters пише, що всі великі, практично усі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Російської Федерації зупинили чи скоротили виробництво пального. Експорт на заборону бензину продовжили до кінця липня. Ну і, власне, тут навіть по географії і по тому, що намагаються і іноді ефективно вибивають, ми вже не кажемо про те, що там стоп-се, воно, я так розумію, надовго вийшло з чатіка. Але питання не тільки по експорту, а уже і самі російські воєнкори деякі пишуть, що ну географія виглядає так, що можуть спробувати українські сили оборони засушити, умовно кажучи, в паливному сенсі, уже московський регіон, тому що нафтопродуктопроводи, які йдуть, власне, з цього ж з Самарської області, наприклад, це сьогоднішня ціль, до якраз московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Ну і там взагалі якраз і виникають оці bottlenecks, тобто вузенькі місця, по яких, якщо їх вивести, то воно далі весь інший ланцюжок не буде працювати. Ця статистика тільки наростає. Як нам її в динаміці оцінювати?
7: Ну це комплексна системна робота, вона безумовно буде продовжуватися. Тому що, скажімо так, з точки зору ударів саме по НПЗ, завжди є поряд, ідуть і удари по нафтоперекачувальних станціях. А це дуже важливо. Навіть удар, який був в тому числі по московському регіону нещодавно, він був не тільки по московському НПЗ, бо він був по відповідних нафтоперекачувальних станціях, які забезпечують роботу НПЗ. А це дуже важливо, тому що концентруються сили оборони не тільки безпосередньо на об'єктах переробки нафти, а концентруються на тому, щоб унеможливлювати доставку і транспортування нафти як до цих заводів, так і безпосередньо потім ускладнювати подальше транспортування в певні регіони Росії. Це, звичайно, комплексна робота в тому сенсі, що таким чином ми бачимо, що, по-перше, уражаються об'єкти, які відповідають за транспортування. І це ж різні ланки. Одна ланка – це експорт нафти безпосередньо, це термінали. Туапсе, Новоросійськ, в Балтійському морі, Приморську Слуга і так далі. До них підведено відповідно способи транспортування. Як правило, нафтопроводи. Відповідно, вони забезпечуються функціонуванням нафтоперекачувальних станцій, які роблять можливим це транспортування цієї нафти. Це наступна ланка, яка вражається. НПЗ, які відповідальні безпосередньо за переробку, працюють на нафтохімічну промисловість, це і на хімічну промисловість Росії з одного боку, на військову промисловість, і на переробку безпосередньо дизелів, бензину, інших видів палива, які забезпечують як військові потреби, так і потреби російської воєнної економіки. Це ще одна ланка. І таким чином ми бачимо комплексність цієї операції, яка полягає в тому, що якщо, наприклад, десь установку переробки нафти на якомусь з НПЗ відновлюють, то це не має сенсу, тому що НПЗ не працює через те, що нафтоперекачувальна станція, яка забезпечує його роботу, або роботу кількох НПЗ, вона виведена з ладу, тому що по ній завдано успішного ураження і відпрацювали сили оборони України. І я скажу, що ворог зараз доволі таки серйозно остерігається цього, тому що вони прекрасно розуміють вразливість, у них є так званий Ямалський хрест. Це теж досить цікава потенційна річ з точки зору транспортування, тому що це фактично місце в Росії, звідки здійснюється подальше транспортування, тобто розгалужена мережа, це такий центр своєрідний. І враховуючи те, що ми бачимо окремі випадки, як посилюють мобільними вогневими групами, іншими засобами прикриття певних об'єктів, ворог реально остерігається того, що ми будемо діставати все далі, на більшу глибину і поширювати географію цих ударів. І це, до речі, досить добре працює, тому що зараз дуже багато розмов там на зовнішньополітичні теми і так далі, про те, що санкції посилювати проти Росії, або що вирішать зустрічі президентів Трампа та Сі Цзіньпіня в Китаї, чи що там привезе російський диктатор Путін з Китаю. Але ви знаєте, на тлі ось якраз очікувань там від цих зустрічей, найкраще, що працює і буде працювати до того, щоб примусити Росію відмовитись від війни і примусити до миру, це наші пекельні санкції. Це та єдина опція, яку ми маємо, досить потужну, наступальну, яку безумовно потрібно використовувати.
6: Так, ну і власне про додаткові 100 тисяч осіб, які начебто збираються мобілізувати в Росії. Це з заяви президента Зеленського. Він сказав, що Україна взяла до відома цю інформацію. І далі я процитую українського президента. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній. Отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема і такі, як нещодавно щодо Придністровського.

0: Чернігівсько-Київського напрямку, інших потенційно. Ну, по-перше, ми прекрасно усвідомлюємо, що маючи ділянку кордону з Росією, в тому числі і з Брянської області, і розуміючи, що Білорусь є союзна держава Росії, усвідомлюємо, що відповідні загрози звідти будуть зберігатися, доки триває війна. Нещодавно, от якраз головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський у своєму інтерв'ю розповідав про те, що Україна готується до протидії сценаріям, готується до того, щоб відбивати будь-які атаки. Ми виконуємо доручення Верховного головнокомандувача президента і посилюємо напрямки, і нам про все відомо. Що це означає? Це означає, що Росія не полишає з точки зору введення наступальних дій проти України ймовірностей завдання ударів із території північних кордонів України. І є 5 сценаріїв, які потенційно моделюються і включатимуть, і включають не тільки можливість наступу Росії з території Білорусі або Брянської області Російської Федерації, але й ну, щонайменше там 1-2 із них можуть передбачати наступальні дії Росії через Білорусь на території країн Балтії, вчинення провокацій, там залежно від того, вони будуть концентрувати війська, це може бути більший наступ, якщо не будуть, це будуть застосування безпілотників, диверсії, провокації тощо. І відповідно в даному разі, чому про це говориться? Про це говориться для того, щоб поінформувати, що нам все відомо. Ми готові до розвитку подій, до ситуацій, які можуть бути. Ми зміцнили і продовжуємо зміцнювати ділянки кордону. І в цьому випадку поінформований, значить озброєний. Якщо раптом ворог буде здійснювати передислокацію своїх військових підрозділів у значній кількості, про це стане відомо, це неможливо на сьогоднішній день приховати. І ми будемо розуміти, що противник готується до посилення наступальних дій безпосередньо з території Білорусі або з Брянської області. І тут можливі 2 сценарії, безпосередньо, які стосуються нас. Перше, це концентрація великого наступального угрупування, а просто треба розуміти, що це не може бути угрупування 20, 30, 40 тисяч. У нас тільки на Покровському напрямку понад 100 тисяч на сьогоднішній день сконцентровано, в тому числі танкова армія Росії і так далі. І тому для того, щоб залучити великі сили, ворогові потрібно або резерв отримати якийсь оперативний, якого на сьогоднішній день немає в розпорядженні у Путіна в такій кількості, або знімати свої сили з інших напрямків і посилювати безпосередньо цей напрямок. В будь-якому разі буде помітна концентрація таких сил, і в тому числі ми можемо діяти превентивно, знищуючи їх безпосередньо ще на підходах, якщо вони будуть мати певні плани. А підійти їм буде складно, тому що багато заходів для укріплення кордону вже, то рельєф місцевості складний. Є ще другий сценарій, ще один. Це не великі наступальні дії, а це намагання відтягнути наші сили безпосередньо на ці напрямки, тому що ворог може планувати там створення щось на кшталт буферних зон, як вони намагалися це зробити, до речі, от нещодавно, там кілька тижнів тому була наступальна активність противника чергова на Сумщині, і вона не вдалася, вона закінчилася фактично невдачею для росіян, тому що їх вибивали з території Сумщини. Ось це теж сценарій, який може бути. Тобто абсолютно різні розглядаються. І як тільки Росія буде намагатись реалізовуватись чи один, чи інший, ми будемо вживати наші контрдії для того, аби неможливо було фактично ворогові реалізувати свої наміри.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександр Мусієнко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні була ставка детально з військовими розвідками СБУ, МЗС. Обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусько-Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок.

0: Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза? Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання. Окремо, щодо російської території у нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу. Хочу також відзначити сьогодні наших воїнів, які і на початку цієї доби знов показали, що українські далекобійні санкції діють ефективно. Сили безпілотних систем Збройних сил України, дякую. Відстань майже 800 кілометрів від державного кордону України, місто Кстово, нафтопереробка, ураження підтверджено. Загалом план нашої далекобійності на травень виконується більш-менш повно. Ключові завдання – це російські НПЗ, сховища та інша інфраструктура таких нафтових заробітків. Я вдячний за додаткові пропозиції від наших спеціальних служб. Ми будемо реалізовувати, ми будемо відповідати. Було сьогодні також багато нашої комунікації з партнером на рівні команд, активно на європейському напрямку. Ми отримуємо сигнали, що відкриття кластерів для України в переговорному процесі з Європейським Союзом наближається. Це важливо, дуже важливо для нас. Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу. Вже ближче і запуск програми європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Перші транші ми очікуємо найближчими тижнями. Звісно, наша команда сьогодні була в комунікації з Британією. Питання санкцій – на це питання завжди дуже чутливе. І багато обговорень було у медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали. Ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено. Санкції, як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів, це те, що найбільш ефективно впливає на Росію. На те, що бажання закінчити цю війну у Росії все ж таки виникло. Ще одне. Хороші контакти були у нашої команди з американською стороною і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації, і якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом. Ми зі свого боку готові до таких відповідних кроків. Я розраховую, що партнери теж будуть готові, і що росіяни не будуть ховатись. Я дякую кожному, хто з України. Слава Україні!
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки заявив, що Україна взяла до відома інформацію про плани Росії мобілізувати 100 тисяч осіб і посилить свої сили на Чернігівсько-Київському напрямку. Глава держави заявив, що українські сили на напрямку будуть збільшені. За його словами, Росія має 5 сценаріїв розширення війни через північ України. Стало відомо, які реформи Україна має виконати для отримання першого траншу фінансової допомоги від Євросоюзу за 90-мільярдною позикою. Серед умов – ПДВ на дешеві імпортні посилки, оподаткування цифрових платформ, оновлення митного кодексу і призначення нового керівника митниці. Акції «Газпрому» різко знизилися на московській біржі після візиту Путіна до Китаю, де сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо проєкту «Сила Сибіру-2». Про це повідомляє «Москов Таймс». Акції просіли на 3,5%, а капіталізація компанії за день скоротилася на десятки мільярдів рублів. Під тиском опинився весь російський фондовий ринок. Знизилися також акції нафтових і газових компаній, а індекс Мосбіржі завершив торги у мінусі. Китай міг готувати для Росії елітний підрозділ «Рубікон», пише «Дівельт». Після завершення оперативно-тактичної підготовки з початку 26-го року десятки російських військових брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах Росії. Серед підготовлених у Китаї військових були також представники «Рубікону» – російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України. Йдеться у матеріалі Вельт. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
6: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
14: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
15: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання: а що ви думаєте про декриміналізацію порнографії? Варіант номер один: так, настав час декриміналізувати. Варіант номер два: не треба з міркувань суспільної моралі. Ну і варіант номер три: не треба, бо це позбавить доходів деяких співробітників Міністерства внутрішніх справ. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до 10-ї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
19: Герон, слава, бажаю всім здоров'я.
18: Отже, росіяни почали розказувати, що нібито Україна готується до запуску дронів з території Латвії. Це вже навіть прокоментував генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він назвав ці, значить, звинувачення сміховинними, дослівно, абсолютно сміховинно, і Росія це знає. Далі повторив навіть, абсолютно сміховинно. Ну і там же ж була заява від інформації, від служби зовнішньої розвідки про те, що нібито якісь екіпажі безпілотних систем, сил безпілотних систем уже знаходяться на латвійських якихось військових базах і готуються до запуску безпілотників, власне, по території Росії з цієї країни Балтійської. І ще й нагадали, що їм відомі всі координати всіх військових об'єктів на території Латвії. Ну, тобто тут якась цікава лякалка, але от чому раптом зараз, раптом Латвія і українські безпілотчики на їхній території, якщо, в принципі, ми бачимо, що навіть до Ямалу якось долітають і без допомоги країн-членів НАТО?
19: Нам абсолютно не нужны эти площадки на, в странах Балтии для запуска больших беспилотников, а именно большие могут нанести серьезные поражения российской инфраструктуре в той же услуге, в том же Выборге или, допустим, в том же Приморске. И оптимальный вариант как раз стартовать с Украины, то есть там есть определенные маршруты, мы уже научились проходить между белорусской, московской ПВО рядом с Валдаем, то есть там есть довольно-таки неплохие маршруты по прохождению, это абсолютно не нужно. Прекрасно россияне это знают, почему, в принципе, Илюта говорит о том, что с таким, с иронией это как минимум. Вопрос применения беспилотников по Питеру, он будет усиливаться с нашей стороны, потому что там действительно сильно такая серьезная площадка по перевалке нефти, газа, само собой, переработка, экономические центры, то есть для нас это, так сказать, вторая Москва. До Москвы чуть ближе подойти, 500 километров, но сложность ПВО. А до Питера дальше в два раза, там просто попроще ПВО, она всегда будет проще в этом смысле. Поэтому будем туда однозначно заходить, и чем чаще, тем лучше. Россияне прекрасно это понимают и создают определенное, пытаются создать определенные проблемы. Проблемы, связанные с тем, что, чтобы страны Балтии, натовские страны надавили на Украину, чтобы они туда просто не летали. То есть для этого они еще сейчас как минимум запустили две таких площадки по провокациям в сторону стран Балтии нашими беспилотниками. В режиме спуфинга сбивают с курса наши лютые, ну, в основном туда лютые ходят в сторону Питера, сбивают с курса, отправляют на Эстонию, Литву, Латвию. Ну, на Литву там сложновато, в основном на Латвию, на Эстонию. Это мы уже неоднократно уже определяли. Почему, в принципе, и наши специалисты сейчас есть в странах Балтии. Они действительно там есть как раз для того, чтобы противодействовать таким вариантам действия россиян. Это раз. Ну и второе, у россиян на складах сотни, а может и тысячи сбитых украинских беспилотников. Они сбивают очень много наших на наших аппаратов, это надо четко понимать. И, в принципе, с помощью кувалды какой-то матери россияне могут поставить на крыло эти беспилотники и, в принципе, отправить в сторону стран Балтии. Это ж не только Эстония, Латвия. Это и Литва, и Польша, и Швеция, и та же Финляндия. Они могут это сделать, в принципе, и нам надо противодействовать, в том числе и научить наших партнеров противодействовать, сбивать такого уже рода беспилотники. Они украинского производства, но под управлением России могут быть, могут нанести серьезный вред, во-первых, нашим партнерам, во-вторых, привести к определенному казус белли для того, чтобы обеспечить определенную безопасность, и находятся наши специалисты там. И я думаю, надо увеличивать наше присутствие в странах Балтии в этом смысле, тем более выполнять две задачи. Первую – попытаться прикрыться от такого рода провокаций российских, но и вторую – надо конкретно обучить наших партнеров защищаться от российской угрозы даже в будущем. То есть они должны к этому уже быть готовы для того, чтобы, ну, чтобы прикрыть тылы. Там все-таки сложная оборонительная обстановка. Прижаты три страны, прижаты к Балтийскому морю. Примерно та же проблема, как и у российской армии, прижатой к Азовскому морю. То есть глубина фронта будет довольно-таки небольшая, потому в таких условиях надо обучить наших партнеров противостоять будущей российской агрессии.
18: А, так, це цікавий аспект ви зазначили. Тобто, по суті, зараз, ну, ті наші фахівці, які, як ви кажете, перебувають зараз у країнах Балтії, оскільки вони розуміють, що таке є в українських технологіях, які вміють запускати ці дрони, то, напевно ж, вони вміють в разі чого і протидіяти подібним дронам, і, умовно кажучи, їх же, якщо їх заспуфили і перенаправили, ну, наприклад, в бік території Латвії чи Естонії, просто розуміти, як їх просто знищити. Цікава штука, коли, ну, про одне і те ж обладнання, по суті, да, одні і ті ж фахівці, ну, або однакові фахівці, мислять, як його запустити, щоб його не збили, або як його збити, якщо його вже запустили. Оцей цікавий аспект. Мені здається, що це дуже, дуже крута історія, в тому числі з точки зору досвіду, напевно.
19: Но так и есть, просто второй вариант, допустим, использования наших беспилотников, восстановленных россиянами. Вот это он в основном и будет прикрываться, от них будут прикрываться, потому что такая, вы правильно говорите, мы прекрасно знаем свои возможности и возможности той техники, которая работает по России. Естественно, можем ею управлять, даже перехватывать те же беспилотники, которые россияне будут направлять в сторону в Балтии, перехватывать, выполнять определенные боевые задачи. Очень грамотный и правильный подход. И еще раз повторюсь, чем больше наших специалистов будет в странах Балтии, тем лучше. Для нас же лучше. Нам, наши партнеры – это наш тыл. А тыл должен быть вооружен примерно так, как и фронт, по большому счету. Важно, конечно, обучить, ну, основное – это, конечно, обучить местные вооруженные силы определенной алгоритму действий. Ну и второе, естественно, противодействовать даже на территории России, не исключая такой возможности, в том числе такой угрозе как таковой. Причем вот последнее время, один из последних случаев по уничтожению самолетом дрона говорит о том, что уже и в странах, то есть в штабах натовских начали принимать правильные решения, дали возможность на уровне, на тактическом, оперативно-тактическом уровне принимать решения по уничтожению летательных аппаратов любой идентификации, если они не принадлежат к натовскому сообществу. То есть вот такой подход очень грамотный, потому что время на согласование во время авиационных атак его просто не существует, его нет. И вот самый правильный ход – это как раз вот такой, когда командиры оперативно-тактического уровня принимают решения сами. В принципе, вот поднятый румынский самолет сбил этот дрон и не нанесли проблемы, не создали определенный казус белли для наших партнеров. И мы там тоже участвуем.
18: Зрозуміло. Давайте тепер про цікаву новинку. Уже повідомили в Службі безпеки України, що росіяни на своїй модернізованій Герані-2 несли також ракету Р-60 класу повітря-повітря. Перші згадки про такі кріплення були ще декілька місяців тому, я дуже добре про них пам'ятаю. Але зараз встановлено, що там використовувалися, ну, в цій ракеті використовувалися в бойовій частині ударні елементи зі збідненим ураном. Я так розумію, що тут суто технологічна історія, технологічна частина історії полягає в тому, що уражаючі елементи зі збідненого урану – це дуже твердий метал, який, ну, краще прошиває будь-які там поверхні. Так само, як і з збідненого урану робиться танкова броня, щоб її менше прошивали уражаючі кумулятивні елементи, так само і в авіаційних ракетах, ну, типу тієї ж R-60, запихують, пробачте, як за такий профанізм, уражаючі елементи з збідненого урану. Що нам про це треба розуміти і наскільки оці ракети, умовно, R-60, наскільки це для нас загрозлива історія, тому що з того, що я собі припускаю, таким чином керовані оці Герані-2 намагаються, ну, там, теж вполювати когось, типу, там, гелікоптер чи щось інше, що намагається збити цей самий безпілотник.
19: В 85-м году заканчивал Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков на МиГ-21. Вот тогда основная боевая ракета на нем была, это как раз Р-60. Этой ракете уже больше 50 лет. То есть ракета довольно-таки неплохая. Первые партии ракет, они были, это ракета с тепловой головкой самонаведения. Первые партии ракет были разработаны с ТГС, то есть тепловой головкой без охлаждения, то есть без определенных предварительных манипуляций так называемых. Причем разрабатывал арсенал киевский, то есть это вообще наша разработка в этом смысле. И этих ракет очень много, там тысячи, десятки тысяч ракет в свое время было произведено, они лежат на складах до сих пор, там по 50 лет этим ракетам, но они тем не менее выполняют боевую задачу, и особенно вот в первом исполнении, без охлаждения так называемого. Боевая часть этой ракеты состоит из, ну, понятно, взрывного устройства, плюс начинена так называемая основная, по крайней мере, боевая часть, вольфрамовыми стержнями, которые нарезаются из вольфрамовой проволоки. А есть усиленная, так называемая, она нарезается из проволоки из обеднённого урана. Обеднённый уран, он в 2,5 раза крепче стали, и, естественно, поражающая способность именно таких стержней намного больше, допустим, даже, чем вольфрамовые. Потому что они есть, они где-то несколько тысяч этих ракет было произведено, они до сих пор разбросаны по складам бывшего Советского Союза и подтягиваются россиянами, ставятся действительно на Герани, особенно тогда первый вариант неохлаждаемой головкой, то есть ее не надо, ее даже взводят практически на старте, и ракета идет уже взведенная, она просто ждет определенного, допустим, сигнала, и если или самолет, или, допустим, вертолет заходит в поле зрения этой ракеты, там плюс-минус 35 градусов она держит, по крайней мере, то она автоматически срабатывает и исходит. А пока еще таких случаев не было зафиксировано, ну, по крайней мере, уничтожение наших аппаратов, хотя сходы ракет уже были с этих Гераней. Естественно, если эта Герань с этой ракетой падает, то при взрыве может, кстати, детонировать в том числе и заряд самой системы поражения. То есть разбрасываются вот эти либо вольфрамовые, либо в этом случае, как сейчас, это стержни урановые стержни, в основном уран-235 и 238-й. Период полураспада, в принципе, урана 238-го где-то около 4,5 миллиардов лет, а 235-го где-то под 700 миллионов лет, потому они могут очень долго фонить. Да, в принципе, сам фон не такой страшный, допустим, и излучение, как если, не дай бог, эти стержни, допустим, перейдут в какое-то другое состояние, пыль или еще чего-нибудь, это будет проблема уже для любого, кто вдохнет эту пыль, или, допустим, ну, проблема для здоровья однозначно. Чем дальше стоять от этих стержней, тем лучше. Потому как только увидели, ну, тут надо общий подход к сбитым российским беспилотникам определить уже, то есть гражданскому населению к ним подходить нельзя ни в коем случае. Вызывайте спецслужбы, разминируют, знают, у них есть радиометры, знают, соберут все эти стержни. Тут очень важно именно это, потому что при взрыве они разлетаются на несколько десятков метров. И, в принципе, если кто-то, допустим, место крушение не показывает конкретно, то они там и останутся. Ну, это через 238-й, там через 4,5 миллиарда лет в свинец перейдет, превратится. А 235-й, в Торий 231-й, через 700 миллионов. Представляете, сколько они будут там лежать. Поэтому важно как раз не трогать с места эти механизмы до полной деактивации спецслужбами.
18: Це зрозуміло, і це дуже-дуже, до речі, дуже слушна порада. Не підходить, не торкатися, не наближатися, викликати ДСНСників, тому що, на жаль, є в тому числі серед різних бойових частин, які росіяни використовують, в тому числі для дистанційного мінування, є і міни, і інші вибухові пристрої з певною паузою, з певною з певним самознищенням, там, наприклад, за 72 години, отож, вам це не треба, тому що може вибухнути, може вбити або дуже сильно покалічити. Пораду зафіксували. Ну і на фінал, напевно, Росія оголосила от позавчора, вчора, сьогодні, з 19 по 21 травня, ядерні навчання. Там вони пишуть і про якусь величезну кількість задіяного особового складу, і про те, що тут і білоруси будуть брати участь у цих навчаннях. Але, ну, з'ясовується так, що у них же ж до того якісь ядерні випробування оцього, напевно, Сармата, коли вони на Камчатці полігон перекривали. Воно якось пішло у них не дуже добре, бо 9-го, здається, вони її запускали, а тільки 12-го повідомили, що все пройшло нормально. Тепер уже масштабні ядерні навчання. До чого це і що нам з цього розуміти?
19: Ну, по Сармату действительно все прошло нормально, так як він виконав основну бойову задачу, попав в планету, просто не знають де. На данный момент еще ищут там по Сибири 17 миллионов квадратных километров территории России, попробуйте вы все перешерстить. Это по поводу «Сармата». Не получился у них «Сармат», то есть «Воевода» неплохая ракета, которая в Украине производилась. На базе «Воеводы» пытались сделать этот «Сармат», но не получается. Начал уже он, по крайней мере, сходить со стола, не взрывается в шахте, он вот последний, по крайней мере, не взорвался, куда-то улетел. А вот куда попал, не знают, потому тут еще им долго и долго работать по наведению этой ракеты. Ну, а сами, допустим, те трехдневные, можно сказать, полугодовые испытания или учения, как они угодно, я их называю КШУ, командно-штабные учения. Почему? Потому что вроде как задействовано 64, заявлено 64 тысячи военнослужащих, но никто ж никуда двигаться как таковой не будет. Это все проводится на столе, называется. То есть в основном это имитация действий так называемых. Да, там действительно все, ГУМО 12-е российское задействовано, 12-е главное управление Министерства обороны. Но это, еще раз повторюсь, командно-штабные учения, которые проводятся два раза в год. Полугодовая проверка весенней, годовая проверка по устранению недостаток на полугодовой проверке, осенняя, вот примерно так. Они просто подсветили ее под поездку Путина к Си Цзиньпиню. А для чего? Для того, чтобы показать, что у России есть определенное ядерное оружие. Ну, подсветить эту тему как таковую. Это даже, скорее всего, по просьбе того же Си Цзиньпиня. Ему важно было, чтобы к нему на поклон приехало два руководителя двух стран с самым большим количеством боеголовок. 5500 американских, чуть больше российских. Вот на поклон буквально через несколько дней друг за другом к Си Цзиньпиню это приехали. Ну, естественно, Путин подсветил именно такое свое амплуа, это как минимум. Никакой проблемы для Украины их учения точно не приносят. Еще раз повторюсь, полугодовая, годовая проверки, они проводятся последние там больше чем полусотни лет еще с Советского Союза, тем более с Белоруссией, то есть это вообще единое целое в этом смысле еще по советским временам. Потому нам просто надо четко понимать по противодействию ядерной угрозы российской. У нас есть два варианта противодействия. Первый – это так называемые грязные бомбы, которых у нас достаточно, у нас тонны, десятки тонн отработанного ядерного топлива. Ну и второе – 11 атомных станций в России, 35-36 работающих реакторов, до которых мы практически до всех, может быть, кроме Камчатской плавучей атомной станции, не достаем. до десятка достаем, потому россияне прекрасно это знают, никто не будет...
18: Никто не буде ядерну зброю застосовувати, їм треба просто похизуватися. Дуже дякую за розмову, полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був зараз з нами на зв'язку, шановні. Що ж, зараз зробимо коротку паузу, далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
20: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує white-list режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
21: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
17: Реклама на Радіо НВ.
22: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
23: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Уряд оновив програму «Національний кешбек». Тепер за покупку товару українського виробництва можна буде отримати 5 або 15% кешбеку, залежно від частки імпорту. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у тих категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, тобто косметику, канцелярію, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти. Тоді як кешбек 5% буде на українські товари у тих категоріях, де імпорт нижчий за 35%. Продукти, ліки, товари для саду та городу. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вночі росіяни атакували Україну 116 дронами та балістичною ракетою «Іскандер-М». Сили ППО знешкодили 109 ворожих безпілотників. Ракету, на жаль, збити не вдалося. Росія доправила ядерні боєголовки в Білорусь для проведення навчань, повідомляє Міноборони країни-агресорки. Зокрема, відпрацьовується одержання спецбоєприпасів для ракетного комплексу «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв і потайного висування у призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків. Сизранський НПЗ в Самарській області зазнав атаки безпілотників і горить. Над промисловою зоною піднімається густий чорний дим. В регіоні запровадили режим килим і тимчасово закрили повітряний простір. Пізніше губернатор Самарської області повідомив про нібито двох загиблих і поранених після атаки безпілотників. Сизранський НПЗ переробляє до 8,5 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо. Це вже не перша атака на завод. Раніше безпілотники атакували його у квітні. У центральних регіонах Росії майже всі великі нафтопереробні заводи були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після серії ударів українських безпілотників протягом останніх днів, повідомляє Reuters. За інформацією агенції, сумарна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони тонн на рік, або приблизно 238 тисяч тонн на добу. Це становить приблизно четверть загальних нафтопереробних потужностей Росії. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу. Надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних до прав нацменшин в країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера у передвступних переговорах між Києвом та ЄС. За словами Мадяра, Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні і наразі почалися технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців. Чехія хоче врятувати Ізраїль від санкцій Євросоюзу. Очільник МЗС Чехії заявив, що його країна не дозволить зупинити дію угоди про асоціацію між Ізраїлем та ЄС. Це стосується як цілого документа, так і його окремих частин. Чеська Республіка відтепер підтримуватиме Ізраїль. Ми не допустимо жодних подальших торгівельних санкцій, навіть якщо нам доведеться блокувати їх як єдиній країні, заявив Петер Мацінка. Його колега з Ізраїлю підтримав чеських колег. Він гостро розкритикував окремі європейські столиці за спроби зірвати зв'язки з Єрусалимом. На його думку, певні ліві уряди намагаються нав'язати всьому блоку радикальну позицію. Річ у тому, що ЄС запровадить санкції проти кількох ізраїльських поселенців, які вчинили акти насильства проти палестинців. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання: а що ви думаєте про декриміналізацію порнографії? Варіант номер один.

0: президент про це офіційно в 21-му році розказував і говорив про це. Ну, тепер подає до суду на президента України і вимагає цей указ про санкції відмінити.
1: Так, дружба дружбою, а санкції окремо. Ну і, власне, про ще один судовий процес, коли затримали, ну, відкрили справу проти детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. І тоді ж, значить, за версією слідчих СБУ та прокурорів, його батько, і він в цьому нібито сприяв, так от його батько цього детектива нібито торгував коноплями технічними, ну і там, правда, переплутали трошки якісь території, але ну, в матеріалах справи був зазначений якийсь російський регіон. Ну і тепер Шевченківський суд виправдав Юсуфа Мемешова, це ключовий свідок у цій справі. Центр протидії корупції каже, що після того, як в суді справа Мемешова розвалилась, такий же результат буде і у справі Магомедрасулова, а і далі цитата, а всі, хто фабрикували ці справи, будуть покарані. Оце протистояння, воно ж не перший місяць, пам'ятаємо, що це ж ще тоді ці затримання були якраз коли ухвалювали законопроекти, які обмежували незалежність НАБУ і САП, потім картонковий Майдан, ну і далі воно якось в судах уже отак прикольно розсипається. Як ми бачимо цю історію в розвитку і от протистояння між частиною СБУ, частиною прокурорів і, відповідно, антикорупційними органами?
0: Ну, давайте почнемо з того, що таке протистояння точно не йде на користь України, м'яко кажучи. І це дійсно проблема, яку з політичної точки зору створили на рівному місці, коли була оця спроба позбавити НАБУ і САП незалежності. Ми пам'ятаємо тоді, один на одного відкривали справи, затримували там детективів, проводили якісь там обшуки, в свою чергу представники НАБУ і САП і так далі. І ну, видно, що ця історія, вона поки ще не завершена. Але, знаєте, от я після цього рішення є от просто певне сподівання, що, ну окей, якщо ви вже щось там почали, давайте тепер офіційно через суди все в той чи інший спосіб буде закрито, ну тому що там по іншим справам ми ж не знаємо, які ще будуть винесені рішення, і тоді, якби ця справа дійсно вже припинить своє фактичне існування, а НАБУ і САП будуть займатися своєю діяльністю, СБУ буде займатися своєю діяльністю. І воювати, грубо кажучи, один з одним в такій процесуальній площині вони не будуть. Тому що, ще раз кажу, це ну, не йде на користь Україні. І оцей політичний аспект, підтекст, який там був, ну от зараз видно, що він розсипається. І оскільки воно все починалося як частина політичної такої гри, ну в судах воно виявилося не сильно життєздатним, так би мовити. Тому я думаю, взагалі, що всі ці справи, які були відкриті, наприклад, проти представників НАБУ, вони зараз отак от в судах просипаються, помруть, ну і, можливо, ми вже ніколи до таких речей не будемо повертатися, якщо, звісно, там не буде якихось ну, порушень, на які треба буде реагувати, да? Але чисто з політичної точки зору такого протистояння ми далі бачити не будемо, хоча сумніви, звісно, тут певні є, бо ну завжди є спокуса у політиків, там у вищого політичного керівництва, якщо в них є вплив на певні органи, все ж таки цим впливом скористатися для того, щоб вирішувати якось свої питання і вирішувати їх іноді не в надто законний спосіб.
1: Так, ну і тепер давайте про анонсовану зустріч у понеділок вранці. Президент і прем'єр нібито збираються провести зустріч чи то з фракцією «Слуга народу», чи взагалі, можливо, з ширшим колом. Ну і, відповідно, треба голосувати певні законопроекти, хоча я пам'ятаю, що за останні місяці анонсувалися зустрічі президента з парламентарями ну доволі регулярно, просто потім вони не відбувалися, переносилися і якось, ну, в принципі, є питання до ефективності роботи парламенту і чи можливо взагалі зараз зібрати якусь коаліцію під потрібні Офісу Президенту голоси. Певні законопроекти – це ж, власне, питання якраз того, щоб виконати умови для того, щоб отримати перші 8,35 мільярдів євро в рамках оцієї позики на 90 мільярдів євро. Бо там є певні маячки, говорили і про митницю і непопулярні проекти щодо міжнародних посилок і оподаткування доходів з цифрових платформ, можливо, ще якісь речі. От що ми про це маємо думати і чи справді ви вірите, що от цього разу от там в понеділок вау і величезна зустріч там з парламентським корпусом президента Зеленського, прем'єр-міністра, там же ще днями говорили про можливі зміни і в урядовій, і в дипломатичній команді. Оцей комплекс як розглядати?

0: Ну, дивіться, це продовження все ж таки тієї політики, яку проводить, як це не дивно, глава Офісу Президента. Тому що Буданов, кажуть, достатньо активно намагався комунікувати з представниками всіх фракцій і груп, які є в парламенті, розуміючи прекрасно, що треба мати запас голосів, як мінімум по ключовим законопроектам, які є важливими для України. І вже була вчора зустріч з заступниками глави фракції «Слуга народу». Я так розумію, в понеділок буде зустріч з монобільшістю, а потім навіть запланована зустріч президента, начебто, і прем'єра з представниками інших фракцій, в тому числі опозиційних. Тобто він буде говорити з усіма, хто є в парламенті. І я так розумію, просувати з одного боку ідею от голосування за євроінтеграційні закони, ну це важливе на сьогоднішній день, найважливіше, мабуть, що є. І друге, це оці маячки, які дійсно треба проголосувати, щоб ми могли отримати транші від і Європи, і від Міжнародного валютного фонду, і могли рухатися по тому плану, який, власне, є на сьогоднішній день. Тим більше, що Кабмін вже ці гроші заклав в бюджет, і без них, ну, нормально жити, нормально працювати просто не вийде. Тому я взагалі вітаю подібні зустрічі, особливо з представниками не тільки монобільшості, хоча саме зустріч з монобільшістю, мабуть, буде маркерною. От взагалі цікаво подивитися, скільки людей туди прийде, кажуть, що там...
1: А, до речі, про це дуже багато сумнівів, чи прийде хоча б половина від штатної зараз, від наявної чисельності, чи точніше, як це сказати, від тих, хто на папірці є членами цієї монобільшості, а чи хоч половина з них збереться. Оце питання я напередодні бачив у різних дописах тих людей, які аналізують політичні процеси.
0: Воно так, це, звісно, маркер ключовий, тому що, по-перше, кажуть, в внутрішніх чатах написали «явка обов'язкова». А знаєте, коли пишуть останнім часом явка обов'язкова, то багатьох депутатів від монобільшості це тригерить. І в них з'являється бажання зробити навпаки. І це дійсно буде просто показник, наскільки залишаються поганими відносини, наприклад, між Банковою там, і монобільшістю. Я думаю, що половину точно вони назбирати зможуть, можливо, навіть більшу половину, тому що все-таки є багато важливих питань, і не часто випадає нагода якось з президентом поспілкуватися, тим більше він не сам прийде знов-таки, можливо, там із прем'єром поговорити. Тому якусь там явку там вони забезпечать. Але головне питання в тому, а які проблеми вони будуть обговорювати. Я думаю, що не тільки все зведеться виключно до голосувань за ті чи інші законопроекти, або, наприклад, кадрові рішення. Тому що, наприклад, нема міністра юстиції, знову кажуть, є питання до міністра освіти. Ну, коротше кажучи, там є кого міняти, призначати, і це можуть обговорювати. Головне питання там полягає в тому, чи дасть відповідь президент на ті питання, які хочуть задати представники монобільшості. Тому що я от з багатьма представниками «Слуги народу» спілкувався, там і на різних ефірах, і поза ефірами, і я вам повинен сказати, що в них до сих пір залишається низка питань, на які би вони хотіли, хай в закритому форматі, але отримати відповіді. Тому що для них вони важливі з точки зору розуміння навіть не стільки своїх там перспектив, скільки перспектив взагалі влади як такої, і перспектив України. І ці питання деякі не надто приємні будуть для глави держави. От, до речі, подивимося, наскільки він готовий серйозно говорити, а не знову, знаєте, для галочки робити якісь зустрічі, роздавати якісь там вказівки, або 20 хвилин поспілкуватися, потім сказати, я вам залишаю, значить, пані Юлію, пана Кирила, да, там говоріть з ними, а я поїхав, в мене якісь там справи. Такий варіант, він навряд чи зараз підійде, і навряд чи буде прийнятий більшістю «Слуг народу».
1: Так, а оці питання, які будуть ставити, да, чи можна припускати, що от поцікавляться, а хто такий Вова з тих плівок? Чи, наприклад, а чому задіяний в тій темі, з якої ми починали, про це кришування в порноофісів головними управліннями Нацполіції, точніше, керівниками головних управлінь Нацполіції кількох областей, але там був водій одного з заступників міністра внутрішніх справ, і якось так не виглядає, щоб він у вільний від роботи час чомусь мотався з Києва між Франківськом, Тернополем і Житомиром, наприклад, да? Просто як кур'єр. Окей, їх всіх відсторонили, але тут питання, а як там з самим міністерством? І, можливо, ще якісь питання, які захочуть поставити, неприємні питання. Це які?
0: Я думаю, що це питання, які пов'язані в тому числі з останніми скандалами. Тут навіть не в тому там суть, що чий будиночок там, да, давайте так скажемо. Там взагалі ставлення президента до цього, от всіх цікавить, як він до цього ставиться, чому офіс мінімально коментував, чи слід очікувати на ще якісь там справи, які взагалі взаємовідносини там з Єрмаком, хоча я не думаю, що президент на це прям буде відповідати, але, наприклад, по тій же історії з Мінічем, от з якої ми сьогодні почали, да, з вами, це буде актуальне питання. Тому що виходить так, що використовується інструмент санкційної політики, а його можна там оскаржувати, і це якби ну дискредитує в цілому Україну. Да й взагалі президенту треба сказати, що він думає, і пояснити, що він думає з приводу того, що переважна більшість людей, які були в його найближчому оточенні, зараз або під кримінальними справами, або виїхали з країни і сидять під кримінальними справами, або можуть отримати підозру там по різним, скажімо, справам. От в чому суть. Тому що у президента, кажуть, на першій зустрічі, коли тільки скандал з Мінішгейтом оцим розгорявся, йому задали це питання. Але кажуть, що відповідь нього була одним реченням, що я не знав, хай розбираються, але ця відповідь не влаштувала переважну більшість слуг народу, тому що вони хочуть зрозуміти взагалі, що відбувається і що буде, так би мовити, далі. Ну і очевидно, що от питання, наприклад, по Міністерству внутрішніх справ, воно може бути теж ключовим, бо питання до міністра були ще під час того страшного теракту, який відбувся в Києві. І тоді багато депутатів вважали, що треба серйозні кадрові зміни робити, але Офіс якось тоді цю ситуацію стримав, і це не сподобалося багатьом, в тому числі представникам монобільшості. Тому я не виключаю, що зараз це питання на зустрічі піднімуть, і все ж таки нагадаю, що парламент має право такі речі робити, і парламент може відправити міністра в відставку, весь Кабмін в відставку, якщо буде така потреба. І президент, якщо він планує якісь там кадрові ротації, то він повинен спілкуватися і комунікувати з депутатами, і пояснювати логіку цих ротацій.
1: Так, ну і власне до чергових міжнародних погроз з боку Росії. От буквально сьогодні зранку була офіційна інформація, що з Російської Федерації нібито доставили якісь бойові частини чи бойову частину для ракети «Іскандер» в ядерному спорядженні. У них ці три дні відбуваються ядерні навчання, окей, росіяни з білорусами. Але які зроблені з цього висновки? Ну, по-перше, ці розмови про те, що в Білорусі вже була розміщена ядерна зброя, напевно, були трошечки блефом, тому що якби воно там було, то його би не треба було цей раз під навчання завозити. Тобто, по суті, Путін не дуже довіряє Лукашенку такі цікаві іграшки, як ядерне спорядження для крилатих там чи балістичних ракет. Ну і друга частина, що Путін якраз і показує, що навіть при всіх лякалках для Заходу, от у нас ядерна бомба, ми нею жахнемо, щоб до нього всі йшли на переговори, а не намагалися там якось потепліти відносини з Білоруссю. Такі два висновки, можливо, ви бачите щось іще.
0: Ні, ну тут ключовий момент в тому, що Путін це ще почав на фоні візиту до Китаю. У нього ж немає ніяких інших інструментів, щоб якось стояти в рівень з Сі Цзіньпінем. Крім цього, крім того, що він розкаже, що в мене багато дуже цих ядерних боєголовок, і я можу їми якби похвалитися. Тому це ще такий, от на думку Путіна, елемент, мабуть, баланса, і останній довід, який в нього є, щоб показати, що він має якесь відношення там до глобальних справ. А історія з цими іскандерами і так далі, ну це настільки тупий, вибачте, піар, який такими білими нитками шити, що просто полякати Європу, полякати Україну, мабуть, щось там натякнути Трампу, що от дивіться, от в мене є така можливість, давайте продовжуйте тиснути на Україну. Я би ще з цим зв'язав можливий найближчий візит Віткуфа знову до Москви, який теж буде на фоні цих ядерних навчань так званих відбуватися. Тому це на думку цих старців, які сидять в Кремлі, це крутий геополітичний крок і крута геополітична історія, яку вони, значить, зараз так розгортають для того, щоб тиснути якимось чином на опонентів. Але по факту, вийде пшик, тому що вони вже десятки разів такі навчання проводили, вони, як правило, нічим не закінчувалися, а констатація того факту, що в тебе є 5000 боєголовок, ну так про це всі в світі знають, і всі вже навіть дещо втомилися від того, що він постійно цей довід витаскує тоді, коли в нього найбільш критична ситуація. Тому це ще, до речі, і свідчення проблем, які є на Росії, і він, в принципі, намагається ці проблеми закрити у демонстрацію такої вдаваної могутності.
1: Слухайте, а оцей подвійний візит до Сі, я вже навіть чув такий коментар, що, по суті, сам Сі Цзіньпінь був єдиним, умовно кажучи, переможцем, тому що це до нього приїхали керівники країн, які мають найпотужніші ядерні арсенали. Путіну він прямо сказав, що світ багатополярний, але Путін жодного разу не вимовив цього слова, тому що Трамп і Сі говорять про багатополярний світ, але, принаймні двополярний між Китаєм і Сполученими Штатами, а Росію як полюс, ну, вже відверто ніхто не сприймає. Можливо, ще якийсь сухий підсумок у цих двох візитів?
0: Ну, дивіться, сухий підсумок, що дійсно це на вигоду Китаю, це однозначно. Китай тут виглядав не просто з точки зору, що приймав, але з точки зору тих ініціатив, які там були реалізовані. Але конкретно от по візиту Путіна, тому що по Трампу ми ще подивимося далі. Будуть зараз з'являтися якісь нові деталі, нові угоди, які вони періодично починають підписувати. А по Росії Путін їхав з однією метою, йому треба був договір про силу Сибіру-2, і він нічого не отримав. Тобто, да, вони підписали якусь загальну декларацію, яка ні про що загальними словами, яка не дає там жодних якихось переваг Російській Федерації, але найголовніше, що Путін хотів, він цього домогтися не зміг. І каже, що була ще одна історія, важлива для нас. Путін намагався висловити занепокоєння, навіть невдоволення тим фактом, що Китай продовжує продавати певні комплектуючі, які Україна використовує для виробництва дронів і масштабування цього виробництва. Намагався він якось цю тему просунути, але кажуть, що китайці дуже жорстко поставили його на місце і сказали, що це питання не обговорюється, тому що це внутрішньокитайське питання, і Китай сам буде вирішувати, кому і що продавати.
1: Важливо. Дуже дякую вам за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступ мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Є влучання російської балістичної ракети і 5 безпілотників, заявляють у повітряних силах ЗСУ. Російські військові вночі атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 116 безпілотниками. Попередньо знешкоджено 109 БПЛА. У повітряних силах також уточнили інформацію СБУ про радіацію в уламках зброї, якою Росія атакує Україну. Нагадаю, вчора СБУ повідомила про суттєво підвищений радіаційний фон на уламках ударного дрона та ракети Р-60, які знайшли після атаки Чернігівщини. Начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат закликав не піддаватися паніці. За його словами, причина випромінювання – це саме елементи старої радянської авіаційної ракети, яка має сердечник зі збідненого неактивного урану. Сили оборони України перехоплюють оперативну ініціативу на фронті та проводять успішні контратаки. За даними Інституту вивчення війни, з початку року ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні, очистили частину Запорізької області та відбили суттєву частину Куп'янська. Головком Сирський підтвердив, що інтенсивність наших наступальних дій вже перевищила активність ворога, що повністю зриває весняно-літній наступ Росії. Ми звільняємо Кубу, заявив Дональд Трамп. Сполучені Штати планують масштабну підтримку кубинському народові на тлі глибокої кризи в країні. Президент Трамп заявив, що Куба наразі, цитую, розвалюється, і Вашингтон використає весь свій досвід, аби допомогти людям. Трамп наголосив, що США чітко контролюють ситуацію завдяки роботі ЦРУ та кубинському походженню держсекретаря Марко Рубіо, проте запевнив, що військової ескалації в регіоні не буде. Насамкінець про те, що сьогодні українці відзначають День вишиванки. Свято традиційно припадає на 3-4 травня і покликане зберігати та популяризувати національні традиції. У цей день люди вдягають вишиванки як символ єдності, культури і незламності українського народу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: а що ви думаєте про декриміналізацію порнографії? Варіант номер 1 – настав час декриміналізувати. Варіант номер 2 – не треба зміркувань суспільної моралі. Ну і варіант номер 3 – не треба, бо це позбавить доходів деяких співробітників Міністерства внутрішніх справ. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз у нас за доброю традицією спільна програма Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. З нами на зв'язку начальник штабу артилерійського дивізіону 47-ї окремої артилерійської бригади імені Семена Лощенка, Денис, позивний Фокс. Пане Денисе, ну, перш за все, дякую за захист України, дякую, що підключились. Слава Україні! Пане Денисе, чи чуєте мене?
12: Так, чую.
1: О, прекрасно, зв'язок є, це прекрасно. Отож, ваша бригада зараз на Сумщині. Що можете розказати про особливості, ну от, умовно кажучи, цієї фази війни? Тому що, в публічному просторі багато розмов про те, що нібито зараз у росіян має розпочинатися якась, ну, супермасштабна весняно-літня кампанія. Весна закінчується, до кінця весни у нас, скільки тут, 10 днів лишилося. І от, власне, з чим доводиться стикатися вам, що зараз найбільш важливе треба розуміти про роботу на Сумському напрямку?
12: Так, зараз наша бригада, наш дивізіон в складі бригади знаходиться на Сумському напрямку. До цього з травня 23-го року по лютий 24-го року ми виконували завдання в складі дивізіону на Запорізькому.

0: окремо, що таке робить начальник штабу дивізіону, тому що, ну, людей ага. з такою спеціалізацією, з такою посадою у мене в ефірі ще не було, хоча ми вже, ну, майже півтора роки щотижня ведемо цей наш спільний проект з сухопуткою. От, власне, в чому робота начштабу дивізіону і які там особливості, щоб, ну, ми краще розуміли, а що воно таке?
1: Да, дивіться, начальник штабу дивізіону, там продовження цієї посади є, це ще заступник командира артилерійського дивізіону, коли ще називались перший заступник командира артилерійського дивізіону. Тобто це людина, яка відповідає за організацію ведення розвідки в дивізіоні, за організацію зв'язку в дивізіоні, за планування ведення бойових дій, за доведення задач підрозділів, які входять до складу дивізіону. Далі виконання, контроль і вкладання того, як подалі має дивізіон працювати на затвердження командиру дивізіону.
0: Ну, тобто, по суті, це така, якщо, як це називається, цивільною мовою говорити, це така дуже відповідальна менеджерська робота, правильно?
1: Так, да, саме так. Це менеджерська робота. Я б навіть сказав, що це права рука командира дивізіону, який там відповідає за бойову роботу.
0: Окей, ну і тепер, власне, про роботу самих артилерійських дивізіонів, зокрема, і вашого. По суті, артилерія – це не така велика чисельність, так, тому що, ну, зазвичай чисельність артилерійських підрозділів менша, ніж, наприклад, у піхотних підрозділів, це зрозуміло. Але це означає також, що люди, ну, одне одного знають, що люди одне з одним уже там хтось роками, хтось рік, ну, тобто давно уже. Це вже давно. Це зазвичай спаяні колективи, це зазвичай те, що мені в ефірах кажуть, що воно все одно сприймається як отака родина, але, ну, от в цій новій, пробачте, військовій родині, але роками без своєї, як це називається, без своєї справжньої там біологічної родини в такому, в новому вигляді, і от перелаштування з того, що було у вас в цивільному житті, в те, як ви зараз уже в цій військовій родині, можливо, якісь речі, які для вас були, ну, спочатку дивними, а потім стали нормальними, чи навпаки там про поїздки у відпустку, коли вас щось, ну, так дуже дивує в цивільній частині.
1: Так, багато питань одразу буду відповідати по порядку.
0: Ну, давайте потрошку, да.
1: Да, да. Ну, всі ми люди, і здатність основна людей до того, щоб виживати, це адаптуватись. От так само і в військових колективах, для того, щоб продовжити виконувати свою роботу, ми адаптуємось. Да, це тяжко там не бачити свою родину, в кращі там часи поїхати два рази у відпустку по 15 днів, і потім постійно бути на зв'язку, це тяжко. Але ми до цього пристосуємося. Люди, колектив у нас гарний, уже сформувався. На початку було дуже тяжко, тому що бригада формувалась у там травень, кінець травня, червень 22-го року, коли привозили нових військовослужбовців, проводили з ними заняття, відбір і все це інше. Ну, це нелегка доля випала на нашому командиру дивізіону Миколі Марковичу з позивним титул. Саме він формував дивізіон, і саме йому вдалося створити ту атмосферу, яка зараз є, і дійти до того рівня, на якому зараз виконуємо бойові задачі. Тому що ми наносимо вогневе ураження окупантам не тільки артилерією, але і FPV-дронами також проводимо розвідку, дорозвідку саме таким чином.
0: Так, ну і, власне, коли почалося оце формування бригади, да, напевно ж, люди з абсолютно різним, життєвим досвідом, та і різного віку. А наскільки у вас, ну, зрозуміло, що мені не треба ані штатна чисельність, ані заповнюваність штатки, да, тому що ці речі ми не будемо ніколи говорити в ефірі, але з іншого боку, ну, це ж завжди якісь колективи, де хтось, ну, там, мав нуль взагалі військового досвіду, хтось молодший, хтось старший, хтось з вищою освітою, хтось без вищої освіти, хтось з заходу, хтось зі сходу. Ну, і оцей такий вінігрет, він потім, знаєте, як і кожна страва, коли уже склалася, то от вона вся гармонія через різні компоненти, які в ній поєдналися. Як це у вас було?
1: Точно так само. Кожен прийшов на формування, коли в бригаду там залишалися своїм життєвим досвідом. Про те, що ким я був, я до початку війни був виконуючим директором освітньої платформи,

0: ТО, як називається. Потім прийшов в бригаду командиром взводу управління 11-ї артилерійської батареї. А до цього я взагалі відношення до армії не мав. Я, по суті, там закінчував курси і прийшов в армію, так як тепер раніше любили називати, піджаком. Але потім в процесі всього цього адаптувався, так як і інші адаптовуються. Командир щось побачив, мені почав покладати там більші обов'язки, все це інше. І поступово так крок за кроком ми удосконалюємося через те, що я думаю, що от велика сильна сторона бригади, не тільки дивізіонна бригада, це люди, які постійно вчаться і адаптуються, бо в сучасній війні це дуже критично. Тому що порівняти війну 23-го року, яка зараз є, вона кардинально змінилась. Раніше ми могли там виїхати, витягти гармату 2.36 «Гіацинт», відпрацювати на 10 снарядів в полі, скласти її, поїхати назад, і все було гаразд. То зараз ми закопуємо гармати по самій вінці, і це покладається, ця задача, безпосередньо на особовий склад. Тобто все тільки через те, що ворог наростив спроможності оптоволоконних дронів, і він уже проводить розвідку не тільки там за допомогою розвідувальних БПЛА, таких як Орлан-10, Зала і все це інше, бо одних легше було заховатися в посадці. А зараз він літає і він бачить те саме, те, що я зараз підійду біля посадки, пройдусь, він все це побачить. Там будь-які ознаки життєдіяльності підрозділу, вони йому потрапляють на очі, він робить з цього певні висновки. А висновки він робить через те, що також у них активно працюють радіолокаційні станції, вони бачать, звідки здійснювалися постріли нашої артилерії, проводять до розвідки і потім наносять вогневе ураження.
1: Так, на початку нашої розмови ви сказали, що росіяни зараз менш активно використовують артилерію, а оці всі розмови про те, що чи взагалі, не те, щоб чи взагалі артилерія потрібна, тому що вона, ну, залізно потрібна, боги війни, все таке. Але інша частина, що куди воно все розвивається, наскільки міняються взагалі самі підходи до існування, до функціонування, до виконання задач в артилерійських підрозділах. І от, ну, умовно кажучи, якби вас запитали, де ви бачите, ну там, в чому ви бачите новинки, які, чи там нові норми, нову нормальність, яка буде в артилерії там через півроку, через рік?
0: Сьогодні мені нагадали, що я сьогодні рівно 4 роки, як в Збройних силах України.
1: Це вже після того, як завершив навчання. Це ж вітаю вас і дякую за захист України.
0: Да. І от зі свого досвіду, те, що я бачу, артилерія 100% потрібна. Не можна виділити якусь компоненту, яка в Збройних силах України є, яка більш потрібна, яка менш потрібна, тому що це вкоріння неправильно. Все має працювати в комплексі. Має бути піхота, після піхоти мають стояти розвідувальні екіпажі, які працюють на мавіках, виявляють противника. Мають стояти розрахунки FPV дронів, має проводитись розвідка, має наноситись вогневе ураження, діпстрайки, як кажуться, дронами, які можуть долетіти далі для того, щоб перерізати логістику. Має працювати наша логістика, має працювати артилерія. Тому що, от як показує практика, як тільки туман починається, як починає погана погода, дронами тяжко знайти, зорієнтуватися, там передають суміжники, де з'явилися окупанти, ми наносимо ураження. Те, що я бачу, як має розвиватися артилерія, то це тільки через те, що артилерія закопується під землю. Для цього потрібно зменшити її габарити, щоб вона стала меншою, зменшити її масу, щоб її могли тягати не тільки вантажівки великі, а щоб більш до переднього краю підтягти, це має там хаммер, щоб міг затягти, чи козак той самий. А гармати більшого, точніше не більшого калібру, які мають більшу масу, щоб розшеленування було, що має стояти позаду і працювати трішки позаду. Ну, тому що вона масивніша, її важче заховати, і проблема потім ще після того, як її виявили, забрати з вогневої позиції, щоб не втратити там особовий склад і все це інше. Тому що це, щоб ви розуміли, це колосальне планування відбувається для того, щоб, ну, все це дійсно відбулося.
1: Так, ну і, власне, за ці 4 роки армійського артилерійського життя ви ж, напевно, стикалися з різними навіть артилерійськими системами, да? У нас про збройні сили і, зокрема, про артилерію говорять, що у нас неймовірний зоопарк різної техніки і причіпних артилерійських, значить, систем, і самохідних з різними, різних виробників, різних країн, там, я не знаю, з різним устаткуванням. От які би речі хотілося відзначити, наскільки вам вдалося, що називається, спробувати попрацювати з тими чи іншими системами, що зайшло, що не зайшло. Ну, такий, знаєте, як розпаковка в інтернетиках, але ваші враження, ну це ж дуже цікаво.
0: Так, безпосередньо у нас в дивізіоні були гармати 2.36 «Гіацинт», які працюють на дальність 27 кілометрів, гармати 2.65, і зараз ми працюємо на гарматах, не для кого не секрет, 2П-22 «Богдана» 155-го калібру. І будучи на Донеччині, на самохідних установках ми не працювали, але будучи на Донеччині, з нас створили артрезерв, до нас були передані в підпорядкування такі гармати, як польський «Сау Краб», «Панцергаубиця» 2000 і «Арчера». Це має свої особливості, як плюси, так і мінуси. І всім треба вміти працювати. Мені дуже подобається приказка, що там неважливо, скільки коштує каструля, чи 100 гривень, чи 2000 гривень. Якщо ти не вмієш варити борщ, ну, то в тебе і в будь-якій каструлі не вийде. Це залежить від навченості особового складу. Ця гармата, яка зараз у нас... вона дуже вибаглива і прихитлива. Через те, що з гарматами радянського зразка можна було набагато простіше працювати, через те, що там два рази десь кувалдою вдарив, вона могла далі продовжувати вогонь. А тут вона дуже вимоглива, дуже вибаглива. Да, в неї ствол гарний, пучність гарна, але ну, там ми писали те, що потрібно допрацювати резолюції на завод сам. Сподіваюсь, що вони це допрацюють, тому що порівняно з тою самою М37, якою, я думаю, як і всі артилеристи, ми також би дуже хотіли попрацювати, щоб вона стала у нас на озброєнні дивізіоні, може, коли складуться карти зорі на небі і нам вдасться на ній попрацювати.
1: Дякую. Ну і на фінал, напевно, про ті вакансії, про тих людей, які вам потрібні. Ми в кожному ефірі говоримо про те, що зараз люди, які ще не приєдналися до Сил оборони України, мають, ну, по суті, унікальну можливість, послухавши різних фахівців, різних військовослужбовців, з різних типів підрозділів, для себе можуть зрозуміти, а можливо, я там себе бачу. От вам хто би був потрібен, ну, там, за, я не знаю, за кваліфікаціями, за особистими якимись якостями?
0: Дивіться, в принципі, ми для кожного знайдемо роботу. Головне, щоб люди... Я розумію прекрасно людей через те, що вони зараз сумніваються, через те, що бачать по телевізії. В них немає ніякої, так можна сказати, довіри. І те саме, що я зараз, вони мене також 10 хвилин знають. Я розумію, що навіть голосно зараз довіра ніяка не сформується. Але якщо у них є якісь там певні вагання, можуть до рекрутингового центру нашого звернутися, там дадуть відповідь на всі питання. Якщо особисто потрібно, то хай звернеться, щоб через рекрутинговий центр, щоб з'єднати там з Фоксом, попросять, і вони будуть знати про це. А в принципі, то нам потрібні номери обслуги, водії, які будуть здійснювати той самий підвоз боєприпасів, все інше. Є люди, які потрібні на тилові посади, ті, хто будуть забезпечувати логістикою. Люди, які хочуть розвиватися в напрямку БПЛА, але бояться. У нас працюють як мавіками, розвідка ведеться. Є розвідувальні крила, ті самі Домаха, Фурія. Все научимо, все покажемо, будуть працювати з хлопцями. У нас є телеграм-канал, можливо, хочуть побачити, називається «Соколи Фокси», де ми там викладаємо всі ураження, які здійснюємо за допомогою БПЛА. Наступне – це ті самі програмісти, через те, що ми прогресивний дивізіон, прогресивна бригада, ми хочемо розвиватися, і той мишиний труд, як кажеться в народі, коли потрібно по 10 тисяч табличок відпрацювати, все це інше, ми збираємо єдину систему, для нас потрібні люди, які це зможуть більш кваліфіковано все це організувати, щоб воно працювало незалежно від того, хто буде працювати з тими чи іншими табличками. Тому якщо є у людей бажання, просто вони досі сумніваються, ну, я можу запевнити, що ми навчимо, покажемо, як, і будемо працювати пліч-опліч.
1: Дякую вам, дуже чесно ви сказали, що отак за там 15-20 хвилин довіра така повна не сформується, але довіра формується це через те, що люди готові чесно відповідати на запитання і готові гарантувати, що і навчать, і дадуть можливість пожити в цій артилерійській родині, як це завжди кажуть про себе артилеристи. Дякую дуже за те, що підключилися. Нагадаю, в рамках спільного проєкту Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був Денис Позивний Фокс, начальник штабу артилерійського дивізіону 47-ї окремої артилерійської бригади імені Семена Лощенка. Так, шановні, ну що ж, будемо підбивати також підсумки нашого голосування. Сьогодні ми у вас запитували, а що ви думаєте про декриміналізацію порнографії? Це все, звісно, в контексті учорашньої інформації про підозри, значить, і якесь кришування порностудій керівниками і заступниками керівників цілих головних управлінь розвідки в певних областях. Так от, що ви думаєте про декриміналізацію порнографії? Як розподілилися голоси? Не треба, кажуть деякі, бо це позбавить доходів певних працівників Міністерства внутрішніх справ. Таких 20%. Другий варіант, значить, не треба, але з міркувань суспільної моралі, таких 34%. Ну і трохи менше половини, але якщо, знаєте, якщо обрати цей варіант, ну, приплюсувати, умовно кажучи, про третій варіант, бо це позбавить доходів деяких співробітників МВС, якщо розуміти, що це саркастичний варіант, ну, то тоді його можна приплюсовувати до варіанту номер один, який настав час його, ну, точніше, порнографію декриміналізувати. Сухий залишок тут 46%, а ви вже самі вирішуйте, додавати ті 20 чи не додавати, чи сприймати просто як альтернативну думку отакий тролінг. Шановні, на цьому у мене на сьогодні не все, але попереду від моїх колег на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У Дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі кроки: зайти в застосунок Дія і пройти авторизацію, відкрити розділ «Послуги, штрафи, судові штрафи», обрати той штраф, який ви бажаєте сплатити, провести переказ коштів, дотримуючись інструкцій у застосунку. Щоб використати ще один спосіб сплати штрафу, необхідно авторизуватися в Дії, зайти в розділ «Послуги, судові справи», обрати ту справу, за якою виписано штраф, на ній буде відповідна позначка, провести електронну оплату штрафу. Квитанція про оплату надійде до суду автоматично. Після того, як буде зафіксоване надходження грошей, вашу справу закриють.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До груп оповіщення залучатимуть лише учасників бойових дій, повідомляє Полтавський ТЦК та СП. Повідомляється, що військовослужбовці, які перебувають на стадії оформлення відповідних документів для отримання статусу учасника бойових дій, виконуватимуть інші завдання в складі територіальних центрів комплектування. Водночас ті, які не брали участі у бойових діях, плануються до ротації для набуття досвіду щодо виконання завдань у бойових підрозділах. До 2030 року уряд планує працевлаштувати 100 тисяч ветеранів, каже прем'єрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що завдання уряду не лише допомогти з працевлаштуванням, а й створити можливості для професійного розвитку після служби. До 2030 року хочемо працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок. Разом із бізнесом працюємо над програмами навчання, перекваліфікації, підтримку ветеранського підприємництва та грантовими програмами, розповіла прем'єрка. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила погрози з боку Росії на адресу країн Балтії. Публічні погрози Росії на адресу наших країн Балтії є абсолютно неприйнятними, нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погрози на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого Союзу, написала фон дер Ляєн у соцмережі X. Президентка Єврокомісії також наголосила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі Євросоюзу. Дональд Трамп заявив, що не поспішає укладати мирну угоду з Іраном. За його словами, він не розглядатиме можливість укладення обмеженої угоди, яка стосувалася лише відкриття Ормузької протоки. «Ми спробуємо це зробити за один раз. Я не поспішаю. Не подумайте, що я поспішаю через проміжні вибори», – сказав Дональд Трамп. У Пекіні Путіна зустріли пишніше, ніж Трамп, але бажаного диктатор Росії від Сі не домігся, пише The Guardian. Як уточнює видання, Путіна зустрічав член Політбюро, тоді як Трампа лише віце-президент, але обидва візити завершилися без конкретних результатів. Так, домовленостей щодо газопроводу «Сила Сибіру-2» не досягли, а прогрес у торговельних питаннях зі США був мінімальним. Журналісти зазначають, що головним переможцем став Сі, який продемонстрував здатність приймати лідерів Вашингтону та й Москви, водночас використовуючи ослаблення Росії для вигідних умов співпраці. У центральних регіонах Росії майже всі великі нафтопереробні заводи були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після серії ударів українських безпілотників протягом останніх днів, повідомляє Reuters. За інформацією агенції, сумарна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн на добу. Це становить приблизно чверть загальних нафтопереробних потужностей Росії. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС. Надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних до прав нацменшин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера у передвступних переговорах між Києвом та ЄС. За словами Мадяра, Будапешт вже надіслав відповідні сигнали українській стороні і наразі почалися технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: «21 день травня, четвер, прямий етер Радіо НВ, шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення, кожна з них є важливою і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Ну, розпочнімо з слів генерального секретаря НАТО. Він пригрозив Росії руйнівними наслідками у разі застосування ядерної зброї проти України. Словами Марка Рютте, за мить розпочнемо. За 25 хвилин згадаємо про Петера Мадяра. Він сподівається, як ви чули в новинах, на зустрічі з Володимиром Зеленським у місті Берегове на Закарпатті. Зі слів угорського прем'єра розпочнемо наступну частину нашого етеру. Це буде за 25 хвилин, як я казав. Наступна година, чергова година, теж ознаменується двома великими темами. Тимур Міндіч подав позов проти президента України. Він просить суд визнати протиправними та скасувати указ, яким проти нього було запроваджено санкції. Наступну годину відкриємо цією новиною. Ну і на фінал згадаємо про візит Владіміра Путіна до Пекіну. Йому не вдалося переконати Сі Цзіньпіня схвалити будівництво нового великого газопроводу, про що пише видання The Washington Post. Підсумуємо їхню зустріч наприкінці нашого етеру. Ну, а поза як все тільки-но починається, привітаюся з Андрієм Крамеровим, військовим експертом і офіцером резерву Збройних сил України. Мої вітання, доброго дня.
5: Добрий день, вітаю вас.
2: Отже, генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що Росія зіштовхнеться із наслідками, якщо під час спільних із Білоруссю вишколів щодо ядерного потенціалу наважиться застосувати його проти України. В Брюсселі про це Марк Рютте сказав напередодні. Чи ви розумієте, про які наслідки може йтися, як би в цілому оцінили цю заяву очільника Альянсу?
5: Для мене, якщо чесно, більш дивно, що вони роблять ці заяви зараз, ну, в контексті України, коли діти в Литві під час навчання сидять під партами, як вчора було фото, під час повітряних тривог. В цей же час НАТО чомусь досі переймається застосуванням ядерної зброї, що є, ну, дуже мало ймовірним, навіть в нинішніх умовах, ну, навіть якщо там зараз от порахувати ті проблеми, якими зіштовхнулася Україна на лінії розмежування, на лінії фронту, загалом в їхній економіці. При цьому, чомусь, знаєте, ну, для мене це такий парадокс, що НАТО думає про Україну, коли їхні винищувачі мають відбивати атаку дронів над країнами Балтії.
2: Щодо країн Балтії, того, як реагують, ми до цього чули теж слова Урсули фон дер Ляєн, так, ну і в цілому усі там періодичні тривоги, я не хочу вживати слово регулярні, знаєте, але час від часу, тобто періодично це стається, коли оголошується повітряна тривога, це було в Литві, це було теж в Естонії. Що змінюється, слухайте, для цього регіону з такою динамікою?
5: Ну, на жаль, країни Балтії, причому дуже шкода цих людей, тому що їхні політики, вони і з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, вони є, скажімо такими, знаєте, певними драйверами підтримки України. Вони виділяють доволі значну частину свого валового внутрішнього продукту на підтримку України. І дуже шкода, що, на жаль, вони от першими в Європі, ну, це зрозуміло з точки зору логіки і географії, зіштовхнули з оцією великою війною проти Росії. І зараз вони теж, от, ну, якби будуть, і ми ж прекрасно на собі знаємо, що таке повітряна тривога, це наслідки, якби, і для економіки, якщо вона там тебе вночі, це наслідки, в принципі, для морально-психологічного стану людей, які вимушені спускатися в укриття, тобто там нормально не виспатись, це наступний день робочий, теж, на жаль, доволі важкий. І от з цим зараз зіштовхнулись країни Балтії, знову ж таки, я повторюсь, мені здається, що НАТО на сьогоднішній день має перш за все якраз перейматися от безпекою цих країн, ніж певною, ну, доволі мінімалістичною загрозою оцієї ядерної, ну, скажімо так, такої ядерної загрози, тому що тут, знаєте, не потрібно навіть попереджати. Тут має бути один раз, напевно, був сказаний от такий жорсткий ультиматум, що будь-яке застосування ядерної зброї, воно несе за собою неминучі наслідки, а наслідки ці мають бути, знаєте, неминучими не на словах, а вони мають бути конкретними. Тобто це має бути як мінімум те, що вся Європа, там незалежно від до того, вони є членами НАТО чи ні, ну майже всі є, вступають у війну на боці України, і це от вся Європа воює з Росією в такому випадку.
2: Ну так, це той випадок, який розглядається, знаєте, якщо раніше серед суспільств цих країн, країн, які фактично перебувають на кордонах із Україною, із Росією, так само з Білоруссю, зрештою. Та? Якщо в суспільствах раніше лунало питання про те, чи може бути певна агресія, гібридна чи пряма, то зараз радше я чую таку тезу про те, а коли вона буде. Тобто, в принципі, фокус зміщується, та? Але це вже про суспільне сприйняття. Я думаю, що тут ми можемо перейти до останніх подій. Сили безпілотних систем завдали удари по центру підготовки безпілотників, пілотів безпілотників. Ліквідовано 65 курсантів полку спецпризначення «Сєвєр Ахмат» разом із начальником центру підготовки. Це сталося на окупованих територіях України. Донецька область, місто Сніжне. Зрештою, Роберт Матір Бровді, як очільник і сил безпілотних систем цієї операції, про це інформує. Ну, а сама операція, яка називалася «Сніг Ахмату», я думаю, напряму якраз ця назва нав'язує і до Сніжного, тобто населеного пункту, ну і, власне, до ось цього «Сєвєр Ахмата», яке там перебуває. Що скажете про результативність?
5: Ну, результативність прекрасна, і дивіться, це вже друга операція проти їхнього навчального центру. Перша була минулого тижня в Луганській області. І отут наші сили безпілотних систем, причому і другий раз цей навчальний центр, він відноситься до, скажімо так, підпорядкування вертикалів їхніх, ну, умовного аналога наших сил безпілотних систем, це от там підрозділу, або як там вони його, не знаю, вже досі не зрозуміло, чи, якщо чесно, як росіяни його в себе класифікують, Рубікон, і який нам насправді там ще влітку минулого року під Покровськом, Мирноградом завдав дуже великих проблем, і оці центри підготовки, це вже друге таке враження, і я буду трошки іронічним, але з гарної точки зору. Наші сили безпілотних систем, вони настільки хочуть бути найкращими в світі, що своїх конкурентів вони буквально просто, як то кажуть, вибивають з ринку. І от це зараз сталося. Враження добре. Головне, що там ще уточнюється кількість тих же загинутих інструкторів, те, що був голова центру вражений, ну і знову ж таки там цей, як його, непереможний підрозділ «Ахмат», який ще особисто мене під Києвом в 22-му році, як то кажуть, вигрібав. Ну, це добре. Я думаю, що цю тенденцію ми побачимо. Де я впевнений, я навіть вам точно скажу, я абсолютно знаю, що ми цю тенденцію побачимо далі. І оці центри підготовки, які розміщені на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, є Криму і півдня Запорізької області, ну, ми по них відпрацюємо, я впевнений, що відпрацюємо не менш результативно. Причому дуже добре, що наші на сьогоднішній день от мідл-страйкові дрони, які несуть на собі 100 плюс кілограм бойову частину, вони в доволі такій серйозній кількості можуть зараз туди залітати, але це не диво, це до цього передувала майже 3 місяці, дуже активна робота, і вона досі триває, по вибиттю російського ППО прифронтового і малої дальності.
2: Те, що ось цей «Сєвєр Ахмат» перебував в такій відлеглості фактично від лінії фронту, та це там Сніжне не є зараз на лінії фронту, це факт, та? Але разом з тим те, що вони перебувають і на окупованих теренах, і в принципі, беруть участь там якусь в вишколах. Наскільки це для вас є новою інформацією? Тому що, як правило, там ще з часів Курської операції з'являлися

0: російські сили безпілотних систем, ну загалом от їхні школи навчання, це є для нас, ми розуміємо, що вони теж на нас чинять тиск, причому це ж не просто школа підготовки, де люди заходять, там, це ж не ті, хто зайшли на БЗВП, це люди, які вже там навчаються безпосередньо перед тим, як заступити на бойове чергування на лінії бойового зіткнення. І винесення таких шкіл, їх інструкторів, матеріально-технічних засобів, які теж у них там знаходяться, як правило, склади теж, ну, як по такій старій радянській традиції, біля якогось великого навчального центру, росіяни люблять ще й склад там БК покласти, тобто в даному випадку це склад там дронів, безпілотників, яким вони користуються, оперують. І от в цій ситуації, ну, таке винесення непогане, те, що, ну, це саме Ахмат, ну, так вже сталося. Це був саме їх навчальний центр, але інші центри російських безпілотників теж, я думаю, ну, наша розвідка прекрасно знає, де вони знаходяться. Просто ми чекаємо можливості нанести по них гарний удар.
1: Необхідність проводити ці вишколи ближче до лінії фронту, тим більше на окупованих територіях. Це якась військова необхідність? Тобто, чому не можна було цього зробити, вишколити цих людей, цих кадетів, наприклад, десь в дальшій відлеглості, де, ну, зрозуміло, де важче буде заатакувати?
0: Дивіться, тут є два фактори. Перший фактор – це якась, ну, така дурне розуміння росіян, що вони ж це вважають уже там, знаєте, максимально своєю територією, у них взагалі такі, от там їхнього командування, світосприйняття, що ти там від лінії фронту від'їдь 10 кілометрів глиб їхньої території, вони вже вважають, що це, умовно, ісконно-русські території. Це раз. По-друге, вони розміщають там, тому що фахівці, які їх навчають, вони теж приймають безпосередню участь в бойових діях, і цих фахівців далеко від лінії фронту виймати там на навчання на 400-500 кілометрів буде контрпродуктивно. Тому що такої кількості фахівців по безпілотниках і такої якості, як в нас, вони не мають.
1: Якщо говорити про рівень підготовки, з того, що розумію, це якісь, ну, скажімо так, вже overprofessional війська, тобто фактично це дійсно, ви говорите, не БЗВП, це не хтось там випадковий, це люди, які чітко, яких чітко визначили от саме в цю сферу.
0: Які завтра мали їхати на лінію фронту, яким завтра мали працювати по лінії фронту. Тобто це, знаєте, як, ну, у вас є от уже, це ті, які здають уже свою дипломну роботу.
1: Ну, так, це важливе просто уточнення. Та, з ким ми мали справу, а з ким справи вже не матимемо завдяки цій операції. Те, що відбувалося на території самої Росії, пожежа, яка спалахнула на нафтопереробному заводі, місто Сизрань, це Самарська область, ну, а до цього були повідомлення про так звану безпілотну небезпеку, коротше кажучи, повітряна тривога. Та губернатор Самарської області В'ячеслав Фідоріщев теж про це говорить. Є кадри, які підтверджують, ну, в принципі, правдоподібність чи правдивість цієї інформації. Це атаки на НПЗ, так?
0: Ну, це продовження нашої роботи, причому, ну, я, в нас президент, він, ну, не вів так певну статистику, вона була, скажімо так, ну, не те, щоб некоректно, вона просто не відображала проблему. От єдине, що правильно, що росіяни зараз готуються до консервації 400 нафтових родовищ, тобто 400 скважин. І оце велика проблема. Чому? Тому що в них є момент, вони не можуть, тобто там, ну, технології ще з радянських часів, і технологічний це складний технологічний логістичний процес, який закладався в тому контексті, що частина нафти цієї, вона не може просто так, знаєте, бути кудись експортована, вона навіть, ну, має бути відвезена або перекачана на нафтопереробний завод, з нього вона, наприклад, в сирому вигляді далі може завантажитись і піти на залізну дорогу і далі на експорт з порту, або вона має бути там і певна частина перероблена, тобто їхні там об'єми нафтовидобутку, вони підв'язані під їхні можливості для експорту і переробки. І вони зараз втрачають можливості для експорту і переробки, і в зв'язку з цим вони втрачають можливість видобувати. А нафтова скважина, як вам пояснити, це, знаєте, от, ну, це як не пляшка, що ти можеш відкрити і закрити. У випадку її закриття є певні там фізико-хімічні, фізичні, хімічні процеси, які можуть її перетворити, скажімо так, от там у тебе була нафта, зверху знаходився там газ, який видобувається для того, щоб була можливість видобути нафту. Ти можеш, якщо її закрити, воно, скажімо так, знаєте, як загазується, і при цьому

0: ну, всьому це родовище в майбутньому там стане не уже, ну, буде відсутня можливість для його видобутку. І оце є, ну, реально серйозне досягнення, плюс те, що ми чуємо, скажімо так, з кулуарів російського політикуму, що економічна ситуація в Росії через оці проблеми з експортом і переробкою нафти, вони починають наростати. І для нас, ну, якби це дуже добре, тому що, ну, б'ємо по ключовому, власне, аспекту їх економіки. І от були теж дуже непогані удари по заводу в Ярославлі, удари, які були по московському, так званому НПЗ, він там були удари, але от через три дні тільки з'явилися новини, що він, виявляється, ще досі горить, як і ярославський НПЗ. Якщо ми подивимось на карту їхніх нафтової, ну, нафтотрубної магістралі, які йдуть там з Сибіру, умовно, то ми побачимо, що ми працюємо методично по ключових пунктах, які врешті-решт не дозволяють їм, скажімо, нафту гнати на захід.
1: Підсумуємо, можливо, те, що відбувалося з нафтопереробною галуззю Росії. Тут я посилатимусь на агенцію Reuters. Вони пишуть про те, що практично всі великі НПЗ в центральній частині зупинили або скоротили виробництво після останніх атак Збройних сил України. Зокрема, як пише агенція, Москва вже запровадила заборону на експорт бензину від квітня до кінця липня. Ну, а сумарна потужність цих НПЗ перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн упродовж дня. Ну і тут я знову-таки буду посилатися на Reuters. Вони пишуть про те, що це все сумарно становить близько чверті загальної потужності нафтопереробки Росії. Але теж питання в тому, наскільки швидко вони в стані це відновлювати. Очевидно, йдеться про те, що різні ураження і різні наслідки. Так, але разом з тим, чи вони в стані відновити те, що було раніше заатаковано?
0: Відновити дуже складний технологічний процес, плюс враховуючи той факт, що якщо ви там в ретроспективі подивитесь на те, як відбувалася реконструкція і модернізація, навіть будівництво нових російських нафтопереробних заводів в нульових і в десятих роках, це все відбувалося на західних, переважно європейських європейськими компаніями і їхніми комплектуючими, і в силу санкцій на сьогоднішній день це неможливо замінити. А технології нафтопереробки, вони, знаєте, в кожній країні, так би мовити, от є певний такий індивідуальний підхід, тобто просто так перейти на китайське їм не вдасться. І китайцям невигідно для того, щоб росіяни, вони змогли відновлювати свою нафтопереробку, тому що поки вони її не відновлюють, в них профіцит нафти, а це значить, що росіяни їм можуть продавати ту ж саму нафту ще з більшим дисконтом. І теж є великий нюанс, що так, там це 25%, але давайте ми подивимось нафтопродукти, ці 25%, куди вони йшли. Тобто це ті, які якраз йшли і не працювали не вглиб території Росії, або їх на східний, південно-східну частину на експорт. Це ті якраз, які йшли на експорт на захід. Тобто ми просто відрізаємо їхню можливість експорту на захід. І от з цих 20%, більше половини, це ті, які йшли на експорт на захід. Оце важливо.
1: Якщо говорити про поточні ризики, напередодні президент провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, і там лунала інформація щодо ймовірних наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку. Зеленський говорить про те, що росіяни планують там наступальні дії, і так, аби в належний спосіб на це реагувати, було прийнято рішення збільшити кількість сил. Тут я процитую: по кожному можливому варіанту дій готуємо відповідь. Якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію, наші сили на напрямку будуть збільшені. Це слова, знову ж таки, президента України. Чи ви бачите, по-перше, потенціал, тобто можливість до того, щоб відкрити або розширити, давайте скажемо так, ось цей відтинок фронту?
0: Я не виключаю спробу, але потенціалу і можливостей я не бачу, тим паче, що, знову ж таки, давайте так, відповім сам за себе, що я в цьому регіоні бачу дуже великий потенціал вже на сьогоднішній день українських тих же, тобто, так, ми збільшимо кількість регулярних наших сил, але тим не менш в цих регіонах дуже велика кількість потенційного резерву, тобто, ну, умовно, тих же от колишніх військових з досвідом бойових дій, які можуть швидко мобілізуватись і, як то кажуть, ну, просто взяти автомати в

0: руки піти. Причому багато хто дуже непогано екіпований, з дуже гарним досвідом. І при цьому для росіян, ну і тим паче з території Білорусі, якщо в цьому приймуть, я, ну, зараз, я так розумію, наш військово-політичне командування, воно буде дотримуватися в такому випадку трошки іншої політики визначення комбатанта. Це значить, що територія Білорусі для нас перестане бути умовно нейтральною, а це стане країна, яка безумовно буде агресором, що я, в принципі, не проти був, щоб в 22-му році наступило. І в такому випадку така атака, вона може нести, тут, по-перше, або потрібно зганяти дуже великі резерви, а взяти їх можна виключно на українському сході, загалом зараз, от, хіба що під Покровськом і Мирноградом. І це дуже сильно послабить російські можливості на фронті. Свого боку, нам не потрібно буде виймати якісь там частини навіть з лінії бойового зіткнення, якби ми тут розберемося власне силами, які у нас тут є в тилу і в резерві. І, але наші контрнаступальні дії в даному випадку, вони можуть мати дуже фатальні наслідки, як там, наприклад, тут, наприклад, для білоруського режиму. Від кордону, от, ну там, я не пам'ятаю, здається, від Чернігова до Мінська всього 130 кілометрів.
1: Повідки, ну, Чернігів вже прикордонна зона, дуже просто так скажемо.
0: Так, Чернігів, ну, 130 кілометрів. От я можу сказати, 134 кілометри. І для білорусів це, ну, це буде дуже погано. Я впевнений, що Лукашенко, він буде, ну, знаєте, з останніх сил упиратися ще одній спробі залучити його до війни.
1: Гібридна діяльність, чи ви її не виключаєте? Тобто, це, в принципі, там класика терористичного, логіки терориста, та... Я про це вже говорив, навіть на Близькому Сході, не тільки зараз про Іран йдеться, всі ці терористичні акти, вони здійснювалися через те, що реалізатори цих актів не мали достатньо ресурсу, щоб провадити якісь регулярні війни і досягати своїх цілей. Тому вони застрашували, нищили і реалізовували ось ці теракти. От за цією аналогією я якраз і говорю про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Чи ви не виключаєте ось такої гібридності, коли ресурсу замало, але можна постійно то там, то там, знаєте, підпалювати?
0: Вона ще відбувається. Те, що ми бачимо на кордоні Сумської, Харківської, Чернігівської області, ця гібридна от діяльність, вона активно, максимально активно здійснюється. Стоїть у росіян задача умовно створити з території нашого кордону цю там 10-20 кілометрів таку умовну буферну зону, тобто там робиться максимальна диверсійна діяльність для того, щоб унеможливити життя мирного населення.
1: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Давайте обговоримо ще одну історію. Це поява дронів в повітряному просторі країн НАТО, країн Балтії передовсім, і Польщі. Україна має точніше обирати цілі для ударів по Росії, аби не створювати ризиків для країн НАТО. Це слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша. Ну і за його словами, такі інциденти росіяни можуть використовувати для провокацій, пропаганди і посилення гібридної війни. Як тут бути? Давайте теж це обговоримо, бо це історія, знаєте, на межі десь там військової справи і дипломатії, так? Тому що якби не було конвенційно війни, ну то жодних українських дронів там не було би. Разом з тим є ось така реакція, це ніби і розуміння з одного боку, бо вони з розумінням, це правда, ставляться. З іншого боку є ось такий заклик більш точніше працювати.
0: Знаєте, я відповім тут коротко тезово, якщо тому небі не буде десь так, можливо, з ризиками українських дронів, то, можливо, на території країн НАТО з'явиться російський солдат.
1: Дякую вам за таку лаконічність і за розмову. Нагадаю, весь цей час з нами на прямому зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. За коротку мить буде ще одна тема. Ми поговоримо про візит Петра Мадяра до Польщі. Там, в Варшаві, він озвучив кілька тез, які стосувалися України, які стосувалися майбутнього, скажімо так, на лінії Будапешт-Київ. Там важливі кілька тез пролунали, ми їх озвучимо у етері. А перед тим Інна Марецька представить інформаційний сервіс про все, що сталося до цієї миті. Вона постійно стежить за подіями. Ну і, до речі, в наступній годині я заанонсую коротко цю тему, згадаємо про позов Тимура Міндіча проти президента України. Теж цікава історія, така внутрішня українська історія. Не можемо теж її проігнорувати в нашому етері, ну тому вона буде на початку наступної години. Ось такий план. Просто зараз за коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття в і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ворог знову атакував Дніпро. Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці. Вона лікуватиметься амбулаторно. Через удар понівечена квартира на 5-му поверсі 5-поверхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. Оголошено евакуацію обов'язково на Дніпропетровщині. Йдеться про всіх мешканців Чаплинського та Шевченківського округів. Людей просять терміново покинути регіон, повідомили місцеві громади. Україна збільшує сили на Чернігівсько-Київському напрямку через постійні загрози з боку Росії, каже президент Зеленський. По кожному можливому варіанту дій ворога готуються відповіді на випадок, якщо окупанти дійсно наважаться розширити свою агресію. Готується і дипломатичний вплив на Білорусь, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Також, за словами президента, буде розширена географія далекобійних санкцій для Росії. Майже всі основні НПЗ в Центральній Росії зупинилися або скоротили виробництво пального після українських атак, повідомляє Reuters. Сукупна потужність цих нафтопереробних заводів перевищує 83 мільйони тонн на рік. Разом вони виробляли понад 30% всього бензину в країні та близько 25% дизелю. Серед атакованих об'єктів – нафтопереробні заводи у Кірішах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Перерахунок платіжок за комуналку після обстрілів став обов'язковим. Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону, зазначила прем'єрка Юлія Свириденко. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр говорить про те, що сподівається зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським в місті Берегове, це Закарпатська область, на початку червня. Про це він сказав напередодні, будучи у Варшаві, здійснюючи свій перший візит на посаді прем'єра. Це була Польща, так як ми говорили про це раніше, це було одразу три міста. Спочатку Краків, потім Варшава, потім Гданськ. І в цілому цей візит ознаменувався таким, знаєте, такою небувалою медійною активністю. Дуже багато Петра Мадяра було присутньо напередодні в інформаційному просторі Польщі. Цією темою розпочнемо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
16: Доброго дня, вітаю вас, пане Олеже, слава Україні.
1: Героям слава, дякую за те, що долучилися. Отже, є певна конкретика, та ймовірно, це буде початок червня, а ми до червня маємо, слухайте, парунадцять днів. Так, направду. Тобто тут вже зовсім трохи лишається. І, ймовірно, це буде місто Берегово, угорською мовою Берксас. Та так воно називається. Там велика кількість угорців проживає. І, до речі, Петер Мадяр, говорячи про місце цієї зустрічі, про ймовірне місце такої зустрічі, не приховує той факт, що дійсно саме компактне проживання угорської меншини є таким аргументом для того, щоб зустрітися саме там. Що ви скажете про характер нашої комунікації, та Київ-Будапешт? Ну і, власне, чого чекати від такої зустрічі, якщо вона підтвердиться?
16: Ну, чесно, хочу сказати, тут є дві різні паралелі. Ну, по-перше, звичайно, повноцінні офіційні візити найліпше, скажімо так, складати в столи. Тобто або в Будапешті, або у Києві. Тобто, якщо приїжджає Петер Мадяр, то, звичайно, ліпше до Києва з точки зору просто протоколу. Але ми прекрасно розуміємо, що насправді протокол – це достатньо кодифікована і внормована історія, але вона, як і будь-яка інша інформація, написана на папері людиною, може бути видозмінена, переговорена або домовлена в тому форматі, який буде зручний обидвом сторонам. Ми так зустрічалися з Фіцо, і таких прецедентів було просто тисячі, незлічена чисельність взагалі, в принципі, в дипломатії. Тому, якщо пріоритет нового прем'єр-міністра Угорщини зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським саме у Берегово, я в цьому особисто ніяких проблем не маю і не бачу ніяких нюансів. Зрозуміло, що на внутрішньополітичному полі Мадяр буде грати цією темою, але питання в тому, наскільки він буде грати і в яку сторону він буде вести цю всю дискусію. Ми прекрасно розуміємо, що дійсно в Закарпатті живе угорська національна меншина. Ми знаємо, яким чином Віктор Орбан спекулював цим питанням досить довгий час, і це стосувалося насправді не тільки Закарпаття, але і досить серйозної території Румунії і чисельності національних меншин угорських там. Ну і звичайно, ми прекрасно розуміємо, що питання вступу України до Європейського Союзу підв'язано під норми Європейського Союзу, під законодавство і так далі. І звичайно, скажімо так, права нацменшин є однією з найважливіших тем, яку будуть використовувати угорці, і не тільки сам прем'єр, але й в принципі до цього буде підштовхувати відповідно угорська нація самого свого прем'єра. Для мене особисто, якщо дивитися не з точки зору відносин, історії, стосунків, а з точки зору просто державотворення, важливо, щоб, по-перше, добросусідські стосунки, вони були сформовані. Наразі у нас є дійсно шанс, що офіційний Київ та офіційний Будапешт нормують ці стосунки. Вони були жахливими, особливо останні 4 місяці. З тою інтенсивністю, яку Орбан використовував, наприклад, того ж самого Рубіо, для того, щоб звертатися і легітимізувати свої тези про Україну по відношенню до МАГА електорату. Наскільки часто були всі ці історії з, знаєте, операції під чужим флагом, прапором з Тюркстрімом в Каніжі, які були нюанси, які стосувалися також політтехнологів і розвідників, які знаходилися зі сторони Російської Федерації на території Будапешту і так далі. Це використовувалося в абсолютно мовитовному форматі для того, щоб зберегти владу. І попри усі вкладені кошти, попри усі інвестиції, інтелектуальні, фінансові, Москва в цьому плані програла. В цьому питанні, Угорщини, Україна однозначно виграла. І тому, попри складності в деяких питаннях, офіційному Києву необхідно сформувати також раціональну позицію, очікуючи таку ж саму раціональну позицію від офіційного Будапешта, і спробувати налагодити зв'язки, які дійсно можуть дати і посприяти тому, що у нас буде плюс одна країна в рамках Європейського Союзу, яка не буде блокувати нам вступ до ЄС. Ті інше питання, ми знаємо, що за угорцями часто відбувалася досить немала кількість західних європейців, які були не готові до вступу України до Європейського Союзу в кулуарах і говорили чітко, що ми не можемо прокопнути Україну, особливо у цій війні, особливо за таких умов, особливо за таких руйнувань. Але ми вже бачимо, що після фактично розблокування вето Угорщини макрофінансова допомога на 90 мільярдів євро в 26-27 році стає можливою і так далі. Тому нам тут важливо не опустити момент, а відстояти свою позицію, яку офіційний Київ вважає як такою, яка повинна бути збережена. Угорцям важливо не використовувати це як політичну технологію і ні в якому разі не зазіхати на територіальну цілісність. Деякі натяки у, скажімо так, колі Орбана були щодо цього. І спробувати побачити в цьому питанні довгострокове партнерство, яке може допомогти. Я думаю, що не тільки між державами, але й між людьми повинні формуватися відповідні зв'язки і стосунки. І це формат він-він, такої, знаєте, західної типової комерційної співпраці. Якщо виграють усі, то, мені здається, всім і приємніше спиться, і приємніше працюється, і приємніше заробляється, і приємніше стосунки між державами. Тому я вважаю, що обидві сторони повинні слідувати цьому принципу.
1: Відкриття ось цих кластерів переговорних, про які і Володимир Зеленський говорив до цього, і напередодні Андрій Сибіга згадував. До речі, сьогодні має бути зустріч на рівні очільників дипломатів у Швеції, з того, що я розумію, і там мають говорити український шеф дипломатії, його угорський відповідник, тобто це теж питання, скажімо так, просування от в цій ймовірній зустрічі для того, щоб вона відбулася чи в Берегово, чи де-інде, належить якраз там підготовчу роботу провести, і от така робота вона, зокрема, сьогодні буде проводитись. Але я тут повернусь до відкриття ось цих кластерів. Чи це зараз лежить виключно в там площині політичної волі, Чи все ж таки це історія про внутрішні задачі України, які Україна має виконувати, які її має виконувати, і тоді з Угорщиною, не з Угорщиною, з кимось іншим можна буде говорити про там конструктив щодо цих кластерів, п'яти кластерів?
16: Я думаю, що це однозначна комбінація. Я не можу сказати те, що винувата в нашому досі не вступі до Європейського Союзу виключно Угорщина або західні країни, які колуарно про це чітко говорять між собою. Це питання внутрішніх реформ. Я не хочу говорити про те, що Україна держава супер-пупер корупції, тому що ми знаємо, що цю тезу також і Russia Today, і Правда Нетворк російські та інші їхні медіа джерела дуже проактивно використовують в рамках Європейського Союзу для того, щоб сформувати відповідний макронаратив і, скажімо так, відповідний статус України, відповідну репутацію України, але це не означає, що у нас немає досить серйозних проблем, і ми це бачимо за, скажімо так, останні півроку навіть. Про це і так всі знали, але об'єктивний факт. Тому питання над реформами, воно важливе. Важливе, щоб ми ці реформи реалізовували. Чесно скажу, ми прекрасно розуміємо, що реформувати можна насправді безкінечно. Україна вже досить немало зробила відповідних дій для того, щоб показати європейським державам і наднаціональним структурам Брюсселю, що ми достатньо серйозні щодо наших внутрішніх реформ і у питаннях свободи слова, і у питаннях гуманітарних історій, і у питаннях правових і так далі. Але, як ми бачимо, все одно, можливо, реформи недостатні, це об'єктивний факт, але тоді незрозуміло, скільки ще необхідно реформуватися. І в мене тут немає ідеологічної позиції ніякої в цьому питанні, я просто розумію, що ми будемо безкінечно реформуватися, а нас, найімовірніше, можуть безкінечно блокувати, тому що сьогодні Угорщина, завтра Болгарія, післязавтра ще хтось і так далі. І це складний процес, тому... Як ми знаємо, щодо вступу, що є кінцевою нашою метою, наша мета не просто відкриття кластерів, або початок повноцінних переговорів, або початок того, що європейські держави-члени будуть голосувати відповідним чином щодо вступу України до Європейського Союзу. Наша кінцева мета – стати частиною ЄС. І поки що, на мою суб'єктивну думку, попри рівень співпраці, попри те, що офіційний Київ, національні структури Брюсселя взаємопов'язані, співпрацюють в активному форматі, тези про 27-й рік, про 28-й рік звучать для мене особисто скоріше як казки, але казки, які необхідно формувати для того, щоб формувати відповідний фрейм у медійному полі. Проте, за моєю суб'єктивною думкою, до, скажімо так, 29-го року за дуже оптимістичними розрахунками і за певними відповідними складовими очікувати вступу до ЄС України не потрібно. А якщо говорити консервативно-реалістично, то взагалі до 30-х років. І те, якщо в наступному електоральному циклі, наприклад, у тому ж самому Європейському Союзі або у тій же самій Німеччині, яка є фактично основою, скажімо так, історичною основою разом з Францією не того самого кістяка Європейського Союзу, не зміниться канцлер або головна партія в коаліції і так далі. Ми бачимо, наскільки зараз зростає партія альтернативи для Німеччини. В офіційному Києві про це знають. Нам необхідно формувати відповідні, скажімо так, контрзаходи і протидії, можливо, неофіційні канали комунікації з відповідними особами. Але тут питання в тому, що деякі особи в партії АДН вже зробили свій кінцевий вибір, і переконати їх майже неможливо, з огляду на те, що вони знають, що вони і так самі вляпалися, тому вже треба гнути лінію цю кінцево. І по-перше, взагалі вважають, що вони праві. Тобто є різні структурні моменти. Макрон в 27-му році досить серйозного нашого союзника, як очільника французької держави, вже не буде на посаді. Є великі шанси у Джордана Барделли, яка, скажімо так, дуже контролюється фактично в політичному плані Марін Ле Пен. Нагадаю, що колись була партія «Національний фронт» у Франції, вона пройшла ребрендинг, зараз називається «Ресаблімо Національ», національне об'єднання, вони пом'якшили деякі свої позиції щодо України, щодо вступу, щодо допомоги військової, але якщо ми отримуємо Францію з Джорданом Барделлою і Німеччиною, де буде потенційно проламлений так званий Брандермауер і, наприклад, а АДН буде навіть молодшою коаліцією. Це структурні проблеми, коли вже ніякі реформи всередині України не допоможуть нашому вступу до Європейського Союзу. Тому це питання зовнішніх і внутрішніх серйозних структурних факторів. Додатково ще вибори до Європейського парламенту у 29-му році. Ми знаємо, що там деякі групи, такі як ID, ECR, там теж багато нюансів і крайньо ліві. Тому це зовнішні і внутрішні фактори, і контролювати їх неможливо, але і неможливо нічого не робити. Тобто ми або реагуємо, відбиваємося і робимо відповідні дії, позитивні внутрішні і проактивні зовнішні, або тоді, в принципі, варто згортати цю тему і про це вже й не говорити. Але структурних проблем досить багато, і я говорю про це чесно. Якщо пощастить, то пощастить. У 22-му році теж не думали, що будемо воювати 4,5 роки, а зараз стоїмо і далі продовжимо боротися за нашу незалежність. Тому це найголовніше.
1: Очільник Офісу Президента Кирило Буданов напередодні теж висловився щодо європейської перспективи, щодо акцесії українських. Він закликає підтримати прискорений вступ України до ЄС, особливо з огляду на реалії війни. І тут так само, за його словами, Київ на це заслуговує, поза як жодна з країн не стикалася з таким на шляху до членства. Це теж про, так як ви сказали, формування певного фрейму. Чи все ж таки аргумент осі спеціальності, ну бо ми в спеціальній, в нетиповій ситуації знаходимося та в війні, він може мати практичну вагу?
16: Він має однозначно практичну вагу. Я думаю, що це правильний відповідний наратив. Його можна розкласти на декілька складових. Можна знайти десь абсолютну правду, можна знайти десь відповідний фрейм, який був підкручений для того, щоб сформувати відповідну технологію комунікації, тим паче, що це очільник Офісу Президента, і коли він говорить, то, звичайно, це розносять в різних медіа, і в українських, і в західних, і так далі. Тобто ці тези підхоплюють, тому Кирило Буданов знав, про що він говорив в цьому контексті. Нам важливо формувати відповідний наратив, нам важливо показувати, що та ціна, яку офіційний Київ і Україна платять за фактично свою інтенцію до вступу до ЄС, дійсно надвисока. Але нам важливо також не перегинати в деяких питаннях щодо європейців. Тому що наратив наративом, а я зараз говорю не про тезу Кирила Буданова, а просто про інші голоси, такі, які також лунають в Україні, і від там певних політтехнологів, і та інших людей, які надмірно сварять Європейський Союз і надмірно негативно про нього висловлюються. Я думаю, що Україна та Європейський Союз взаємопов'язані, можливо, ще не на рівні того, що ми є державою-членою, але де-факто, і в багатьох, насправді, питання де-юре. Вони залежать в питаннях, навіть не хочеться говорити вони, ми залежні, і Європейський Союз залежний від України в питаннях технологій, в питаннях бойового досвіду, в моральному питанні, в питанні символічного, дипломатичного і військового впливу, і в питаннях безпекових, з огляду на те, що якщо не Україна, то, звичайно, війська Російської Федерації можуть бути десь на східному кордоні НАТО, в будь-якій частині цього східного кордону. І поки стоїть Україна, звичайно, Російська Федерація не має ресурсів, які могла б переорієнтувати саме на ці відповідні цілі. Але з іншої сторони, чи вистояв би Київ у такому форматі, який він є сьогодні, якби не дипломатична допомога Європейського Союзу, наприклад, того самого Стуба, макрофінансова допомога, я нагадаю, про 90 мільярдів у рамках Ukraine Facility. Хтось скаже, що, звичайно, нам треба більше, і це правда, тому що війна дорога, але, чесно кажучи, добре, що хоча б це реалізовується. Ну і, звичайно, питання біженців допомоги в 22-му році. Якби поруч з нами, з західного кордону, не було б таких партнерів, то, звичайно, ситуація була б надскладною. Якби нам зовсім би не допомагали, не знаю, наскільки би ми змогли б вистояти. Тому я не хочу в цьому питанні перетягувати ковдру. Я хочу сказати про те, що чим більше ми будемо робити разом, і чим конкретніші ці дії будуть, і чим сильніше Україна буде формувати відповідну дипломатичну медійну рамку про необхідність того, щоб ми вступили до Європейського Союзу, тим буде ліпше. І важливо, щоб це мало конкретні результати, конкретні вимірювані цифри і в питаннях політики, і в питаннях інвестицій в оборонку, R&D-центрів, спільних підприємств, в чому питанні ми в цьому зараз теж взаємозалежні. Ну і, звичайно, конкретні дати і конкретні результати щодо відкриття кластерів, голосувань, ратифікації гарантій безпеки у рамках або коаліції охочих, або європейських держав у їхніх парламентах і так далі. Важливо отримати конкретику і позитивну взаємодію. Тоді буде результат.
1: Ну, бачите, в цій позитивній взаємодії теж постає питання ролі Європи. І останнім часом, після того, як Сполучені Штати були заангажовані в війну на Близькому Сході, з'явилася ось ця теза про те, що саме Європа має взяти ось цю пальму першості в переговорному процесі. Лунали там різні сценарії, хто міг би представляти або бути посередником, коректніше сказати. Та? Але разом з тим, ось ці останні візити, візит Владимира Путіна до Китаю, до цього розмови Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном все ж таки зміщують ось цей фокус уваги туди, до Пекіну, і властиво вказують на те, що в цих темах належить говорити саме з Китаєм. Бо це Китай впливає на Росію, бо це Китай підживлює ресурсно, фінансово і навіть з точки зору вишколів, військових вишколів, як з'ясувалося останнім часом росіян. І тут, власне, постає питання, наскільки це ось ця комунікація, одна і друга, те, що було кілька днів тому, коли Трамп говорив із Сі, те, що було напередодні, коли Путін говорив із Сі, має там пряму проєкцію на російсько-українську війну. Що б ви сказали?
16: Тут я б, напевно, перейшов би до трішки іншої стилістики в своїх внутрішніх інтенціях комунікації і буду говорити менш морально, більш цинічно. Ми прекрасно розуміємо, що наразі Китайська Народна Республіка фактично формує новий каркас систем міжнародних відносин. Поки що ця нова система міжнародних відносин кінцево не реалізована, не імплементована і, скажімо так, не кодифікована у реальних справах у світі геополітичних. Але, скажімо так, Китайська Народна Республіка зростає, і її вплив у військовому, політичному, дипломатичному, економічному плані зараз другий у світі, фактично. Тобто перші тільки Сполучені Штати. І те Сполучені Штати, які останнім часом моментами біцяться від того, що втрачає той вплив, який був, і тими діями, що намагаються налагодити, але в моготонному форматі, втрачаючи насправді більше. Ми бачили, що були візити Трампа, були візити Путіна до КНР. Це неспроста. Ну, по-перше, деякі аналітики сигналізують про те, що це нібито взагалі, скажімо так, нова опора для світу, нова точка дипломатії, з огляду на те, що і Трамп, і Путін були усі, тобто якраз ці три особи, про яких всі говорять, про те, що вони нібито найсильніші, ну, хоча ми знаємо, що Путін там далекий від того, щоб його називати сильним, але неважливо, допустимо, західні аналітики мають рацію. Звичайно, питання завершення війни в Україні прямо пропорційно у досить серйозному відсотковому рахунку залежить саме від Сі, саме від Китайської Народної Республіки. Зараз ми бачимо, що поки що, з огляду на те, що війна чи то кінцево не обговорювалася, чи то просто медіа про це не знають, саме в Україні є російська підтримка цих відповідних дій. Поки що ми бачимо, що Китайська Народна Республіка не сигналізує про те, що необхідно кінцево завершувати цю війну. Західні медіа видали там певну тезу про те, що всі сказав Трампу, що Путін пожалкує про те, що напав на Україну. Можливо, там трішки інша цитата, неважливо, але це не впливає на структурні елементи. Ми бачимо, що Китайська Народна Республіка закуповує енергоносії по досить дешевим цінам. Довгий час війни з 22-го по фактично перший квартал 26-го року скуповували ці енергоносії по досить серйозним дисконтам рівно до початку війни Сполучених Штатів проти Ірану. І наразі отримують певні економічні зиски з цієї війни. Ми бачимо багато різних фірм-прокладок, які постачають відповідний dual use equipment на територію Російської Федерації і так далі. З іншої сторони, Сполученим Штатам необхідно закінчити цю війну якомога скоріше, або принаймні сформувати видимість так званого довгострокового перемир'я, не знаю, хоча б в якомусь форматі, і тому їм, по-перше, або необхідно вирішити питання по Ірану, або натиснути на Україну по Донецькій області, або почати відповідні дії в районі Куби. І мені здається, що Штати самі ще поки що не вирішили, як саме вони хочуть це реалізувати. І якщо говорити про європейців в цьому контексті, повертаючись до основи цього питання, тут головна проблема в тому, що незрозуміло, кого поважає Путін і незрозуміло, кого поважає Сі у Європі. У Стармера – криза, у Мерца – криза, у Макрона – криза, і він ще йде в 27-му році. Чи можуть грати у дипломатичну гру якісь серединні гравці у рамках держав-членів Європейського Союзу? Поки що, на мою суб'єктивну думку, навряд. Ми бачили, що Фіцо передавав від України певні сигнали Кремлю, а Кремль передавав Фіцо, а Фіцо нам. Але навряд чи у Фіцо є настільки серйозна дипломатична вага для того, щоб стати переговорником ЄС у взаємокомунікації з Російською Федерацією. Говорили про Меркель, але у Меркель були теж відповідні дії, ще коли вона була канцлеркою Німеччини, для того, щоб припинити цю війну. Вони не увінчалися результатом. Щодо Шрьодера, це взагалі моветон, ми просто розуміємо, що Путін це вигідно, тому що це його фінансовий друг.
1: Так. Нема сенсу навіть витрачати час на цей сценарій. Очевидно, це була така захцянка російська, але ну хіба нема тих, хто би пристав на цей варіант саме серед європейців. Я вам дуже вдячний за цю розмову.
16: Нагадаю, дякую дуже.
1: Так, Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. За коротку мить новини їх представить Інна Марецька.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
20: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. На Харківщині Росія атакувала FPV-дроном вантажівку під час руху, повідомляє ДСНС. На жаль, загинув 40-річний чоловік. Він був водієм вантажівки. Цивільний автомобіль від удару загорівся та перекинувся. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Так, на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Волині та Рівненщині проводять масштабні перевірки, щоб заздалегідь виявити російських шпигунів і диверсантів. Робота буде спрямована на неушкодження, проникнення ворога в райони прикордоння, вчинення диверсій, ведення підривної та розвідувальної діяльності, недопущення цього всього. Серед іншого, силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Речник повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував заяву СБУ про виявлення ракети з радіоактивними матеріалами. Він каже, що це нормально. Ігнат пояснив, що авіаційна ракета Р-60 має сердечник із стандартним сплавом з неактивним ураном. Не треба лякати людей. Здається, в соцмережі все вже пояснили і розписали, додав він. Польщі. Трьох місцевих жителів підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За версією слідства, вони збирали дані про НАТО і готували диверсії на користь Москви. Чоловіки також проходили вогневу підготовку і вивчали тактику ведення бою. Під час допиту вони не визнали своєї провини, нині триває ще розслідування. Фрідріх Мерц запропонував надати Україні в ЄС статус асоційованого члена без права голосу. Про це пише Reuters. Свою пропозицію канцлер Німеччини виклав у листі до інших європейських лідерів. Мерц виступає за надання такого статусу, який дозволить українським посадовцям брати участь у самітах Євросоюзу, а також у зустрічах міністрів, але не брати участь у голосуванні. Канцлер також запропонував, щоб члени ЄС взяли на себе політичне зобов'язання застосовувати до України пункт блоку про взаємодопомогу з метою створення суттєвої гарантії безпеки. Україна може запровадити фудбанкінг. Магазини будуть зобов'язані передавати продукти з терміном придатності, що спливає, благодійним організаціям замість утилізації, пише РБК Україна. За передачу їжі додаткові податкові пільги, за викидання придатної їжі штраф. Передавати можна лише товари з маркуванням «краще спожити до», а не «вжити до». Магазинам доведеться створити окремі зони зберігання та автоматизований облік. Головне питання – хто відповідає, якщо людина отруїться? Відповідальність переходить до фудбанку з моменту підписання акту передачі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно Радіо НВ. Дякую за те, що ви чуєте і слухаєте. Є нагода і можливість технічна нас так само дивитися у нас на Ютубі, куди я вас запрошую принагідно. Дві великих теми впродовж найближчої години обговорюємо, і кожну з них я, очевидно, заанонсую. Тимур Міндіч подав позов проти президента України. Він просить суд визнати протиправними і скасувати указ, яким проти нього було запроваджено санкції за коротку мить. Згадаємо про цю новину. Ну і за 25 хвилин Китай, Росія. Владимиру Путіну не вдалося переконати Сі Цзіньпіня схвалити будівництво нового великого газопроводу, про що пише видання The Washington Post. Підсумуємо цю зустріч за приблизно 25 хвилин. Такий план маємо на найближчу годину. Політолог Максим Джигун доєднується до нашого етеру. Максиме, мої вітання, привіт.
2: Привіт, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що зголосився. Отже, Тимур Міндіч подає позов проти президента України. Він просить, як я вже сказав, суд визнати протиправними і скасувати санкції, впроваджені проти нього. Позов надійшов 14 травня 2026 року. Ми не маємо 21, що є примітно, ну, але напередодні ця інформація стала публічною, скажімо так. Та, перспектива цього позову і що ти в цілому думаєш про таку лінію захисту з боку Тимура Міндіча?
2: Я думаю, що Міндіч всіляко хоче знайти способи для того, аби повернутися в Україну і для того, щоб продовжувати займатися своїми справами. Ми вже багато почули про те, якими вони були, але, вочевидь, не відпускає українське життя Міндіча. Ми чули зі спілкування Міндіча із деякими народними депутатами українськими, які викладали це в мережу, про те, що він там готовий повернутися, якщо йому дадуть якусь заставу, він зможе під неї вийти на волю. Це раніше було, та зараз бачимо продовження цієї лінії по спробі нейтралізувати всі ті кроки, які українська держава вжила задля того, аби притягнути його до відповідальності і унеможливити подальші злочини. Тому, вочевидь, якщо в Міндіча такий серйозний запал до того, аби повертатися в Україну, значить, якісь тут інтереси залишилися, якими він хоче продовжувати займатися і відстоювати. Я, чесно кажучи, дуже примарними бачу шанси на те, аби скасувалися ці санкції, тому що вже там на основі рішення РНБО їх було багато вжито проти дуже різних і бізнесменів, політиків, людей, які там пов'язані з Росією та чи з якоюсь антиукраїнською діяльністю. Поки що таких активних показових кейсів, коли скасовувалися ці рішення, я пригадати не можу, тому побачимо, як цей кейс розгорнеться із самим Міндічем.
1: Чи ти не виключаєш, що це може бути певною частиною такої медійної історії, та коли ну варто відвести увагу від президента і усіляко довести те, що він там не заангажований в цю всю історію корупційну, і тому відбувається така конфронтація в судовому порядку, і тому, власне, Тимур Міндіч подає цей свій позов?
2: Цілком ймовірно, ми знаємо, що там люди, які дотичні до цих плівок Міндіча, та що вони використовують будь-які інструменти, коли горить власна хата, якщо так можна сказати, то доводиться вдаватися до будь-яких кроків задля того, аби...
1: Так, зник у нас зв'язок, на жаль, з Максимом Джигуном, сподіваюся, що зараз він відновиться. Так,
2: про того ж...
1: Чуєш, так?
2: Так, я чую, чудово.
1: Прошу продовжити, так, були коротка
2: технічна. Тому я кажу, що ми пригадуємо випадки і ймовірність того, що Міндіч відчуває певну провину перед різними фігурантами цих плівок Міндіча, і перед Єрмаком, мабуть, якого тут варто згадати, і перед тим же Чернишовим, і іншими фігурантами, які є, тому що, ну, власне, ці ж зливи відбулися із приміщення, де проживав сам Міндіч. Можливо, зараз розгортається якась широка інформаційна кампанія, спрямована на те, аби посприяти виведенню та з поля зору інших людей, які там зараз фігурують, зокрема того ж Єрмака, та бачимо зараз подібні кроки в судовій площині. Цікаво поспостерігати, як далі це може розгорнутися.
1: Ну, до речі, щодо Андрія Єрмака, чи ти не вбачаєш зараз таке намагання змістити акценти? Я говорю про саме медійне висвітлення, про проблематику цієї історії і змістити якраз історію або висвітлення цієї історії в площину діяльності НАБУ і САП, а не в питання самої справи, зрештою, яка порушена, щодо якої запобіжний захід був, ну і відомо тепер застава.
2: Ну, ми бачимо те, що є там кілька хвиль публікацій в медіа українських, і в телеграм-каналах великих, і в через різних там блогерів, які називають себе експертами, з приводу того, що НАБУ там управляється ззовні, про те, що НАБУ переводить все в площину там власної репутації замість того, аби займатися реальними справами. Ну, тут кілька таких прикметних, звичайно, є пунктів. По-перше, те, що такі атаки на НАБУ і САП з'явилися саме після того, коли вони почали високого рівня корупцію фактично викривати та й передавати до суду. По-друге, зараз ось цей наратив ключовий, та про те, що там НАБУ і САП, вони курюються Сполученими Штатами, значить Сполучені Штати на це впливають. Насправді дуже парадоксальний аргумент, який там легко розбивається, спостерігаючи за тією динамікою, яку реалізує Трамп сьогодні, а він навпаки відмовляється від будь-якого впливу Сполучених Штатів на інші країни через небажання фінансувати будь-що і взагалі бути дотичним до будь-чого. І якщо прослідкувати за тим, як після приходу Дональда Трампа закрилися десятки офісів по всьому світу великих програм міжнародної технічної допомоги, як Сполучені Штати виводять зараз своїх військових з Польщі і з інших регіонів Європи, то там фраза про те, що хтось курує НАБУ і намагається якось дискредитувати Україну, не витримують жодної критики. Ну і на сам кінець, що зараз відбувається? Та те, що ми перестаємо говорити посередництвом великих різних медіа і телеграм-каналів з того, хто є фігурантами справи НАБУ, до того, хто розслідує, та? Тобто про саму діяльність цих антикорупційних інституцій, що саме по собі є небезпечним, тому що воно розмиває ніби відповідальність злочинців і перекидає фокус уваги на тих, хто займається розслідуванням. Тому, звичайно, що ці речі не випадкові, і ми бачимо, що вони відбуваються такими синхронізованими хвилями. Дуже часто їх розганяють там великі канали, різні інформаційні майданчики, які це роблять майже дослівно. Тому, звичайно, що цей елемент, він залишається, і він, вочевидь, вказує на те, що комусь добряче стало боляче та від того, що робить НАБУ і прикриває подібні схеми, як от із плівками Міндіча.
1: Ну, цікаво, бо ти говориш про скоординовану діяльність, і, в принципі, це підтверджується навіть там технічними агрегаторами, які ми маємо в редакції, ось ця скоординована фактично атака, та і там абсолютно усталені тези про те, що нібито в посольствах західних країн будується порядок денний або там план діяльності НБУ і САП. Я тобі назву конкретну цифру. Та активність станом на, наприклад, 20 травня, на вчорашній день, ось цих тез, вона сягнула понад 930 тисяч сукупних переглядів. Знову ж таки, технічні, скажімо так, пристосування для того, щоб це виміряти, ми в своїй редакції маємо. Тому це дійсно там скоординована абсолютно історія, але можливо, це теж має бути, слухай, предметом окремого розслідування. Якщо це скоординована діяльність, ну то це означає, що хтось нею курує, хтось за це отримує гроші і якимось чином це втілюється в життя.
2: Інформаційна війна – це теж війна. До речі, сьогодні прочитав колонку від Валерія

0: зараз це ставиться все під сумнів. Саме в такий, мені здається, вирішальний момент, коли якраз НАБУ і САП, за які виходили на вулиці, почали демонструвати свою ефективність і доводити її, в тому числі в публічній площині, в судовій площині. Тому, безперечно, що це частиною є, як ми кажемо, скоординованих кроків, яких точно є замовник, які точно переслідують певну мету. Ну, мабуть, тут мали б відповідні органи поцікавитися, та чому це настільки синхронізований спосіб відбувається. Одна справа, коли відстоює інтереси свої бізнес, який робить це прозоро, який робить це відповідно до якихось домовленостей і не приховує цього, та говорячи і відстоюючи свою позицію, даючи можливість іншій стороні висловити її. А коли інша сторона не має можливості дати свій зворотній зв'язок і опублікуватися на тих же майданчиках, ну тоді виникає цей дисбаланс. Я знаю, що всі журналісти прекрасно це розуміють і усвідомлюють, наскільки в нерівних умовах опиняються ті, хто намагаються дискредитувати НАБУ, і саме НАБУ і САП, які не мають таких можливостей для того, аби дати зворотню реакцію і відповісти на ці закиди. Причому кому? Та якимось анонімним джерелам, з якими навіть не можна вести дискусію, тому що ти не знаєш, хто це насправді.
1: Ну, з того, що я розумію, це теж таке намагання спровокувати представників цієї або елементи цієї антикорупційної інфраструктури на нетипову активність, та тому що вони існують для того, щоб запобігати корупції на початковому етапі, бо є НАЗК, відомо. Потім ті органи, які вже розслідують і доводять факти, якщо такі справи є, але напевно ця інфраструктура не існує для того, щоб там мати свої активності, надмірні активності в інформаційному просторі. Тобто, з того, що я розумію, це теж таке намагання, ніби в цей медійний дискурс поза своєю функцією, поза своєю природою втягувати НАБУ, САП і решта антикорупційних органів.
0: Ну і більше того, змушувати виправдовуватися тих, хто не мав би цим займатися, тому що вони мають конкретні функції, вони мають певні повноваження. Це все відбувається згідно з українським законодавством. Тобто, якщо є якісь та претензії конкретні від людей, які там впевнені в неправомірності дій там цих антикорупційних органів, є судовий порядок вирішення спорів. Він, звичайно, не такий ефектний, не такий швидкий, як, наприклад, якісь там медійні спроби перебити порядок денний і змістити акценти. Але тим не менше, якщо хтось бореться та в класичному розумінні за справедливість, то мали би робити це в такі ж законні способи. І звичайно, ми розуміємо, що там та ж справа плівок Міндіча, вона безперечно мала відповідну активність медійну з боку НАБУ, тому що ну живемо в такий час, коли справи складні, багатотомні, я би сказав, вони потребують поступового розкриття для того, аби зберігати цей фокус суспільної уваги. Тому що якщо не буде суспільної уваги, дискредитувати і знищити ці справи, розвалити, буде значно легше. Звичайно, що НАБУ там і той же САП, вони змушені діяти в тому числі в медійній площині, наскільки вони можуть це собі дозволити. Але точно не з метою того, аби когось заради просто бажання власного дискредитувати, а для того, аби довести провину конкретних осіб, та і аби це в судовому порядку було доведено до логічного завершення.
1: До політичних справ, я думаю, варто повернутися. В Верховній Раді є припущення про те, що мала відбутися така активність, коли президент і прем'єр проводили зустріч з народними депутатами. За різними джерелами це або в цілому, скажімо так, депутатський корпус, інші говорять про те, що це могла бути зустріч із фракцією «Слуги народу», ну і, мовляв, пов'язано це може бути з останніми розслідуваннями і необхідністю їх комунікувати. Та? Тобто, з того, що я розумію, це питання того, як представники парламенту мали би це назовні комунікувати, чи то з виборцями, чи то з медіа, чи то просто, скажімо так, в публічному просторі. А що би змінила ця комунікація, якби, наприклад, депутати мали там певне розуміння, певну, якщо хочеш, рамку від президента України, чи то від прем'єра?
0: Ну, я думаю, що депутати і без того комунікували, ну, певною мірою, та я не кажу про всіх, я кажу про якусь активну меншість, яка там висловлювала свою позицію незадоволення і ну, обурення певного тими справами, які зараз стають публічними, які підозрюють там, в тому числі екс-голову ОП в таких неправомірних діях, та якихось там бізнесменів, чи навіть людей, які перебували на державних посадах, тому очевидно, що тут іншої реакції не мало би бути. Я не думаю, що

0: якийсь спосіб там унормувати рамку комунікацію, він зможе виправити саму ситуацію? Ні, не може. І, знаєш, є от такий стандарт кризових комунікацій в піарі, коли трапляється якась от подібна криза, а це дуже серйозна криза, безперечно, для усієї держави, то відповідь має бути, перше, дуже швидкою, друге, вона має базуватися на визнанні проблеми, яка існує, третє, третім пунктом має йти покроковий план, та, для того, щоб цього не повторилося. Поки що я не бачу, щоб відбулися там визнання проблеми, чи то формування плану дій щодо нейтралізації цієї історії. Я дуже сподіваюся, що ця комунікація з'явиться і від президента, і від уряду, вочевидь, і від парламентарів. Я думаю, що тут поговорити і закінчити та, на цьому розмову точно недостатньо. Тобто мають бути створені додаткові важелі і інструменти, які мали б унеможливити подібні випадки у майбутньому. От ми побачили від президента точно реакцію на появу частини плівок, в яких фігурував там той же Сенсбанк, який зараз в управлінні держави відбувається. Від президента була реакція чітка у спілкуванні з прем'єркою про те, що всі державні банки мають бути приватизовані, мають змінитися корпоративне управління і в банківському секторі, і в державних енергетичних компаніях. Тому тут, в цілому, якщо це буде реалізовано надалі в потрібний спосіб і в логічним буде відповідь, я вважатиму, що це відпрацьований буде елемент. Що стосується от там плівок Міндіча в цілому, та і фігурантів, які там є, тут, звичайно, як на мене, реакції поки що не вистачає. Побачимо, чи спілкування із заступниками фракції «Слуг народу», як ініціювали зустріч президента із монобільшістю, яка, ймовірно, наступного тижня відбудеться, в що вона трансформується. Я хотів би сподіватися, що там будуть так конкретні з боку президента і наміри, і пропозиції нардепам, що потрібно прийняти на законодавчому рівні, аби додатково посилити і антикорупційну інфраструктуру, і унеможливити подібні випадки. Побачимо, як це відбудеться в реальності.
1: Напередодні з'явилася інформація про, про так звані порно-офіси. Керівництво Нацполіції України відсторонило від виконання службових обов'язків топ-посадовців, це посадовці поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди. Йдеться про співробітників окремих регіональних підрозділів поліції, щодо яких СБУ і Офіс Генпрокурора проводять досудові розслідування. Мені видається, що ця тема, вона, знаєш, попри те, що десь там викликає у певної категорії людей іронію, але вона є дуже комплексною і глобальною. Тому що перше, про що ми маємо тут говорити, це, звичайно, українське законодавство і те, як це законодавство наразі виглядає. І якщо є порушення цього законодавства, тим більше, то посадовцями, ну то очевидно, що має бути відповідна реакція. Є натомість друга частина цієї історії, те, наскільки це законодавство відповідає там реаліям, сучасному розумінні світу і так далі, і так далі. Але про все по порядку, я думаю, з цієї першої частини можна було би почати. Що ти можеш, в принципі, сказати? Я не знаю, яке тут питання поставити. Ну, тобто, фактично, ми маємо справу з тим, що в Україні існує порноіндустрія, порнобізнес, як в кожній іншій країні, і тут вона є просто в поза рамками легального поля. І ми маємо ось таку серйозну історію з таким рівнем топ-посадовців. Наскільки це не типово, це наше таке ноу-хау, чи, в принципі, ми маємо справу з тим, що і так давно треба було би злегалізувати?
0: Безперечно, ти знаєш, я багато досліджував теми різних індустрій, які функціонують в будь-якій країні, але які є там нелегалізованими, там проституція, наркотики, порноконтент, якісь подібні речі. І якщо там з приводу проституції і легалізації є багато зауважень того, що приклади країн, які легалізували, не призвели до покращення там ситуації, до захисту там працівників цієї індустрії, подібних речей, то що стосується контенту самого, тут принципово інакша історія. Тому що він так чи інакше існував, існує і буде існувати. Те, що багато провідних, скажімо, і економік, і демократій світу давно дали цьому якесь формальне забезпечення і можливість такої діяльності бізнесової, та, яка приносить легальні прибутки, яка не впливає на там злочинність в країні, яка не ставить під сумнів якісь права і свободи свободи окремих людей, які в цьому дійстві задіяні. Я знаю, що в Україні є законопроекти, причому не один, які спрямовані на те, аби це легалізувати. Більше того, дати позитивний економічний ефект для українського бюджету. Ми знаємо, що це доволі маржинальна, так би мовити, індустрія, яка може приносити величезний, просто відверто величезний дохід для українського бюджету, але чомусь, ми вже починаємо розуміти, судячи із цих справ, чому цьому ніхто не дає ходу. І це, до речі, могла би бути ще одна реакція українського вищого політичного керівництва, як додаткову корупційну ланку просто нейтралізувати, зробивши цей контент абсолютно легальним, більше того, прибутковим для українського бюджету.
1: Ну добре, а ось цей кейс, чи він допровадить нас, або принаймні на крок вперед підштовхне в цій дискусії, яка, знаєш, обкладена великою кількістю догм, бо тут завжди можна кричати про те, що там чи не кошерно, чи не православно, чи якось там не ще, і вивести це в легальне поле. Тому що причина, ти абсолютно слушно говориш, вона є такою, що на цих потоках можна і краще сидіти і заробляти, аніж пускати це в спосіб публічний через бюджет, через податки, через зрештою захист всіх сторін, які в цьому процесі задіяні. Ну і, звичайно, кричати про мораль, про високочолість, про всілякі такі речі. Чи ми наближаємося з такими справами до того, щоб зрештою про це серйозно і по-дорослому говорити?
0: Ну, як складається в Україні, дуже часто саме викриття якихось злочинів, вони стають причиною для зміни взагалі погляду на якісь речі, які здавалися усталеними, та й до яких не поверталися через те, що вони або табуйовані, або здавалися там не на часі, або подібні якісь речі. Мені здається, що це мало би безперечно стати таким аргументом. Більше того, що є ж багато там акторок, є люди, які там реєструються на різних платформах, та й поширюють цей контент, але бояться навіть перебувати в Україні, тому що їх або там змушують платити якісь хабарі, або там погрожують їм якимись реальними строками. Тому я думаю, що якраз ті, хто зацікавлені в реальному такому функціонуванні і легальному цього сектору, точно мали би зараз проявити свій голос і про це говорити активніше. Але, звичайно, є ще й багато профільних там і громадських організацій, і різних об'єднань, які займаються подібною тематикою, щонайменше прав і свобод людей. Тому це, мені здається, питання значно ширше, ніж питання якоїсь індустрії. Воно просто про право людей займатися якоюсь економічною діяльністю і давати можливість заробляти собі і державі. І питання просто того, що тут же ж не просто накрили якихось випадкових людей, які кришували цей бізнес. Тут накрили представників цілком серйозних обласних організацій правоохоронних органів. Тому це не може бути проігнорованим. Я сподіваюся, так само активно, як коментувалося Міністерством внутрішніх справ питання про легалізацію зброї після того, як в Києві, там, ми пам'ятаємо, був випадок із розстрілом людей на вулицях, що так само зараз це стане приводом для того, аби вивести у публічний дискурс питання про легалізацію контенту для дорослих.
1: Буквально на хвилину залишається ось ці протести навколо нового цивільного кодексу. Чи ти би вкладав їх теж в цю логіку, чи все ж таки це процеси там, знаєш, паралельні, які не перетинаються?
0: Ні, я думаю, що безперечно все, що стосується прав, свободи і можливостей самовираження суспільства, це частина однієї великої дискусії. Ми бачимо, що попри війну українське суспільство дуже еволюціонує, та у відчутті того, що є свобода, в відчутті того, на що ми маємо право і де ми маємо там бути обмеженими, на те, чи ми тут дивимося в сторону, як дивиться Росія, як було десятками років, чи ми все ж таки остаточно хочемо відірватися від цього такого радянського сантименту і радянського світу. Тому я думаю, що це частина великої дискусії, яка вже відбувається, але зараз, маючи абсолютно об'єктивні обґрунтування того, що нинішня модель не працює, більше того, вона плодить корупцію, має стати частиною аргументації до державотворців, в тому числі, які це підтримують. А таких людей насправді багато. Інша справа, що їхні законопроекти не проходять огляд парламенту і навіть не виносяться на голосування, це вже інше питання.
1: Я дякую тобі, Максиме, за розмову, за те, що знайшов час. Так, політолог Максим Джигун з нами на прямому зв'язку. Інформаційний сервіс від Інни Марецької, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів – згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття шахедів. Уже знайшли рішення і почали тестувати, заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи. Ще із заяв міністра оборони. Відсоток збиття шахедів дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні 4 місяці. Ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення. Приватну ППО запустили і до експериментального проєкту вже доєдналося 27 підприємств, сказав Михайло Федоров. У ніч на 21 травня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, який входить до структури Роснефті. На підприємстві спалахнула пожежа, над промзоною піднявся стовп чорного диму, а місцева влада зафіксувала загиблих та поранених. Загалом, через систематичні удари українських дронів, в центральній частині Росії повністю або частково зупинилася вже чверть усіх нафтопереробних потужностей країни. Фрідріх Мерц пропонує надати Україні тимчасовий спецстатус асоційованого члена Євросоюзу до набуття повноправного членства, пише Діцайт. Цей крок має залучити країну до роботи європейських інституцій, але без повноправного членства і права голосу. Також передбачається залучення українців до роботи Єврокомісію, Європарламенту та Європейського суду на правах помічників чи спостерігачів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
15: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
16: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Про візит Володимира Путіна до Китаю поговоримо далі. Очільнику Кремля не вдалося переконати китайського лідера схвалити будівництво нового великого газопроводу. Про це пише видання з Washington Post. З їхньої публікації випливає те, що Путін сподівався використати візит, аби нарешті домогтися схвалення сі щодо російської пропозиції збудувати газопровід «Сила Сибіра-2», який міг би щороку постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів російського природного газу, однак перемовини не дали бажаного результату для росіян. Про це поговоримо далі. Політолог Петро Олещук виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
18: Доброго дня.
1: Що скажете в цілому про результативність цього візиту і того, до речі, як це висвітлювали і в Москві, або там в Росії медіа, і в Китаї?
18: Ну, поки що, мабуть, найбільш очевидний підсумок – це падіння акцій «Газпрому». Тобто всі, мабуть, чекали, що Путін зрештою домовиться про цю саму силу Сибіру. Не домовились, ну і відповідно у «Газпрома» велика криза з цього приводу. Коротше кажучи, на основі виключно цього факту ми можемо зробити висновок, що Сі чітко вказав Путіну, що він благодійністю займатися не збирається і не збирається підтримувати його авантюру. Так, він, в принципі, нічого проти не має збереження китайського впливу, того, що Путін і далі буде потроху продавати Росію Китаю, проти цього Сі не заперечує, навіть за це готовий ділитися певними символічними діями, але не більше. От я думаю, це на даний момент основний підсумок. Тобто, вони там декларацію, відповідно, підписали достатньо дивно. Ну, коротше кажучи, такі символічні жести, будь ласка. Гроші – ні.
1: Ну добре, але геополітичний вплив, ось це, певно, теж предмет такої розмови, навіть якщо вони не артикулюють це таким чином, як я зараз артикулював, але про це йдеться. Та? Тобто те, наскільки китайська експансія в Росії буде відчутною або істотною, і знову ж таки з того, що бачу з відкритих джерел, росіяни і Владимир Путін не надто цьому так направду упираються, так?
18: Так, але геополітичні питання – це не ті, які, очевидно, Китай буде з Росією обговорювати. Росія, вона не є, на даний момент, з точки зору Китаю, суб'єктом міжнародних відносин. Це васал Китаю. Так, достатньо великий, достатньо значимий, достатньо корисний. Тому його, власне кажучи, і приймають на такому достатньо серйозному рівні. Але не більше. От геополітичні питання – це вони і з Трампом обговорюють. Тому що Трамп – це якби візаві для Сі. А Путін це васал.
1: Ці васальності, давайте просто підіб'ємо певно підсумки обох візитів, тому що не випадково вони відбувалися один за іншим. Так? І, до речі, це теж питання, хто міг бути тут ініціатором. Я говорю про саме другий візит, тобто Владимир Путін до Китаю. після того, як триденний саміт відбувся за участі Дональда Трампа. Це було потрібно Пекіну збалансувати, показати, що от є розмова така з американцями, з Трампом, а є натомість розмова з Владимиром Путіним. Чи це радше історія про те, що це було потрібно напередовсім Путіну?
18: Ну, Путін, я думаю, завжди з радістю поїде до Китаю, тому що зайву нагоду щось випросити він не втратить. Але я думаю, що тут ініціатором був саме Китай, і тут, насправді, я думаю, меседж, в першу чергу, для американської сторони. Тобто ми з вами обговорюємо вже, в принципі, давно одну базову тезу нової адміністрації Білого Дому, чинної адміністрації Білого Дому, скажімо так, яка зводиться до того, що одна із стратегічних задач американської зовнішньої політики – це відірвати Китай, відірвати Росію від Китаю. І переорієнтувати на Сполучені Штати, ну і з точки зору, знову ж таки, адміністрації Трампа, це було б великою геополітичною перемогою США, тобто послабити свого головного опонента, не докладаючи якихось там військових чи інших зусиль. І до цього, власне, їхня політика по відношенню до Росії зводиться, звідси оці всі червоні килимові доріжки, відкафи Кушнери, Дмитрієві, обговорення якихось там геніальних великих проєктів і постійні намагання продати Україну в обмін на позитивне ставлення з боку Путіна. Так от, Китай це теж прекрасно бачить і розуміє. І я думаю, що викликавши на килим Путіна одразу після Трампа, вони просигналізували Трампу, що нічого в тебе не вийде. Це наші холопи, ми їх тобі не віддамо.
1: Разом з тим, Дональд Трамп і його ось ці намагання, про які ви говорите, та відірвати ніби Москву від Китаю, ну, не вперше ми такі речі спостерігаємо, але в разі, якщо кожне таке намагання не приносить успіху, чи ви бачите якусь певну точку, коли Трамп відмовиться просто від цієї ідеї, усвідомивши природу цього союзу, цього васального союзу, як ви говорите, Китаю і Москви, чи все ж таки це будуть такі, знаєте, перманентні від часу до часу намагання повернутися до цієї практики?
18: Мені оці всі стосунки між Трампом і Путіним, знаєте, нагадують аб'юзивні стосунки, в якій один із учасників цих стосунків явно виражає зневагу по відношенню до іншого, а інший все одно намагається, скажімо так, завоювати його прихильність. Ні, Трамп не відмовиться від своїх цих намагань, прагнень, він впертий, він ніколи не визнає своїх поразок, він ніколи не визнає, що він колись був неправий. А в його оточенні просто немає людей, які можуть давати йому адекватні поради. Тому ні, цей цирк буде тривати ще довго. Росіяни це прекрасно розуміють, китайці, до речі, теж це прекрасно розуміють, як я вже сказав. Вони будуть маніпулювати, там, періодично підпускати відкафа, тобто скоро ж, мабуть, відкав знову поїде до Москви. Йому там знову навішують локшини про те, що там, от, будь ласка, вже зараз, там, будемо дружити, давай тільки там тисни на Україну, припиняє постачання відповідних озброєнь, він поїде до Америки, там Трамп буде знову кричати про те, що мир уже близький, України нема карти, тому подібне. Цей цирк, він буде нескінченний, поки президентом США є Трамп. Давайте просто визнаємо цей факт. Трамп, він не змінюється. Він і так, м'яко кажучи, людина не молода. Крім того, людина максимально вперта. Ще крім того, він відчуває відразу до всіх демократичних лідерів, до всіх демократичних держав і велике захоплення по відношенню до всіх автократів. Так що тут його політика не зміниться. І ми оце все захід на чергове коло цієї самої великої дружби між другом Владимиром і другом Дональдом будемо спостерігати ще неодноразово.
1: Щодо підсумків цих візитів, а головно того першого візиту, та чи ви бачите якісь певні зміни там геополітичні, або принаймні ну там можливість потенціальну до змін після того, як свої позиції задекларували і Дональд Трамп, і Сі Цзіньпінь? Бо тут теж, знаєте, оцінювалося таке ніби вербальне протистояння, і з того, що я чув, і з того, що я зрештою спостерігав сам, бо це теж десь там і моя думка така, що Дональд Трамп ну точно не був переможцем в цьому протистоянні із Сі Цзіньпінем.
18: Він не був переможцем. Більше того, по суті, якщо звести до геополітичних наслідків, то все, що саме геополітичного я почув, це фактично заява Трампа про готовність здати Тайвань Китаю. Це, по суті, єдиний серйозний наслідок, який особисто я почув.
1: Сам Тайвань зі своєю позицією і те, що зараз відбувається, бачите, те, що ви говорите, там намагання здати чи подати такий сигнал. Радше з боку американської адміністрації виглядало як ну, така пропозиція ніби нічого не робити, та лишити цей статус-кво, бо ми не хочемо перекидати за таку велику відстань свої війська, а ви тут нічого не робіть. Ну, то, власне, ви думаєте, що це буде потрактовано Пекіном як слабкість, так? Про це йдеться?
18: Абсолютно, так. Да. Абсолютно слабка позиція. Чому? Раніше ж, знову ж таки, до 70-х років минулого сторіччя Сполучені Штати визнавали Тайвань як єдиний законний уряд Китаю. Потім Ніксон почав перезавантаження відносин з Китаєм. До речі, привіт нинішнім американським політикам, які хочуть відтворити цю гру, але тепер уже в напрямку Росії проти Китаю. Тоді це була гра із Китаєм проти СРСР. І, відповідно, вони після цього не визнавали Тайвань як якогось міжнародного суб'єкта, але водночас і постійно підтримували тайванську владу, надавали зброю, підтримку, коротше, розглядали як важливий елемент архітектури безпеки в регіоні. І от, наприклад, протягом останніх десятиліть існувала стратегія так званої невизначеності. Тобто Сполучені Штати ніколи прямо не давали відповідь на питання, що вони будуть робити, якщо, наприклад, китайські війська висадяться на Тайвані. Чи будуть вони воювати за Тайвань, чи не будуть. Трамп прямо сказав, ні, ми не будемо воювати. Тобто це насправді, хоча насправді якби ніхто раніше з боку Сполучених Штатів і не казав, що вони за Тайвань будуть воювати, вони не мали якихось там формальних зобов'язань перед Тайванем, не мали якихось договорів, просто тому, що вони не визнавали Тайвань як суб'єкт міжнародних відносин. Тому тут якби формально тут нічого нового. А в реальності це кардинальна зміна американської політики, тому що якщо вони не будуть воювати за Тайвань, це якби порушення стратегічної невизначеності. Значить, Китай це може розглядати як те, що йому розв'язали руки щодо будь-яких дій по відношенню до цього острова. Тим більше, що Трамп не просто сказав, що вони не будуть воювати. Він ще, крім того, закликав весь бізнес терміново виводити його в Сполучені Штати. Ну, який ще може бути більш прямий натяк, що давайте, як то кажуть, ми там здаємо острів Тайвань, острів Китаю, от, а ви там давайте тікайте, ми вас захищати не будемо там, тікайте до Сполучених Штатів. Ну, коротше кажучи, все більш ніж прямо. І з точки зору Китаю, я думаю, вони саме таким чином будуть ламачити цей натяк. Тому не виключено, що це лише прискорить відповідні військові плани плани Китаю щодо Тайваню.
1: А участь Росії тут якою є в конкретно цій історії? Та? Тобто, очевидно, що росіяни усіляко намагаються продемонструвати свою прихильність. Не просто так Владимир Путін записує звернення, летячи до Китаю перед вилітом, апелює до громадян цієї країни, до мешканців комуністичного Китаю. Але в разі, якщо би ситуація загострилася саме щодо Тайваня, чи тут Росія мала би вибір, знаєте, чи все ж таки оце... Ося васальність, про яку ви говорите, вона би, ну, скажімо так, однозначно змусила би Росію зайняти сторону, не в сенсі політичному, тільки в сенсі військовому.
18: Так, я хотів би тут нагадати заяви Марко Рюте, які були зроблені ще минулого року, про те, що, в принципі, Китай може розглядати Росію як засіб, наприклад, певного додаткового впливу в умовах вторгнення на Тайвань. Ну, тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що, наприклад, Росія може відкрити якийсь там, умовно кажучи, другий фронт у Європі проти НАТО для того, щоб розтягнути загальну увагу і, відповідно, зробити таку собі димову завісу для військової операції Китаю проти Тайваню. Враховуючи активізацію останнім часом різноманітних російських сил, там оці всі заяви із погрозами на адресу країн Балтії, навчання ці самі ядерні в Білорусі і тому подібне, ну, в принципі, виглядає, що дійсно такий сценарій цілком може бути. І не виключено, що насправді Сі виставив відповідні умови для Путіна щодо його участі в подальших діях і щодо того, яку роль йому яка роль йому відводиться в наступних подальших кроках. Там вже, до речі, що саме цікаве, я от постійно казав, це суто мої такі були припущення, я їх ніде не зустрічав, що, наприклад, цілком може бути ситуація, що, наприклад, задіють військових і КНДР, наприклад, у війні в Європі проти, наприклад, країн НАТО. Досвід участі КНДР у європейській війні вже був. В принципі, його можна масштабувати. І тут, що саме цікаве, після зустрічі із Путіним вже з'явилася сьогодні інформація, що найближчим часом Сі відвідує з офіційним візитом Пхеньян. Що вони там будуть обговорювати, я не знаю, але, в принципі, Я не виключаю, що в якихось відповідних агресивних планах Китаю якусь свою роль буде відігравати і КНДР. Я не знаю, там, чи, наприклад, там, в вигляді експедиційного корпусу в Європі, чи якихось там провокативних дій в регіоні проти, наприклад, Південної Кореї чи Японії. Я не знаю. Але, в принципі, це було б логічно. Цілком логічно з точки зору Китаю організувати в світі низку локальних конфліктів, які би розтягнули загальну увагу, поки вони будуть готуватися безпосередньо до вторгнення на Тайвань.
1: Ну, але потенціал КНДР в цьому сенсі, який би, яким він може бути, так? Тому що ми бачили війська КНДР на території України. Ясна річ, крові вони попили, це факт, це правда, і тут навіть нема про що говорити, але якогось переломного моменту після залучення КНДР на фронті не сталося. Та фронт стоїть, ми бачимо, яким чином це виглядає, і тоді, до речі, коли північнокорейці з'явилися на фронті, якраз і була реалізована ось ця курська офензива. Та, ну то я тут не говорю зараз про ядерну зброю, я радше говорю про ось такі військові контингенти. Який їхній потенціал, на що їх стати? В принципі, я маю на увазі північнокорейців, якщо розглядати от такий варіант, який ви зараз описали.
18: А хто це знає? Ніхто ж не знає, ніхто ж не має якихось реальних співставлень, тому що війна змінюється. В будь-якому випадку війська КНДР, вони отримують уже там, в принципі, пару років реальний бойовий досвід у реальній сучасній війні, взаємодіють в цьому плані з росіянами. Завдяки взаємодії з росіянами КНДР отримує нові військові технології, зрештою гроші для розвитку власних збройних сил. Тому я не знаю, яким чином хтось зараз може оцінити їхній військовий потенціал. Та я ж, ну, швидше за все, і не буде якоїсь задачі, знаєте, там, Сеулу за три дня, там, чи там якісь інші, там, якісь агресивні плани. Достатньо якихось провокацій, обстрілів, засилки дронів, ДРГ, просто для того, щоб якимось чином створити те, що Путін любить називати двіжухою. Це саме, наприклад, може стосуватися і якихось агресивних дій проти країн НАТО з боку Росії. Це ж не обов'язково означає якісь там масштабні військові колони, танкові колони, наприклад, на Таллін і Ригу. Якісь там локальні зіткнення в прикордонні, захоплення таких якихось сіл, обстріли за допомогою, в тому числі, дронів. Ну, просто, щоб створити враження тотальної нестабільності в світі, тотальної загрози і так далі. От, я думаю, що з цими задачами цілком можуть впоратися як росіяни, так і північнокорейці.
1: Помічник Владимира Путіна Юрій Ушаков, коментуючи візит до Пекіну, сказав про те, що з Китаю росіяни привезли, чи Владимир Путін привіз так званий дух Пекіну. Ну, очевидно, це кореспондується з духом Анкоріджа, до якого апелювали росіяни. Ніхто не знає, що це таке, і руками помацати не може, але от таке от така теза лунала. Чи ви розумієте, що чим є ось цей дух Пекіну?
18: Ну, це якийсь там російський новояз, вони завжди його вигадують для будь-якої відповідної ситуації. Я не знаю, що вони мають на увазі. Можливо, це дійсно натяк на те, що от якби дух Анкориджу вивітрився, і відповідно його заміщає дух Пекіну. Ну, тобто, оці всі розрахунки американців на перезавантаження відносин з Росією, вони якби виявилися марними. Можливо, він це мав на увазі, хоча хто його знає, що вони там мають на увазі.
1: Ну, але дух Анкориджу, якраз про дух Анкориджу йшлося в контексті російсько-української війни, так? І чи правильно буде, як вам видається, це якось пов'язувати ось цю тезу про ніби дух Пекіну якраз з тим, що відбувається на фронті в Україні?
18: Я не думаю, що це прямо пов'язане з тим, що відбувається на фронті в Україні. Я думаю, що це якісь відповідні натяки, які стосуються, в першу чергу, американської адміністрації. Там же ще, крім того, Лавров заявив про те, що якби вони відчувають, що вже й американці менше зацікавлені в переговорному процесі в Україні. Ну, коротше кажучи, там якісь відповідні маніпуляції тривають, що, мовляв, якось, ну, знаєте, така от, вони якби сигналізують про певну образу на Трампа, що той, мовляв, Ванкурідж їм там пообіцяв забезпечити швидку капітуляцію України, він це не забезпечив, ну, коротше кажучи, надулі.
1: Буквально хвилина у нас залишається. Я тут знову заапелюю до того, про що говорили в Пекіні. Ось ця фраза про те, що Путін може пошкодувати про рішення вторгнутися в Україну, і нібито цю фразу Сі Цзіньпін сказав Дональдові Трампу. Що малося на увазі?
18: Ну, з точки я в принципі таким чином це бачу, що з точки зору Сі, Трамп, з точки зору Сі, Путін це лузер, який вліз у війну, яку не зміг виграти, спираючись на недостовірні дані розвідки. А далі витрачає ресурси для ведення цієї війни. Ну, коротше кажучи, він повний лузер. Але те, що, наприклад, Путін пошкодує про початок війни, не означає, що про це пошкодує Трамп. Точніше, пошкодує Сі. Тому що для Сі, якраз, я думаю, в цій ситуації все прекрасно. Залежність Росії від Китаю зростає. Тому я просто думаю, що це просто лідер Китаю мав на увазі, що лідер Росії показав себе недостатньо компетентним, коли розпочинав війну проти України. І це для якби лідера держави, яка претендує на статус світової держави, ну, мабуть, якось ну, неправильно і, мабуть, якось не відповідає тому статусу, на який вони претендують.
1: Дякую. Дякую за цю розмову. Петро Олещук, політолог, з нами на прямому зв'язку. Подякую теж нашій аудиторії за те, що весь цей час були з нами. Бережіться, будьте на НВ, залишайтеся тут і надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
21: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. І я маю пояснити, чому повний привід у цьому кросовері заслуговує на окрему розповідь. Саме серед компактних кросоверів повнопривідна трансмісія все частіше або сувенірна опція для гібридів з електроприводом на задній осі, або складова якоїсь максимальної комплектації, щоб було зрозуміло, за що покупець віддає гроші. Але у Vitara повний привід доступний вже в середній комплектації GL+. У мене є припущення, що це справа принципу. Suzuki випускала повнопривідні автомобілі всю свою історію в усіх класах, і в її лінійці досі є модель Jimny, цілком ймовірно найкомпактніший, справжній позашляховик у світі. Тож Vitara має повний привід All Grip з прогресивною електронно-керованою муфтою. Така конструкція забезпечує просунуті можливості, щоб миттєво реагувати на дорожні умови, динамічно перекидати крутий момент між осями і відповідно адаптуватися до руху. Більш того, вона постійно зчитує інформацію з коліс, педалі та керма, тому може не лише реагувати на те, що відбувається, але й прогнозувати, що буде далі. На центральній консолі Vitara є селектор, за допомогою якого вибирають тип покриття. Його можна залишити в режимі авто і надати повнопривідній трансмісії All-Grip, підібрати правильний режим автоматично. Vitara не справжній позашляховик, на що натякають і 185 мм дорожнього просвіту, але якщо ситуація змусить, може перевищити очікування щодо спроможностей за межами міста або в складній дорожній ситуації. А якщо потреби в цьому немає, віддасть максимум моменту на передню вісь, щоб забезпечити прогнозоване керування і при цьому економити пальне. Або ви можете власноручно вимкнути, наприклад, режим спорт, який робить трансмісію краще пристосованою для динамічного руху, перерозподіляє більше моменту на задню вісь і допомагає в швидких поворотах. У режимі сноу потрібно рухатися по снігу і взагалі на слизькій дорозі. Якщо машина закопалася в піску або тому ж снігу, режим лок дозволяє блокувати осі і мобілізувати зусилля, щоб з них вибратися. То якісний повний привід є вже в середній комплектації, але що у Vitara з комплектаціями взагалі? Про це у наступній частині.
20: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Suzuki.
2: Реклама на Радіо НВ.
22: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
23: «Альянс Новобуд».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти вдарили по Дніпру. За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, в результаті атаки постраждала 58-річна жінка. Лікарі вже надали їй всю необхідну допомогу і лікуватись вона буде амбулаторно. Проте через ворожу атаку ворога понівечена квартира на 5-му поверсі 5-поверхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. Під атакою Росії опинилася і Чернігівщина. Внаслідок удару БПЛА по Новгород-Сіверському району одна людина загинула, ще дві постраждали. Загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. У російській Сизрані дрони навідалися до місцевого НПЗ, після чого там успішно спалахнула одна з установок переробки нафти. Цей завод є частиною Самарського вузла нафтопереробки Роснефті, що і Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Його потужність дозволяє переробляти до майже 9 мільйонів тонн нафти щороку. Україна в ООН вимагає позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу. Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав держави-члени Організації Об'єднаних Націй знайти політичні і юридичні механізми для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки. Перші 4 місяці цього року стали найсмертоноснішим періодом для українського цивільного населення за весь час, заявив Мельник. Окремо він згадав тактику подвійних ударів, коли повторні атаки здійснюються по місцях уже після першого обстрілу, а також навмисні удари по рятувальниках і медичному персоналу. Президент Зеленський зустрівся із заступниками голови фракції «Слуга народу». Глава фракції Арахамі анонсував засідання монобільшості з президентом. Зеленський назвав розмову з представниками «Слуги народу» хорошою і дуже змістовною. «Готуємося до засідань, обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті, те, що потрібно для стійкості нашої держави і для руху України в Євросоюз», – зазначив він. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що для надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС із Києвом. Він висловив сподівання, що ця серія переговорів пройде швидко та успішно. Також підтвердив, що сподівається на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Бергові. Розробка вакцини від нового штаму Еболи займе не менше 6 місяців. Про це пише Guardian із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Водночас дози альтернативного щеплення можуть стати доступними для клінічних випробувань через 2-3 місяці. Радіо в Есексі випадково повідомило про смерть британського короля Чарльза III у прямому ефірі через комп'ютерний збій. Про це пише Guardian. Не уточнюється, скільки часу минуло, перш ніж помилку помітили. Інцидент стався в той час, коли король Чарльз та королева Каміла перебували у Північній Ірландії. Сьогодні в Україні День вишиванки. Це свято не має фіксованої дати, оскільки традиційно припадає на 3-4 травня. Будній день обрано навмисно, щоб підкреслити, вишиванка є не просто святковим атрибутом, а природною частиною повсякденного життя українців. У 2026 році свято відзначає своє 20-річчя. Воно пройшло шлях від невеликого флешмобу студентів у Чернівцях до масштабного міжнародного руху. Ювілейний День вишиванки присвячений єднанню українців в цьому світі та збереженню культурної спадщини тимчасово окупованих регіонів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. День вишиванки відзначають сьогодні не тільки в Україні, по всьому світі. Знаєте, подивіться на мене, дуже красива я сьогодні. До речі, ця вишиванка в мене із Вінниці. Минулого року її придбала. Додатковий бонус, додатковий плюс. Робила я це разом зі своїми класними, вірними, неймовірними навіть подругами. Тому, коли я одягаю цю вишиванку, я згадую, пам'ятаю про них. Тож, їхала на роботу, дуже тішилася. Тому що довкола багато людей в вишиванках, ще й посміхалися ми один одному. Надзвичайно приємно. Тож не забувайте цей день, маєте вишиванку, обов'язково одягайте. Не тільки сьогодні, одягайте завжди. Наша вишиванка, наша гордість. Ну а що відбувається ще, друзі? На НПЗ у російській Сизрані вирує пожежа. До речі, агенція Reuters провела свій аналіз, написала, що практично всі великі НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу після атаки. Атаки добрих дронів. Ну і Росія доставила ядерні боєприпаси до місць зберігання у Білорусі, пояснюють усе в рамках спільних навчань. А Washington Post тим часом опублікувала матеріал, присвячений мандрівці Путіна в Китай. Пишуть, Путіну не вдалося переконати Сі Цзіньпіна побудувати газопровід до Китаю. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а тепер трохи міжнародних подій. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, добрий день, слава Україні!
6: Добрий день, героям слава.
5: Розпочнемо. Я вас також вітаю з Днем вишиванки.
6: Навзаєм, дякую.
5: Розпочнемо ми із диктатора Путіна, російського диктатора Путіна, який приїхав, як ми пам'ятаємо, у Китаю, до Китаю, встиг же Сі Цзіньпіном поспілкуватися. І The Washington Post встигла написати, що очільнику Кремля не вдалося переконати китайського лідера схвалити будівництво нового великого газопроводу. Йдеться, як ми пам'ятаємо, про силу Сибіру-2, задумувався такий дійсно грандіозний з російського боку проект. Поясніть, будь ласка, а що сталося? Чому Сі не поспішає ухвалювати остаточне рішення щодо цього великого газопроводу? Що для Китаю такі дії означають? Ну і, звісно, що означають для Путіна?
6: Ну, знаєте, тут насправді треба трошки ширший контекст давати, тому що росіяни з цим проєктом «Сили Сибіру-2» вже носяться приблизно 20 років. Вони намагаються умаслювати вже не першого лідера Китаю на рахунок того, що треба будувати трубу, що треба продавати її, що треба продавати в великих обсягах газ, але китайці вміють рахувати. Рахують доволі непогано. Умовно, російський експорт блакитного палива в Європу скоротився приблизно на 50 мільярдів кубометрів. Ну і росіяни хочуть звісно, що продовжувати заробляти і розуміють, що єдиний шлях, куди його можна направляти, це схід. Китайці кажуть, ми в принципі не проти, але давайте, росіяни, ви самі побудуєте цю силу собі за власний кошт, а купувати 1000 кубометрів газу ми будемо у вас по вартості $50. Росіяни продавали його в Європу, ну там, по 230 плюс доларів. І якраз мета і бажання Путіна було упросити і вмовити Сі Цзіньпіна, щоб ціна хоча б мінімум стала якоюсь ринковою. Тому що те, що пропонує Китай, це, очевидно, ціна внутрішньоросійська. На що Китай не погодився, чим показали, що вони дійсно мають стратегічне бачення. Вони ж називають себе тисячорічною імперією, і вони можуть почекати. Звісно, що російський газ нікуди не дінеться. Проблеми Путіна з економікою, вони тільки наростають, як такий сніжний ком. Тому Китаю простіше вичекати і дотягти до ситуації, коли росіяни погодяться навіть на цю суму, щоб просто не працювати собі в збиток. Ну, загалом, цей візит Путіна до Сі, він показав, що Китай політично використовує Росію, але це аж ніяк не союзницькі чи партнерські стосунки. Коли Пекіну вигідно, щоб Росія зробила якусь заяву чи якусь дію, вони це підтримують, вони в це інвестують. Але коли власним коштом треба поступитися для того, аби підтримати Путіна, ну, вони, очевидно, відходять в сторону і абстрагуються від хотіла кремлівського диктатора. Це, ну, для України це, звісно, великий позитив. Розуміння, що, ну, з такими союзниками Росія, ну, вона може відчувати підтримку, але в критичні моменти все одно вони залишаються сам на сам. І це великий плюс і великий позитив.
5: А як назагал оцінювати візит Путіна до Китаю? Так багато російські джерела наголошували на тому, що Путін їде до Сі одразу після Трампа. Про щось вони там говоритимуть. Це дуже важливо для Росії. Зараз пишуть не росіяни, звісно, повний провал російського диктатора.
6: Ну, дійсно, тому що Путін же привіз зі собою величезну світу, приїхали і Дмитрієв, і Міллер, і кого там тільки не було, чиновники, можновладці, політики, бізнесмени, так звані путінські. І в цілому ж була завдання яке? Для Путіна в першу чергу проблема зараз основна – це економіка. І він дійсно хотів підписати величезну купу документів, заручитися підтримкою, розуміти, що його спустошені федеральні резерви будуть наповнені за рахунок двосторонньої співпраці. Але по факту було підписано приблизно 40 документів, з яких тотальна і переважна більшість – це меморандум про наміри. Меморандум про наміри – це такий прекрасний документ, який різні країни підписують, коли немає якогось конкретного здобутку, але ж, ну, потім треба виходити перед камерами, треба щось пояснювати ЗМІ, треба щось казати суспільству, ну і кажуть, ну от ми домовились, що колись там в перспективі разом побудуємо космічний корабель. Але чи буде він колись побудований, чи є на нього гроші, ну це вже питання другорядні, які політики намагаються уникати. От приблизно щось такого, і приблизно з такого результату путінська величезна делегація отримала від цієї поїздки. Ну, я думаю, що затрати на готелі, на перельоти і там на представницькі розходи, вони значно вищі, ніж той чек, який Путін привіз з Пекіну. Ну, і, звісно, виходячи з цієї позиції, можна констатувати, що ніякого там прориву для Москви не сталося. Цікаве інше, яким чином буде розвиватися переговорний трек, тому що зараз багато розмов йде про те, що американці абстраговуються від тристоронньої контактної групи, і зараз йде така викристалізування чи пошук нової конфігурації, в рамках якої можна буде говорити про закінчення російської агресії проти України. І з однієї сторони мають долучитися наші друзі з Європейського Союзу, які, ну, час від часу видають позитивні якісь думки, в інші моменти звучать кандидатури, там, як, наприклад, Ангела Меркель, яка, до речі, вже встигла відмовитись від цієї ролі. А з іншого боку, маємо зрозуміти, яка буде в цьому роль Китаю. Тому що, з однієї сторони, Китай міг вести діалог з Трампом певного розміну України на Тайвань, що якщо вони допомагають Трампу і він залучений до переговорного процесу, вони закінчують війну Росії проти України, Трамп вішає собі медальку, йде на проміжні вибори. З іншого боку, навпаки, може розігруватись історія, ну, скажімо, множення на нуль американського президента як сильного світового лідера. Ну, тому що його можуть вивести з цього урівняння. Китай з Європою, з Росією і з Україною, ну, будуть рухатись в сторону заморозки війни, якщо це вдасться, то Трамп буде виглядати просто повним ідіотом, якого водили півтора року за ніс. І такі сценарії Пекін і Москва так само могли б проговорювати. Але ну насправді, яким шляхом піде оцей переговорний трек, наразі поки що зарано планувати. Чекаємо на візит Цибігі. Я думаю, що в найближчі тижні буде зрозуміло, чи готовий Китай брати на себе більш значущу роль в контексті от глобальних процесів, які в тому числі стосуються і війни в Європі.
5: Ну, а поки президент Зеленський сподівається все-таки у переговорному процесі більше на Європу, він звернувся до Франції, до Німеччини, до Великої Британії, аби відновити дипломатичний формат Е3 і використовувати його для мирних перемовин. Як вважаєте, чи є шанс для такого формату?
6: Ми будемо сподіватися, тому що, в принципі, давно вже очевидно, що Європа має говорити більш значуще слово в контексті мирних перемовин. От, до речі, зранку читав колонку Залужного на вашому сайті, і він там непогано представляє, в принципі, ці тектонічні суви, які відбуваються в глобальній політиці. Ну, тому що перші там роки повномасштабної війни, ми ж завжди апелювали, що хтось інший має швидко натиснути на Росію, щоб війна закінчилась. А от посол в Британії, наприклад, говорить, що ну нема вже конкретних гегемонів в світовій політиці, і ці резони вони по факту мають потрохи зникати. Ну це є нічим іншим, як такий прямий і доволі очевидний натяк на те, що Європа має бути більш суб'єктною. Європа має зараз кооперуватися з Україною, тому що звісно.

0: тим фреймом, тим, тією рамкою, на яких можна буде вибудовувати безпекову ситуацію в Європі на десятиріччя вперед. Передумови, в принципі, для цього є доволі відчутні. І Європа десь прокинулась, і, в принципі, і Росія на сьогоднішній момент ослаблена. Але не вистачає от фінального кроку з боку європейців, які тільки вчаться все-таки бути людьми, які ухвалюють рішення, а не тими, хто рухається там в фарватері великої країни, яка за них, в принципі, вирішує, яким буде геополітичне і дипломатичне завтра для ну, такої широкої сфери союзників, які, в принципі, орієнтуються на Вашингтон. Оця переорієнтація має відбутися на Європу, і тоді ми зможемо говорити в рамках вже нового переговорного формату про можливості закінчувати війну.
1: Тоді більше поговоримо про те, хто, можливо, буде вести переговори якраз від Європи. Політико видання, надзвичайно цікавий матеріал з цього приводу, опублікувало. Пишуть, Європейський Союз готується до переговорів з Росією, розглядає кандидатури екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про неї ви кілька слів вже сказали, вона сама відмовилася від участі в таких переговорах. Колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Олександра Стуба на роль перемовників. Також згадується Кая Калас, глава європейської дипломатії. Сама вона прекрасно розуміє, що її кандидатура дуже не сподобається Росії. Тому але журналістам вона говорила про те, що може бачити крізь пастки, які готує Російська Федерація. Політико також нагадує, що Росія пропонувала колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера на головного перемовника в цьому процесі. Скажіть, я все це читала і думала, насправді, як обрати переговірника, який влаштував би і Україну, і Європейський Союз, і Росію? Бодай теоретично, гіпотетично така людина існує.
0: Ну, знаєте, ця конструкція на рахунок того, щоб задовільнити Росію, це давня європейська болячка, яка завжди впирається в те, що Росія потім починає маніпулювати.
1: Ну так, а чому їх повинні слухати?
0: Ну, дійсно, ну коли в якій війні шукали перемовника, який має влаштувати ту сторону? Ну, таке буває в ситуації, коли одна з країн отримала безапеляційну перемогу, але ну нема такого. Тут є конкретні проблеми в Росії, якими треба користатися і треба дотискати. Тому коли в Німеччині почали оці спливати прізвища, ну Шрьодінгера, добре, це росіяни запропонували, але Штайнмаєр, Меркель, це ті люди, які останні там 15 років займалися потуранням Путіну, і в принципі їхня політика умиротворення привела до великої війни на континенті. Тому основним критерієм якраз відбору людини, яка стане медіатором в цих перемовинах, має бути чітка, зрозуміла проєвропейська політика, яка включає в себе і український інтерес. Тому що, мені здається, вже слід перестати відділяти Україну і Європу. Проблема, звісно, зі сприйняттям ще в деяких наших союзників, але очевидно, що інтерес в цьому контексті спільний. Тому викидаємо просто залапки історію з Меркель і Штайнмаєром, тому що ми пам'ятаємо і мінські домовленості перші, другі, і формулу Штайнмаєра, коли нам пропонували російських вбивців, гвалтівників обрати в український парламент. І фокусуємося на дійсно тих персоналіях, які є сильними політиками, які можуть відстоювати адекватні позиції. І в цьому контексті Стуб, як на мене, виглядає ну чи не найкращим персонажем. Він доволі має яструбині погляди і неодноразово казав, що Росію треба бити по морді, коли вони переходять дозволені рамки. Так само в нього гарні стосунки з Трампом, і вони там і в гольф разом грають, і в принципі зідзвонюються, і позитив є. Сам Стуб має його країна державний кордон з Росією, тому він, як ніхто інший, розуміє загрози, які від Росії виходять. Ну, Драгі, наприклад, непоганий так само політик, але ну, де знаходиться Італія? Наскільки Драгі розуміє загалом ну, причину цієї війни? Наскільки він відчуває її загрозу? Ну, питання, звісно, що риторичне. І Стуб так само завжди послідовно підтримує Україну. Тому, як на мене, це персонаж найкращий, буду сподіватися, що вдасться його просунути в ролі основного переговірника на потенціальному цінних перемовинах. Тому що, якщо позиція Європи, вона буде звучати кволо, якщо Путіна знову будуть намагатися задобрити, з боку Кремля це буде зчитуватися виключно як слабкість. Як реагує Путін на слабкість? Він атакує. Тому ну, такий план з зручним політиком для Путіна, він просто завчасно виглядає суперпрограшним.
1: Також обов'язково поговоримо з вами, що на Радбезі ООН відбувалося. Я нагадаю, скликали його на запит України через оті дуже сильні, потужні повітряні атаки, які відбувалися по нашій території. Все це минулого тижня ми все пережили. Поспред України при ООН.

0: Андрій Мельник закликав держави ООН знайти політичний і юридичний механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Ну, напевно, від початку самого повномасштабного вторгнення, насправді ще й набагато-набагато раніше, ми говорили про те, а що робить агресорка, країна-агресорка Росія у Раді безпеки ООН, і чому вона є ще й постійним членом Ради безпеки ООН, і як її позбутися, як її звідти вигнати, ну от поки що питання не вирішене. У вас хочу сьогодні спитати, а чого, крім висловлення занепокоєння, чекати від Організації Об'єднаних Націй, що там в Радбезі зараз відбувається?
1: В принципі, нічого, але насправді, знаєте, зрозуміло, чому Україна завжди апелює до ООН, і ми завжди намагаємося знайти якісь рішення для того, аби Росію там покарати. Але якщо ми подивимось на всю історію ООН, то вся ця організація, вона, в принципі, була створена для того, аби запобігати конфлікти виключно між великими країнами. Ну, для того, аби, умовно, Китай, Росія, Сполучені Штати і європейські ядерні країни мали майданчик для перемовин. Ну, жодна війна, в принципі, завдяки ООН не була зупинена. Ну і навіть були приклади не самого ООН, а пращура ООН Ліги Націй, коли Радянський Союз виганяли з нього. Коли вони розпочали зимову війну проти Фінляндії, тоді Росію, ну, СРСР виключили з Ліги Націй. Чи це повпливало якимось чином, чи це допомогло якимось чином Фінляндії? Ну, знаєте, ми намагаємось завжди натягнути сову на глобус і чомусь віримо, що має бути якась чарівна паличка, яка може врятувати країну дипломатичним шляхом від агресії, ну, схибленого диктатора. Ну, на жаль, так не працює. Цей світ побудований на правилах реальної політики. Да? Не про неї зараз багато говорять, там, з приходом Трампа на другий термін. Але, ну, якщо відкинути, знаєте, всі ці гарні форми, розмови про цінності, про демократію, про права людини, завжди працювало виключно право сильного. Тому або ми сформулюємо достатньо відчутну коаліцію наших союзників і дотиснемо Росію і отримаємо мир на власних умовах, або Росія це зробить з нами. Іншого, ну, складно знайти в цьому контексті. Тому можна багато говорити, це дійсно є частина політичного життя, виступи в ООН, критика Росії, голосування за резолюції. Але окрім політичних дивідендів і окрім там медійного покриття, воно не дає якихось конкретних результатів.
0: Угу. Ну і ще одна тема, яка викликала велике суспільне зацікавлення, великий суспільний резонанс. Чому? Тому що все це про нас. Йдеться про розширення війни через північ України від рашистів. Президент Зеленський про це попереджає, на цьому наголошує. Ставку провів напередодні. Ну і каже, детально проаналізували наявні дані розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. На півночі Україна межує з Білорусією, подивилася майже 900 кілометрів кордону. А в Білорусі зараз спільні з Росією ядерні навчання. Ось за сьогодні повідомлення, Росія доставила ядерні боєприпаси до місць зберігання у Білорусі. І кажуть, усе це в рамках цих самих спільних навчань. У вас питаю, а як на такі сценарії, на такі загрози і на оці навчання, зокрема, реагують наші європейські друзі?
1: Європейські друзі реагують, як завжди, з глибокою стурбованістю. Deeply concerned – це, напевно, їхня улюблена фраза. Але насправді, ну, нічого супернового в цього нема. І це ніяким чином не протирічить там тезі в тому, що Путін зараз слабкий. Навпаки, от в нього є певне роздоріжжя. Або заморозити війну на несприятливих для нього умовах, ті, які буде дуже складно продати внутрішній аудиторії, які, в принципі, можуть вдарити по його і владних позиціях, тому що будь-яка авторитарна система, вона тримається на тому страху і впевненості, що їхній лідер побудував настільки сильну систему, що вона може знищувати інші. Путін цього довести не зміг, і закінчивши війну, під ним очевидно почне хитатися його позиція. Ну, тому що, знаєте, як в Кіплінга, Акіла промахнувся, і Акіла може дуже швидко втратити свою позицію. Тому один сценарій – це заморозити війну і намагатися відновити ресурси, а інше – це акумулювати останні можливості для такого фінального кітка. Тому от тому говорять про мобілізацію, тому Росія проводить жорсткі завинчування гаяк на рахунок інтернету, щоб можна було провести мобілізацію без тих проблем, з якими вони зіштовхнулися у 2022 році. Такі сценарії можливі. Що вибере Путін? Ну, це питання доволі відкрите, тому що є достатня кількість аргументів як за, так і проти. Так само ж, окрім оцього фінального кітку на Україну, те, що говорив Зеленський там зі 100 тисячами нових мобілізованих, може ж бути відкритий другий фронт. Ми не забуваємо про Балтію, про те, що Росія там веде вже зараз доволі активну гібридну атаку і готує підґрунтя для потенційного вторгнення. Тому сценаріїв наразі більш ніж вистачає. Ми живемо в світі перманентного хаосу. Правила не працюють, міжнародні закони просто кудись там закинути на найбільш запилену антресоль, тому і розглядаються різні сценарії, різні можливості. Для того, аби Україна не стала жертвою цих обставин, треба бути готовими. Треба, звісно, що і доставати голову наших союзників із не настільки віддалених місць, в яких вони знаходяться, для того, аби кількість ресурсів для російської протидії було достатньо. Розбивши потенційну російську і чергову атаку, на яку будуть зібрані останні путінські можливості, це ще більше покращує нашу позицію в контексті потенційних мирних перемовин. Тому залишаємося сфокусованими, зібраними і готовими до будь-якого можливого розвитку цього сценарію.
0: Про країни Балтії ви згадували, і я нагадаю той нещодавний скандал, який виник у зв'язку із звинуваченнями Російської Федерації України. Ну, до таких звинувачень ми вже звикли, нас звинувачують в усьому, тільки чому можна і не можна звинуватити. Тим не менше, цього разу в Росії заявили, що Україна використовує території Латвії для того, щоб запускати свої безпілотники по території Російської Федерації. Відреагували на це не тільки в Ризі, але й у НАТО. Генсек Альянсу Марк Рютте сказав, що сміховинними насправді є такі заяви від Російської Федерації. І абсурдними, і сміховинними їх назвав. Скажіть, от про що цей скандал може свідчити? І така реакція, до речі, Генсеку Альянсу також.
1: Те, що Росія готує підґрунтя для вторгнення в одну з балтійських країн. Але, знаєте, треба росіянам відкрити очі на очевидні речі і сказати, що Україна запускає безпілотники по Росії з території Росії. Можливо, в цей момент цей Ураборос почне їсти сам себе зсередини і, в принципі, звільнить нас від всіх цих складностей, пов'язаних з війною. Ну, очевидно, що Україна не запускає безпілотники з країн Балтії. Вони настільки перелякані, що не готові працювати з Україною в цьому напрямку. Якщо були б готові, це б набагато більше посилило їхню обороноздатність. І в цьому немає жодних сумнівів. На сьогоднішній момент від російських танків в Естонії, Латвії чи Литві відділяє виключно один фактор – це українська армія, яка продовжує знекровлювати агресора, який має криваві наміри по відношенню до всього регіону. Тому що ці вологі мрії Путіна, вони ж не закінчуються знищенням України. Він хоче реставрувати той вплив на Європу, який був в Радянському Союзі. І якщо б не Україна, в нього це точно б складалося все як найкраще. На рахунок позиції Рютте, знаєте, персонально в мене велика повага до нього, як до колишнього прем'єр-міністра Нідерландів, країни, яка нам допомагає в величезних обсягах і допомагала за його прем'єрства. Але як генсек НАТО, на сьогоднішній момент він, напевне, апелює тими ресурсами, які в його країні, які в його організації є. Навіть не в контексті Латвії, а в контексті знову ж таки чергового бряцання Росією ядерною зброєю, оцей заклик, що Росія відчує руйнівні наслідки від таких дій. Що це за погроза? Ким він хоче її налякати? Школярів, дітей, можливо, якісь амазонські племена. Але хто зараз в конкретній ситуації війни, всі про всіх проти всіх, як мінімум в політичному і гібридному контексті, може перелякатися і відмовитись від радикальних дій, коли звучать такі абстрактні погрози? Звісно, що нормальною би позицією в цьому контексті від генсека НАТО була би мапа з конкретними російськими об'єктами, з конкретними російськими містами, тим самим флотами, які будуть знищені в рамках продовження такої риторики з боку Російської Федерації. Але цього не відбувається, тому і НАТО сприймається з боку Росії слабким. Плюс це множиться на те, що Трамп абстраговується від своєї участі в колективній безпеці і забезпеченні стабільності на європейському континенті. Тому все це в Путіна якраз і підживається підживлює от таке додаткове бажання йти шляхом війни проти Північно-Атлантичного альянсу. Тому що, ну, уявити успішну операцію Росії в Естонії, ну, наприклад, причому, що бажаємо естонцям уникнути цього сценарію, то Путін тоді залишиться в світовій історії не персонажем, якого українці просто поставили на коліна і принизили перед всім світом, а російським лідером, який вбив останній цвях в труну НАТО. Угу. Звісно, що це його збуджує. Путіну такий розвиток подій подобається. Ну, а НАТО своєю просто беззубою патентною позицією йому потурає. І тоді оце благодатні розмови російських генералів, які вони розповідають, ну, в Україні не вийшло, зараз там захопимо Талін за 3 дні. Вони в його свідомості, ну, лягають на дуже таку позитивну почву. Тому от в цьому є велика загроза. І того самого Рюте, і інших європейських лідерів. Ну, наприклад, міністра оборони Польщі, який каже, що Україна має краще контролювати те, як наші дрони літають. Чомусь, коли російські ракети прилітають на територію Польщі, то вони як в рота води набрали.
0: Ну, так, відмовилися.
1: А коли українські дрони літають, так, які так дійсно виконують важливу функцію для нас всіх, то вони тут такі сміливі і знайшли кого звинувачувати. От це треба точно змінювати.
0: Пане Артеме, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки заявив, що Україна взяла до відома інформацію про плани Росії мобілізувати 100 тисяч осіб і посилить свої сили на Чернігівсько-Київському напрямку. Глава держави заявив, що українські сили на напрямку будуть збільшені. За його словами, Росія має 5 сценаріїв розширення війни через північ України. Стало відомо, які реформи Україна має виконати для отримання першого траншу фінансової допомоги від Євросоюзу за 90-мільярдною позикою. Серед умов – ПДВ на дешеві імпортні посилки, оподаткування цифрових платформ, оновлення митного кодексу і призначення нового керівника митниці. Акції «Газпрому» різко знизилися на московській біржі після візиту Путіна до Китаю, де сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо проекту «Сила Сибіру-2». Про це повідомляє «Москов Таймс». Акції просіли на 3,5%, а капіталізація компанії за день скоротилася на десятки мільярдів рублів. Під тиском опинився весь російський фондовий ринок. Знизилися також акції нафтових і газових компаній, а індекс Мосбіржі завершив торги у мінусі. Китай міг готувати для Росії елітний підрозділ «Рубікон», пише «Дівельт». Після завершення оперативно-тактичної підготовки з початку 26-го року десятки російських військових брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах Росії. Серед підготовлених у Китаї військових були також представники «Рубікону» – російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України. Йдеться у матеріалі Вельт. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
9: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про удари добрих українських дронів по російських НПЗ зараз будемо говорити, а також про те, як Путін обвалив акції «Газпрому». На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
10: Героям слава!
0: Трохи нетипова в нас сьогодні розмова. Бачите, всю зиму спілкувалися про українську енергетику, ну а зараз трошки про Росію поговоримо, і що там із російською економікою відбувається, і з енергетичним сектором також. Агенція Reuters, зокрема, написала, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії зупинили роботу після атаки дронів. Ну, дійсно, щоранку приходжу на роботу, бачу свіжі повідомлення, ось новий удар по Сизранському НПЗ, а серед інших уражених підприємств, це вже агенція Reuters нагадує, нафтопереробний завод у Кіріші, Московський нафтопереробний завод, а також заводи в Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. 3 крапки тут можу поставити, тому що дійсно щодня, щоночі відбуваються подібні удари. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, наскільки вони дієві, як вони вплинули на роботу російських НПЗ, що там на Росії ще залишилося працювати, ну і, власне, що це для російської економіки означає?
10: Ну, якщо у березні, там у квітні в меню безпілотних систем України і підрозділу Альфа СБУ були в основному це підприємства з експорту нафти, нафтопродуктів. Це термінали, ви знаєте, і Услуга, і Приморськ, і Топсе, і Херіс, і значить, інші там, Висоцьк, там, значить, то вже в травні місяці більше почали обстрілювати значить, нафтопереробну галузь Росії. І ви знаєте, що є таке московське кільцевий нафтопродуктопровід, який забезпечує Москву і московський регіон нафтопродуктами. То так ось в основному я бачу екологіку, що наносяться удари по тим заводам, які безпосередньо постачають нафтопродукти до Москви і Московської області. Це насамперед Рязанський НПЗ, також КСТОВО, Нижній Новгород, Оргсінтез, який завод теж великий. І також був нанесений удар нещодавно по московському НПЗ. Він знаходиться на південному сході Москви, самої, на самій території Москви, такий район Капотня. Але там не було пошкоджено, за моєю інформацією, якісь там обладнання основне, а просто дрон, російський РЕП, українські дрони скерували на інші об'єкти допоміжні. Але в цілому, якщо казати, то дійсно Росія втратила, ну, десь, я думаю, точно зараз сказати точно важко, тому що ця інформація не оприлюднюється, Росія засекречена, тому не знаю, наскільки іде і взяв цю інформацію Reuters, там інші агентства, да, тобто, ну, але, в принципі, виходячи з того, що ми бачимо, то думаю, що десь Росія втратила, ну, приблизно по переробці, якщо брати в вимірі, в річному вимірі, 80 мільйонів тонн. Да? Mm-hmm. Але, ну, такі, це понад 12% всієї переробки в Росії. Але це не означає, що Росія зупинилася, що російські заводи не відновлюються. Вони будуть відновлюватися, і тому для того, щоб завдати критичного впливу на них, потрібна постійна робота по цим mm-hmm. заводам. Ну, я, в принципі, більш прихильник обстрілів саме експортної інфраструктури. Чому? Тому що саме експортна інфраструктура, саме ці термінали російські, вони дають найбільший прибуток для війни. Але я не знаю, там, можливо, в наших так сказати, збройних сил немає достатньої там кількості дронів, там балістики, щоб атакувати термінали, продовжувати їх добивати, ці експортні термінали. Можливо, якісь були там прохання наших партнерів у зв'язку з Ормузькою кризою не добивати експортний потенціал. Важко мені сказати, не можу, на мій погляд, однозначно, що найбільш все ж таки ефективні удари, вони саме не по НПЗ, а по експортній інфраструктурі.
0: По експортній інфраструктурі. Читала я, що росіяни вже ввели заборону на експорт бензину, і з квітня і до кінця липня поширюється така заборона. Тож чекаємо на велику паливну кризу в Російській Федерації. Це ж і про фронт, зокрема, да? Не буде чим військову техніку заправляти.
10: Ні, ну це не зовсім відповідає дійсності. Uh-huh. Я, знаєте, так все-таки не хочу когось розчаровувати і казати,
0: ні, правильно, ходити в рожевих окулярах зараз також не доводиться.
10: Да? По бензину, в них там ситуація достатньо складна, і тому вони заборонили саме експорт бензину. Води з паливних проблем на сьогодні не існує, оскільки Росія традиційно переробляє, виробляє дизпалива вдвічі більше, ніж споживає. Да? Тобто вона десь половину споживає, половину експортує. Тому по дизпаливу, а дизпаливо це ж основне паливо для військових російських. Да? Тому на сьогодні, тобто у них проблем немає, але можуть бути проблеми з авіабензином, там, з авіакеросином, вибачте, да, тобто, тому що вражені там певні установки, тут є у них дійсно якісь проблеми серйозні.
0: Зараз також поговоримо з вами про візит диктатора російського Путіна до Китаю. Вашингтон Пост написала, що очільнику Кремля не вдалося переконати Сі Цзіньпіна схвалити будівництво нового великого газопроводу. Йдеться про силу Сибіру-2, і це такий грандіозний масштабний проект, який Путін дуже сподівався найближчим часом запустити, або принаймні почути так від Сі Цзіньпіна і конкретні плани із реалізації цього проекту. Ну от, цього не сталося поки що. Ми розбиралися в політичній складовій і намагалися зрозуміти, а чому Сі Цзіньпін не каже так Путіну, а чому відтерміновує реалізацію цього проєкту. Ну, кажуть, Китай добре вміє рахувати гроші і діяти передусім у своїх інтересах. Скажіть, будь ласка, а що для Путіна ця відмова означає і для російської економіки також?
10: Ну, ми вже побачили, що означає на біржах, коли акції на «Газпрому» після цієї зустрічі різко пішли донизу. Це означає практично дуже складну ситуацію фінансову для «Газпрому» і необхідність державі російській фінансувати не війну, а борги «Газпрому». Да? Тобто, ось що це означає. А чому Сі Цзіньпін відмовив і відмовляє далі в будівництві цього газопроводу? Тому що немає там у них критичної якоїсь ситуації з природним газом. По-перше, Китай сам нарощує видобуток постійно зі своїх родовищ. По-друге, збільшуються поставки з Туркменістану. Практично Китай контролює основні газопроводи з Туркменістану, а у Туркменістану величезні запаси природного газу, їх вистачить на Китай. Ну і з інших регіонів також Китай транспортує. Крім того, він розвиває найбільш стрімкими у світі темпами відноджерела енергії, це сонячну енергію, вітрову, energy storage, водневу навіть енергетику. Тому особливих проблем він не бачить і хоче, щоб, ну, ситуація дуже проста. Китай каже, будь ласка, будуйте, нам не жаль, тільки за свої гроші і продавайте нам газ за внутрішніми російськими цінами. А якщо так буде, то просто цей проєкт буде надзвичайно збитковий і треба на нього тоді Росії витратити величезні гроші на його будівництво там 50-60 мільярдів доларів чи більше. І крім того, цей газопровід буде постійні збитки приносити, оскільки Китай не збирається купувати газ дорожче, ніж по внутрішнім цінам Росії.
0: Ну і, власне, Путін на такі умови піти не може. Навіщо робити збитковий, із самого початку, збитковий проєкт для Російської Федерації? І дійсно, були повідомлення про те, що акції «Газпрому» упали на 3,5% після оцих невдалих переговорів Путіна із Китаєм щодо газопроводу «Сила Сибіру-2». А хочу спитати вас, 3,5%, наскільки це суттєве падіння, що це у грошах і що це по наслідках?
10: Ну, ви знаєте, ж колись Міллер, це голова «Газпрому», казав, що «Газпром» буде самою капіталізованою компанією у світі, то за вартістю, там понад 1 трильйон доларів. Але з того часу ми бачимо, що постійно йде падіння акцій «Газпрому». Особливо воно сталося швидке після того, як «Газпром» втратив левову частку європейського ринку природного газу. Там залишилась лише там Угорщина, Словаччина частково і також Сербія там, і, здається, Македонія, Чорногорія там, да. То і після цього акції почали падати, і зараз вони, ну, взагалі там складають мізерні якісь обсяги, там десятки мільярдів доларів усього. І тому, на мій погляд, що «Газпром» на сьогодні в дуже складній ситуації, і думаю, що українська влада прийняла стратегічне, абсолютно вірне рішення в кінці 24-го року, що 25-го року не буде транзитувати російський газ. І це також додатково нанесло дуже серйозний фінансовий удар по «Газпрому». Хоча ми пам'ятаємо, що багато в нас і депутатів, і різних експертів були проти того, щоб припиняти цей транзит газу.
0: Я хотіла з вас також запитати, що нині відбувається в Оромській протоці. Надзвичайно цікавить нас ця історія. Чому? Тому що це також про нафту, це також про гроші. Гроші з одного боку для Сполучених Штатів, з іншого боку для Російської Федерації. Китай зацікавлений в тому, що щоб якнайшвидше відкрити Оромську протоку. Є повідомлення про те від агенції Bloomberg, зокрема, що НАТО готується захищати кораблі в Оромській протоці. Не всі країни Альянсу на це погоджуються. Є також повідомлення, що три супертанкери, величезні танкери, які перевозять нафту, перетнули Ормузьку протоку. Альтернативний маршрут запропонував Іран цим танкерам, супертанкерам точніше. Розкажіть, будь ласка, яке загальне розуміння ситуації, що відбувається в Ормузькій протоці і чи є якісь просвітлення, знаєте, шанс на те, що її таки розблокують?
10: Ну, це танкери були лише китайські, там вони перевозили загалом 6 мільйонів барелів нафти, а Іран, ви знаєте, він поблажливо відноситься до Китаю, це, по суті, союзна країна, і це ні про що не говорить, що прийшли китайські танкери, інші просто залишаються заблокованими, і не бачу, яким чином їх можна, цю Ормузьку протоку, розблокувати, оскільки Іран на сьогодні жорстко контролює і ракетами, і дронами прохід цих танкерів. Сполучені Штати, ні Сполучені Штати, ні Ізраїль не здатні зараз цю проблему вирішити. Ми це бачимо прекрасно. Єдиний шанс її розблокувати, на мій погляд, це знайти якийсь компроміс між Сполученими Штатами і Іраном стосовно закінчення цього конфлікту, тобто знайти компроміс по збагаченому урану, там по ядерній програмі в Ірані з одного боку, а з іншого боку Іран має розблокувати цю протоку. Іншого поки що варіанту я не бачу, тому що іранська влада стоїть достатньо жорстко, і всі сподівання Трампа і Нетаньяху, що іранська влада посипеться, вони не справдилися.
0: Ну і вже наприкінці нашої розмови я все-таки пропоную поговорити, бодай, трохи про Україну. Літо на нас чекає, зовсім небагато часу залишилося до нього. Ось вже середина травня, навіть більше трохи. Коротше кажучи, хотіла спитати, в якому стані нині енергосистема України, яких відключень чекати українцям нинішнього літа?
10: Ну, зараз у нас весна, ще літо не настало, але вже наближається. Ми знаходимося в повному ремонту, на повному ході ремонтна кампанія відбувається, і атомних блоків, зараз три атомних блока знаходяться в ремонті, там влітку буде 4. Також активно ремонтуються і теплові електростанції, і теплові електроцентралі, тобто великі когенераційні установки. Також намагаються збудувати інвестори малі когенераційні установки, певні там, значить, мобільні котельні, газу в тому числі. І тому процес триває, я б так сказав, відбуваються ремонти також на об'єктах компанії «Укренерго», і закуповується обладнання резервне на випадок, якщо будуть нові ураження. Але влітку я, чесно кажучи, я думаю, що якщо не будуть якихось масованих атак на велику генерацію, на систему передачі електричної енергії, то ми пройдемо більш-менш нормально, хоча в окремі дні, особливо в пікові години, коли спека, ми не виключено, що будуть обмеження електричної енергії. Це десь з 7-ї там по 11-ї години вечора, в спекотні саме дні, тому що значна кількість атомних блоків буде виведена в ремонт з одного боку. З іншого боку, у нас збільшиться споживання за спеки, І тому тут треба організувати в такій ситуації імпорт. Подумати про те, як організувати імпорт електричної енергії, щоб покрити дефіцит.
0: Угу. Ну, підготовка до спекотного літа ведеться, я вас почула, але багато чого залежить від ворожих обстрілів, від тих повітряних атак, які постійно, на превеликий жаль, проводяться від рашистів, б'ють якраз по енергоструктурі українській, і ми за всім цим спостерігаємо. Так, таких обстрілів, напевно, таки стало менше порівняно із зимою, тим не менше, дуже і дуже вони страшні. Пане Володимире, дуже вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, спілкувався зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
11: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
12: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у
13: справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через російську атаку в Сумах постраждало 6 людей, повідомляє міська військова адміністрація. Двоє чоловіків 70 та 71 років у тяжкому стані в лікарні. 30-річний госпіталізований у середньому стані. 81-річна жінка поранена, ще двоє отримали допомогу на місці. 6 регіонів частково лишилися без світла, повідомляє Міненерго. Негода повністю або частково знеструмлена понад 160 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Також через дронові атаки на енергооб'єкти та артилерійські обстріли прифронтових регіонів без світла лишаються споживачі в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. СБУ та Сили оборони почали масштабні безпекові заходи у 5 північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю. Заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Силовики перевірятимуть громадян та їхні документи, оглядатимуть їхні території, авто, можливі обмеження проходу і проїзду вулицями окремих населених пунктів. Агенти АТЕШ шляхом підпалу знищили тепловоз у Санкт-Петербурзі та порушили нафтову логістику у північно-західному регіоні Росії. Тепловоз перевозив нафтові вантажі та забезпечував ланцюжки постачання промислової та енергетичної інфраструктури регіону. Залізнична інфраструктура перевантажена, тому будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива та сировини для окупантів. Захист неба, створення дешевих ракет для збиття дронів і запуск приватної ППО. Міністр оборони Михайло Федоров поспілкувався з журналістами. Головне, що сказав, Україна розбудовує систему малої ППО. Рівень перехоплення дронів значно покращився, попри те, що збільшується кількість шахедів, які Росія запускає щомісячно. Україна хоче створити дешеві ракети для збиття шахедів. Уже знайдено рішення, які почали тестувати. Планують масштабувати виробництво, мати запас таких ракет на осінь-зиму. Приватна ППО запустили, і вона почала розвиватися. Групи ППО двох підприємств на Харківщині та Одещині виконують бойові завдання в координації із повітряними силами ЗСУ. Незабаром ще кілька груп ППО підприємств стануть на бойове чергування. Україні також вдається сповільнити просування Росії, перехоплювати ініціативу. Важливу роль відіграло вимкнення Starlink для Росії в лютому. Армія Росії не змогла знайти повноцінну заміну, каже Федоров. Також Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямках – трансформації умов служби, антикорупційних заходах, забезпеченні бригад дронами. Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Під час візиту глава МЗС Андрій Сибіга отримав від шведської колеги репліку бойового прапора. Копію історичного артефакту вручну створили майстри музею шведської армії у межах домовленостей, досягнутих торік в Ужгороді. Оригінал українське козацтво втратило після битви під Берестечком у 1651 році. Згодом під час Північної війни прапор потрапив до Швеції як військовий трофей, де й зберігається протягом століть. Сі Цзіньпін може відвідати КНДР і спробувати організувати діалог Кіма з Трампом. Голова КНР може здійснити візит до Північної Кореї вже наприкінці травня або на початку червня. За даними Йонхап, Пекін також планує виступити посередником між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом. Південнокорейські джерела повідомляють, що група китайських співробітників Служби безпеки і протоколу вже нещодавно перебувала у Пхеньяні для підготовки можливого візиту Сі. За інформацією Йонхап, після недавньої зустрічі з Трампом у Пекіні китайський лідер хоче використати свої контакти з обома сторонами для відновлення переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном щодо ядерної програми КНДР. Трамп, нагадаю, раніше неодноразово заявляв, що готовий знову зустрітися з Кім Чен Ином. Під час свого першого президентського терміну він тричі проводив саміти з північнокорейським лідером. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до моєї години участі в межах ефіру на хвилях Радіо НВ. Також долучайтеся обов'язково, якщо слухаєте нас онлайн на YouTube-форматі. Там є змога і поставити, зрештою, запитання. І, звісно, щоб підтримати збори. Станом на сьогодні ми проводимо збір спільний з фондом «Повернись живим», збираючи на модернізовані FPV-дрони, котрі спроможні збивати російські розвідувальні крила. А це очі для ворожих ударів як на прифронтових, так і на більш тилових територіях. Тому, будь ласка, донатьте 1 мільйон гривень. Така сума збору спільно, який проводить команда Радіо НВ, фонд «Повернись живим», завдяки вам та вашим донатам, шановна наша аудиторія та спільнота українців, які слухають і довіряють НВ. Отже, друзі, я сьогодні хотів би велику увагу присвятити питанню і обговоренню білоруської тематики, білоруського кейсу, який активно зараз розгортається в інформаційному просторі. Нагадаю, що напередодні президент Зеленський, наприклад, заявляв, що, ну, власне, за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача такі заяви лунали про те, що на Чернігівсько-Київському напрямку, де Росія планує, а це вже заява його наприкінці минулого тижня зроблена, де Росія планує наступальні операції, збільшать кількість сил. Скажу відверто, станом на сьогодні не виглядає на те, що якісь є реальні перспективи подібного сценарію, подібного формату наступу Росії з півночі, хоча і президент той же говорить про те, що у нас є 5 ймовірних таких сценаріїв загострення з боку Росії через Білорусь, використовуючи територію Білорусі. Цю тему підсвічував і головнокомандувач ЗСУ. Сьогодні стало відомо про те, що СБУ, принаймні така заява з'явилася, Служба безпеки України та Сили оборони спільно проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України, які передбачають дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території північних областей. Це Чернігівська, Київська, Житомирська, Волинська та Рівненська. Для того, щоб зрозуміти, що ж там відбувається, спробуємо такий білоруський погляд отримати. До нас долучається головний редактор Єврорадіо Павел Свердлов, з яким, ну, в нас, на жаль, немає синхронного перекладу, тому ми будемо спілкуватися російською мовою. Сподіваюся, що ви, друзі, зрозумієте, про що йдеться. Ми будемо говорити якраз таки про білоруський контекст з людиною, яка має інсайт звідти, щоб зрозуміти той погляд, чи справді білоруси дозріли до якихось агресивних дій. Павел, здравствуйте.
17: Привітання, Василь, привітання аудиторії НВ. Ви можете задавати питання українською, я добре розумію українську мову. Ну, а каб було слухачам, глядачам більш зрозуміло, то я перейду на російську. Добре. Хоча мені це не дуже подобається. Ноля.
16: Так. Це чудово. Чудово. Дякую вам за те, що, от, включаючись до нас, маєте вже змогу навіть розуміти українську.
17: Ну, у білорусів і українців нема проблеми з цим, так що тут ми відрізняємося від росіян, які не розуміють ні білоруську, ні українську. Але ладно, давайте до справи.
16: Отже, окей, Росія справді сьогодні було показано таке відео, що Росія продемонструвала доставку ядерних боєголовок на територію Білорусі. Міноборони Російської Федерації заявило, що ці ядерні боєприпаси доставлені, доправлені в пункти зберігання однієї з ракетних бригад, яка базується в Білорусі. Скажіть, чи розуміємо ми, що це за боєголовки, чи справді їх поставили, чи це виключно якась картинка?
17: Но я тут хочу ваше внимание обратить на то, что вообще-то они раньше говорили о том, что в Беларуси уже есть ядерное оружие. Вот вся эта ситуация с Олешником, с его размещением, да, как бы из их заявлений следовало, что ядерное оружие в Беларуси уже есть. И тогда такой логичный вопрос. А зачем, если начинается вот тренировка, учение, еще вести другое какое-то ядерное оружие для того, чтобы его испытывать, да, там для того, чтобы разворачивать все эти возможности для его переброски куда-то и пуска. Если у вас уже есть в Беларуси какое-то ядерное оружие, с которым все это, в принципе, можно и логично делать. Поэтому из вот этого вот ролика, знаете, вот как это прокололся, но где, да, просчитался, но где. Я лично делаю вывод, что никакого вот этого орешника, да, никакого вот этого вот ядерного заряда, который нам обещали привезти раньше, да, которым, в принципе, шантажировали Европу уже, наверное, второй год заканчивается, да, как идет, может, уже третий пошел, да, как разворачивается эта история с орешником, да, вот этого всего не было. Кричев недалеко от границы с Россией, там буквально в 5 километрах есть законсервированная ракетная база еще с советских времен, которую вроде как расконсервировали, да, так вот там, оказывается, ничего не было, кроме информационного шума и громких заявлений. А для того, чтобы действительно провести какую-то тренировку, понадобилось специально вести ракету «Искандер-М», ну вот как заявлено, с каким-то ядерным зарядом, получается, с ядерной боеголовкой из России. Ну, понятно, зачем это нужно делать, потому что все-таки с имитацией ядерного заряда делать тренировку по обращению с ядерными, с ядерными веществами, да, это как-то глупо. Ну, у тебя солдаты должны научиться обращаться с радиоактивными материалами, вот, которых на самом деле нет. Это несерьезно, да. Но вот то, что специально понадобилось вести, это, как мне кажется, просто они, ну, вот, спалились на вот такой вот мелкой детали. Вот, и когда эта тренировка пройдет, в общем-то, никакого ядерного оружия на территории Беларуси снова не останется.
16: Добре, ми знаємо, що ці навчання ядерні, спільні, російсько-білоруські, вони відбуваються 19-21 травня, тобто, по ідеї, сьогодні вони би мали завершуватися. А якісь реальні дії, реальні, знову ж таки, я розумію, що це, зрештою, не є публічною відкритою інформацією, але чи відбуваються якісь рухи всередині самої Білорусі, щоб зрозуміти, чи реальні пропрацювання сценаріїв спільних навчань задля подальшого, ну, скажімо так, потенційного завдання ядерного удару, де-інде, де б це не було, відпрацьовується зараз на території Білорусі. Чи, знову ж таки, це теж більше для картинки, усе це заявлено і все це відбувається?
17: Ну, на самом деле, ми можемо зібрати кое-яку інформацію, і навіть із відкритих істочників, от Лукашенко сьогодні сів на вертольот, прилетів на полігон, и там ему уже доложили о том, о сценарии, да, то есть вот как в идеале должны выглядеть вот эти вот разворачивания, пуск, там, поражение цели и так далее. И вот сейчас, буквально в эти минуты, я думаю, он смотрит за этим. Я когда-то был на учениях «Запад-2017». Учения «Запад» проходят раз в 4 года, то есть получается, вот они были в 2017, в 2021 и в 2025 году. Вот, и я видел, как это происходит. Это, конечно, просто полный спектакль. То есть Лукашенко сидит на трибуне, перед ним такое поле, полигон, да, и там летают самолеты над ним, ездят танки, кто-то куда-то стреляет, вообще ничего не понятно. Вот, потом военные докладывают, что учения прошли успешно, цели поражены, у нас боеготовая армия и все хорошо. Сейчас вот нет возможности посетить то, что там происходит по довольно понятным причинам, но я уверен, что будет ровно то же самое. Лукашенко и его генералы глубокомысленно смотрят вдаль, что-то происходит, происходит какое-то шевеление в поле, вот, потом, возможно, большой бух какой-нибудь, вот, и доклад о том, что все, значит, мы достигли своих целей, у нас самая лучшая армия в мире, ну ладно, вторая. После армии России, да. Что немножко напрягает, это масштаб этих учений. Раз, и то, что раньше ядерных учений совместных у России и Беларуси не было, это два. То есть Россия, она проводила, пусть и в меньшем масштабе, но проводила такие учения время от времени. Вот. А вот Беларусь к ним, в принципе, никогда не привлекалась. Ну, для меня это означает еще один шажок в сторону потери суверенитета Белоруссии, в сторону ее вот включения в этот вот совместный с Россией, не знаю, оборонительно-наступательный округ, может быть, мы так скажем, да? То есть, если у нас нет своего ядерного оружия, но мы участвуем как часть этих учений, и нас используют фактически, ну,

0: И уверен, что, в общем, у украинского генштаба тоже есть сценарии на самые разные варианты развития событий.
1: Та безперечно, до речі, ось цей контекст навчання, коли можна приховано звернути не туди, зібрати війська і звернути потім не туди. На жаль, ми справді пережили цей вже дуже болісний досвід 24 лютого 2022 року. Але також, Павло, ще от така тема, яку хотів з вами підняти, це один варіант повороти не туди, це на південь з Білорусі до України, а інший на північ, в бік країн Балтії, про що теж президент казав, що це може бути ймовірним сценарієм. А в тому північному напрямку, які справді рухи відбуваються?
0: Ні, там теж абсолютно така ж ситуація. І тут теж потрібно заметити, що білоруськими військами така операція невозможна. Нет ни там техники, ни capacities, ничего, ни живой силы подготовленной, хоть более или менее. То есть мы должны будем увидеть серьезную подготовку, переброску российских войск, железнодорожную, скорее всего, будут самолеты летать туда-сюда, транспортные. Вот, и это все будет заметно. Сейчас никакой подобной подготовки там не ведется. Но они прощупывают, во всяком случае, сейчас ПВО, это очевидно. Вот вчера была ситуация с дроном, из-за которой в Литве, по всей Литве была объявлена воздушная тревога. Людей в пограничных районах в укрытие вели из-за дрона, который по территории Беларуси летел в сторону Литвы. И ситуация интересная, потому что про этот дрон белорусские военные рассказали литовским. То есть у них есть горячая линия. Они продолжают взаимодействовать, когда нужно, да, и вот у них есть горячая линия, по которой белорусские военные рассказали литовским военным о том, что летит дрон. А дальше уже во второй половине дня литовские военные рассказали, что они не знают, где этот дрон. Они не знают, упал он на территории Беларуси, или он перелетел в Литву и упал где-то. И они его пытаются найти. И у меня после таких заявлений возникает просто вопрос, а был ли вообще дрон? Или, скажем, белорусские военные просто сказали литовским, что в их сторону летит дрон, чтобы посмотреть, что они будут делать, да, каковы будут действия. Быстро ли поднимутся самолеты НАТО? Что Литва, есть у нее какие-нибудь средства перехвата вообще в данный момент? Или она голая там в районе границы, значит, и можно просто ее в определенный момент забросать этими дронами, и это не встретит никакого сопротивления. Есть ли относительно дешевое средство перехвата дронов, которое сейчас есть у Украины? Ну и вот ответы на все эти вопросы какие-то мне не очень и не нравятся. То есть то, что было, это вот единственное, что Литва смогла, это поднять самолеты. И я так понимаю, что никакого дрона ни на каких радарах они не видели, иначе они бы знали, где он упал. Вот. Так что готовность Литвы, она так себе в данный момент. Вот такой вывод мы можем сделать из этой ситуации.
1: Ну, в будь-якому випадку, справді, таке тестування ППО для того, аби зрозуміти, щоб там навіть литовці чи ті представники країн НАТО, які перебувають на чергуванні в Литві, посвітили свої радари в спробах знайти цей дрон, заявили ці позиції, щоб зрозуміти, чи вони укриті, чи їх бачать, чи їх відстежують. Це теж може бути цілком робочою версією, Павле. На сам кінець я політичне запитання вам поставлю, маємо ще 4 хвилинки до завершення. От мені відверто, знаєте, колиться думка про політичну, та я розумію, що допоки існує режим Лукашенка в Білорусі, завжди це є небезпека та загроза для усіх, хто межує з Білорусією, щодо того, що через неї може відбутися агресія, через її територію агресія з боку Росії. Але з іншого боку, режим, навіть цей, почав отримувати вихід з ізоляції від американців, позбавлення деяких санкцій, вивід з ізоляції певних компаній. Ну, здавалося б, для чого робити щось, що може призвести до подальшого нового повернення в ізоляцію? Чи не так? Чи все ж таки ця логіка, вона не витримує критики?
0: Ну, я постараюсь быстро ответить. Тут, мне кажется, за 5 лет стало очевидно, что просто изоляция, она не очень работает, и, ну, ситуация не меняется. Ситуация просто заморозилась с режимом. Он продолжает репрессии, санкции продолжают действовать, а, ну, не происходит никаких изменений, да. И вот эта попытка, ну, обменять санкции на людей, она, в общем-то говоря, успешна в том плане, что люди выходят. Ну, и если американцам очевидно, что для перемен в Беларуси нужно начинать диалог с Лукашенко после 5 лет отсутствия этого диалога, то, может быть, в этом есть смысл. Я бы еще хотел отметить, что параллельно с тем, как теплеют белорусско-американские отношения, довольно заметно охладевают отношения официального Киева и официального Минска, потому что Зеленский разговаривает с Тихановской, пригласил ее, назначен Ярослав Черногор, он пока что не комментирует свое назначение в МИДе, как то, что он будет спецпредставителем по общению с Белоруссией, с белорусскими демсилами в том числе, но это довольно очевидно, мне кажется, потому что он как раз-таки и есть тот человек, который в последние несколько лет развивал белорусскую тему, несмотря на то, что она была в таком игноре. Вот. И вот параллельно, то есть Киев начинает разговаривать с демсилами, больше с ними взаимодействовать. Может быть, тут есть какие-то компенсаторные элементы, про которые, опять же, договариваются с закрытыми дверями, потому что ведь Киев разговаривает с США и очень, очень активно. Вот. Может быть, если одна дверь для Минска открывается, то в то же самое время другая, на которую он рассчитывал, да, там, на участие в мирных переговорах, на какую-то роль свою, она очевидным образом закрывается для того, чтобы все-таки это давление на Минск, оно сохранялось. Но при этом, чтобы ситуация двигалась в сторону какого-то решения, а не просто оставалась замороженной еще 5 лет.
1: Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і дали інший погляд на ситуацію.
0: Тримайтеся.
1: Спасибі за ваші побажання. Павло Свердлов, це був головний редактор Єврорадіо. Ми говорили про білоруський погляд на розвиток ситуації, зокрема, яка існує на фоні заяв, очевидних заяв і перехоплень від нашої розвідки про певні сценарії підготовки загроз Російською Федерацією з використанням території Білорусі для північних регіонів України. Про це і ставка Верховного Головнокомандувача напередодні відбувалася, про це і повідомляють наші силові відомства, Служба безпеки, Сили оборони про посилення контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Ми намагалися зрозуміти, так, а що ж воно насправді якби є в Білорусі зараз, стане на сьогодні, адже ще й Міністерство оборони Російської Федерації заявляло, що вони туди перевезли, нині доставили ядерні боєголовки. Які, чого, для чого, про це ми говорили у цьому інтерв'ю. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Далі ми білоруський контекст вже розглянемо, і не тільки його, насправді, але з українського боку поговоримо про ситуацію на полі бою. Сподіваюся, долучиться до нас співзасновник та аналітик мапи Deep State Роман Погорілий вже після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява держава, юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Є влучання російської балістичної ракети і 5 безпілотників, заявляють у повітряних силах ЗСУ. Російські військові вночі атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 116 безпілотниками. Попередньо знешкоджено 109 БПЛА. У повітряних силах також уточнили інформацію СБУ про радіацію в уламках зброї, якою Росія атакує Україну. Нагадаю, вчора СБУ повідомила про суттєво підвищений радіаційний фон на уламках ударного дрона та ракети Р-60, які знайшли після атаки Чернігівщини. Начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Гнат закликав не піддаватися паніці. За його словами, причина випромінювання – це саме елементи старої радянської авіаційної ракети, яка має сердечник зі збідненого неактивного урану. Сили оборони України перехоплюють оперативну ініціативу на фронті та проводять успішні контратаки. За даними Інституту вивчення війни, з початку року ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні, очистили частину Запорізької області та відбили суттєву частину Куп'янська. Головком Сирський підтвердив, що інтенсивність наших наступальних дій вже перевищила активність ворога, що повністю зриває весняно-літній наступ Росії. «Ми звільняємо Кубу», – заявив Дональд Трамп. Сполучені Штати планують масштабну підтримку кубинському народові на тлі глибокої кризи в країні. Президент Трамп заявив, що Куба наразі, цитую, «розвалюється» і Вашингтон використає весь свій досвід, аби допомогти людям. Трамп наголосив, що США чітко контролюють ситуацію завдяки роботі ЦРУ та кубинському походженню держсекретаря Марко Рубіо, проте запевнив, що військової ескалації в регіоні не буде. Насамкінець про те, що сьогодні українці відзначають День вишиванки, свято традиційно припадає на 3-4 травня і покликане зберігати та популяризувати національні традиції. У цей день люди вдягають вишиванки як символ єдності, культури і незламності українського народу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися до перегляду ефіру на YouTube сторінці Радіо НВ, тому що там наша шановна аудиторія має змогу поставити своє запитання до спікерів ефіру. Я стежу постійно за чатом, тому що це важливо бути на одній хвилі. Долучаю до розмови Романа Погорілого, співзасновника та аналітика мапи Deep State, з якої ми традиційно впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення дізнаємося новини про те, що відбувається на фронті. Романе, добрий день.
6: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що долучилися. Слухайте, ну я тепер у вас, бо ми в попередній частині ефіру ми проговорювали один контекст білоруських загроз, про які зараз сигналізує президент, і не тільки він, але й головком, і багато-багато інших військово-політичних лідерів країни, назвімо так. Запитаю і вас з точки зору тих, хто тримає постійно і чи не найбільше руку на пульсі українського фронту і на контакті з бригадами білоруський північний напрямок. Чи існує там, з вашої оцінки, справді загроза наступальних дій на Київщину або на Чернігівщину?
6: Якщо ми говоримо про масштабні наступальні дії, не вважаю, що там була завжди така загроза. Більше ми говоримо про якусь диверсійно-розвідувальну діяльність, дестабілізацію обстановки. І, звичайно, в цілому, коли Білорусь проводить якісь маневри, навчання, створює оцю ситуацію, коли ми змушені тримати свої підрозділи також в тому районі. І, відповідно, вони не застосовуються десь на сході, на півдні, в реальних активних бойових діях. Наразі ми обговорюємо останнім часом, що проводяться додаткові маневри, накопичення, навчання. У них ядерні навчання з Російською Федерацією почалися, і воно теж створює цю всю картинку якоїсь дестабілізації. Однак, ну, на момент, на сьогоднішній момент, з одного боку, да, заявляється, що йдуть якісь підготовки, але фіксації якогось великого накопичення немає, і вона нереальна там, тому що, ну, воювати білорусами – це велика помилка, максимально велика помилка. Можливо, вони за цей час їх чомусь і навчили, але навіть враховуючи нашу оборону, як там все вибудовано, а вибудовано там достатньо потужно, знаю, бачив, відповідно, що вони цим хочуть там зробити, не знаю, бо це буде повний провал. Але це ж війна. Росіяни, особливо маючи під контролем білоруську територію, розпоряджаючись нею, вони вміють і можуть швидко перекидати якісь свої ресурси туди, якісь роздійснювати маневри, тому все в один момент може, звичайно, змінитися. Це не виключення. Але от і не можемо ж одночасно відкидати, знову ж таки, заяви і розвідки, і президента, і главкома про те, що йдуть певні манери, певні маневри, певні підготовки. За цим всім слідкують наші військові на кордоні, там, от на цьому, на цій ділянці точно, скажімо так, готові, бо оборона будувалася давно. Однак ще важливо підмітити, за цим важко прослідкувати насправді, щоб ми не повторили помилок з Сумщиною. Тому що підрозділи, які дуже довго стоять на ділянках на кордоні, особливо де не ведуться бойові дії або активних бойових дій, вони мають таку звичку розслаблятися. Це ніхто не контролює, це ніхто не перевіряє. А потім ми бачимо кадри, як диверсійно-розвідувальні групи росіян заходять в село, беруть в полон п'ющих, розпиваючих алкоголь, якихось там військових, які несуть там службу. Тому от тут важливо цей момент не втратити. Є різна інформація, різні моменти, де там хтось, як їздить, каже, та розслабились, там нічого не роблять, не готуються. Хтось говорить, як їздить, що там все стоїть і відповідно всі очікують будь-яких рухів, будь-яких маневрів з боку ворога. І отут оця інформація розливається. Тому тут все в компетенції і повноваженнях командування, яке мусить за цим всім слідкувати.
1: Ви задали про Суми, то просто на днях, та навіть сьогодні з'явилася вирізка з коментаря Вадима Карп'яка, речника 8-го корпусу десантно-штурмових військ. 8-й корпус, як відомо, оперує на півночі нашої країни. І от він сказав, що, мовляв, найближчим завданням росіян є захоплення обласного центру. І в цьому числі він каже про Суми та Харків. Ну, чесно кажучи, якби не виглядає на те, що у росіян на це все є спроможності. Це або може свідчити про їхні неадекватну оцінку реальності та ситуації, або я не знаю про що. Хоча, Романе, може ви думаєте інакше, але мені не видається на те, що Суми або Харків можуть бути захоплені росіянами, або навіть в меті виконання такої задачі може таке відбутися.
6: Абсолютно з вами згоден. Це мета загальна. Росіян мета захопити Київ, захопити Західну Україну, захопити всю Україну. Це їхня загальна мета, яка живе в їхніх головах не то що останніми роками, а сотнями років. Але якщо говорити про реальні задачі і реальні ті маневри, які вони здійснюють в бойових діях. Перша задача – це у них Донеччина і захоплення Донецької області. Отам стоїть мета, і вони її намагаються досягнути. Вони мають там ресурси, ми знаємо, там величезне угруповування, більше 100 тисяч застосовується для того, щоб вести бойові дії. У них наступне – це Запоріжжя область і саме місто, тому що вони внесли її незаконно в Конституцію. Зараз вони там намагаються активно діяти в районі Гуляйполя. Це теж мета реальна на сьогоднішній день, яка стоїть у них в задачах, і вони навіть додаткові сили перекидають в ті райони. Херсонщина – це теж мета, так як Конституція, так само у них прописані ці всі області, вони їх окупували незаконно, і відповідно навіть в переговорах використовують, що вже не просто з Донеччини виходьте, виходьте з усіх оцих областей, віддавайте їх нам, тоді будуть якісь переговори. Харківщина, Сумщина і ще донедавна була Дніпропетровщина – це ті, області, які стоять в планах по можливості. Де є можливість просуватися, будуть просуватися. Де дестабілізувати, так само. А от на Сумщині, на північних кордонах, у них більше стоїть задача от цю буферну зону утворити. Оце реальна задача, яку вони сьогодні реалізовують. Всі це бачать, вони про це заявили і це підтвердили, зокрема, в розвідці. Харківщина, там теж по можливості вони здійснюють своє просування. Основна ціль Харківщини – це у них Куп'янськ, за які йдуть бої по сьогоднішній день. Активно вони намагаються туди просочуватися, намагаються якось інформаційно вивозити, нібито, що вони це все утримують. Але коли ми вже переходимо до цих оголошень мети, там, щоб взяти обласний центр Сумщини, звичайно, що вони не відмовляться, якщо буде така можливість. Але дійсно, ні ресурсів, ні можливості немає. Тобто максимально, на що вони здатні, це утворювати цю буферну зону, відправляти по відкритому полю, як нам показували бійці, якщо не помиляюсь, 71-ї бригади в тому районі, як вони знищують групу піхоти в полі, які вилізли з труби, бо вони мають на це ресурси, вони їх відправляють. Тому тут необхідно от розділяти реальне з уявним бажаним, а це ж теж впливає на інформаційне поле, зокрема на сприйняття суспільства, і з цим необхідно бути дуже обережним. Такі заяви необхідно обдумувати перед тим, як робити.
1: До речі, про інформаційне поле, я би тут нещодавно, я, знаєте, виявив для себе тезу, що з нашого інформаційного поля, напевно, я скажу, на жаль, випала тема Покровська, як її навіть не намагаєшся подекуди повертати, випала в якому контексті? Якщо раніше звертали увагу на Покровськ, на те, що там відбувається, розгортали думки, міркування щодо того, а що буде в разі втрати Покровська, там, куди будуть чи не будуть рухатися росіяни. Зараз, попри те, що Покровський напрямок справді найбільш активний, він незмінно найбільш активний за кількістю штурмових дій, увага до нього значно менше. Хоча, от навіть з вашого нещодавнього посту про та й змін на карті, будьмо відверті, на початку тижня на Діпстейт відбулися зміни на мапі, зокрема, ще донедавна один район півночі Мирнограда залишався неокупованим, ну, принаймні, не червоній зоні на мапі Діпстейт. Нещодавно ви це змінили, хоча, тобто зараз і Покровськ, і Мирноград, якщо дивитися адміністративні межі, повністю все в червоній зоні, згідно з мапою Діпстейт. Тобто, вочевидь, напевно, треба повертати увагу до цього напрямку. Що там відбувається, Роман?
6: Покровськ, Мирноград окуповано. До того, як ми змінили повністю мапу, ми так поряд з цією заявою ходили. Чому поряд? Тому що нам треба було і підтвердження, були певні обставини, зокрема перебування позицій, абсолютно незрозуміле перебування бійців в тих позиціях, які просто знаходяться і знаходилися в критичних таких обставинах, в критичній місцевості, тому що, на жаль, вище військове командування, зокрема главком, він бачить, що ми якось мусимо ще відбивати і утримувати ці міста. Хоча вже давно пора визнати, що вони окуповані, ворог активно заводить туди свої сили, ворог активно нарощує свою піхоту в великій кількості там, а це велике місто, там їх навіть вибивати важко. Техніку, артилерію, яка вже давно стоїть, зокрема, на південних околицях, що Мирнограда, що Покровська, яка працює далі по лінії бойового зіткнення, відбувається активізація пілотів, які повністю контролюють всю логістику, там повністю контролюють небо. І вони зараз там облаштовують певний собі гарнізон, певний плацдарм для того, щоб от далі рухатися в глибину території на Донеччині, зокрема перериваючи логістику нашу, бо наступні цілі, по ідеї, мають бути Добропілля, і вже є певні там задачі перехоплення з їхнього боку, що вони планують туди рухатися. Костянтинівка, яка на другому місці по штурмових діях. Чому забули про Покровський Мирноград? Якщо прослідкувати навіть в якихось заявах і навіть в комунікаціях, вона оця тема відійшла в сторону, коли ми почали на стику Дніпропетровської і Запорізької області, це як називають Олександрівський напрямок, відтинок, проводити а-ля в лапках контрнаступальні дії. Великі, там колись заявляли про 470 квадратних кілометрів звільнених. І про це вже навіть не говорять і забули, якихось там 470 кілометрів звільнили, а потім забули. Ну, тут буває, якщо по факту звільняємо якихось 20, це вже ейфорія, і тут треба показувати, треба про це говорити, бо є про що. А тут 470 всі обговорили і забули. Дивно, але було. І якраз в цьому контексті, коли особливо піднімалося питання штурмових військ, які типу там теж застосовується і типу успішно, хоча всю увагу, всю тактику, всю стратегію і управління взяло на себе десантно-штурмові війська. А пропала увага з боку Покровська і Мирнограду. Але там продовжуються бойові дії, і ми бачимо, як рухаються росіяни, зокрема, вони продовжують рухатися в глибину вже за Покровськ. В першу чергу їм необхідно утворити оцю зону за цими великими містами для того, щоб нормально заводити свої війська, закріпитися і відповідно вже продовжувати рухатися в глибину. Паралельно з цим йдуть важкі бої за це вже там інша ділянка, інший корпус, який відповідає за це. Це населений пункт Родинське, вони теж там пробують просуватися, намагаються захопити це місто, і потроху там з'являється червона зона. Тому дійсно не варто забувати, а це були важливі міста, коли вони були під нашим контролем. Зараз залишається важлива ділянка, тому що звідси продовжується рух в глибину території, яка у нас залишилася, яку дуже важливо утримувати, зокрема в плані в контексті логістики.
1: А от знаєте, Романе, от я тут зараз втручуся, мені просто на вихідних я отримав дзвінок. Я не буду казати від кого, скажімо так, це представник медійної складової одного з підрозділів на Покровському напрямку, мені кажуть, ну от окей, а що ви, якби от ви там говорите, медійно піднімаєте тему теж про те, що можливо варто нам десь відступити для того, щоб і варто вже позбутися цієї символічності утримування Покровська Мирнограда, який, як ви кажете, окуповано та втрачено. І навпаки, от, наприклад, відійти на інші позиції для того, щоб бодай використати сили та засоби для утримання подальшої наступної великої цілі противника, це Добропілля, тому що цілком вірогідно, що справді саме Покровський напрямок з Добропіллям у центрі може стати метою противника в ході його літньої кампанії. Це видається цілком можливим і вірогідним варіантом. І от отримую я дзвінок, знову ж таки, не вдаючись у подробиці від кого і від якого підрозділу, тут, скажімо так, між рядків, хай кожен сам собі читає, мені кажуть, ну добре, а що відступати? А відступати куди? А відступати чого? То що, ми так будемо весь час відступати, аніж краще вступати у ті ж самі бої з окупантами, штурмові дії, а не постійно відходити? Так можемо відійти і до Дніпра, умовного кажучи. От такий мені, такий аргумент почув. Якби ви його почули, що б ви сказали?
6: А мова не йде про відступ постійно, коли ми самі відходимо і залишаємо територію. Перше в чергу йдеться про місто, яке ми втратили, яке ми не можемо контролювати і куди просочується ворог. А коли ми, українські війська, відправляються в сам Покровськ з задачами відновити, я думаю, багатьох командирів зараз засіпалось око, там просто зайти, тримати околиці, в те місце, куди навіть доїхати вже нереально, бо по тобі летить буквально все, що там є. От отут необхідно визнавати, ми не контролюємо це місто, нам не потрібно туди відправляти людей і безтолково їх втрачати. Згадати тільки отой штурм, знову ж таки, в лапках 4-2-5, де ми просто бездарно втратили людей і техніку, бо була задача залетіти в Покровськ і утримувати якісь околиці. А оборона Добропілля вже ведеться, але вона ведеться в першу чергу і має вестися дронами, щоб знищувати як можна більшу кількість росіян у вигляді піхоти і техніки, знищувати їх, коли вони намагаються лізти в глибину. І якраз до тих позицій, де мали б сидіти всі ті люди, військові, яких відправляють відновлювати безтолково Покровськ, і втрачати їх там. А відновлювати Покровськ для чого? Не знаю, для якихось політичних цілей, заяв, чи там хтось думає досі, що люди замість того, щоб розуміти, і вони дійсно розуміють, що цей населений пункт не можна вже втримувати, все це нереально, ми його втратили, давайте там збережемо життя людей, давайте якось по-іншому працювати. А чомусь в вищому військовому командуванні вважають, що це неправильно, що треба там до останнього тримати Покровськ, бо якась там інформаційна війна і ще щось. Ні. Люди. І паралельно ж у нас зверху робляться заяви про те, що бережемо людей, нам необхідно там це найвища цінність і тому подібне. Але дії, на жаль, дії показують інше. Але ще повертаючись до фокусу Покровська і Марнограда, увагу. Чомусь ми, якщо говоримо про ці міста в контексті там, знову ж таки, бачення командування, ми бачимо тільки і чуємо про те, що його необхідно відновлювати. Відновлювати там позиції, заходити туди, битися за нього і тому подібне. Але якщо дивитися по більш стратегічному, це бачення зникає, тому що вся увага перекидається знову ж таки на якісь ігри в солдатики з штурмовими міськами, десь на окремій ділянці, де постійно ведеться якась там комунікація, постійні поїздки туди і все. Про міста великі забувають, але це ж не просто битва за це місто, це битва вже за містами, за місцевість, за відтинок, за логістику, за глибину території. Тому не ну, так,
1: зараз немає боїв
6: фізично.
1: На дистанції там 5-10 кілометрів і не більше, як це могло бути раніше. Зараз зовсім абсолютно інші масштаби, скажімо так, опрацювання цієї історії. Зараз уже дрони з нашого боку, наприклад, того ж таки корпусу Азов, до речі, який Добропільський напрямок якраз обороняє, здатні і до Маріуполя, як ми бачили, долітати.
6: Абсолютно. Тобто зараз необхідно зосередитися на дронах і близької дистанції, і middle strike, який буде знищувати оцей потенціал ворога. Ось так має триматися оборона. Ну, звичайно, що там не нам сидіти тут і розказувати, як це все робити, але це очевидні речі. Це те, з чим, зокрема, ми всі працюємо, хто дотичний до цієї справи, і всі це розуміють. І це ж не наші тези, не мої, або не ваші там окремо, це самі бійці про це говорять. Вони так бачать безпосередньо там, перебуваючи на лінії бойового зіткнення. Але коли приходить задача відновити позиції в Покровську, вони просто хапаються за голову і зневірюються в тому, в усьому все, що вони роблять. Потім повертаються в оце все розуміння, дивлячись і знаючи, за кого і за що вони воюють, і потім продовжують далі щось робити. Але тут важливо це стратегічне бачення, тому що відходити, ніхто не говорить, просто відходити. Тут це необхідно робити правильно.
1: Безперечно, я з вами згоден, що навіть оці думки, ті, хто працює з фронтом, ті, хто бачить фронт і спілкується з бійцями, так чи інакше, ми не можемо вказувати там генералам, сидячи фізично, от як я зараз примісінько цю мить сиджу на дивані, бо не перебуваю ні в Києві, ні в київській студії, а виїхав у поля і цього тижня теж матиму ще і фронтові, думаю, що поїздки низку одразу, і можливо з наступного повідомлю більше цікавої інформації, якщо на те буде можливість, дозвіл та необхідність і потреба. Але ми є ретрансляторами тих думок, які звучать від військових на рівні різних військових, від найнижчого, від солдата, який, на якого лягає найважчий тягар тих штурмових дій чи перебування на позиції, до генералів або що. Відповідно, просто дуже часто люди скуті у пікселі, вони не всі думки можуть сказати, тим паче це зробити публічно. Вони, точніше, навіть не так, вони не можуть цього зробити, тому що це, м'яко кажучи, заборонено. А от Роман, команда Deep State, який до нас, маю на увазі Роман Погорілий, співзасновник аналітичного порталу Deep State, він щойно озвучував, ну, як я сказав, з самого початку, говорючи ще контекст Білорусі, ми проговорювали, я казав, що Deep State – це ті, хто тримають руку на пульсі фронту, спілкуючись з багатьма бригадами. Тобто це, очевидь, як неначе взяти якийсь гучномовець у свої руки і от говорити гучно про ті чи інші речі. Тому, Романе, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую ще раз, це був Роман Погорілий, співзасновник аналітичного порталу Deep State, мапи Deep State і аналітик цієї ж мапи, цього ж ресурсу. Мене звати Василь Пихньо. Дякую вам, друзі, що ви теж із нами. На сам кінець лише попрошу зробити донат, зробити хорошу справу в підтримку наших сил оборони, кожного бійця, того піхотинця, який зараз перебуває в найскладніших умовах, для того, щоб розвідувальний дрон ворожий над ним не літав. Ми збираємо разом із фондом «Повернись живим», проводимо збір на 1 мільйон гривень для того, щоб забезпечити модернізованими FPV, зенітними дронами людей, які будуть збивати ці розвідувальні дрони, аби в них не було можливості якісно коригувати вогонь по наших позиціях. Тому підтримуйте, в описі до наших відео на YouTube є відповідна банка, посилання на цей збір. Дякую. Дякую, що ви такі є. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ми дивимося і рухаємося в одному напрямку. Все. Бувайте. Колеги продовжать ефір. На все добре. До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
8: Для довідки.
9: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення.
10: У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак перебуває в суді, де Вищий антикорупційний суд розглядає апеляцію в його справі. Журналістам перед судом він коротко сказав, що очікує справедливого засідання сьогодні. Нагадаю, Єрмака підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» в Козині разом з іншими фігурантами. 14 травня суд призначив екс-керівнику Офісу президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 140 мільйонів гривень. Згодом її внесли, і Єрмак вийшов із СІЗО. Його захист подав апеляцію на рішення суду. Збройні сили України звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, каже Віктор Тригубов. На Великобурлуцькому напрямку українські сили притисли росіян до кордону. За місяць окупанти втратили 2 населені пункти. Речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов повідомив, що окупантів фактично відтіснили до державного кордону. Президент Зеленський відреагував на рішення суду Казахстану дозволити «Нафтогазу» стягнути з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Про рішення суду сьогодні доповів президентові керівник НАКУ Сергій Корецький. За його словами, йдеться про першу інстанцію і ще треба попрацювати, але напрям правильний. Тривають судові процеси і в інших країнах для справедливої компенсації за вкрадені або знищені Росією українські активи в Криму. Українські військові атакували Сизранський НПЗ в Росії, що за понад 800 кілометрів від України, заявив президент Зеленський. Раніше губернатор тамтешньої Самарської області повідомив про 2 загиблих і постраждалих внаслідок атаки безпілотників на Сизрань. Він не уточнив, які об'єкти були під ударом. Моніторингові канали писали про НПЗ. Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах навчань. Як стверджується, білоруські військові виконують навчально-бойові завдання зі спецбоєприпасами для ракетного комплексу «Іскандер-М». На кадрах, опублікованих російською Міноборони, видно виїзд армійських вантажівок із боксів, рух машин лісом і завантаження ракет на установки. Міністр оборони Греції вважає, що через український морський дрон країна могла, цитую, «оплакувати загиблих». Якби будь-який круїзний лайнер рухався з Венеції до Східного Середземномор'я і потрапив на цей маршрут і зіткнувся з цим об'єктом, цей лайнер міг би піти на дно, заявив він. За його словами, Україна винна Греції дуже велике вибачення, а також повну гарантію того, що подібне більше не повториться у ширшому регіоні. Розвідка США вивчає реакцію Куби на можливий військовий напад, повідомляє CBS News. На початку травня аналітики Пентагону та розвідувального управління Міністерства оборони США почали аналізувати, якою може бути реакція Куби на удар. За даними ЗМІ, такі розвідувальні прогнози мають на меті не лише показати безпосередні наслідки американських дій, а й ланцюжок реакцій, що можуть настати за ними. В Україну повернули останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Андрій Мельник був полковником армії УНР та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі. З 1945 року жив в еміграції. Помер у 1964 році у Кельні, був похований у Люксембурзі. Останки сьогодні повернули в Україну для перепоховання. У столиці з нагоди Дня вишиванки вперше провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Біля портретів загиблих захисників і захисниць України на Алеї пам'яті в Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим військовим. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. З нами в прямому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава, вітаю вас.
13: Знаєте, хочу я почати все-таки трошечки з Китаю. Були великі сподівання, чи можливо великі очікування від того, а що ж станеться після того, як Дональд Трамп, президент США, зустрінеться з Сі Цзіньпіном, лідером Китаю. Версій було мільйон. І те, що от вони зараз сядуть і повирішують все, і що буде з українською війною в Україні, чи як вони називають, українською кризою. Ну і, звичайно, якісь похідні речі, які для нас менш важливі, Близький Схід, Венесуела, Куба і так далі. Цього, здається, не сталося. Далі прилетів Путін до Китаю, фактично там в декілька днів був цей проміжок, пауза між цими візитами. Здається, також поїхав ні з чим. Ну, як мінімум, ми не побачили того, що вони підписали, китайці підписалися під проект «Сила Сибіру-2». Які ваші висновки з того, що ми побачили в Китаї?
14: Ви правильно сказали, що великі очікування були, тільки я хочу уточнити, вони у нас були кілька місяців назад. Тому що ситуація в той час надавала надію, що за якийсь певний період буде підготовка ряду рішень. А підготовка робиться не в кабінетах дипломатичних. Підготовка робиться на фронті, на землі, в вдалих певних там інформаційних операціях. Вона робиться також зміцненням інституційної міцності країни, посиленням переговорної позиції. Так як все це не було з різних сторін, я не кажу тут про Україну, в принципі, у нас є і успішні дії, і певні проблемні моменти, але і в Росії так само багато що відбулося в тому плані, що вони не готові до не до тих рішень. Не до рішення вийти вони не готові, не до рішення зупинити свою агресію, не до рішення під тиском це зробити вже вимушено. Так само і США, Близький Схід перебив цю підготовку до зустрічі з Китаєм. Вони намагались використати швидко вже ситуацію Близького Сходу. Ну, вони планували, звісно, Близький Схід, участь до зустрічі з Сі Цзіньпінем. Але, знаєте, в результаті, та навіть і КНР не зробили якихось таких кроків, які би показали зміну позиції чи нарощування позиції. З одного боку, кораблі китайські, вони там біля Персидської затоки, вони виглядали дуже, не переконливо на фоні трьох авіаносних груп США. З іншого боку, економічні показники непрості, але тут і основного суперника не все йде так, як хотілося їм. І в результаті ми отримали перемовини, на які вже було непристойно віддалять. Російські планувались дуже давно. Це взагалі, можна було б не приділяти цьому увагу, якби це не отакий от стик, да? Тому що там 25-й раз Путін туди їздить доповідати, що і як. Він же, я просто нагадаю, раніше в Москву всі їздили, да, а тепер 25 раз Путін в Пекін. Про що Сі Цзіньпін не забув сказати на самому початку свого виступу. Тим самим показав, хто є хто в цій ситуації. Ну і таким чином висновок – результатів, які змінюють ситуацію, геймченж, якісь результати, або навіть і кардинально якось пускають по якихось нових треках, не відбулося. Тобто є проміжний момент, є певні результати, проміжні, але загальна позиція жодного з гравців не змінилася.
13: Але от що цікаво, якщо дивитися на те, яку риторику ми чуємо з американського боку, то вона виглядає позитивною для України. Було декілька різних заяв. Що ми побачили? Ми побачили Піта Гексета, який міністр оборони, він же міністр війни, який повідомив про те, що відправили десятки американських військових, щоб вони вивчали український досвід. Був такий виступ Дена Дріскола, це міністр армії США, він на слуханнях в Сенаті говорив про те, Україну, яка в нас чудова система Дельта, так, українська система, що от у американців такого немає, ми б хотіли таке також мати. І ще окремо був фрагмент з інтерв'ю Марко Рубіо, держсекретаря США, він давав їх каналу Fox прямо на Air Force One, ну, тобто на цьому літаку, президентському борті, і там також говорив про те, що от дивіться, через ті умови, обставини, в яких українська армія опинилася, вони, значить, розробили свою унікальну систему, і це зараз не пряма цитата. Але ми це чуємо від, ну, трьох важливих чиновників. Чи це щось означає? Чи це, ну, от ті самі карти, про які, як казав Дональд Трамп, яких ми нібито не маємо? Як ви це протрактували?
14: Я трактую так, що ви, як і я, українець, і хочете почути там хороші якісь,
13: звичайно,
14: сигнали.
13: Так.
14: Я можу навести ще кілька сюди додати позитивних. Те, що американці продовжують дані розвідки давати космічної, те, що вони продали, незважаючи на те, що заяви там всякі були, продали нам бомби, які, ну, з обладнання, яке дозволяє відстань збільшити їх. Ну,
13: JDM, речі, JDM, це було навіть в повідомленні американського посольства тут. Я...
14: Ну, досить багато. І ну, на фоні того, що і наша перша, я так розумію, була вже виправлена в реальних умовах. Тобто тут є багато позитивних, але одночасно ті ж самі спікери, яких ви назвали, говорили, що погано, що Україні надавали гроші. Ну, взагалі, зараз не треба розглядати подальше фінансування. Я вам нагадаю, у нас є зараз в бюджеті американському NDA оборонному, в 25-му році проголосували за 2 роки. Тобто по 400 мільйонів в рік. Важливо не самі гроші навіть, а важливо самі напрями, за якими можна ці гроші далі намагатися збільшити, ну, до прийняття бюджету. Ну, як правило, він тягнеться довше, не до 1 жовтня, десь до грудня. Але уже там іде процес не дуже добре. Білий Дім дав такі сигнали. Ну, ви знаєте, вони не правили свій проєкт бюджетного, не резолюція, а проєкт бюджету, якби, уже як вони бачать скорочення, де збільшення. І там вони наголошують, що цього напряму вони будуть не тільки стосовно України, там, в різних нам країн, уникати. Це поганий сигнал. Раз. По-друге, у нас закон... Те, що вводив санкції проти супротивників. Там був Іран, до речі, і Україна. Тобто він 5 років вже пройшло, він вже не діє, і він просто по інерції, поки немає нічого іншого, використовується. Грубо кажучи, треба дивитись не те, що там які успіхи, головне дивитися, щоб не було мінусів. Тому що Дональд Трамп, добре, якщо він не забороняє щось робити, або, наприклад, не знімає санкції. Ми всі говоримо про нові, там стосовно нафти експорту, а ще ж є дуже багато базових таких санкцій, і вони вводились і при Дональда Трампа також. Так от він їх може, по суті, одноосібно зняти зараз. Він цього не робить, незважаючи на те, що Конгрес втратив цю можливість. І ще у нас жодного нового в Конгресі закону не прийнято, нового на підтримку от цього блоку і санкцій, і підтримки фінансової України. Тобто у нас там зараз, на жаль, повна пустота. І чекати наступного Конгресу після виборів, що прийдуть там з наступного року, це вже буде запізно. Тому я критикував раніше дії, ну, або, скажімо, бездіяльність в цьому плані в посольстві нашому там в Вашингтоні. Зараз можу констатувати, що останнім часом посол, пані Стефанишина, вона почала, ну, принаймні видно, що вона в Конгрес пішла, сама зустрічається. Ну, правда, в неї всі зустрічі перші, на жаль. Але, ну, дай Бог, щоб зараз вже
13: швидше, дай Бог, не останні.
14: Да, швидше пішло. Значить, і такі зустрічі вже видно, що робота йде в цьому плані. Це добре, тому що Конгрес зараз це місце, де треба працювати дипломатично. Різні штати, лобійські структури, військово-промислового комплексу. Тому загалом картина для нас, ну, скажімо, для тих, хто очікував, що Дональд Трамп повністю вийде з переговорів, ну, вони, скажімо так, помилилися. Ті, що очікували, що щось буде таке прийнято, що прямо змінить і натисне на Путіна, також не здійснилось. Тобто, перебуваємо в такому треку, який не отримав ще свого якоїсь такої точки, не те, що бифуркація, коли можуть там піти різні сценарії, а просто навіть точки корекції якоїсь от немає. І це, ну, як її, знаєте, ця склянка напівповна чи напівпуста, я не знаю. Для мене продовження затягування такого варіанту, це напівпуста, тому що я говорив і підтверджую, зараз є можливість пробувати змінити наративи. Не наративи, наративи війни треба повернути. Я маю на увазі, що росіяни вже досить успішно, що в Китаї було видно навіть цих деклараціях спільних, вони там записують свої наративи. Китайці це підтримують. Наприклад, що це таке враження, що це дві країни воюють. Уже рівних, до речі. Уже, до речі, от момент, який точно можна сказати. У світі почали сприймати війну російсько-українську як війну рівних абсолютно супротивників. Ну, це, звісно, для російських граждан жах просто, що сталося, що все таке. І це було явно видно на цьому параді, на півпараді Побєдобєсія, щось не склалось. Але це видно настрій. Так і в світі такі настрої, так Україна тепер воює на рівних. І це, з одної сторони, добре, що такі з'явились моменти і факти є, але з іншого, наратив вже не повинен змінюватись. Є базові речі, агресор і країна, яка від агресії фактично потерпає. І Запорізька станція, вже ніхто не згадує, що там відбувається. Часто ми густо, ну ми не згадуємо навіть деякі моменти, звертаюся до них в останній там, не знаю, чергу.

0: А що робити з переговорами? У нас вразлива ситуація реально з делегацією. Вона вразлива, тому що є, ми ж бачимо, певна вразливість учасників цієї делегації.
1: Маєте на увазі, що можуть бути підозри від антикорупційних органів щодо Рустема Умєрова, ну, який очолює делегацію, чи це ви про це маєте на увазі?
0: Ну, ви так протрактували. Якщо брати, вона ж глава делегації, да, Рустема Умєрова, ну, звісно, починаючи, якщо з нього, є питання... Залишається питання стосовно там американського всіх його статусів і всього іншого, і як це впливає на переговори. Є питання стосовно, да, певних там, ну, у нього ж немає підозр, нічого такого немає.
1: Ну, наразі
0: тобто,
1: немає.
0: Ну, так. Да. Але, ну, це ж, розумієте, в переговорах, якщо ти, та не те, що там в тебе якась підозра в твоїй країні, ти взагалі маєш бути хрестально чистим, щоб тебе ні з якого боку там не змогли використати ситуацію, на тебе тиснути. Я, ну, це ж не тільки про нього. Так і нема політичної складової в переговорах, не з боку американців, немає Рубіо, ні з боку Росії, немає Ушакова, ні з боку України немає МЗС ніде. Ну, будемо сподіватися, будемо мінятися. Тобто ми констатуємо факти зовнішні. А що ми чуємо, зараз почули, президент України каже, на наступних тижнях ми будемо змінювати замміністрів і дипломатичний корпус. Ну, так це поточна діяльність. Це ж не якісь там речі, які змінюють формати. Тому таке враження, що ми забуваємо, що в наших умовах асиметрії з ворогом нам треба в два рази, в три рази швидше крутити педалі цього велосипеда, щоб нам хоча б з ним на місці десь бути поруч в динаміці. Так що ситуація, давайте чесно казати, вона ж не є такою кардинально зміненою. Ну і завершуючи, добре це чи погано, що нічого не відбулося в Пекіні. Ми ще побачимо сигнали, деякі факти, да, які дії, які будуть після, може, приїзду делегації американської. Ну, там простіше, там в вересні буде наступний раунд, якби, такий вже завершальний. А стосовно Росії, я думаю, що ми навряд чи побачимо якісь зміни. Ну, от вони в своїй парадигмі, вони зараз навчання ядерні там, як вони оголосили, проводять. 60 тисяч. До речі, ми ніяк не реагуємо в плані заяв, ну, якось мовчимо. Ну, проводяться заяви. МЗС зробив заяву, здається, міністр там сказав десь у себе в соцмережах. І все. У нас під боком проводяться навчання з ядерною компонентою 60 тисяч. Тобто з Білорусі, хочеш не хочеш, це все теж крутиться. Потрібні дипломатичні в цьому плані дії. Це ненормальна ситуація. Тобто, абсолютно. Це по-перше. Американці відреагували. Вони, коли це вчора виходить, вчора запустили ракету, не нову, але досить сучасно, Мінітмен 3 балістично, вона точно вразила ціль, ну, ядерна, без боєголовки, але це була демонстрація Путіну, поки ти там носишся теоретично з чимось, от подивись, тобі швидко, як ти сказав, і два дні на тобі назад, 7 тисяч пролетіло, а вона 13 летить. Тобто це показує, що американці готові до будь-яких погроз. Ну і далі, а далі нам же ж, у нас нема такого щита ядерного на сьогодні. Ну, на фоні ще треба не забувати оці всі ротація, не ротація в Європі американська, теж незрозуміло. Різні заяви йдуть, і поляки кажуть, що не можна, що ж сказали, до нас переводять 5 тисяч з Німеччини, тепер не переводять. Тобто багато якийсь, я би сказав, період маневрів, таких маневрів, а у нас в Україні, що ми поміняли за цей час? Ну, у нас є час зміцнитися, в першу чергу всередині, ну, я так називаю, в тилу зміцнитися, да? Тому що бачимо, що поки цього вікна можливостей, ну, поки не видно на найближчі там місяці, літні, да, кампанії. Путін, мабуть, випросив черговий раз, ну, називається, перекредитувався, тому що йому гроші потрібні.
1: Слухайте, ви знаєте, от розмовляли з китаєзнавцем буквально вчора в нашому ефірі, і от на що звернули увагу, насправді, що от в тій делегації, яка була з китайського боку, там не було жодного китайського військового. От на це звернули увагу, що Путін привіз з собою там замміністра оборони, ще там декількох чиновників, які, ну, мають безпосередній стосунок до війни, а от з китайського боку військових не було. Ну, з цього роблять висновок, що можна.

0: Можливо, Китай і не готовий обговорювати от теми саме війни, ну, можливо, того, щоб Росія отримала щось додаткове від Китаю, ну, для того, щоб вбивати українців. Але, знаєте, я хочу трошечки от зупинитися на тому, про що ви сказали. Ви сказали, що зараз дійсно є вразливість нашої переговорної групи, в тому числі, наприклад, того ж Рустема Умєрова, він є секретарем РНБО, а наразі він очолює цю переговорну групу. І ну, зараз новина ж з'явилася щодо Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента, який отримав підозру від НАБУ. Він прибув до ВАКС, там він, значить, хоче, ну, подав апеляцію щодо запобіжного заходу, який йому обрали. Там, мабуть, він не хоче, щоб ці 180 мільйонів десь там були у держави. Так от, мені здається, це важливе питання. А, ну, той скандал, який стався навколо колишнього номера два в країні, хочемо ми чи не хочемо, ніде в Конституції це не прописано, але за фактом, здається, так і було. Тобто людина, яка мала трошки менше повноважень, ніж сам президент. Той факт, що є підозра, є суд, де йому обирали запобіжний захід. Є оця епопея, коли шукали гроші на заставу, там він скільки там провів три, здається, ночі в СІЗО. Як це повпливало на те, як дивляться на Україну? Що ви чуєте від своїх колег, європейських, американських дипломатів?
1: Ну, перш за все, я менше зараз звертаю увагу на ці процеси, ніж коли Андрій Єрмак очолював зовнішню політику України, по суті. Ну, або з президентом разом очолював. Мене зараз це менше цікавить. Цікавить тільки з точки зору оцінки надання Україні фінансової допомоги, тому що я наголошую, от ще раз скажу, Китай, там не про зброю я говорив про те, що перекредитувався по грошах.
0: Очевидно, тому що, очевидно, їм потрібні
1: тому, що
0: гроші, щоб
1: їм потрібно закрити так. Зараз внутрішні проблеми. У Росії майже 6 трильйонів дірка в бюджеті вже зараз, після першого кварталу. Це, щоб ви розуміли, у них оцей фонд, який вони, благосостояння, фонд народного, ні, не народного, національного, наверное. Там так залишилось так до кінця року, десь приблизно. Це те, що реально можна використати, тому що все інше там зв'язані гроші, і вони ж в тих самих російських акціях. Тобто їм потрібно бюджет війни скласти. В цьому плані у нас теж ситуація, коли у нас фінансується, ну так, скажімо, фронт, чи військові, безпосередньо військові фінансуються українською частиною податків, а все інше, половину, ну так, грубо кажучи, да, половину ми отримуємо від наших партнерів для того, щоб закрити соціальну сферу. Тут у нас фронт, тил глибший, да, і це добре. 90 мільярдів, про які говорились постійно, ну там не 90, там на один рік це 40-45, як вони там скільки домовляться. Далі перший транш, червень. І отут виникає оця справа, про яку кажете. Тобто, європейці хочуть виконання попередніх домовленостей про антикорупційні дії. З одного боку, активність в цьому плані, вона є, ми бачимо. НАБУ і САП, і все діють активно. Дуже багато справ. Таке враження, от був якийсь бар'єр, шлагбаум, а тут воно пішло реалізовуватися і по Верховному суду, і по поліції, чи, можу помилятись, вчора було повідомлення, це, ну, Міністерство внутрішніх справ, там так. Конкретика вже треба дивитись. І це пішли от розслідування. Це добре чи погано? Ну, добре, звісно, якщо працює система, яка цьому протидіє, це добре. Тепер виникає два питання, чому вона раніше не так буксувала. Ми то знаємо, чому. І зараз прийняття президента, будемо говорити вже відверто, воно це для нього як ворожий наступ внутрішній. А по-іншому прочитати я не можу. От служба зовнішньої розвідки, чесно кажучи, інколи так, знаєте, соромно, тому що іспанський сором називається. Дають повідомлення, що там документи отримали російські, все. І от там в цих документах написано, що будуть атакувати сім'ю президента, президента, оточення, ну от і справи Єрмака, також це також там все. А далі ще навіть цікавіше, будуть задіяти колишніх політиків, колишніх, ще не написали дипломатів, слава Богу, ну політиків, там таке коло експертів. Я просто, знаєте, всі, хто зараз щось знову скаже, що щось не так, треба поправити.
0: Ви російський все. Агент тоді одразу,
1: так? Так, так,
0: так.
1: І чому мені сором іспанський? Це коли соромно за іншого, да? По-перше, це не функціонал Служби зовнішньої розвідки. Абсолютно не функціонал. Ну, служба зовнішньої розвідки дає якісь дані, дай Бог, щоб у нас цих даних було більше по Росії, а не так, що президент розказує, що у нас тут супердоповідь, і бачите, дірка, оте, що я вам тільки що сказав. Це дані Мінфіна Росії взагалі. Я бажаю, ну, я думаю, там є зараз у нас робота, і вона допомагає фронту, але не треба з цього робити внутрішню історію. Не завдання служби зовнішньої розвідки займатися внутрішніми проблемами. Якщо це контр, наприклад, контрдії проти розвідки зовнішньої, це СБУ робить. При чому тут служба зовнішньої розвідки? І ще й на своєму сайті от так от, ну, чесно, зганьбиться, тому що не їм, мені їм шкода їх. Я розумію, що не вони це зробили, вони виконали доручення. Я дуже сподіваюся, що ці доручення, які вони виконують, ну, вони можуть мене зараз сказати, дайте факти. Ну, якщо вони опублікували, нехай, вони зробили, да? Я просто розумію, як це могло бути, я їх хочу трохи все-таки захистити, бо дуже багато людей знаю, які працюють ефективно, офіцери, зараз. Так от, ну, це знову ми повертаємося на ту ж саму історію, яка у нас була перед цими картонними картками студентів. Повертаємося назад. Замість того, щоб робити кроки, підсилити країну в переговорах, ми знову намагаємося видати бажане за дійсне, що нема проблем, нема нічого. От це все ворог. Ні. Є проблеми, вони абсолютно притаманні будь-якій воюючій країні. Корупція в воюючій країні об'єктивно збільшується завжди. Завжди. Це, якщо війна йде більше року, це історично доказано. Ну, не тільки у нас, американців те ж саме було в Афганістані. Але питання ж не в тому, чи є, чи нема. Питання в тому, чи є незворотність покарання. Ну, я прибічник цієї теорії Беккаря, який сказав, важливо не жорсткість, а незворотність. Хоча люди зі мною не погодяться, багато хто хоче, ну, щоб було жорстке покарання. Але я хочу швидких дій. Це складно в судових процесах у всьому. Але те, що ми бачимо, ну, таке враження, знов повернення, от знову до того парадигми, все, що хтось прокритикує, це російські прояви. Це ненормально. Або переводьте тоді це в парламент на закритий режим, обговорення, що, до речі, трохи відбувається, це вже добре. В парламент почав щось дискутувати, обговорювати, я, вроді би, начебто президент зустрічається.
0: Так, вчора була зустріч, так, була, так, так, так, звичайно,
1: ну,
0: так.
1: Ну, то вже, ну, правда, а, да, з моно, якось з моно більшістю, чи з моно коаліцією. Ну, вона то де-юре є, але де-факто вже ми також знаємо, що треба консолідувати якісь позиції. Побачимо, як будуть голосуватися ці закони, як будуть проходити позиція, яка йде, очевидно, від президента, вона не може не йти від президента. І до речі, справедливості заради вона була і при минулому президенті. Що от зовнішні оці поради, щоб вони, ну, якось їх намагатись мінімізувати, тому що вони створюють, да, вони створюють, в тому числі, контроль над чиновниками високого рівня. Чи є це втручання в внутрішні справи? Немає, якщо ти не погоджуєшся з цим всеми. Чи є вплив цей високий? Так. До речі, вплив європейці перебирають від Америки все більше і більше на себе.
0: Може, це
1: і
0: непогано.
1: І оці фінанси зараз, 90-ті, вони можуть зависнути, якщо влада і президент не зроблять певних кроків, про які вони вже говорили.
0: Ну, насправді, дійсно, серед тих речей, які от ми не побачили в тому, що пропонує уряд Верховній Раді, це там, наприклад, реформа Державного бюро розслідувань, реформа того, як має призначатися генпрокурор. Але от на ці теми трошечки пізніше зможемо поговорити. Ми зараз зробимо паузу на новини. Я нагадаю, з нами в студії Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015 і 2019 роках. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Схему незаконного нарахування так званих бойових виплат військовим викрили СБУ, ДБР і Нацполіція. За даними слідства, посадовець військової частини безпідставно оформлював виплати 100 тисяч гривень щомісяця і 70 тисяч гривень премії за нібито участь у боях. Насправді військові не були на передовій, а організатор отримував відсотки. Загалом п'ятьом військовим незаконно нарахували майже 2,6 мільйона гривень. Фігуранту вже повідомили про підозру. Розслідування триває. Начальник головного управління, очільник Офісу президента Кирило Буданов назвав дуже небезпечною річчю штучне роздмухування теми про нібито кризу з напливом мігрантів в Україні. Виступаючи на форумі у Києві, він наголосив, що поодинокі побутові конфлікти використовуються для створення підмінної реальності, наче українці раптово почали ненавидіти іноземців. За словами Буданова, жодних реальних проявів такої кризи в країні немає, а масштабування цієї теми є скоординованою інформаційною атакою. В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян з-за кордону, ніж виїздів. На повернення українців могли вплинути стабілізація енергетичної ситуації, виснаження ресурсів і програми країн ЄС, каже глава міграційної служби Наталія Науменко. В Україні фіксують різке зростання кількості травм у дітей через електросамокати. Вже є перший летальний випадок. В лікарні Охматдит повідомили, що до 30% звернень до травмпункту зараз пов'язані саме з падінням з електросамокатів. Часто йдеться не про легкі падіння, а про складні поєднані травми, які потребують операції і тривалої реабілітації. Найнебезпечнішими є травми голови, внутрішньочерепні крововиливи, тяжкі черепно-мозкові ушкодження і, на жаль, уже зафіксований перший летальний випадок, зазначають в лікарні. Головною причиною трагедії лікарі називають повне ігнорування правил безпеки. Діти катаються без шоломів, виїжджають на проїжджу частину та нерідко стають на один самокат у двох чи в трьох. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
16: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 109/95 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
17: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, ну точно маємо обговорити те, що відбувається з українськими дронами в Європі. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що було відкрито багато спільних підприємств, є підтвердження цього, так, там від північних країн Північної Європи до Центральної Європи, ну, як мінімум, я бачив ці новини прямо у відкритому доступі. Але останні скандали, вони пов'язані з тим, що українські дрони залітають на територію Європи. Вони залітали на територію Латвії, Естонії. В Латвії, я думаю, що багато хто з наших глядачів-слухачів взагалі пропустили цю тему, що от буквально тиждень тому уряд Латвії пішов у відставку через ці дрони. Там складна історія, не думаю, що треба вдаватися в подробиці. Є декілька різних заяв. Є заява, наприклад, міністра оборони Польщі. Значить, цей Косіняк Камиш сказав про те, що значить, українські заблукалі дрони, які порушують повітряний простір інших країн, мають бути зупинені, що не коротше, територія країн Балтії не повинні порушуватися, вони не повинні піддаватися загрозі. Була ще окрема заява від уряду Греції. Там, значить, вони побачили морський дрон український, звинуватили Україну в тому, що ми дуже необережні. От якби, знову процитую тут заяву міністра національної оборони, якби будь-яке круїзне судно йшло з Венеції до Східного Середземномор'я, виявилося точно на шляху цього дрона, це судно потрапило б на дно, скільки б ми оплакували загиблих. Що нам робити з от, цією темою? Як нам на це реагувати? Ми, до речі, вибачаємося. Я маю на увазі офіційно українські посадовці вибачаються, звичайно, і за Латвію, і за Естонію.
1: Да, ну вибачатися. Ну, дивіться, якби був спокійний період, то це вибачення, тому що це не мотивована ситуація, це не, скажімо так, не створена спеціальна ситуація, яка просто вони мають це самі на своїх територіях мінімізувати, але це певні інциденти, які тоді просто обговорюють країни і все, і цим закінчується. Але війна, я просто хочу сказати, чим відрізняється ситуація від спокійної. Війна йде в Європі. Тобто, ви сказали, там країни Європи. Так в Європі Україна. Ця війна вже, я вважаю, давно перетворилась в європейську. І вони просто щасливі, що вони мають шанс так щось заявляти. Я їм не вважаю, звісно, того, що я кажу. А я це просто як експерт очікую. Що Путін нападе на одну з країн, на одну з їх країн, вони перестануть займатися цими речами інформаційними, будуть передавати це занепокоєння через ноти просто, ну як, і збивати просто ці об'єкти. Чи невідомо, чи вони російські, часто цим росіяни користуються, тобто потім передають по своїм каналам, в тому числі агентурним каналам, там роздувають інформацію, це там... Що це зробили українці? Ну, буває, да, буває. Це війна, і вона йде в Європі. І тому, чесно кажучи, мене, як громадянина України, це... Як дипломата я розумію. Ви кажете, що робити? Вибачатись. Так. І все. Як людину, яка тут живе, і от те, що вони реагують зараз на таку ситуацію, коли в них 22-го пролітали винищувачі російські, ракети російські летіли, летіли дрони, хоч би слово сказали. В цьому плані я вважаю, що це не щиро. А те, що вони не включились в війну, яка погрожує їх країнах, це несправедливо. Вони просто нашими руками хочуть тримати фронт проти всіх своїх країн. І тим самим віддаляти зіткнення з Росією. Вони готові, говорять, ми не готові. Тому ви маєте повоювати ще до 28-го року. І отак вони і діють. Якщо говорити, все називати своїми речі своїми іменами. Чи можемо ми тут різко щось змінити? На жаль, ні, бо вони ж нам і допомагають. Не ми є. От парадокс в тому, що ми суб'єктні, да, але обмежено суб'єктні в цьому плані. Європейської війни. Ми будемо суб'єктніші, якщо будемо виробляти більше озброєнь, більше ракет дальніх і середні удари будуть у нас. Тоді вони будуть на це зважати більше. І це, до речі, характеризує цей момент сьогоднішній. Що зайшло в глухий кут переговори, що півроку назад там картинка, яка була, вона змінилася. І на ці речі треба подумати, чому з'явилися такі всі заяви. Чому вони реально з'явилися від урядів країн. Я хочу подякувати тим країнам, які з розумінням поставились до того, що десь може щось попасти, летіти у них. Там, ми знаємо це. Напрями такі, все не оминеш тут, це техніка. Але оце от те, що там в нейтральних водах Греція, чи де вона знайшла. З одного боку, я хочу від Греції почути, що там з міражами. Чи там все передано. Ну, що там відбувається? Бо дякуємо, але і питаємо, в принципі. Тому що вони на заміну отримують також літаки. Тобто, знаєте, коли такі от заповнюються ефіру європейського такими повідомленнями, ми програємо. Ми програємо, тому що виходить так, хто погрожує європейським громадянам? Українські дрони, які збились з маршруту. Ну, це ж маячня була. Я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Я вважаю, що далі історія розставить всі крапки над «і». Не буває так, щоб фактори всі були європейської війни, а одна Україна сама тягнула цю лямку далі. Я думаю, що так не буде.
0: Ну, тут ми точно можемо, ну, з такою сумною іронією помітити, що перший дрон, який реально збили, ну, може, не перший, я тут перебільшую, може, не так саркастично треба про це говорити, але, ну, от, коли російські дрони летять по території, не знаю, Польщі чи якоїсь іншої країни, то вони спокійно летять, але от в Естонії 19 травня винищувач НАТО збив український дрон. Ну, тобто...
1: Знаєте, от я згадав, до речі, попалась на очі сьогодні буквально, коли робили, ну, така історія, трошки відволічемося від такої війни, коли кросівки робили Майклу Джордану. так. баскетболісту. Це була зміна підходів, тому що забороняли робити під ім'я. Ну, не робив ніхто так. Заодно, а забороняли більше 50%, щоб було кольору не білого. Да? Тобто 50% всі в NBA мали бути в красивках білого кольору. Ну і коли запропонували тоді дизайнери, що треба зробити найкраще в світі, вони сказали, а давайте зробимо по-іншому. Ми зробимо їх червоними і будемо платити штрафи. А через деякий час, значить, ну, ми це заробимо набагато більше грошей. Я думаю, що Україні треба так, так приблизно і діяти. Вибачаємося.
20: Я також дивився...
1: Будемо вибачатись і робити своє.
20: Я також дивився документальний серіал про Майкла Джордана, там, здається, чи 4, чи 5 серій, дуже хороший, до речі. Там дійсно один з епізодів, що ну, просто готова була компанія платити за штрафи, ніж, ніж йти на ті умови. Але ну, ми точно побачили, як це використовує Росія. Росія використовує це дуже зрозуміло. Каже, дивіться, ну, по-перше, очевидно, Україна запускає з території Латвії наші дрони. Цей їх божевільний Дмитро Медведєв вийшов з тим, що взагалі хай НАТО використає 5-ту статтю НАТО проти України, бо атакують же ж з цього боку. Більше того, що давайте, значить, ну, Латвію також ми, значить, зараз захопимо, це очевидно. Чи це ну, передбачувані кроки з боку Росії? Чи ми побачимо цього більше? Очевидно, що так. Росії дуже вигідно розхитувати Європу проти нас. Ну, от, знаєте, вже польський міністр оборони говорить про те, що залітає в Естонію чи Латвію. Чого чекати далі?
1: Був період в європейських країнах, вони взагалі відкидали будь-яку теоретичну можливість, що може війна їх торкнутися. Потім був період, коли військові і розвідка стали допускати, що це може бути, треба готуватись. Потім настав період нещодавно, коли вони готуються до війни з Росією. Вже це не версія, а це можливий, один з можливих сценаріїв. І публічно говорять про це. І от мене насторожує, що зараз знов такий ілюзія, ще раз, ілюзія, що вони можуть уникнути цього, так чи інакше. Тобто росіяни їм погрожують балістикою, тому що це ж не нам. Коли розказують росіяни про те, що у них ракети середньої дальності балістичної Білорусі вони передають, то це не нам загроза. Бо ці ракети, вони навіть мінімальну відстань мають, з балістика, вони мають мінімальну відстань, яка, ну, умовно кажучи, від кордону там з Білорусі по Києву не удариш. Ну, з фізиці суто технічно, наскільки я розумію, треба далі. А от Європу, да. Тобто, що змінилось? Нічого не змінилось в російській позиції. Ми тільки бачимо коливання в європейців. До речі, треба сказати, вони ж війна йде уже. От уже уряди змінились, знаєте. Уже війна, ну, це вже третій, можливо, уряд. З 14-го року, 12 років. В деяких країнах помінялась уже влада два рази. В Угорщині от нещодавно, да, там ми бачили підхід, сподіваємося, зараз там переживаємо. У них все міняється, заяви робляться для свого населення. Тобто, мені важливо, як вони реально діють у взаємодії нашої військової сфері, в безпековій сфері, як Європейський Союз нас бачить, як ми бачимо кроки наступні, стратегії, оце все разом. До речі, нам двосторонні відносини важливі, але ми ж говоримо зараз про інтеграцію в Європейський Союз в цілому. Так що, я думаю, що і про це не треба забувати. Тому... Що вам сказати? Тобто, коли повертаються політики знову до таких різних заяв, одне тільки, нічого вас не навчило. От нічого не навчило. І я ще раз кажу, цинічно приходить в голову тільки одне. От поки вам не прилетить, ви будете займатися цим словоблуддям замість того, щоб готувати реально до реальної розгортання європейської війни. Вона нікуди не дінеться. Факти про це говорять, не те, що там, що Путін зупиниться, Путін не буде. До речі, ну, вони в чомусь були праві. От я можу признати, що вони казали, що нам прийдеться воювати довго, довго. Я в це не, ну, намагався, знаєте, не те, що не вірив, а намагався сказати, переконати, що довга на виснаження війна, це не те, що там українці можуть тягнути все, але бачите, воно йде, я боюсь, що йде не за нашим сценарієм, скажімо так. От сценарій вже, він такий, Китай це влаштовує, як ми побачили. Європейців на якийсь період без ескалації викбих влаштовує. Американці, Трамп думав щось змінити, як би ми його там не критикували, але ж він хотів, щоб завершено дії. В цьому плані ми також хочемо, щоб вони завершилися, активна фаза війни. Не цього не зробив, не тиснув на Росію, щоб цього добитись. Росія нічого не поміняла. Тобто, чий це сценарій тоді зараз уже? Він, ну, загальний, можна так сказати, але ж давайте подумаємо, чи ми не упускаємо тут уже ніті якісь для того, щоб воно не пішло потім взагалі без нашого розуміння в майбутньому. От такі, така зараз загроза, на мій погляд, є. Тому це точно період, коли треба сісти з ключовими країнами, з партнерами, шукати тих, хто, ну, точно на нашому боці. Ви кажете, там балтійські країни. Да, ну, з іншого боку, вони розуміють, що вони перші під ударом. Польща побільше і то переживає в цьому плані. І єдиними там інформаційними або політичними заявами це все не зміниш. Тобто є об'єктивні, історичні, які завгодно, геополітичні фактори, які на сьогодні свідчать, що війна не закінчиться, поки це не буде, ну, на мій погляд, два варіанти. Або виснаження повне супротивника, там, або ескалація через деескалація через ескалацію, скажімо так. Коли зрозуміють, що далі по рукам треба бити, бо далі така ситуація неможлива. Ну от, поки, на жаль, ми, ну, йдемо, скажімо, двома цими можливими сценаріями. Тому, знаєте, я вважаю, що Україні треба почати проактивніше діяти. Проактивніше. І не сидіти на місці, тому що це явно затягується. І те, як ми з вами говорили, я не бачу зараз, щоб щось змінилось на літо. А наші можливості країни не безмежні. В першу чергу люди. Треба зберігати людей. Тобто, і я 10 дронів обґрунтував би на дипломатичній посаді, чому залетіли, в розмові закритій з будь-яким дипломатом, я би йому показав, ну, знімки деякі. І він би заткнувся просто. Тому треба, знаєте, треба згадати, де ми знаходимося і хто закриває всю Європу від війни. Просто, знаєте, до речі, не в заявах тільки президента. Бо ми часто густо чуємо, президент сказав, а де там постійна така робота? Де вона постійна, така робота в цьому плані? Я думаю, що це треба згадати, що у нас є величезні можливості, тобто, в тому числі дипломатичні, для того, щоб тримати в напрузі, прямо в напрузі, от такий, кожного нашого партнера. Тобто, в Пентагон треба ходити 3 рази в день, показуючи можливості співпраці. До цих, хто там заявляв, що не треба там греки, посол повинен там сидіти і знімки показувати загиблих дітей. Греків на території України. Розумієте, які греки також загинули на Донбасі. На Донбасі. Чому такої роботи зараз немає? Я пам'ятаю, в Іраку, коли американці робили, вони заносили такі пакети з цими фотографіями, як виявилось, не зовсім так, м'яко кажучи, точними, про наявність біологічної зброї там чи хімічної у Хусейна. Але вони це пакетами заносили. Тоді ще не було таких, ну, інформаційних можливостей. Де ця робота? Де ця масштабована робота? Я бачу інформаційну роботу всередині країни, як тільки якийсь скандал там набігають, проплачені тисячі ботів. А де наша робота назовні? Я її не бачу. От, ну,
20: єдине, знаєте, що позитивне, от якщо говорити з представниками країн Балтії, не знаю, з естонцями, з латвійцями, вони кажуть, ми все розуміємо. Ми, типу,
1: в Естонії, хто представляв Україну на форумі? Залужний посол і Беца Мар'яна, да, поїхала, як колишня посол Естонії. Форум безпековий європейський, так. Естонія, яка почала говорити оці речі, і нема жодного представника. Ну, я не кажу президент не може літати, він повсюду зараз літає.
20: Буданов де був? В Литві чи в Латвії? Я зараз переплутаю, але, пане Валерію...
1: При чому тут Буданов чи не Буданов? Дивіться, ну це ж просто якесь, ми ж про це не повинні говорити кожного разу. Ми повинні це займатися цим питанням. Тобто, якщо війна, то це треба бути на таких форумах. Ну, не знаю. Я думаю, що це... Я вже тут не кажу про те, що не хочете, щоб вам допомагали ті, хто раніше був. Ну, є постанова уряду, наприклад, мені, як надзвичайно повноважному послу, заборонено їздити за кордон. Постановою уряду. То давайте тяніть самі це все. чого ви не тягнете? А потім ми отримуємо такі заяви, які йдуть від таких країн дружніх. Да? Ну це ж ненормальна робота. Ми ж розуміємо з вами, що ми просто маємо з ними нормально поговорити, що такі заяви на фоні тих людей, які в нас гинуть, вони ні до чого не ведуть. До речі, Польща може говорити, що завгодно, але в нас вже немає такого постачання озброєння, як було раніше. Да? Тобто, ну, тому це треба отак, як я кажу, навіть емоційно, можна говорити за зачиненими дверима. Публічно, звісно, президент має бути в хороших стосунках, все. Отака повинна бути зовнішньополітична робота.
20: Країни Балтії – це наші великі адвокати. Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що завітали до нашого ефіру. Нагадаю, з нами в студії був Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Ще раз дякую вам за розмову.
1: Дякую.
20: Далі за нас новини, після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
22: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер «Сузукі Вітара». І я маю пояснити, чому повний привід у цьому кросовері заслуговує на окрему розповідь. Саме серед компактних кросоверів повнопривідна трансмісія все частіше або сувенірна опція для гібридів з електроприводом на задній осі, або складова якоїсь максимальної комплектації, щоб було зрозуміло, за що покупець віддає гроші. Але у Вітара повний привід доступний вже в середній комплектації GL+. У мене є припущення, що це справа принципу. Сузукі випускала повнопривідні автомобілі всю свою історію в усіх класах, і в її лінійці досі є модель Jimny, цілком ймовірно найкомпактніший справжній позашляховик у світі. Тож Вітара має повний привід All Grip з прогресивною електронно-керованою муфтою. Така конструкція забезпечує просунуті можливості, щоб миттєво реагувати на дорожні умови, динамічно перекидати крутий момент між осями і відповідно адаптуватися до руху. Більш того, вона постійно зчитує інформацію з коліс, педалі та керма, тому може не лише реагувати на те, що відбувається, але й прогнозувати, що буде далі. На центральній консолі Вітара є селектор, за допомогою якого вибирають тип покриття. Його можна залишити в режимі авто і надати повнопривідній трансмісії All-Grip підібрати правильний режим автоматично. Вітара не справжній позашляховик, на що натякають і 185 мм дорожного просвіту, але якщо ситуація змусить, може перевищити очікування щодо спроможностей за межами міста або в складній дорожній ситуації. А якщо потреби в цьому немає, віддасть максимум моменту на передню вісь, щоб забезпечити прогнозоване керування і при цьому економити пальне. Або ви можете власноручно вимкнути, наприклад, режим спорт, який робить трансмісію краще пристосованою для динамічного руху, перерозподіляє більше моменту на задню вісь і допомагає в швидких поворотах. У режимі сноу потрібно рухатися по снігу і взагалі на слизькій дорозі. Якщо машина закопалася в піску або тому ж снігу, режим лок дозволяє блокувати осі і мобілізувати зусилля, щоб з них вибратися. То якісний повний привід є вже в середній комплектації, але що у Вітара з комплектаціями взагалі? Про це у наступній частині.
21: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Реклама на Радіо НВ.
21: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
2: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. СБУ вдарила по штабу ФСБ на Херсонщині, відмінусувавши 100 окупантів, заявив президент Зеленський. Він повідомив про хороші результати від воїнів Центру спецоперацій АСБУ. Вражено штаб російських ФСБшників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С-1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній такій операції російські втрати близько сотні окупантів знищеними та пораненими. ЗСУ звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, каже речник угруповання об'єднаних сил. Наприклад, Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому. За словами Трегубова, там ворог втратив 2 населені пункти. Водночас на Куп'янському напрямку росіяни продовжують тиснути на східному березі і намагаються просочитися на північ від міста. Але ці спроби безрезультатні, не кращі справи і в Росарні, і на Лиманському напрямку. Попри те, що бої тривають, за словами Трегубова, Росія перебільшує власні здобутки на цій ділянці. Сьогодні кожен кілометр просування на фронті коштує Росії непропорційно величезних втрат, каже міністр Федоров. Якщо у жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, то в січні вже 165, у лютому 244, в березні 254, у квітні 179, повідомив міністр оборони. Динаміка підтверджує, що силам оборони вдалося суттєво сповільнити просування ворога і поступово перехоплювати ініціативу. Водночас ми нарощуємо активні дії і звільняємо території, зазначив глава Міноборони. Греція вимагає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів. Афіни серйозно стурбовані з приводу інциденту, оскільки грецький уряд вважає, що через Україну, цитую, виникла серйозна загроза безпеці судноплавства у Середземному морі. Вона повинна принести нам свої найглибші вибачення і, крім них, повинна нам надати абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні, наголосив міністр оборони Греції. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Вищого антикорупційного суду. Там сьогодні розглядатимуть апеляцію щодо запобіжного заходу, який йому обрали, судячи з усього, йому не дуже подобається, щоб 180 мільйонів гривень залишалися десь у державі. Про те, що ми дізналися взагалі от протягом тих, мабуть, 10 днів, коли пан Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП, поговоримо з нашим наступним спікером Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
6: Героям слава, ну і з Днем вишиванки.
20: З Днем вишиванки вас також, дуже гарно у вас. Тож, маю запитати, ну, почати з новин. Якщо говорити про те, що зараз Андрій Єрмак знаходиться у ВАКС, подав апеляцію, що там, які можуть бути наслідки? На що очікує Андрій Борисович Єрмак?
6: Ну, Андрій Борисович Єрмак, напевно, очікує на якийсь знак чи Меркурія в певній фазі. Але якщо говорити чисто з юридичної точки зору, то я думаю, що не буде ніяких інших значних рішень, окрім як ті, які були прийняті ще першою інстанцією ВАКС. Звичайно, ми зараз там процес триває, і в даному випадку, можливо, будуть якісь зміни, але, ну, просто як людина, яка там останні 20-30 хвилин спостерігала за позицією як і прокурорів, так і відповідно захисту Єрмака, мені складається воно в картину того, що не сильно там є аргументи або збільшувати відповідно в даному випадку заставу, або її змінювати на якийсь інший варіант. Єдине, що може бути, це інші обмеження, які очевидно, ну, там можуть були прийняті там умовно виїзд не тільки за межі Києва, а, наприклад, за межі Києва і Київської області, тому що, як ми знаємо, Андрій Єрмак це не тільки відомий адвокат, да, як очільник Офісу президента, це відомий в вузьких колах партизан, який проводить свою діяльність десь там в районі лісів Кончезаспи між державними дачами і резиденцією президента, тож у даному випадку, можливо, йому цю діяльність дозволять проводити. Заїде, до речі, в Козень на свої володіння цих династій.
20: Ну, цікаво, до речі, чи вже адвокат пана Єрмака Ігор Фомін все-таки вивчив його біографію. Пам'ятаємо, що він був впевнений, що Андрій Єрмак був народним депутатом і так далі, але не про це. Очевидно, що ми спостерігали за таким серіалом того, як збирали заставу для Андрія Єрмака. Зрозуміло, в чому були проблеми, бо для того, щоб зібрати 180 мільйонів гривень, треба, щоб вони були білими, не можна занести просто, не знаю, в коробках, не можна занести, як то кажуть, чорний нал. І серед тих речей, які ми побачили, це дійсно те, ну, як довго це відбувалося, зважаючи, що йшлося ще донедавна про людину номер два в країні, так? Ну, от, про другу людину після президента Зеленського. І, ну, звідти, з цієї ситуації, багато хто зробив висновок, що от ті, хто залишилися при владі, ті, хто зберігли вплив, нібито відвернулися від Андрія Єрмака, коли він потрапив от таку халепу, так, от із підозрою, із перебуванням у СІЗО. Наскільки справедливо робити такий висновок? Який висновок ви зробили з того, як збиралася застава в 180 мільйонів гривень для Андрія Єрмака?
6: Ну, дивіться, мені здається, тут треба розділити це питання на три частини. Перше, дуже символічно, що для людини, яка була справді, напевно, другою по впливу в країні, стала, як це, навіть будинок нумерували як Р2. Заставу в результаті та збирали його вороги. Ну, тобто, ті люди, яких він обіцяв звільнити, посадити, відправити в якесь там заслання і все таке. І мені здається, що, ще раз, це дуже-дуже показово і навіть, певно, кармічно, якщо ми хочемо повернутися до магії. Пункт другий. Що, незважаючи на те, що ось в цих не друзів Єрмака, попросив особисто президент займатися цим питанням, при всьому тому обсягі корупції і впливу не знайшлось протягом 4 днів легальних 140 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу.
20: Я тут зараз якраз перевіряю 140 чи 170.
6: Ні, 140. 180 добре. Просив
20: це ви праві, ви праві, ви праві, звичайно, так, 180 просив. Але, знаєте, припитаю вас, вибачте. Ви сказали про те, що заставу збирали його вороги, і що, що ви тут маєте на увазі, і ви сказали, що президент особисто просив цих ворогів, щоб така застава була зібрана. От звідки у вас такі дані? Щось у нас сталося, мабуть, зі зв'язком, але зараз ми його спробуємо відновити. Я нагадаю, що говоримо ми з Ярославом Железняком, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, має бути з нами на зв'язку. Ну, знову ж, це прямий ефір, відбувається багато всього. Я нагадаю, що дійсно декілька днів збирали заставу для Андрія Єрмака. Я вибачаюся перед аудиторією, я помилився, там було 140, а не 180 мільйонів. Кажуть, що Ярослав Железняк вже повернувся до нас на зв'язок. Пане Ярославе, чи чуєте мене зараз?
6: Так, я вас чую, вибачаюся, насправді якась...
20: Та буває, нічого страшного. То питання, ви казали, що збирали вороги Єрмака, йому заставу, що це означає? Так, знову, у нас щось, бачите, от як тільки ми намагаємося поговорити на таку важливу тему, одразу ж у нас якісь проблеми. Якби ми вірили в Вероніку Феншуй чи кармічні зв'язки, ми могли подумати, що, можливо, дійсно Меркурій саме в тій фазі, коли не дозволяє нам поговорити про справу Андрія Єрмака в прямому ефірі. Я впевнений, що ми зможемо це подолати. Мені показують колеги, що Ярослав Железняк з нами знову на зв'язку. Пане Ярославе, чи чуєте нас зараз? Що там з Меркурієм, в якій він фазі?
6: Дивіться, я не знаю, що там з Меркурієм і в якій фазі, але очевидно, як це із інтернетом, у нас біда, і не сподіваюся, що це не прокляття, яке затримано було від Вероніки Феншуй, тому що, як ми дізналися на суді, я був серед тих щасливців, проти яких 25 грудня 2025 року, це на Різдво, Єрмак разом з Веронікою Феншуй колдовали.
20: Я сподіваюся, все у вас добре, але про те, що заставу на Єрмака збирали його вороги. Що ви тут мали на увазі?
6: Ну, дивіться, це не секрет, про це, мені здається, вже написали всіх там ваші колеги ЗМІ, я повністю підтверджую цю інформацію. Задачу в результаті збирати цю заставу ставили Давиду Рахамію, Кирилу Буданову і іншим особам, які, очевидно, Єрмака, м'яко говорячи, не сильно любили і мали з ним погані відносини. Наприклад, то ж саме Давид Рахамі мав отримати підозру разом, знову ж таки, зі мною по Держзраді, тому що ми критикували Єрмака, і, наприклад, він вже ж був в цьому переліку, проти кого Єрмак замовляв порчу у Вероніки Феншуй, чи як це там у них називається в їх астрологічному словнику. Але в будь-якому разі, тут же ж навіть показова історія, те, що попри весь цей набір спецефектів, заставу ж так і не зібрали вчасно. І вона об'єктивно зайшла на рахунки ВАКС тільки в понеділок зранку в обсязі 154, якщо не помиляюсь, мільйона гривень. Ну, тобто, вже як-то настільки збирали з усіх боків, що трохи перестаралися. Там набір різних фірм з абсолютно поганою репутацією. Я чув від багатьох джерел, що там в останній вже вечір п'ятниці були представники влади по найтемнішим і найпоганішим обнальщикам Києва, і не тільки, пропонуючи різні суми і відсотки за їх послуги, але навіть ті відмовились вносити достатню кількість грошей для того, щоб Єрмак не проводив свій час на вихідних в платній камері СІЗО. І ось тут ми доходимо до головного висновку. Мені здається, оцей приклад абсолютно приниження, і так само абсолютно, мені здається, заслуговуючої долі для Єрмака, показав всі інші системи, що а, навіть Єрмака ніхто захищати не зміг, ну, тобто не хотіли, просто не змогли б. А друге, що більш важливо, навіть коли намагаються захистити, все одно це не виходить, і навіть гроші на заставу вчасно не можуть зібрати. Тобто всіх інших, хто по ієрархії, очевидно, захищати не те, що не будуть, навіть відповідно не будуть намагатися.
20: Це дуже такий гіркий урок, мені здається, в тому числі для Андрія Єрмака. Ну, от, дійсно, ті, хто знаходилися на тих засіданнях суду щодо обрання запобіжного заходу, говорять, що ну, очевидно, що колишній номер два в країні не очікував, і того, як з ним спілкувалися, не знаю, журналісти і відвідувачі цього суду, очевидно, що він був заскочений з цього приводу, але було декілька таких важливих фактів, які прозвучали під час цього засідання. Ті факти, які озвучувала якраз сторона звинувачення, звичайно, не тільки про Вероніку Феншуй ми маємо поговорити, але от ваша колега, народна депутатка, до речі, від «Слуги народу» Анастасія Радіна, вона вирішила заакцентувати увагу на тому, що дивіться, мабуть, одне з найважливіших, що прозвучало, це те, що на експертку в справі був тиск, так?

0: Мак був звільнений з посади ще в минулому році, продовжує його захищати. Знову ж, який висновок зробили ви?
1: Дивіться, я думаю, що Служба безпеки точно втручалася в цю справу. Я чув певні деталі, які зараз, напевно, краще будуть, ну, коли відбудеться засідання нашої ТСК і НАБУ і САП самі повідомлять, то це стане вже офіційною публічною інформацією. Але так, Анастасія Радіна, яка є моїм хорошим другом і головою антикорупційного комітету, і заступником нашої ТСК, ну, я їй повністю довіряю, і ці інформації, яку озвучили, так само. Саме тому ми запрошуємо на наступне засідання ТСК і голову СБУ. Зараз збираємо от всі ці матеріали. Але ось, сказавши все це, я хотів би зробити припущення, що враховуючи, що будиночків там 4, а підозр у нас 3, то, можливо, Служба безпеки України захищали навіть не Андрія Єрмака.
0: Ми чули на брифінгу НАБУ та САП, так? Був такий дуже короткий брифінг. Мені здається, там навіть не на запитання журналістів відповідали, а просто керівники Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури вийшли для того, щоб от прокоментувати певні гарячі теми. Там вони сказали, що президента Зеленського, ну, от якщо ви натякаєте на те, що СБУ захищали не Єрмака, а, можливо, самого президента України, так от вони сказали, що в їхніх справах немає Володимира Зеленського. Тож, знову я так запитаю, як ви це зрозуміли?
1: Ну, вони повторили те, що гласить у нас Конституція і закон. Так, його там очевидно бути не може, тому що у президента є президентський імунітет. В даному випадку, поки він перебуває на посаді президента, теоретично навіть НАБУ і САП не може розслідувати будь-яку справу по президенту чи щось таке. Але давайте скажемо відверто, у нас же ж є, окрім юридичної частини, є ще політична. Ось політична, ну, треба бути дуже наївною людиною, щоб навіть зробити припущення, що весь цей кейс і така, скажімо, візуалізація цих будиночків разом з Єрмаком, Міндічем і Чернишом не вдарила по політичному іміджу президента. І вже вся країна після публікації плівок Міндіча і, відповідно, цих дискусій, раніше є це, коротше, гадає, хто там четвертий і хто там Вова, і незалежно від того, яка відповідь на це буде, ну, точно вона не допомагає президенту Зеленському щодо його політичного рейтингу.
0: Пане Ярославе, ну давайте трошки про це поговоримо. От чи можемо ми вже зараз оцінити те, а яким чином на образ президента Зеленського, на те, як він виглядає на міжнародній арені, як він виглядає всередині країни, вплинула оця підозра Андрію Єрмаку?
1: Ну, давайте розділимо тоді на дві частини. Це перше міжнародне. Я робив достатньо детальний аналіз з командою, що писали світові провідні ЗМІ по, відповідно, історії з Єрмаком. Ні, воно не вплинуло сильно в гіршу сторону на імідж Зеленського, тому що все це було сказано ще під час Міндічгейту. Ну, тобто, зараз це навпаки пішло з таким наративом, що ось, дивіться, антикорупційні інфраструктури в Україні працюють, і навіть ті, хто був там з безобмеженою відповідно владою, понесли справедливо покарання. Що добре? Ну, гарний наратив для нас, відповідно, про демократію і про те, що інституції працюють. На внутрішню аудиторію я тут, напевно, трохи буду, ну, суб'єктивний, я все ж таки діючий політик. Але я переконаний, що це, скажімо так, зацементувало всі ті наративи і підозри, які звучали і звучали справедливо під час і ще листопада Міндічгейту, і під час от всього того процесу, який відбувався із підозрою Галущенка, із підозрою, ну, із даними оцього нового витоку плівок Міндіча.
0: Добре, от поки ми з вами говорили, є вже цитати з виступу безпосередньо Андрія Єрмака, от, я так розумію, у Вищому антикорупційному суді. Він сказав про те, що сам факт якогось будівництва – це не факт злочину. Ну, в принципі, так, він правий, ну що будівництво – це ж не злочин.

0: Єдине питання, ну, звідки взялися гроші, але це вже має суд довести. Про що маю запитати? Ми розуміємо, що от ця справа Мідас, так, як її називають НАБУ, вона точно складна. Очевидно, що там є багато фігурантів. За різними даними, можливо, що детективи НАБУ прослуховували різних чиновників протягом 4 років. Тобто там може бути величезний масив інформації. Єдине, що, звичайно, стороні обвинувачення, так сказати, треба зібрати все докупи для того, щоб ну, от в них була справа на руках і далі вже оформлювати, озвучувати підозри тим чи іншим чиновникам. Які у вас очікування? Хто може бути наступним? Багато хто говорив, в тому числі, я маю це озвучити, що одним з наступних людей може бути Рустем Умєров. Рустем Умєров наразі секретар Ради національної безпеки та оборони України. Він є керівником переговорної групи, яка веде комунікацію з Сполученими Штатами Америки. Кого ви очікуєте серед наступних фігурантів цієї справи?
1: Давайте тоді прокоментую заяву Єрмака, і вона достатньо, мені здається, маніпулятивна. Звичайно, будувати щось – це не злочин. Хоча вони навіть і тут спромоглися це зробити, коли вкрали з найближчого кладовища пісок і привезли його на будівництво. Але, ну, як то говориться, що взяти з людей, які до гадалок бігали, щоб призначити прем'єр-міністра? Але... І Андрій Єрмак є суб'єктом декларування, він подавав електронну декларацію, в жодній з його декларацій, як і в деклараціях Чернишова, цього об'єкту не вказано. І оце є вже злочином. І я переконаний, що якщо справа далі буде рухатись в суді, то Єрмака чекає якраз ще підозра по недостовірному декларуванню. Тут, ну, вона витікає умовно з цього процесу. А якщо, і в цьому вже звинувачують Єрмака, буде доведено, що ці гроші не просто були як сховані, а ще і вкрадені, відповідно, і здобуті злочинним шляхом на корупції, чи то на енергоатомі, чи то на енергоатомі і в військових закупівлях, то це буде ще і стаття, якою, відповідно, що він не отримав підозру, це про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Тепер, що стосується конкретно наступних фігурантів. Дивіться, ми розглядали на ТСК детально кейс по бронежилетам. А якщо б їх в результаті Міноборони б купило б, то це б на 99% позначало б підозру Рустему Умєрову. Його і там ряд інших посадовців рятує те, що в результаті так кошти державні на це витрачені не були. Ну, тобто, злочин не трапився. Ми можемо довго говорити про політичну частину, вона, мені здається, тут абсолютно зрозуміла. І звучить воно погано, і зустрічі з Мінічем погані, і те, що вони там обговорювали, очевидно, не достойно міністра оборони. Але з юридичної ось складової тут злочин в результаті не трапився. Там є друга частина. Вона ще підлягає дослідженню в НАБУ. Я вам, відповідно, говорив і робив розслідування в цій частині, от, ну, можете подивитися на YouTube-каналі, є частина чорної бухгалтерії, яка стосується військових, скоріше за все, військової корупції. Це так званий проєкт 23. І ось раптом, якщо там будуть нові деталі, а це вже розслідування, яке проводить НАБУ і САП на основі документів, транзакцій. Ну, тобто, на основі того, що було вилучено під час обшуку, на основі міжнародних, відповідно, запитів і правової допомоги, то тут можуть бути і ряд інших фігурантів, які будуть пов'язані з військовою сферою. І, ну, як-то міністр оборони того часу точно може бути один із них. Плюс є окремий трек, який по людині, яка теж є на плівках, яку ми чули на цих плівках, це Сергій Шефір, який допомагав, ми так розуміємо, збирати застави і допомагав це зробити з якогось общака. Знову ж таки, поки що ніяких там прямих фактів про нього не прозвучало, але, ну, давайте говорити відверто, виглядає це як достатньо перспективний кейс, якщо у НАБУ будуть якісь дані, які будуть, ну, більше розкривати, звідки цей общак взявся і хто його із рахунок якихось грошей наповнював.
0: Я, знаєте, хочу зупинитися на проєкті 23. Це дуже якийсь секретний проєкт. Мені здається, до кінця, може, ну, не те, що ніхто, але журналісти до кінця не розуміють, про що йдеться. Дійсно, це фрагментарно звучало в різних розслідуваннях, в тих відео, які ви публікували, які публікували наші колеги. Так, а все-таки, що це за секретний проєкт 23? Що ви про нього розумієте?
1: Мені здається, я і Михайло Ткач, ми, напевно, більш за всіх поки що дійшли до цього проєкту, точніше, розв'язання цієї загадки. Але давайте я тоді дам певний бекграунд по цій історії. Дуже довгий час всі вважали, що є чорна бухгалтерія в цьому бік-офісі Мінніча, і вона називається проєкт Манхеттен, і відповідно з цих, ну, в цьому от Excel-файлі умовно йдуть всі ці транзакції, які пов'язані з корупцією. Але потім, коли відповідно почали більше детально це досліджувати і плівки, стає зрозумілим, що проєкт Манхеттен – це чорна бухгалтерія конкретно по енергоатому. Ну, ядерний проєкт, Енергатом, от назвали Манхеттен. Є ще ряд проєктів, які були окремо записані в бухгалтерію. Наприклад, є проєкт Че Гевара. Це якраз будівництво цих будинків династії. Є проєкт Трейдинг, який стосується продажу електроенергії, і мені здається, там щось явно буде ще із Одеським припортовим заводом. Є проєкт, який називається «Даймонд». Це приватний бізнес Тимура Міндіча. Ми робили ряд розслідувань, в тому числі, дуже ймовірно, там вони в офшорах сховалися, але ми це розкрили. Це йде з російським бенефіціаром. Це продаж діамантів і використання цих компаній для, в тому числі, легалізації коштів. І є проєкт «23». І всі фрагментарні згадки цього проєкту говорять про те, що, скоріш за все, це пов'язано конкретно з військовими закупівлями і з військово-промисловою тематикою. Я, на жаль, не можу зараз вам сказати деталі, але, ну, з всіх тих контекстів, які ми вивчали, які вивчав і Михайло Ткач, що ми знаємо від своїх джерел, проєкт 23, на жаль, це якраз та бухгалтерія, яка стосується військових закупівель. Ну і, звичайно, це підтверджує. Ми декілька разів навіть на офіційних відео від НАБУ і САП чули, що мова йде і про військову корупцію. Ну, ось зараз, як ви чуєте, дуже ймовірно, все більше фактів вилизають по цьому напрямку.
0: Так, ну, і НАБУ та САП відкрито це говорили, і з, як це, джерел, які не готові говорити під запис, так само чуємо, що енергоатомом все це не обмежиться, і що наступною буде саме військова сфера. Пане Ярославе, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ще 10 пускових установок для реактивних БПЛА «Грень-5» будують на аеродромі Цимбулово в Орловській області. До серпня загальна кількість установок для «Грень-5» на цьому аеродромі досягне щонайменше 14 одиниць, пишуть ЗМІ. Крім того, у південній частині ведеться активне будівництво щонайменше 8 нових бетонних споруд для зберігання БПЛА. Україна працює над створенням дешевих ракет для знищення шахедів, каже міністр Федоров. Вже знайшли рішення, які близькі до готовності, і почали їх тестувати. Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими, повідомив міністр. Посадовець зазначив, що у Міноборони хочуть масштабувати і здешевлювати ракети-перехоплювачі, аби підготуватися до появи реактивних шахедів. Погода в Україні впродовж п'ятниці лишатиметься нестійкою, можливі дощі і грози, кажуть синоптики. Тим часом температура повітря 22 травня буде високою до плюс 28, втім на заході буде трішки свіжіше від 20 до 24 тепла. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ, ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
14: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що 19 та 20 травня кремлівський диктатор Путін відвідував Пекін. Там він зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Відомо про те, що Путін провів за різними переговорами майже 11 годин. Як повідомляється, його супроводжувало 39 людей, серед них 5 віце-прем'єрів, 8 міністрів, глави регіонів та представники великого бізнесу. Делегацію, в тому числі, були голова Центробанку російського Набіуліна, керівники «Газпрому» Олексій Міллер, «Роснефті» Ігор Сєчин, «Сбербанку» Герман Греф, «ВТБ» Андрій Костін. Повідомляється також про те, що Путін і Сі Цзіньпін підписали 42 двосторонні договори, у тому числі угоду, і це цитати, про подальше зміцнення партнерства та поглиблення дружби. Що означають ці 42 договори? До чого дійшов Путін, чого він зміг досягнути у Пекіні? Поговоримо про це і не тільки з нашою наступною експерткою. Віта Голод, голова правління Української асоціації китайзнавців, з нами на зв'язку. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, добрий день, Олексій. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли для нас час. Ну от дійсно величезна делегація прилетіла в Пекін. Як це можливо, найбільші представники найбільших бізнесів в Росії. Ми розуміємо, що всі вони державні. Тож, якщо подивитися на те, а з чим вони поїхали, що б ви відмітили?
16: Основне – це те, що вони подовжили дію договору про дружбу, добросусідство, стратегічне співробітництво. Це той документ, який є базовим для обох країн. Я нагадаю, що він був вперше підписаний в 2001 році. Він містив основні пункти щодо співпраці і в тому числі демаркацію кордонів, що дуже важливо наголосити в нинішньому контексті. Цей договір був заключений на 20 років, потім подовжений на 5, і в цьому році пішов момент, коли треба було його подовжити. Тобто це технічний момент, символічний момент. І напередодні Песков казав, що відносини двох країн, вони є стратегічним партнерством з привілеями. Які саме це привілеї, ніхто не уточнив, але очевидно, що Росію вже звикли приймати в Пекіні, і сьогодні вийшла велика декларація з 5 тематичних блоків. Я не встигла, скажімо, поглиблено вивчити її, але очевидно, що тут захоплено взагалі всі спектри, від космосу до бібліотеки. І очевидно, що сторони зацікавлені в тому, щоб це все офіційно оприлюднити. Вони показали, що вони співробітнічують в усіх сферах, і в гуманітарній, і в політичній, і глобальна стабільність їх цікавить. І всі конфлікти, які на землі, вони також перелічили, там є Україна, українське питання, чого, наприклад, ми не бачили ще вчора. Тому я просто бачу основний висновок після смак цього візиту Путіна, що сторони мають це стратегічне партнерство, яке, на жаль, не зможе якось зупинити президент Трамп, хоча він наполегливо про це говорить. Але висновок також і в тому, що є певні моменти, які не влаштовують Китай. Китай розуміє, що він зараз в позиції сили, він не хоче залежності від Росії, він розуміє, що Росія зараз в ролі прохача, що вона зараз залежна економічно, політично. Китай допомагає їй вийти з ізоляції, але основне, що треба розуміти, що є пункти недовіри і є пункти, над якими нашим дипломатам теж треба варто працювати. І я думаю, що той візит міністра закордонних справ пана Сибіги, дата ще невідома, але цей візит обговорюється. Я думаю, що вона буде дуже корисна зараз Україні.
0: Пані Віто, давайте трошки зупинимося на тому, якими ж є пункти недовіри між Росією та Китаєм, що це за больові точки, на які б, умовно кажучи, ми в тому числі могли б натиснути.
16: Це основна економіка. Ми розуміємо, що Росія хоче підсадити Китай на енергетичну голку, і той самий провал в перемовинах поки що. Ми не знаємо, що буде наступними місяцями, але сила Сибіру-2 не знайшла свого розвитку. І ми розуміємо, що так, Китай є імпортером, великим нетоімпортером енергетичних ресурсів. Він багато закуповує газу, там чи не третину в Росії, і вугілля закуповує. До 22-го року постачальником основним сирої нафти була все ж таки Саудівська Аравія. Після 22-го року, отримавши знижки, на перше місце вийшла Росія. Але Китай намагається диверсифікувати. Він не хоче платити велику ціну за цей проєкт, тим більше, що він прямує до вуглецевої нейтральності. Це також та стратегія політики Сі Цзіньпіна, там він вже її оголосив. Це дуже важливий момент для самого Сі Цзіньпіна, тому він не хоче цієї залежності. Економічна, потім ми маємо ще розмовляти дійсно щодо дотримання санкцій. Китай боїться санкцій, особливо дієвими були заходи президента Байдена щодо фінансових установ, коли фінансові установи, що обслуговували транзакції товарів подвійного призначення, були прирівнені до фактично учасників війни. І це не сподобалося Пекіну, і він дуже пильно за цим стежив. Я б сказала, що це основні моменти. Всі інші пункти, 5 основних розділів, вони важливі до вивчення, і ми бачимо, що Росія підтримує фактично усі міжнародні ініціативи Китаю. Була визнана така фраза, тобто те, що Китай хотів від Сполучених Штатів, є в цій декларації вже оголошено Росією щодо Тайваню, що не лише Росія підтримує один Китай, а те, що Росія проти незалежності Тайваню. Це вже є в цьому підсумковому документі. Ось, багато пунктів, тут можна розмовляти годинами. Є ще одне, що викликає особливо моє занепокоєння, це гуманітарна, освітня, культурна і медійна співпраця. Ми багато кажемо, що китайське медійний простір і освітній простір, вони отруєні російською пропагандою, і я бачу, що ця співпраця посилюється. Там оголошені вже договори щодо кіно, щодо медіа співпраці, щодо культурних обмінів, освітніх, професійних, академічних. Тобто нашим дипломатам, безумовно, і так було нелегко, а зараз ми бачимо, що ця співпраця просто настільки поглибилася і буде створювати додаткові бар'єри. Тобто це поки що, на що я звернула увагу, але кажу, документ дуже великий, там, я не знаю, там 30-40 пунктів, і його треба дуже уважно вивчати, і він щойно опублікований. Добре. До речі, він підписаний двома лідерами. В кінці стоїть прізвище і Сі Цзіньпіна, і Путіна.
0: Пані Віто, ну от ви говорили про те, яким чином, значить, ще раз було перепідтверджено, так, оце стратегічне партнерство Китаю та Росії, але одночасно, ну що ми ще почули? Ми почули оцю спільну заяву Сі Цзіньпіна та Путіна щодо того, що от треба усунути першу причину української кризи. З українською кризою з 22-го року російсько-українську війну Китай називає, ну, саме нашу війну. І тут часто ми чуємо, що Китай не хоче бути миротворцем, не готовий до цього, не має таких навіть амбіцій. Чи це дійсно те, що ви спостерігаєте? І якщо це правда, то чому так?
16: По-перше, це класична китайська дипломатія з 53-го року, 5 принципів мирного співіснування. Усі ці формули вирішення криз, вони однакові для Близького Сходу, для Ірану. Ми бачимо, що Китай також не поспішає втрутитися в цей конфлікт, він не воює за Іран, хоча Іран найближчий партнер порівняно з Україною. Але все ж таки в цій декларації підсумково є абзац про Україну, і він говорить, я зацитую, російська сторона позитивно оцінює об'єктивну і справедливу позицію китайської сторони щодо ситуації в Україні та вітає готовність китайської сторони відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичними засобами. Тобто, очевидно, що розмова про Україну велася і на цьому загострила увагу російська сторона, і дійсно фраза про першопричини кризи – це російська інтерпретація, Росія тут надавила, але Китай в цій підсумковій декларації не став на російську сторону в плані території. Він все ще є абзац про повагу до суверенітету, територіальної цілісності усіх країн, це те, що він казав вже багато років. І треба розуміти, що підхід до врегулювання криз в Китаї завжди дуже конструктивний. Він готовий надати майданчик, коли сторони будуть готові домовлятися, як це було ще в 23-му році, якщо не помиляюся, між Іраном та Саудитами. Вони заключили, відновили дипломатичні відносини саме в Пекіні. І до того і прагне Китай. І також треба розуміти, що наразі відбувається також в реальній площині. Китайські компанії активізувалися і активно шукають можливості бути причетними до відбудови України. Зараз активність дуже підвищилася. І якщо не напряму, ми розуміємо, що в українському суспільстві є велика недовіра до Китаю, і ця російська, скажімо, карта також грає не на руку українсько-китайським відносинам, але вони готові працювати як посередники, як вони готові працювати через європейські платформи, через європейські ініціативи і бути причетними до того, скажімо, в інфраструктурі і в іншому. Тому так, є поле для маневру для наших дипломатів, і ми розуміємо, що цей фронт дуже важкий, особливо після візиту Путіна він став ще важчим. Але я бачу все ж таки можливості для розмови, діалогів.
0: От ми точно пам'ятаємо, що перед тим, як були затверджені фінальні дати зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, тобто з президентом США, з чинним президентом, було дуже високі очікування від цієї зустрічі. Так, в тому числі говорилося, що от знаєте, ну ми неодноразово чули це і від спікерів в наших ефірах, що от все, що відбувається зараз в світі, взагалі глобально, все це веде до цієї зустрічі, значить. Два лідери двох найпотужніших країн зберуться разом і все повирішують. Так, там це стосувалося російсько-української війни. Були певні сигнали, що, можливо, Китай не задоволений тим, як і куди ця війна рухається, на що вона впливає. Ну і звичайно, йшлося і про інші регіони, там починаючи з Венесуели, закінчуючи Близьким Сходом. Очевидно, що ми не побачили того, на що ми очікували, якихось різких заяв, якихось гучних дій, якихось навіть декларацій. Чи вам зрозуміло, а звідки взялися ці завищені очікування? І чому, ну, майже нічого з того, що прогнозувалося, не було здійснено? Ми не побачили в реальності.
16: Взагалі це цікаве питання, і я наразі знаходжуся в Вашингтоні, і є такий, скажімо, присмак розчарування після візиту Трампа до Китаю. Основна критика в тому, що цей візит не був підготовлений належним чином. І я нагадаю слухачам, що Трамп мав бути в Пекіні в березні, але він переніс дати візиту на травень, і також вони плавали ці дати, і ще за тиждень там чи за десь приблизно 10 днів було невідомо, чи взагалі поїде Трамп. Тобто це для візиту такого рівня дуже нетипово. І це основна критика. Друга критика, що дійсно в команді Трампа немає фахових, професійних китаєзнавців, які розуміються на культурі, традиціях, протоколах китайських. І, можливо, вони і є, але Трамп їх, вони не входять в зону довіри Трампа. Тобто основний, хто відповідає за міжнародну адженду, це дійсно Марко Рубіо, і також є в його команді Пітер Наварро, це економіст, він є таким яструбовим, скажімо, політиком, його вже можна назвати, бо він ненавидить Китай протягом свого життя. Він написав дуже багато антикитайських книжок і таке інше. Основний також висновок цієї поїздки – це те, що Трамп тягне час, в нього є пріоритет «America First», і він розуміє, що хоче досягти декаплінгу, тобто роз'єднання з Китаєм, але в нього немає часу, в нього немає достатньо ресурсів, і він поки вже зрозумів, що це неможливо, тобто повернення до Чимерики вже неможливо, але йому треба тягнути час, поки Америка стане більш сильною, поки він завершить всі свої проєкти, включаючи Іран, і таке інше. Тобто, взагалі, багато питань, але остання новина, вона така breaking news, сьогодні з'явилася, що Піт Хексент, міністр війни, прямує до Пекіну, збирається до Пекіну обговорювати свою національну стратегію, яка була оголошена в 25-му році. Це Америка також, стратегія національної безпеки Америки, America First. І вона не, ця стратегія не містить того, що Китай є загрозою чи ворогом, на противагу стратегії Байдена. Тобто вони будуть обговорювати, мені здається, те, що в фокусі цієї стратегії – це безпека, військове стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні, і це буде предметом розмов. Але вже є така ініціатива, я думаю, що на рівні міністерств будуть проведені певні консультації. Так, і основне, що вони начебто досягли, це оці боїнги, 200 боїнгів, і пакет аграрний на 17 мільярдів, який також сприймається скептично, тобто очікували, що це буде більше, але ну і проривом також показується те, що подовжені ліцензії 400 американських компаній на поставку яловичини до Китаю. Тобто це також стало предметом торгу. Ось, ну, подивимося, що буде далі. Ключове питання – це дійсно питання Тайваню, я нагадаю, тому що також десь в якомусь інтерв'ю, я цього не чула особисто, але Трамп заявив, що він збирається поговорити з чинним президентом Тайваню, щоб взагалі не відбувалося 79-го року. Знаючи Трампа, він це може зробити, але це дійсно нашкодить візиту, який очікується в вересні місяці Сі Цзіньпіна до Білого Дому.
0: Ну так, ми пам'ятаємо, що адміністрація Байдена займала більш гостру позицію, скажімо так, щодо Тайваню. Пам'ятаємо, як спікерка Палати представників у 22-му році прилетіла на Тайвані, це був великий-великий скандал. Чи ми можемо говорити про те, що дійсно питання Тайваню – це головне для Сі Цзіньпіна, головне для, давайте так, комуністичної партії Китаю, і що, умовно кажучи, залежно від позиції Трампа, його адміністрації щодо Тайваню, той може отримати майже все, що захоче?
16: Це є першою червоною лінією. Я нагадаю, перед тим, як Трамп їхав до Пекіна, на сайті посольства Китаю у Вашингтоні були опубліковані 4 червоні лінії. І тайванське питання – це було питанням номер 1. Номер 2 – це те, що жодна країна не може критикувати Китай щодо прав людей. Це був камінь в город Марко Рубіо, тому що він під санкціями в Китаї, він активно критикував критикував політику комуністичної партії в Сіньцзяні, в Гонконзі. Ось, тобто Тайвань – це дійсно ключове питання, і цього ніхто не приховує. І я думаю, що були розмови у Пекіні щодо зміни мови, щоб американська сторона підтвердила ту саму, те саме формулювання, яке зараз з'явилося з президентом Путіним, що Америка проти незалежності Тайваню. Не лише підтримує один Китай, а проти незалежності Тайваню. Але цього поки не відбулося. І зараз в фокусі уваги, чи буде погоджений Трампом, він підкреслив, що він особисто це погоджує, цей оборонний пакет на 14 мільярдів для Тайваню. І це є предметом торгу, і поки Трамп думає, тому в цьому контексті він сказав, що він буде зізвонюватися з Лаєм Цінде, з чинним президентом Тайваню, але Китай за цим слідкує, і сподіваємося, що все ж таки вони знайдуть якийсь компроміс, щоб подовжити статус-кво.
0: Пані Віто, дуже дякую вам за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Я нагадаю, Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, була з нами на зв'язку. Ми починали розмову дійсно з тих підсумків зустрічі кремлівського диктатора Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тривала ця зустріч 2 дні, ну, мається на увазі, що Путін прилетів 19 травня до Пекіна, полетів 20-го, він привіз з собою велику делегацію, його супроводжували 39 людей. З тієї аналітики, яку я особисто читав, от можу навіть процитувати, що сила Сибіру-2 блищить своєю відсутністю. Ну, це така калька, мені здається, з російської мови, але мається на увазі, що все-таки головним питанням, яке намагалися продавити росіяни в Китаї, це те, щоб був запущений цей газопровід «Сила Сибіру-2». Таким чином, от як ми почули тільки що від нашої експертки, Путін, Кремль намагалися підсадити на енергетичну голку Китай та Сі Цзіньпіна. Станом на зараз ми не маємо, ми не почули того, щоб китайська сторона давала якісь гарантії російській стороні. Але паралельно був перепідписаний договір про дружбу, і це також, хоч і виглядає символ лічним, але важливим в тому, як Китай продовжує підтримувати Росію і, звичайно, допомагати Росії в тому, щоб вона атакувала Україну, вбивала українців, руйнувала наші міста та селища. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
17: «Альянс Новобуд».
18: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі й надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Українці можуть обрати за програмою «Е-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10 30 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через російську атаку в Сумах постраждало 6 людей, повідомляє міська військова адміністрація. Двоє чоловіків 70 та 71 років у тяжкому стані в лікарні. 30-річний госпіталізований у середньому стані. 81-річна жінка поранена, ще двоє отримали допомогу на місці. СБУ та Сили оборони почали масштабні безпекові заходи у 5 північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю. Заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Силовики перевірятимуть громадян та їхні документи, оглядатимуть їхні території, авто, можливі обмеження проходу і проїзду вулицями окремих населених пунктів. Агенти АТЕШ шляхом підпалу знищили тепловоз у Санкт-Петербурзі та порушили нафтову логістику у північно-західному регіоні Росії. Тепловоз перевозив нафтові вантажі та забезпечував ланцюжки постачання промислової та енергетичної інфраструктури регіону. Залізнична інфраструктура перевантажена, тому будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива та сировини для окупантів. Захист неба, створення дешевих ракет для збиття дронів і запуск приватної ППО. Міністр оборони Михайло Федоров поспілкувався з журналістами. Головне, що сказав, Україна розбудовує систему малої ППО. Рівень перехоплення дронів значно покращився, попри те, що збільшується кількість шахедів, які Росія запускає щомісячно. Україна хоче створити дешеві ракети для збиття шахедів. Уже знайдено рішення, які почали тестувати. Планують масштабувати виробництво, мати запас таких ракет на осінь-зиму. Приватна ППО запустили, і вона почала розвиватися. Групи ППО двох підприємств на Харківщині та Одещині виконують бойові завдання в координації із повітряними силами ЗСУ. Незабаром ще кілька груп ППО підприємств стануть на бойове чергування. Україні також вдається сповільнити просування Росії, перехоплювати ініціативу. Важливу роль відіграло вимкнення Starlink для Росії в лютому. Армія Росії не змогла знайти повноцінну заміну, каже Федоров. Також Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямках – трансформації умов служби, антикорупційних заходах, забезпеченні бригад дронами. Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Під час візиту глава МЗС Андрій Сибіга отримав від шведської колеги репліку бойового прапора. Копію історичного артефакту вручну створили майстри музею шведської армії у межах домовленостей, досягнутих торік в Ужгороді. Оригінал українське козацтво втратило після битви під Берестечком у 1651 році. Згодом під час Північної війни прапор потрапив до Швеції як військовий трофей, де й зберігається протягом століть. Сі Цзіньпін може відвідати КНДР і спробувати організувати діалог Кіма з Трампом. Голова КНР може здійснити візит до Північної Кореї вже наприкінці травня або на початку червня. За даними Йонхап, Пекін також планує виступити посередником між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом. Південнокорейські джерела повідомляють, що група китайських співробітників Служби безпеки і протоколу вже нещодавно перебувала у Пхеньяні для підготовки можливого візиту Сі. За інформацією Юнхаб, після недавньої зустрічі з Трампом у Пекіні китайський лідер хоче використати свої контакти з обома сторонами для відновлення переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном щодо ядерної програми КНДР. Трамп, нагадаю, раніше неодноразово заявляв, що готовий знову зустрітися з Кім Чен Ином. Під час свого першого президентського терміну він тричі проводив саміти з північнокорейським лідером. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Доброго дня, друзі. НВ, радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми будемо говорити про переговори щодо завершення війни, тому що Україна пропонує активніше залучити до процесу європейців у момент, коли американське посередництво виглядає недостатньо ефективним та прогнозованим. Європа надсилає сигнали, що хоче бути за столом переговорів, але питання у тому, чи здатна вона бути самостійним центром сили у переговорах з Російською Федерацією, хто говоритиме від імені Європейського Союзу, який буде мандат у цієї людини, ну і що стоятиме за європейською стратегією перемовин з Путіним у разі, якщо Європа почне її реалізовувати більш предметно. Про це поговоримо далі з політологом Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом публічної політики. Вітаю вас, пане Котов.
22: Щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
3: Хотів би розпочати з новини від Телеграф. Написало видання, що Володимир Зеленський пропонує відновити формат І3. Це Британія, Франція та Німеччина, і використовувати його для можливих перемовин з Росією. За даними видання, українська сторона вважає, що США вже не будуть достатньо ефективним посередником. Сам формат не новий, його вже використовували, зокрема, щодо іранської ядерної програми. Ну і ми також пам'ятаємо частково учасників такого потенційно можливого об'єднання в вирішенні питань, які стосувалися російсько-української війни початку 2014 року і усіх подальших подій. Пане Котов, на вашу думку, ось ця сама ідея повернення формату І3 від Володимира Зеленського, що свідчить про те, як Україна, офіційний Київ, на сьогоднішній день оцінює переговорний процес і роль Сполучених Штатів у ньому?
22: Ми з вами прекрасно бачимо, що, на жаль, треба констатувати, переговорний процес, який існував після початку близькосхідної кризи і війни в Ірані, фактично перебуває не те, щоб мертвий, але в стані заморозки. Відповідно, це прекрасно бачить і Україна, і президент, тому ми пропонуємо альтернативні варіанти, які дійсно можуть підштовхнути до кроків, до дій, до зустрічей і, по меншій мірі, скажу так, хоча б до якихось гуманітарних результатів, таких як продовження обміну, може багато інших, повернення дітей, нам є про що говорити. Але якщо говорити в контексті загального миру, так як ми його з вами бачимо і усвідомлюємо, на мою особисту думку, все ж таки без активної участі Сполучених Штатів Америки цього досягти буде важко. Поясню, чому, не дивлячись на всі заяви російського диктатора, що він готовий начебто сідати за стіл перемовин з європейцями, не дивлячись на те, нагадаю, що ще раніше, в принципі, в них не було такого бажання, і французька делегація була відправлена якомога далі, тому що вони не вважають Європу сильною і не бачать можливості комунікувати. Але страх перед Сполученими Штатами все ж таки підштовхує до якихось поступок, тому цей процес треба зберегти. Звичайно, Європа має бути долучена. Звичайно, має бути обраний представник, який дійсно буде мати вотум довіри і мандат довіри від кожної з європейських держав, тому що дійсно вирішується подальша доля, подальші взаємовідносини. І взагалі, я скажу так, можливо, пафосно, але як є, вирішується дійсно майбутнє європейського континенту. Тому представник від Європи має бути присутній. Але, знову ж таки, не лише представник від Європи. Все ж таки, я послідовно говорю про те, що потрібно шукати можливості повертати Сполучені Штати в перемовний процес. І, до речі, давайте подивимося останні заяви останніх днів. Чомусь після поїздки президента Трампа до Китаю в першу чергу активізувався наш ворог, який вже не виходить, як виявляється, з перемовного процесу і навпаки готовий зустрічатися з представниками Америки, Сполучених Штатів Америки. І, по-друге, сьогоднішня заява Ушакова, що ми чекаємо начебто в себе відкафа з Кушнером, теж говорить про те, що візит Трампа до Китаю в певній мірі змінив геополітичну складову щодо війни в нашій державі.
3: Дійсно цікавий момент про те, як і Україна, і Європа бачать роль Сполучених Штатів, у разі якщо в переговорний процес активніше буде включений європейський представник. Ми обов'язково повернемося до цього питання пізніше, а поки я хочу з вами поговорити, поцікавитись вашу думку стосовно самого набору потенційно можливих учасників, які мають бути локомотивами перемовної позиції від Європейського Союзу: Британія, Франція та Німеччина. На вашу думку, яка логіка у виборі саме цих трьох країн? Це тільки економіка і політичний вплив на європейський континент, найбільш дружні і прихильні до України держави, чи, можливо, щось глибше може стояти за ось цим вибором, який просуває Володимир Зеленський?
22: першу чергу, це набір дійсно найміцніших держав європейського континенту, навіть не дивлячись на те, що Британія не є частиною Союзу, але все ж таки доля Європи важлива для Британії. Ми це прекрасно розуміємо. Давайте тут історичні аналогії з Другою світовою війною можна обов'язково провести. І, звичайно, та ж Німеччина, перша економіка Європи, та ж Франція, фактично найближчим часом може стати тою єдиною ядерною парасолькою і ядерним стримуванням в Європі. Тобто кожна з цих держав має дійсно економічну міць і має можливості подальшого тиску, до речі, на Москву. Кожна з тих держав має військову міць і кожна з тих держав дійсно є другом, партнером і підтримує Україну у боротьбі з агресором. Тому вибір абсолютно зрозумілий і, звичайно, всім разом набагато простіше, маючи одну позицію, трьох сильних держав буде тиснути на російського диктатора і загалом на Москву. Але, знову ж таки, чи погодиться Росія на такий формат, питання залишається відкритим. Як ми з вами чули, Росія на сьогодні бачить одного перемовника від Європи, який буде представляти загальну європейську позицію. Але я б не звертав би уваги на те, що проти виступає Росія, а що за. Тому що, відверто кажучи, дуже часто всі ініціативи, які йдуть від Кремля, це просто маніпуляція, яка направлена винятково на затягування часу. Тому пропозиція, до речі, щодо Шрёдера, яка була озвучена. Наш, відверто кажучи, всі прекрасно розуміли, що вона не має майбутнього. Але її обговорювали, витрачали на це час. Європейці домовились, як ми з вами знаємо, в кінці травня зустрітися, щоб все ж таки вирішити, хто буде власним представником. І все це ті речі, які дійсно мають на меті протягування певного часу для того, щоб ці переговори автоматично не відбулись, скажу так. Але ініціатива залучення дійсно міцних держав Британії, Франції, Німеччини несе в собі ключ до майбутнього тиску. Не скільки навіть до якоїсь угоди, а саме до такого спільного посилення тиску по всім позиціям, по яким ще залишається можливість давити Росію, в першу чергу економічно, звичайно.
3: Тут, як на мене, ще важливий момент, що Україна не каже абстрактно про посилення ролі Європейського Союзу, ролі Європи або Великої Британії як країни, яка взаємодіє з європейським континентом. Україна пропонує конкретний формат з трьох країн. І цікаво в тому контексті те питання, яке ви вже порушили, щодо Сполучених Штатів Америки. Ще одна заява Володимира Зеленського, якраз на ту тему, про яку ми зараз говоримо. У вечірньому зверненні він сказав, що українська команда мала хороші контакти зі США, а далі він додав, цитую: якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації, та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом. Також Зеленський сказав, що розраховує на готовність партнерів та на те, що росіяни не будуть ховатися. Тобто Україна не відкидає послуги Сполучених Штатів Америки як посередника у процесі з Російською Федерацією. Навпаки, Володимир Зеленський наголошує, що для України присутність США у цьому процесі залишається важливим. Тоді виникає питання, на вашу думку, яку проблему для України може вирішити участь європейців у переговорах поруч зі Сполученими Штатами Америки? Як це може виглядати?
22: В першу чергу, мені здається, це абсолютно логічний момент. І, до речі, ж європейці про це також казали ще з самого початку перемовин. Вони мають мати місце за столом, тому що дійсно вирішується доля Європи. Для України це однозначно також плюс, тому що європейці дійсно підтримують нашу територіальну цілісність. У європейців немає позиції замирювання агресора, якихось територіальних подарунків або незрозумілих розмежувань. Тому, звичайно, це однозначно буде плюсом, який дозволить побудувати правильну конструкцію. Питання залишається риторичне, наскільки це цікаво взагалі Москві на сьогоднішній день. Хоча, ну ж таки, як ми з вами бачимо, візит російського диктатора до Китаю, можна констатувати факт, є абсолютно невдалим. Чи обговорювалася там війна і майбутні перемовини, 100% обговорювалися. Чи готовий Китай тиснути обережно на Росію щодо завершення війни, на мою особисту оптимістичну думку, вже готовий. Тому що бачить відсутність будь-яких успіхів абсолютно у агресора. Бачить українські дрони, які вже в Москві. Бачить те, що ми фактично щоденно знищуємо нафтову сферу ворога. І це буде продовжуватися і далі. А з іншого боку, жодних результатів. Тому, відверто кажучи, от найближчі дні вони дійсно будуть в певній мірі вирішальними, тому що ми зможемо прийти до ситуації, ми її з вами можемо побачити вже зараз, поступово, як вона розгортається. Коли дійсно загальний тиск наявність, в першу чергу, європейського представника за столом перемовин, повернення Сполучених Штатів повноцінно за стіл перемовин, плюс обережний тиск Китаю може підштовхувати Путіна особисто і загалом керівництво Росії до більш адекватного ставлення, врешті-решт, до завершення війни. Ну, що ті вимоги, які висуваються зараз, вони є абсолютно неадекватними і нереалістичними. Ну, це спільний процес і спільна робота. Але все ж таки набагато краще то, щоб не влаштовувати розбір різних позицій. А позиції у кожної держави, звичайно, різні. Це абсолютно нормальний процес. Повторюсь, Європа має висунути одного представника, який буде повноцінно відповідати інтересам всіх європейських держав. Чи влаштує він когось там в Кремлі, це вже питання окреме, і, звичайно, як і завжди, не влаштує, але тут вже всі спільно, разом зі Сполученими Штатами, мають пояснити Росії, що вона не обирає, з ким буде говорити про завершення війни.
3: Звісно, коли ми говоримо про те, що Європа шукає переговорника для процесу розмов з Росією, не можна уникнути згадки прізвища Ангели Меркель, тому що вона має дуже великий досвід таких розмов, і крім того, вона має досвід дипломатичної взаємодії з російською стороною в питанні російсько-української війни. Ми бачили, як цей досвід проявився в 2014 та 2015 роках з нормандським форматом, мінськими і так далі. Цікаво, що Ангела Меркель вже відмовилася представляти інтереси Європейського Союзу на переговорах із Путіним. Вона пояснила, що російський правитель серйозно не сприйме постати з минулого, а лише чинних європейських лідерів. І насправді достатньо показова історія, тому що Меркель знає Путіна, вона має величезний досвід спілкування з ним. І, вочевидь, вона має на увазі підозру, припускаю, що

0: питаннями. Тому всі ці ідеї про Шрьодера, потім з'явився момент щодо Меркель, де навіть вдерто кажучи, що до Каї Калас не зовсім підходить під концепцію цих перемовин. Це має бути лідер європейської держави, і всі інші європейські держави мають розуміти і бачити в ньому представника, який готовий висловлювати загальну позицію. Також ми з вами чуємо, впевнені наші слухачі і глядачі, щодо Олександра Стуба, але там є ряд питань, в першу чергу, щодо того, що він дійсно один з небагатьох, до речі, хто має сміливість висловлювати дуже чітке власне бачення щодо України і навіть його заяви, що на сьогодні Європі Україна потрібна набагато більше, ніж фактично Європа Україні, це також про багато говорить. І відповідно, чи готові будуть росіяни, питання відкрите. Але от якщо перебирати далі, звичайно, Макрон, Мерц – це лідери Європи, політичні лідери Європи, економічні їх держави. Але знову ж таки стоїть питання щодо позиції росіян. А я от бачу універсальний варіант, який дійсно готовий, може зняти всі питання і застереження, і загнати якраз Путіна в глухий кут через те, що цей універсальний варіант буде мати підтримку, в першу чергу, з боку Сполучених Штатів. Я зараз кажу про лідера Італії, про Джорджу Мелоні. Поясню свою позицію більш детально. По-перше, Мелоні завжди виступала до конфлікту з Трампом, але конфлікти мають таку здатність завершуватись. І Мелоні виступала певним провідником між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Займала завжди центральну позицію і намагалася будувати коректні, гарні взаємовідносини як зі Штатами, так і з ЄС. Тому, чи влаштує вона повноцінно європейські держави, і чи має вона відповідний фах і вагу в європейському суспільстві? На мою особисту думку, має. Чи влаштує вона президента Трампа? На мою особисту думку, повноцінно влаштує. Чи готовий буде президент Трамп тиснути на Путіна, щоб він прийняв такого перемовника? Готовий буде, тому що, звичайно, він вважає Мелоні, в них існує певна симпатія, скажу так, на державному рівні, на особистісному рівні. І таким чином можна не дозволити Росії зірвати знову в черговий раз будь-які перемовини, тому що на інших представників, прем'єр-міністрів або ж президентів європейських держав Путін може знайти мільйон причин, щоб не погодитись для того, щоб тягнути час. А от якраз ситуація з Мелоні виглядає, відверто кажучи, максимально логічно, правильно і, що найголовніше, збалансовано.
1: Є одна цікава репліка пані Меркель. Вона сказала, що, цитую, «Я шкодую про те, що, на мій погляд, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал». Кінець цитати, це вона сказала в рамках того заходу, коли їй повідомила, що не хоче погоджуватись на роль переговорниці від імені Європейського Союзу. Вона також пояснила свою логіку так наступним чином, цитую, «Військове стримування плюс дипломатична діяльність – ось що, на мою думку, є дуже важливим». Тобто вона говорить не про те, що треба домовлятися, вона говорить про те, що потрібна стратегія – стримування плюс дипломатія. На вашу думку, якою має бути ця дипломатія, поєднана ось з цим стримуванням, про яке говорить Меркель, для того, щоб вона дійсно претендувала на те, аби давати результат в цьому переговорному процесі. Тому що на сьогоднішній день Європейський Союз виділяє дуже багато грошей і на пряму допомогу Україні фінансову, і на озброєння для України, але, як ми бачимо, їх досі немає за столом переговорів. Більше того, Росія та Сполучені Штати демонстративно нехтують їхньою роллю як потенційно можливого комунікатора, який може допомогти встановити мир в Україні.
0: Тут треба зазначити один найважливіший момент, безспірний момент. Росія розуміє лише мову сили. І так було, до речі, завжди. Свого часу Сталін розглядав будь-які перемовини лише як можливість закріплення статусу кво дійсно на фронті або ж якихось політичних моментах. Тобто на перемовинах у них нічого не вирішувалося. І розмови вони абсолютно не сприймають. Те ж саме стосується зараз Путіна. Відповідно, Європа має сформувати дійсно такий перелік можливостей для тиску, і це потрібно було зробити, дійсно, я погоджуюсь з Меркель, ще давно. Того тиску, який ще не використаний в усіх пакетах санкцій, тиску, який, можливо, паралельно, звичайно, вдарить і по економіці Європейського Союзу. Але врешті-решт для завершення війни потрібно інколи чимось, можливо, і тимчасово, можливо, і назавжди жертвувати. Тому потрібен обов'язково перелік тих пунктів, які дійсно Європейський Союз за погодженням з усіма державами готовий покласти на перемовний стіл, це в першу чергу, і таким чином формувати власну позицію не вмовляннями, не можливістю зняття санкцій, а навпаки, можливістю тиску і введення нових обмежень. Це найперше. Ну, звичайно, це модернізація власної ВПК, але це довгий

0: процес, і він не вплине таким чином на перемовини, тому що перемовини, відверто кажучи, потрібні на вчора і потрібні тут і зараз. Тому найголовніше – це обрати больові точки, а точок цих вистачає. Відверто, на мою особисту думку, приведу простий приклад, коротенько. Війна могла би закінчитися набагато раніше, якби свого часу на першому етапі повномасштабного вторгнення Європейський Союз зайняв принципову позицію і ввів повноцінне ембарго на всі енергоресурси з Росії. Натомість ми отримали так звані прайс-кепи, які означають потолок цін, який постійно знижується. Але хочу наголосити, що яким чином визначається ціна? От мало хто про це говорить і мало хто про це знає. А ціна, відповідно, на нафту, яка знаходиться в танкері, відповідно до якраз розпорядження Європейського Союзу, визначається зі слів капітана танкера. Я думаю, на цьому можемо і не продовжувати. Тобто є чим тиснути. Ті ж самі мінеральні добрива. Звичайно, це вплине на врожайні, звичайно, це вплине на багато інших речей, але це також ще одне джерело, яке Росія дуже боїться втратити. Тому тільки формування перемовної позиції, виключно враховуючи силу Європейського Союзу і силу тих обмежень, які може запропонувати Європейський Союз в подальшому у випадку непоступливості Москви.
1: Залишається сподіватися, що європейці розуміють необхідність реалізації саме такої стратегії, тому що, до прикладу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що, цитую, Європа готова сісти за стіл переговорів з Україною, Росією та Сполученими Штатами, але додав, що спочатку Росія має бути готова до переговорів, а потім уже можна говорити про посередника. Тут важливо, що Мерц не наполягає на тому, що Сполучені Штати мають вийти з процесу або якось змінити свою роль у ньому. Тобто він не каже, що Європа має зайти за стіл переговорів замість США, він каже, що європейці мають сидіти поруч з американцями. Я тут одразу додам російську позицію, про яку ми сьогодні вже згадували. 18 травня речник Кремля Пісков заявив, що мирний процес щодо України перебуває на паузі, але Москва розраховує на його відновлення. Він сказав, що окремо підкреслив, точніше, продовження миротворчих і посередницьких зусиль Сполучених Штатів Америки. Таким чином, Російська Федерація показує, що до ідеї залучення європейців за стіл переговорів ставиться достатньо прохолодно. Я поставлю вам одразу два запитання, у нас залишається 4 ефірних хвилини. Перше, наскільки високий ризик, що навіть ось у цьому форматі Сполучені Штати, Україна, Європа, Росія все будуть вирішувати Вашингтон і Москва, у першу чергу, як не допустити цієї ситуації можна теоретично. Ну і по-друге, ми знаємо, що відносини зараз дипломатичні між Сполученими Штатами та європейськими державами, і Європейським Союзом як блоком загалом, м'яко кажучи, не найкраще, і це створює ризик, що Росія якимось чином може зіграти на ось цих протиріччях в дуже такому тендітному і складному процесі, як переговори щодо завершення війни в Україні. Як ви думаєте, наскільки такий ризик високий і чи дійсно він настільки небезпечний, що на нього треба зважати?
0: Не дивлячись, почну тоді з останнього питання, не дивлячись на дійсно складні взаємовідносини і в Сполучених Штатів з Європою, і загалом всередині НАТО, треба говорити про те, що все одно спільні інтереси існують. І в даному випадку завершення війни представляє собою спільний інтерес, звичайно, як європейської спільноти, так, Сполучених Штатів, але трошки з інших причин, ніж для Європи. У Штатів вибори, хочу нагадати, у Трампа немає успіхів на Близькому Сході, хочу нагадати. І можемо це продовжувати і далі, тому йому цей результат потрібен, і це одна з основних його передвиборчих обіцянок. Показник того, що він зміг завершити війну. Тому, маючи спільні інтереси і спільну ціль, про решту непорозумінь, їх можна залишити за дверима цих перемовин. Це по-перше. А друге, чи виникне ситуація того, що Сполучені Штати все ж таки будуть вирішувати питання України між собою з Росією, не враховуючи позицію Європи, на сьогоднішній день я не бачу такої можливості. Ми вже повноцінний суб'єкт, і вже давно. Ми показали власну суб'єктність, яскравий приклад, це 9 травня, коли Штати просто нас не вмовили зробити те, що мовляв Путін Трампа. Ми сказали, ні, ми чекаємо адекватну зустрічну пропозицію. То ми приймаємо рішення самі. Ми набагато менше залежимо від Штатів, мінімально, я скажу навіть так, тому можливостей для тиску також мало. Штати мають, але для того, щоб Штати, ну ж таки, те, що Росія рахується, не рахується, це питання відкрите. Але скажу таку, можливо, не зовсім популярну думку, але для того, щоб рахувалися Штати, саме з Європейським Союзом в процесі перемовин, Європейський Союз має взяти на себе набагато більше відповідальності в процесі подальшого забезпечення миру. Я маю на увазі чіткі встановлені гарантії безпеки де не Сполучені Штати будуть відігравати найпершу роль, а саме Європейський Союз. Розміщення контингенту не лише в західних областях нашої великої держави і гарної, а й там, де це дійсно необхідно на лінії зіткнення, навіть враховуючи всі ризики, які це несе. Тільки більша відповідальність за майбутнє Європи і України дозволить Європейському Союзу за столом перемовин дійсно з впевненістю вже говорити про якісь певні власні умови, а не просто бути присутніми.
1: Отже, можемо підсумувати те, як на даний момент виглядає вся ця конструкція. Україна хоче залучити Європу до переговорного процесу, Європа хоче бути за столом, США залишається ключовим гравцем цього переговорного процесу, хоча їхня увага розсіяна на інші глобальні конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Росія воліє говорити у першу чергу з Вашингтоном, ну а сам Європейський Союз на даному етапі ще визначається з тим, хто і з яким мандатом буде говорити від його імені. Коли ця конструкція складеться в механізм і чи складеться вона загалом у такий механізм, який дозволить нарешті знайти якесь рішення, яке приведе до сійкого миру в Україні, на сьогоднішній день, чесно кажучи, мені особисто сказати складно, але дійсно хотілося б вірити, що це вдасться, враховуючи, що той процес, який ведуть на сьогоднішній день переважно американці, все далі і далі заходить у глухий кут, що визнають, по суті, всі його учасники і впливові спостерігачі. Пане Котов, дуже дякую вам за цю розмову. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, експерт вам. Публічної політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі ми поговоримо про загрозу з півночі, яку на сьогоднішній день нарощує Російська Федерація спільно з Білоруссю для нашої держави.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. СБУ вдарила по штабу ФСБ на Херсонщині, відмінусувавши 100 окупантів, заявив президент Зеленський. Він повідомив про хороші результати від воїнів Центру спецоперацій АСБУ. Вражено штаб російських ФСБшників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С-1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній такій операції російські втрати близько сотні окупантів знищеними та пораненими. ЗСУ звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, каже речник угруповування об'єднаних сил. Наприклад, Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому. За словами Трегубова, там ворог втратив 2 населені пункти. Водночас на Куп'янському напрямку росіяни продовжують тиснути на східному березі і намагаються просочитися на північ від міста. Але ці спроби безрезультатні, не кращі справи і в Росармії на Лиманському напрямку, попри те, що бої тривають. За словами Трегубова, Росія перебільшує власні здобутки на цій ділянці. Сьогодні кожен кілометр просування на фронті коштує Росії непропорційно величезних втрат, каже міністр Федоров. Якщо у жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, то в січні вже 165, у лютому 244, в березні 254, у квітні 179, повідомив міністр оборони. Динаміка підтверджує, що силам оборони вдалося суттєво сповільнити просування ворога і поступово перехоплювати ініціативу. Водночас ми нарощуємо активні дії і звільняємо території, зазначив глава Міноборони. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діалічна добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 190 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір Радіо НВ, мене звати Богдан Машай. Далі, як і обіцяв, будемо говорити про загрозу з півночі, але не в тій лозіці, що росіяни завтра підуть на Київ. Це було занадто просто і, можливо, навіть хибно, тому що, як на мене, питання ось в 7-му новинному контексті, який на сьогоднішній день оточує тему можливого наступу з Білорусі, у тому, що саме Росія намагається реалізувати, чого саме добитися, коли актуалізує тему ось цієї загрози, окрім того, загрози з Брянської області, про що говорив президент Володимир Зеленський, ми про це поговоримо. Далі, в момент, коли українські далекобійні дрони все частіше б'ють по об'єктам в глибокому тилу Російської Федерації, ну а на основних відтинках фронту, де найбільш інтенсивні бойові дії, Росія за час весни 2026 року не може похвалитися жодними значущими успіхами. Поговоримо про це з Іваном Ступаком. Іван – військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Пане Ступак, вітаю вас.
11: Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення.
1: Дякую за ваш час. Хотів би розпочати з новини від Володимира Зеленського. Після ставки він заявив, що Україна детально проаналізувала дані розвиток про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. І він сказав, що по кожному можливому варіанту дій ворога Україна готує відповіді. Загалом українські спецслужби на сьогодні аналізують 5 сценаріїв розширення війни через північ України. І на кожен з цих сценаріїв готують відповідь. Іване, на вашу думку, сама згадка про ось ці 5 сценаріїв, ось ця формула, що нам може підказувати про те, як Росія на сьогоднішній день може планувати посилення тиску на північ?
11: Так, ну давайте одразу почнемо, щоб ми тут зраду не розганяли, що все пропало, все, завтра буде наступ з Білорусі. Ну, поки що таких даних немає, таких даних нуль. Плюс, до речі, на цьому тижні, виправте мене, українська прикордонна служба України вже виходила з заявою і говорила про те, що ну, ми тут подивилися через паркан, зазирнули там глибше в Білорусі, побачили, що ну, нічого немає, взагалі нічого не побачили, тому поки що вірогідність вторгнення Республіки Білорусь, ну, вона дорівнює нулю або майже дорівнює нулю. Хоча така загроза, звісно, залишається. І тут, в принципі, може бути будь-який спектр варіантів, починаючи від теоретично, ще раз, теоретично, якогось вторгнення, щось на кшталт, там, не знаю, там, 22-го року, коли там майже 40 тисяч військовослужбовців зайшли там на територію Київщини. Може бути, ну, цілком можливо. Або до самого найменшого варіанту, це щось на кшталт створення точки напруги, просто там певна кількість військовослужбовців, умовно там російських плюс білоруських, знаходяться приблизно, хай буде там в районі Волинської області, місто Брест, з іншої сторони, не знаю, 5, 10, 15 тисяч, і вони постійно знаходяться там. І як магнітом приковують на себе увагу українського генштабу, який змушений буде тримати там певне угруповання наших військовослужбовців, техніку, амуніцію, боєприпаси, і щоденно в режимі там 24/7 так само тримати фокус уваги, а що там, а раптом вони не запланували якусь там активну провокацію проти нас. Хоча вони просто знаходяться там, нічого не роблять, але вже своєю присутністю нас суттєво відволікають. І буквально два слова скажу. За словами Лукашенка, хоча він ще те таке собі джерело надійне в лапках, за його словами, на спільному україно-білоруському кордоні знаходиться приблизно 15 тисяч українських військових, що, як на мене, вже, ну так, суттєво відволікає увагу нашого командування від основних ділянок фронту.
1: Дійсно, я з вами погоджуюся, я з цього і розпочав, що говорити про якийсь наступ на Київ в якійсь осяжній перспективі, що ця справа вирішена, як мінімум, хибно в даний момент, тому що у нас є дійсна інформація, зокрема, від Державної прикордонної служби про те, що на території Білорусі не фіксується скупчення сил, які могли б цей наступ піти. Але з іншого боку, президент Володимир Зеленський говорить, що на сьогоднішній день існують 5 сценаріїв розширення війни на північі. Україна буде працювати над тим, щоб жоден з них не спрацював. Тобто ігнорувати цю загрозу або применшувати її також не варто, варто сприймати її адекватно, щоб це не означало, тому що в це слово можна вкласти різне значення, але тим не менш. На вашу думку, який із можливих задумів в межах ось цих 5 планів, які може потенційно реалізувати Російська Федерація, коли я кажу «може», я маю на увазі не те, як Путін хотів би це реалізувати, а те, які реальні ресурси вона має для цього наступу, який із цих сценаріїв міг бути найбільш проблемним для України?
11: Проблемні. Та всі вони проблемні, всі. Ну, які не візьми, всі проблемні. Навіть якщо вони просто знаходяться на спільному, ну, на прикордоні, да? Ми відволікаємо увагу своїх військових, свого командування. Якщо, не дай Боже, починають робити щось там на кшталт невеличкі диверсійні групи, так само відволікають увагу. Якщо ми рухаємося далі по цій драбині ескалації, то наступний варіант – це створення напружених осередків, як в Сумській області або в Харківській області. Умовно, там 100 квадратних кілометрів, начебто не критично, але вже величезна точка напруги. Ну і, звісно, на піку це вже проведення якихось там активних дій. Ну, плюс там дрони залітають, якісь обстріли. Ну, я хочу вірити особисто, що цього не трапиться, бо вже багато було сказано, пересказано, багато чого було зроблено. І, як на мене, зараз, з точки зору самого Лукашенка, його особисто, я кажу, що, розумію, що на нього можуть натиснути, але з його там, не знаю, трону в Мінську зараз ситуація навпаки працює на нього. З нього знімають санкції з компанії Белавія, білоруської авіалінії. Американці зняли санкції, все, можна купляти запасні частини для Боїнга. Так само зняли санкції з компанії білоруський калій, Білкалій. Все, можна вивозити свої добрива, продавати їх на ринку. Тобто для нього світло в тунелі є. І, ну, як на мене, взагалі для нього не цікаво розпочинати якісь дії в напрямку України, інакше все може зруйнуватися. Але завжди є, вірніше, маячить за його спиною величезна така собі, величезна і одномоментно маленька фігура диктатора Путіна, який зможе його переконати, натиснути, щось розпочати. Але, слава Богу, поки що цього немає.
1: У вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що на ставці також обговорювали ситуацію на напрямку Білорусі та з кордоном Брянської області. За його словами, саме звідти росіяни розглядають один зі сценаріїв додаткових нападів проти північних регіонів України на Чернігівсько-Київському напрямку. Так. Тобто це важливе уточнення, оскільки Білорусь – це територія, все ж таки, формально окремої держави від Російської Федерації. Брянська область – це російська територія. Якщо ми аналізуємо ці два типи загроз, то, на вашу думку, чим загроза з боку Білорусі відрізняється для нас від загрози з боку Брянської області?
11: Так, ну дивіться, ну по факту, ну для наших громадян, для наших військових, та байдуже, ну байдуже, Брянськ, Смоленськ, не знаю, там, хоч Воркута, ну це все одно це загроза. Неважливо, яка назва цього регіону, чи це спільний кордон, чи це там повністю Російська Федерація, чи Білорусь, ну взагалі байдуже. І, до речі, що цікаво, пан Мадяр, керівник сил безпілотних систем, він же в характерній своїй манері відреагував і так простими словами, переказуючи його думку, він каже, що простими словами ще. Що в нього чухаються руки з приводу Республіки Білорусь, особисто диктатора білоруського. І пан Мадяр каже, ну дайте тільки привід. Дайте привід, і ми покажемо всю свою міць. Тут без зайвої провади, бо Білорусь, вона дуже маленька, дуже компактна. Країна з півдня на північ, 500 кілометрів, так заходу на схід, і взагалі Палац Незалежності Лукашенка знаходиться майже в 200 кілометрах від українського кордону. Тому, в принципі, для українських дронів це ні про що. Тому зараз, якщо резюмувати, ситуація залишається в паритеті, такий собі статус-кво. Так, на території Білорусі проводяться навчання, якісь регулярні переміщення, але даних, фактів про підготовку, накопичення цього немає, і ми продовжимо життя в поточному режимі.
1: Ще одна цікава новина про те, що відбувається зараз у нас на білоруському кордоні, якраз від Державної прикордонної служби, тому що речник Державної прикордонної служби заявив, що там не фіксують переміщення особового складу і техніки, але він наголосив, що загроза залишається реальною, бо Росія в будь-який момент може використати білоруський майданчик і перекинути туди додаткові сили. Пане Ступак, на вашу думку, які ознаки першими показали, що Росія переходить від демонстрації загрози до підготовки реальної операції? Адже коли ми обговорюємо це питання і зважимо ймовірності, то важливо дивитися не тільки на те, що говорять політики, а й на те, що реально відбувається безпосередньо на землі.
11: Чудове питання. Давайте про українську прикордонну службу. Вона зазирнула умовно не тільки через паркан, як я кажу, там подивилися вглиб Республіки Білорусь. Ця глибина приблизно враховується в 50 кілометрів. Тобто є можливості у наших прикордонників, очі великі, і вони можуть зазирнути доволі глибоко і подивитися, зважити, що є, що немає, що готується, чого немає. В першу чергу, коли ви питаєте, там, на що звертати увагу, це, звісно, на переміщення техніки. Бо спочатку їде техніка, техніка, яка привозить на місце будь-що, намети, будівельні матеріали, бо людей треба десь розмістити. Так, звісно, якщо це там тепла пора року, намети треба розставити, але треба якась галявинка. Ну, якщо це в полі, причому чим більше людей, тим більше галявинка. Треба підготувати. Звісно, це польова кухня, звісно, це якісь склади, це шпиталь. На це треба звертати увагу. Ну, звісно, зараз увага максимально прикута до Білорусі, і отак от підготуватися, як це було в 22-му році, у росіян та білорусів точно не вийде. Бо тоді, нагадаю, вони готувалися більш ніж півроку. Там було переміщення, імітували навчання, потім ще одні навчання, потім затрималися, а потім, як каже Лукашенко, Путін вирішив повернути свої війська через територію України до себе. Ну, це в його такій жартівливій формі, так було сказано, такий він жартівник цікавий. От на це треба звертати увагу. Звісно, коли техніка приїжджає вже безпосередньо, якісь там танки, не знаю, там якісь підрозділи БПЛА, це буде видно, це побачать наші розвідники, це побачать західні розвідки, це побачать осінтери, які будуть фіксувати. О, дивись, вчора вони були тут, ці підрозділи, не знаю, там якоїсь там Хоховської там бригади, там, не знаю, там білоруського спецназу. Тепер вони тут, ближче до кордону. Це займає від декількох днів до декількох тижнів мінімум, тому всі підготування буде видно, і це не пройде непоміченим.
1: Україна готується до різних сценаріїв. Так. Сьогодні Служба безпеки України повідомила про те, що на території північного прикордоння будуть проводити посилені перевірки, зокрема, і місцевого населення, для того, щоб виявляти потенційну агентуру, яка може сприяти реалізації планів, якщо Російська Федерація дійсно буде їх втілювати у життя щодо наступу на українську територію з боку північного кордону. Ройтерс також пише, що Зеленський оголосив про збільшення сил на цьому напрямку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російський генштаб активно прораховує наступальні операції з півночі. Ще раз, приводячи нас до думки, що все ж таки в Росії як мінімум роздумують над таким варіантом. І паралельно дуже висока інтенсивність бойових дій на фронті. Завчора Генеральний штаб, на жаль, не пам'ятаю точну цифру, але говорив, здається, про понад 200 бойових зіткнень на протяжності фронту, де ці бойові дії йдуть більш активні, ніж на півночі. Тобто перед нами стоїть питання, як нам підтримувати систему стримування Російської Федерації безпосередньо на гарячих ділянках фронту і при цьому знайти ресурс для того, аби сформувати систему оборони на півночі, яка зможе зірвати російські плани. На вашу думку, чи можливо це зробити, наприклад, з допомогою технологій, чи треба для цього, можливо, посилювати мобілізацію або якісь екстрені заходи впроваджувати?
11: Ну, дивіться, наскільки я знаю, скільки я спілкувався з військовими, і так там вже було посилено настільки, скільки це було необхідно. Сили знаходиться стільки, скільки це було потрібно, необхідно, і вважається за доцільним на північному напрямку. Звісно, є там періодична ротація. Звісно, було там все, що можливо, заміновано, все, що не потрібно, якісь переходи, дороги зруйновані, зруйновані, підірвані, щоб ускладнити прохід, імовірний прохід там, не знаю, білоруських, російських військ. Я вам скажу більше, коли свого часу був до війни в цьому районі, на півночі Київської області, ну, скажімо так, там дорога така, виключно ліси і 13 кілометрів вузенька дорога аж до білоруського кордону. Вузенька! Тому повторити той маршрут, той подвиг героїв, там, не знаю, російський, я думаю, навряд чи вдасться, враховуючи замінованість, враховуючи зруйновані дороги, тому ще раз, я думаю, все це враховано. Плюс є у нас технологічні переваги. Є дрони, які періодично літають, знаходяться в повітрі, якісь там 24/7, якісь там в різні інші часи. Вони моніторять все, що відбувається на прикордоні, на нашій території, на білоруській території. Звісно, правильно сказали про Службу безпеки України. Вона проводить контрдиверсійні заходи, працює в прикордоні і виявляє певні ознаки можливої присутності якихось там диверсантів, якісь місця лєшки, де вони могли влаштуватися і там, не знаю, зберігати боєприпаси, провізію на випадок якогось там прориву, могли там, не знаю, там півроку тому сформувати. Все це шукається. Звісно, працюють з місцевими жителями на предмет, чи не з'являлися у вас там в вашому прикордонному селі якісь незнайомі люди, яких ви раніше не бачили, і вони там пройшли повз, там з вами не спілкувалися. Звідки вони прийшли, куди пішли і так далі. Тобто ця робота постійна, але зараз вона на підсиленні. Тому ще раз, спокійно ставимося, зраду не розганяємо. Я ще раз не хочу, щоб наше населення панікувало, бо і так постійно всюди новини, там обстріли, там прильоти, там загинули люди, там загинули військові. Багато негативу, я не хочу, щоб ще більше його лилося на голови наших людей.
1: Ні, в жодному разі, я коли говорю про адекватність, то маю на увазі, щоб сприймати так загрозу максимально наближено до реальної картини того, як вона на сьогоднішній день виглядає. Для цього треба оперувати фактами, чим ми зараз і займаємося, обговорюючи їх. Ви сказали, що не варто очікувати повторення схеми наступу з боку Білорусі 2022 року. Я думаю, повністю з вами згоден, але думаю, що з цієї причини, що і війна докорінно змінилася. І якщо ми дивимося на ті способи, якими Російська Федерація може нарощувати тиск на цій ділянці фронту, до прикладу, якісь підрозділи, які активно починають використовувати безпілотників на північному прикордоні для того, аби вражати об'єкти воєнної інфраструктури, там, до прикладу, військову техніку, можливо, артилерію кудись підтягнути для того, аби бити по українській території, але при цьому не скупчуючи сили, які б свідчили про те, що вони хочуть наступати. З вашої точки зору, чи є в таких діях Російської Федерації сенс, адже з одного боку це все одно змусить Україну розпорошувати ресурси, з іншого боку, практичного результату, окрім цього розпорошування, достатньо обмеженого за такого формату, навряд чи вони можуть якоїсь ще добитись.
11: Ну, їх цікавить будь-який результат, який можна видати хоча б там за мінімальну перемогу. Ну, наприклад, давайте пофантазуємо, виключно моя фантазія. Як вони працюють, наприклад, в прикордоні? Сумщина, вони знищують своїми впівдронами з прикордоння все, що до чого можна дотягнутися. Невеличкі АЗС, будь-які АЗС, будь-які об'єкти, які приймають участь в виробництві чогось, неважливо, там зерно зберігається, от байдуже, от все підлягає знищенню. Все, до чого може дотягнутися російський впівдрон, от воно може бути знищено. І от, наприклад, як один з варіантів, з Білорусі запускати ці дрони, вони пролітають там 10-15 кілометрів, 20 кілометрів, можливо, там на оптоволокні, вражають АЗС, вона згоріла, так, ефект з точки зору військової справи, ну, мінімальний, взагалі його немає. Але картинка красива, можна показувати. І, в принципі, можна створити на прикордоні таку собі безлюдну територію. Як вони палюють, наприклад, на Дніпропетровщині, російські оператори БПЛА, на Дніпропетровщині, зокрема, Нікопольський район, з території Запорізької АЕС, вони запускають БПЛА і шукають людей, роблять таке людське сафарі. Так само і в Херсоні. Можуть тут зробити? Можуть. В принципі, це дуже схоже на росіян. Тому нашим командуванням, звісно, треба враховувати всі сценарії, навіть теоретичні, гіпотетичні, казкові. Бо ця війна показала, навіть казкові ідіотичні сценарії, от ця ось двійця, та взагалі будь-який диктатор може реалізувати. Ми бачили на прикладі Ірану, бачили на своєму власному прикладі, тому всі сценарії варто передбачити і одразу знати, що можна використати як контрзахід.
1: Загалом, щодо того, яку роль бере Білорусь у цій війні, український президент Володимир Зеленський останнім часом часто повторює, що фіксуються нові спроби втягнути Білорусь в війну. Водночас ми знаємо, що Білорусь мірою, про яку, мабуть, можна дискутувати, враховуючи таке формулювання від українського президента, але давно в цю війну втягнена, принаймні, вона надає свою територію для навчання російських військ, також вони використовують цю територію як матеріально-технічну базу. От зараз там вони проводять ядерні навчання, сьогодні сказали, що росіяни ще привезли до Білорусі ядерні боєголовки, здається, які прикріплені до ракет «Іскандер-М». Хоча, нагадую, у 23-му році Лукашенко говорив, що ядерні боєголовки вже в Білорусі, тому я не дуже розумію, навіщо їх везти було сьогодні, якщо можна було їх просто дістати. Ну, ось так, ліричний відступ. Іване, з вашої точки зору, на сьогоднішній день якою мірою Росія, Білорусь втягнена у нашу війну? Чому Володимир Зеленський говорить про ризик втягування? Саме ось це формулювання постійно використовує Олександр Лукашенко. Ну, і якою мірою він суб'єктний на сьогоднішній день? Питання, над яким ми дискутуємо всі роки повномасштабного вторгнення, у тому, щоб самостійно вирішувати, якою може і буде участь Білорусі або не буде у цій війні?
11: Суперове питання. Як на мене, Лукашенко зараз тефлоновий диктатор. Ну, він вважає, що він співпрацює з усіма, але до нього нічого не пристає. Він максимально намагається між карапель пройти, і війна не війна, і ми агресори не агресори, і по факту він в результаті хоче побачити себе людина, яка єдина уникла відповідальності за ось розв'язування і ведення цієї війни. Станом на зараз білоруський режим максимально не є суб'єктним. Максимально. Це філіал російського ФСБ, це філіал російського Міноборони. Російські військові, російські силовики почувають себе максимально комфортно. ФСБшники присутні в центральному апараті КДБ в Мінську та в інших регіональних підрозділах. Цей КДБшники працюють виключно як регіональне управління ФСБ, але називаються КДБ Білорусі. Лукашенко максимально контактує кожного тижня, по двічі на тиждень або трішки більше з лідерами російських регіонів, губернаторами, міністрами. Вони приїжджають. Він постійно з ними на зв'язку. Практично на сьогодні Білорусь втягнута не в прямі бойові дії, але в забезпечення російської армії. 22-24 роки білоруська армія передала все, що було можливо та неможливо для забезпечення російського війська. Починаючи від набоїв до стрілецької зброї, закінчуючи окремими зразками гелікоптерів, танків, боєприпаси до артилерії, до танків, до мінометів, все, що можна було безболезненно віддати, вони віддали навіть трішки більше. Плюс білоруський ВПК. Він дійсно в поті обличчя працює на росіян. За різними оцінками, від 300, мінімум 300 білоруських підприємств так чи інакше забезпечують росіян всім, що там необхідно. Шиють, штопають, варять, маємо на увазі метал, передають росіянам. Плюс чого тільки вартий білоруський інтеграл, підприємство, яке займається мікроелектронікою. Хоча білоруську електроніку важко назвати мікроелектронікою, така собі застигла тваринка на початку 90-х років. Але все одно, для росіян це важливо. Плюс дипломатична, моральна підтримка. Лукашенко завжди їздить до Путіна, завжди його відвідує. Це такий собі далекий родич, якого не треба навіть запрошувати. Він завжди приїде, завжди тебе привітає, бо знає, що на 67% економіка Республіки Білорусь залежить від Москви.
1: Іване, якщо Лукашенко всеціло залежний від Путіна, і, по суті, Володимир Путін, використовуючи свою агентуру на території Білорусі або людей, які безпосередньо йому підкоряються, перебуваючи білоруськими державними чиновниками, на вашу думку, чому, якщо реальність виглядає ось так, білоруські війська ще й досі не вступили в цю війну, тому що виглядає, що для Путіна це вигідно було б, принаймні зараз, коли на фронті, де йдуть найбільш активні бойові дії, росіянам похвалитися, по суті, нічим дуже тривалий час?
11: Цікаве питання. Спробую відповісти. Маю припущення, яке покладається в таке формулювання: буферна, санітарна, нейтральна зона. зараз Республіка Білорусь виконує роль такого собі буфера між країнами Західної Європи та Російської Федерації. Це те саме, що хоче зробити Російська Федерація з нами, щоб ми були таким собі буфером, прокладкою між ними, росіянами на півдні, і там Західну Європу, ну там далі, все, ну зрозуміло, дивлячись на мапу. Тому, як на мене, можливо, цей аргумент і зупиняє Російську Федерацію від того, щоб розпочати якісь активні бойові дії. Але ще раз, хто знає, що в голові у Путіна, на підставі чого він ухвалює рішення? Ми ж багато разів з вами, до речі, бачили оці ось дійсно кумедні, ідіотичні заяви від Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації про те, що готуються якісь там акції, якісь провокації. Ну, це повна маячня. За більш ніж півроку жодна інформація від СВР російського не підтвердилася, але припустимо, що воно доповідається Путіну, і уявимо собі, що він всьому цьому довіряє, то що в нього в голові, яка каша, ну, це ж таке важке питання, і тим паче він людина така підстаркувата, він дуже схиблений на власній безпеці, ні з ким немає, немає з ким порадитися, окрім Аліни Кабаєвої, і по великому рахунку, як він ухвалює рішення, на підставі чого, бачите, таке залишається питання без відповіді.
1: Івана, дякую вам. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на прямому відеозв'язку. І я сподіваюся, наш з ним діалог з приводу потенційних загроз на півночі допоміг вам сформувати ось саме максимально наближену до об'єктивної картини реальності і картину тієї загрози, яку на сьогоднішній день для нас становлять потенційно можливі російські плани на тому напрямку. Ефір Радіо НВ триває. На сьогодні свою роботу у ньому завершимо. Мене звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Реклама на Радіо НВ.
14: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
15: «Альянс Новобуд».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
4: Збройні сили України звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону, каже Віктор Тригубо. На Великобурлуцькому напрямку українські сили притисли росіян до кордону. За місяць окупанти втратили 2 населені пункти. Речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубо повідомив, що окупантів фактично відтіснили до державного кордону. Президент Зеленський відреагував на рішення суду Казахстану дозволити «Нафтогазу» стягнути з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Про рішення суду сьогодні доповів президентові керівник НАКУ Сергій Корецький. За його словами, йдеться про першу інстанцію і ще треба попрацювати, але напрям правильний. Тривають судові процеси і в інших країнах для справедливої компенсації за вкрадені або знищені Росією українські активи в Криму. Українські військові атакували Сизранський НПЗ в Росії, що за понад 800 кілометрів від України, заявив президент Зеленський. Раніше губернатор тамтешньої Самарської області повідомив про 2 загиблих і постраждалих внаслідок атаки безпілотників на Сизрань. Він не уточнив, які об'єкти були під ударом. Моніторингові канали писали про НПЗ. Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах навчань. Як стверджується, білоруські військові виконують навчально-бойові завдання зі спецбоєприпасами для ракетного комплексу «Іскандер-М». На кадрах, опублікованих російською Міноборони, видно виїзд армійських вантажівок із боксів, рух машин лісом і завантаження ракет на установки. Міністр оборони Греції вважає, що через український морський дрон країна могла, цитую, «оплакувати загиблих». Якби будь-який круїзний лайнер рухався з Венеції до Східного Середземномор'я і потрапив на цей маршрут і зіткнувся з цим об'єктом, цей лайнер міг би піти на дно, заявив він. За його словами, Україна винна Греції дуже велике вибачення, а також повну гарантію того, що подібне більше не повториться у ширшому регіоні. Розвідка США вивчає реакцію Куби на можливий військовий напад, повідомляє CBS News. На початку травня аналітики Пентагону та розвідувального управління Міністерства оборони США почали аналізувати, якою може бути реакція Куби на удар. За даними ЗМІ, такі розвідувальні прогнози мають на меті не лише показати безпосередні наслідки американських дій, а й ланцюжок реакцій, що можуть настати за ними. В Україну повернули останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Андрій Мельник був полковником армії УНР та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі. З 1945 року жив в еміграції. Помер у 1964 році у Кельні, був похований у Люксембурзі. Останки сьогодні повернули в Україну для перепоховань. У столиці з нагоди Дня вишиванки вперше провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Біля портретів загиблих захисників і захисниць України на Алеї пам'яті в Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим військовим. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. І вітаю з Днем Вишиванки. Вишиванка – це наш символ, і я вважаю, що дуже потужний. Отже, починаємо. Слава Україні! Почнемо ми з міжнародки, але все це, як ви розумієте, торкається нас з вами, оскільки глобальні процеси на планеті і спроби розподілити світ на сфери впливу, ну, якби загострюються. При цьому наміри Китайської Народної Республіки є достатньо зрозумілими. Все це схоже на спробу домовитись про розподіл світу між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Не виключаю, що, до речі, Європу китайські товариші бачать ближче до власної сфери впливу, аніж до американської. Тим більше, що і американці демонструють свою згоду на те, щоб поступово відступати з європейського континенту. Але тут є одне дуже суттєве «але», яке може зламати плани і Пекіна, і Вашингтона, до речі. Європі цілком до снаги, якщо вона усвідомить, звісно, власну приховану силу, поки що приховану силу, стати самостійним глобальним гравцем. І, до речі, очистившись від такого явища, як Віктор Орбан, об'єднана Європа зробила правильні кроки в цьому напрямку, але це лише початок. Зрозуміло, що і вісь зла не вгамовується. Партнер Китаю послаблена, але не менш від того агресивна Росія перейшла до відвертого шантажу вільного світу, лякаючи його, так би мовити, останнім аргументом Путіна – атомною бомбою. На зв'язку з нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Міністерство оборони Росії заявило, що Росія вже доставила ядерні боєприпаси до пунктів зберігання на території Білорусі. І тут треба було би очікувати цілком концентрованої реакції західного світу, тому що таким чином, як на мене, це, ну, я сподіваюся, це юристи будуть тлумачити і кваліфікувати, але таким чином Білорусь виведено з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Я нагадаю, що свого часу Білорусь, як і Україна, і Казахстан приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і, по суті, справи здали її Російській Федерації. А спроба повернення атомної зброї на територію Республіки Білорусь повинна мала би отримати юридичну кваліфікацію і відповідну політичну реакцію з боку західних країн. Що ви думаєте, ми будемо це спостерігати?
2: Тут є один важливий нюанс. Треба зрозуміти, як приєднувалася Білорусь, в тому числі, чи є обмеження, як, наприклад, в Україні, в Конституції, про те, що ми і не можемо зберігати на своїй території ядерну зброю. Але щодо Білорусі, тут, як мінімум, знаєте, мені дивно, що не реагували на інше, коли Лукашенко починав заявляти про те, що він має доступ до російської ядерної зброї тактичної, про те, що він готовий її застосувати, бо от це якраз пряме і безпосереднє порушення угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки якщо навіть ядерна зброя розміщується на території третьої країни, то вочевидь третя країна не має жодної можливості керувати чи якось впливати на застосування цієї зброї. А там більше того, що достатньо цікаво, свого часу під час візиту Сі Цзіньпіня до Москви було підписано меморандум, де фактично Китай і Росія говорили про те, що вони виступають за те, щоб не розміщувати ядерну зброю на території третіх країн. І тоді найцікавіше, що буквально за декілька тижнів Росія порушила цей меморандум і заявила про те, що ядерну зброю буде ввозити до Білорусі. І тут мені би хотілося подивитися на реакцію Пекіну, оскільки це суперечить його парадигмі, оскільки зрозуміло, що Сполучені Штати, які, наприклад, можуть оточити піднебесну базами, де буде розташована ядерна зброя, це не дуже добрий момент для Китаю. І от все це говорить про те, що дійсно хотілося б побачити реакцію, але з іншого боку, знаєте, тут є ще один цікавий момент, що дійсно Росія лякає ядерною зброєю. І давайте згадаємо, певний час, от буквально там тиждень-півтора тому було випробування чергове, там протягом останніх 5 років ракети «Сармат», яка аналогів немає, там і так далі. Але навіть в Москві почали говорити, що дивно, що немає реакції серед західного політикума. І от мені здається, це теж один із варіантів просто не звертати увагу на ці залякування. Вочевидь, демонструвати, що це не лякає, і що Захід, ну, в принципі, готовий до будь-якого сценарію.
1: А даремно, як на мене, тому що це, от я починав з того, що Європа має сприятливу нагоду стати геополітичним гравцем, і, по суті, справи, а непродумана політика Кремля розв'язує їм руки. Подивіться, що я маю на увазі. Росія розпочала війну проти України, мотивуючи це тим, що вона не хоче, щоб кордони НАТО наближалися до Росії. В результаті, що Росія отримала? Безпосередню присутність країн НАТО із своїми кордонами. Фінляндія і Швеція, будь ласка, дуже яскраві приклади. Догрався Путін? Догрався. Зараз, якби Європа адекватно відреагувала, ми ж з вами пам'ятаємо, що свого часу польський президент Анджей Дуда сказав, що така Польща й не проти, щоб була розміщена ядерна зброя на території Польщі. І якщо Росія втягується в ядерну цю в ядерні перегони, послаблена Росія, і у якої економіка тріщить по швах, у якої горять зараз нафтопереробні заводи, інтенсивно горять нафтопереробні заводи. І якщо вони навісять зараз на себе ще цей тягар, то мені здається, що імперія зла, нинішня Російська Федерація, буде зруйнована значно швидше, ніж свого часу Радянський Союз. Але тут історія в тому, що мають бути політики на кшталт Рейгана, щоб використовувати цей шанс і добивати режим путіноїдів в Москві, практично його ж зброєю. Чи існують в Європі політики такого масштабу?
2: Ну, як мінімум, зараз є колективне усвідомлення небезпеки Росії. І дійсно, я пам'ятаю ще Рейгану приписують достатньо крилаті слова, коли він став президентом Сполучених Штатів, коли знайомився з справами і сказав про імперію зла, мовляв, ми озброїмо їх до смерті. І, в принципі, так і сталося. І станом на зараз, ну, як мінімум, що важливо, що Європейський Союз реалізовує свою стратегію оборонної суб'єктності, там, вочевидь, нам би хотілося, щоб все було швидше, але, наприклад, станом на зараз ідея про створення своїх сил ядерного стримування на базі французьких ядерних сил вже перейшло в практичну фазу. В Мюнхені була зустріч президента Франції Макрона і канцлера Німеччини Мерца, де вони вже фактично на офіційному рівні обговорювали практичні кроки, тобто фактично Німеччина може зараз приєднатися на рівні фінансування. Польща, дійсно, вона вже відкритим текстом говорить про те, що готова розмістити французькі ядерні сили на своїй території. І далі, мені здається, після того, як йде зараз дискусія в скандинавських країнах про те, що там мають об'єднати свої зусилля і, можливо, створити скандинавську ядерну бомбу. От, власне кажучи, зараз не вистачає в цій конструкції Великої Британії, яка мала би приєднатися до зусиль об'єднаної Європи. І тоді, мені здається, наступним кроком стримування Росії мала би бути відповідь на розміщення цього так званого орєшника в Білорусі, бо вочевидь, що орєшник – це зброя, яка спрямована проти Європи.
1: Абсолютно.
2: Бо Абсолютно. Тактико-технічними характеристиками орєшник з території Білорусі не можна застосувати по Україні. Там, крім максимальної дальності, є і мінімальна. І от з цієї точки зору Відповідь може бути достатньо простою. Розміщення ракет середньої дальності на території Фінляндії, Польщі і так далі. Тобто, щоб російська європейська частина, навіть не ядерними силами, була гарантовано знищена. Промислова база, от ті ж самі нафтові заводи, і газові заводи, і так далі. І, власне кажучи, мені здається, це, знаєте, буде найкращий варіант стримування агресора.
1: Ну, просто це сприятлива нагода, насправді, зробити з Росією те, що було зроблено свого часу з Радянським Союзом. І ви дуже вдало відмітили, що це ж залякування не України, це залякування вже Європи. До речі, ви знаєте, мені здається, що Європі не вистачає політичних гравців. У таких азартних політичних гравців, які відповідають ходом на хід, розуміючи сприятливу нагоду. Зрозуміло, що Путін і Сі, і світом грають в там східну гру ГО. От вони виставляють цей камінець, фішечку рухають. І якщо вони бачать, що навпроти камінець висунувся, це їх стримує. А якщо цього не відбувається, вони йдуть далі. І мені здається, що Путін таки дограється з цією ядерною темою. Дивіться, німці вже розконсервовують атомні станції. От вони побачили удари росіян по українській енергетиці і зробили для себе висновки. Розконсервовують атомні станції. Що таке атомні станції для Німеччини? Це напрацювання високозбагаченого урану. Що таке високозбагачений уран? Це елемент найголовніший для створення ядерної зброї. Ну, Путін дограється однозначно. Просто це треба правильно використовувати. Тепер до наступної нашої теми. В Москві очікують спецпосланця Дональда Трампа Віткофа. А що це може означати? Розконсервовується тристоронній, так би мовити, формат Україна, Сполучені Штати і Росія.
2: Ну, це може бути так, а може бути, знаєте, остання спроба порятунку рядового Віткофа, бо поки що, наскільки я читав, у Трампа не підтвердили цей візит, але, знаєте, після розмови Віткофа і Ушакова, про які ми знали через злиті плівки, то я не здивуюся, якщо

0: глухий кут, і, власне кажучи, тут вже і в Москві жаліються, мовляв, кудись вивітрився дух Анкоріджа, якого вже не чути. Обіцяли, мовляв, одне, а зараз нічого немає, бо тривалий час Трамп мовчав, на превеликий жаль, і от тільки нещодавно сказав, що ніяких домовленостей про передачу українського Донбасу Росії не було, а на цьому базувалася оця міфологема про дух Анкоріджа з боку Росії. І ще один цікавий момент про те, що навіть в Кремлі Путін перед цим парадом Побєди сказав, що готовий допустити за стіл переговорів Європу, і навіть запропонував пана Шредера, який сидить на зарплаті у Путіна. Добре, що Європа відкинула одразу цю пропозицію, але зараз цікаво, в Європі йде достатньо цікава і жвава дискусія, хто може Європу представляти. І от тут важливий момент, що Москва опиралася цьому дуже довго. Бо Європа, коли вона брала участь у переговорах, вона завжди посилювала позицію України. Давайте згадаємо, після Анкоріджу вдалося внести питання гарантій безпеки для України. А після от цього сумнозвісного мирного плану з 28 пунктів в Женеві вдалося, ну, в принципі, збити найбільш одіозні вимоги теж за участі європейських країн. І от якщо зважити, що ще в лютому Захарова говорила, мовляв, місце Європи не за столом, а під столом, а зараз її шеф говорить, що готовий розглядати це, тут є теж якісь зміни, які відбуваються за лаштунками. Можливо, це в тому числі і вплив і Трампа, і Китаю, бо Китай тривалий час вимагає присутності за столом переговорів не тільки Сполучених Штатів, а і самого Пекіна, і обов'язково Європейського Союзу, бо для Китаю, з одного боку, на жаль, є спільна ідея «слабка Європа», вигідна і Китаю, і Путіну, і Трампу, але з іншого боку, Китай намагається спертися на Європу, щоб опанувати Трампу, і от, власне кажучи, тут вже для Європи є можливості для того, щоб дійсно стати геополітичною силою. А якщо тільки Європа буде не залежати не від кого, від гарантій безпеки, я переконаний, це одразу позначиться і на економічних питаннях. І Європа буде набагато більш жорстко говорити із Трампом, і з іншими світовими гравцями.
1: Та сильна Європа потрібна хіба що самим лише європейцям, як, до речі, і сильна Україна потрібна лише самим українцям. А скажіть, от щодо ви згадали, так, Путін якось так навмисно, мені здається, спалив Герхарда Шредера, щоб просувати якісь інші кандидатури, коли Шредера буде публічно спалено, по великому рахунку. Ну, я маю на увазі політичний момент, звісно, не буквально. А Financial Times інформує, що вони мають інформацію про те, що обговорюються європейцями кандидатури Ангели Меркель. Як, на мою думку, не набагато краща кандидатура від Герхарда Шредера, хоча Меркель нібито вже відмовилась від такої функції посередницької, і колишнього прем'єра Італії Драгі. Що все це означає? Європейці, в принципі, готуються взяти участь, чи принаймні будуть переконувати всі сторони, що вони потрібні за столом переговорів, в цьому розширеному форматі, чи йдеться про якийсь двосторонній діалог між об'єднаною Європою і Росією?
0: Ну, поки що, я так розумію, мова йде про приєднання Європи до переговорів. І тут є декілька важливих моментів. Справа в тому, що можливо, дійсно, кандидатура Драгі, вона достатньо непогана з тієї точки зору, що це людина, яка користується в Європі великою пошаною, бо він як технічний прем'єр витягнув Італію з кризи. І є ще один важливий момент, що, ну, як мінімум, це італієць, проти якого Росії буде важко, скажімо так, заперечувати. А з іншого боку, він людина, яка є виключно проєвропейською і не був помічений в якихось проросійських кроках, наскільки я пам'ятаю. А от цікаво, дійсно, наскільки формати розглядаються різні, бо, можливо, Трамп і не проти залучити європейців до цих переговорів, оскільки, я так думаю, він розуміє, що ці переговори зайшли в глухий кут. У Трампа зараз немає карт для того,

0: щоб не тільки Україну змусити на поступки. У Трампа немає карт, щоб Європу змусити до поступок, бо після Гренландії, після того, як в Європі почали розглядати життя без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів, власне кажучи, багато що змінилося. І Фрідріх Мерц на початку війни США з Іраном був з візитом в Вашингтоні, до речі, був з візитом в Вашингтоні після візиту в Пекін, де його теж достатньо непогано приймали. І від всієї європейської спільноти фактично висунув ультиматум Трампу про те, що Європа вимагає присутності за столом переговорів, інакше вона може не прийняти ті домовленості, про які буде йтися в переговорах між США і Росією. І, власне кажучи, з цієї точки зору Росія, яка хотіла, щоб були домовленості з США про розблокування активів, про зняття санкцій, вочевидь, зараз теж суттєво втратила інтерес до такого формату просто розмови з Сполученими Штатами, якщо немає можливості нав'язати умови миру вже Європі. І от з цієї точки зору, мені здається, це може бути непоганий варіант, а тим більше, що Кая Калас буквально не так давно сказала абсолютно тверезу і важливу думку, що Європа вважає ці переговори, які йдуть, несправедливими хоча б тому, що ці вимоги – це вимоги до України, а де вимоги до Росії, де поступки, які Росія має зробити. Бо коли Трамп казав, що, мовляв, Росія відмовляється захопити всю Україну, і це є великою поступкою. Насправді це неправда. І, що важливо, Європейський Союз через Каю Калас вже оприлюднив список тих поступок з боку Росії. Мені здається, це такий, як мінімум, непоганий варіант для початку розмови, де і до Росії будуть висуватися питання і висуватися вимоги.
1: Слухаю я вас і міркую про те, який світ мінливий і як він змінився з того часу. З моменту пам'ятної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, коли Трамп говорив, що у України немає карт, зараз ви сказали, у Трампа немає карт, а українські карти зараз бачать і в Вашингтоні. Я сьогодні дивився це відео, на Росії просто катастрофа, відверто кажучи. Настільки масштабно горять нафтопереробні заводи, і з'явились є карти на руках, що цікаво. Тобто ситуація розвернулась на 180 градусів. А те, що ви згадали про Китай, що Китай наполягає, щоб за столом переговорів ще були європейці. Слухайте, що це буде? Це мені нагадує модель абсолютно недієздатної Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Кожна сторона тягнутиме в свій бік, і фактично будь-який процес буде заблоковано. Наскільки це взагалі не мертвонароджена ідея зібрати за столом аналог Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, включно з Китаєм?
0: Ви знаєте, тут питання в тому, що це не аналог Ради безпеки. Вони будуть вирішувати, за думкою Китаю, зовсім інше питання. За думкою Китаю, і, до речі, важливо, що це визнали вже в світі, і коли прем'єр-міністр Канади Карні виступав в Давосі, сказав, що старий світ згорів. Так, старий світ згорів. Світ, який був побудований після Другої світової війни, світовий порядок, він згорів. І зараз питання стоїть побудови нового світового порядку. І Китай хоче, щоб за столом переговорів були Європа і США для того, щоб домовитись про новий світовий порядок. А Україна і Росія будуть фоном, які, власне кажучи, через який світовий порядок був зруйнований, бо саме світовий порядок Другої світової війни був зруйнований Росією в 2014 році після анексії Криму, незаконної анексії Криму, і це, мені здається, відправна точка. А потім вже широкомасштабне вторгнення. До речі, що важливо, чомусь у нас забули і в Європі не згадують про те, що широкомасштабному вторгненню передувала не тільки оця псевдонаукова, псевдоісторична стаття Путіна про один народ з Україною, а і офіційний ультиматум російського МЗС до країн-НАТО повернутися до кордонів 97-го року. Тобто, фактично, ця війна, це була війна не тільки проти України, а це війна проти об'єднаної Європи. І, власне кажучи, от саме тому цей новий світовий порядок, я думаю, Китай хоче просто встановити певні правила, в першу чергу торгівельні. І Сі Цзіньпінь говорив про це ще з попереднім президентом в Сан-Франциско, попереднім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, мовляв, давайте ми поділимо світ, будемо торгувати, не заважати один одному. І от, до речі, це такий цікавий пунктик про багатополярність Путіна, бо Китай бачить Росію виключно в зоні своїх власних інтересів і не бачить Росію іншим полюсом. Власне кажучи, Китай може бачити іншим полюсом тільки Європу.
1: Такі глобалістські плани, шановні наші слухачі, я трошки хочу вас заспокоїти, дуже часто йдуть просто шкереберть, тому що не враховують дуже багато похідних умов. Ну, от як Путін не врахував те, що за три дні він нічого в Україні зробити не зможе. Я сподіваюся, не зможе зробити в принципі. Хоча це дорого коштує Україні. Безумовно. Те, що там виснажується Росія, це теж об'єктивний абсолютно процес. Але це вони замовили цю війну. Олександр Леонов з нами був на зв'язку, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупанти все ще присутні у місті Куп'янськ Харківської області, попри попередні заяви про їхню відсутність. Очільник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов спростував інформацію бригади «Хартія», назвавши її некоректним цитуванням, що дезінформувало суспільство. За його словами, підрозділи ворога перебувають у місті в мінімальній кількості, а сили оборони продовжують роботу з їхньої ліквідації. У Латвії вже три дні поспіль оголошують повітряну тривогу в східних регіонах. Відомо, що мінімум один дрон перетнув кордон країни, а повітря підняли винищувачі НАТО. Тим часом у Литві заявили, що БПЛА, який розбився 17 травня, належав Україні. Він був збитий з курсу. Суд у Казахстані дозволив примусово стягнути з російського «Газпрому» 1,4 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». Це перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти «Газпрому» на території іншої держави. Як стверджує президент Зеленський, суд в Казахстані – це лише перша інстанція, тому ще треба попрацювати, але напрям правильний. Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення щодо Андрія Єрмака. Колишній голова Офісу президента оскаржував рішення першої інстанції, за якою йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. «Будемо працювати з матеріалами і захищати себе», – заявив Єрмак після суду. Екс-очільник Офісу президента вкотре підкреслив, що лишається в Україні, та якщо йому дадуть таку можливість, продовжить їздити на фронт, допомагати військовим. Також планує продовжувати свою адвокатську діяльність. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи – в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
14: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, а знаєте, я зараз підхоплю попередню тему про те, що Міністерство оборони Росії, точніше, Міністерство нападу Російської Федерації відзвітувало про перевезення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі, як вони сказали, там, ядерних компонентів. Очевидно, йдеться про такий шантаж наших європейських партнерів. Хоча ми з вами дуже добре знаємо, проходили вже все це, що старий кегібіст, він же російський диктатор Путін, майстер блефу. Ну, цьому просто вчать в школах КГБ, ФСБ. І, звісно, за задумом і Європа, і Сполучені Штати Америки мають відстежувати будь-які активності, пов'язані із радіоактивними компонентами, скажімо так. Тим більше на тлі іранської кризи. Іран бомбардують, правильно? А допустити, щоб на території Білорусі, яка брала на себе відповідні зобов'язання, з'явилася ядерна зброя, це ж зовсім не камільфо, правда? Тому відповідні дії мають призвести до того, щоб Лукашенко так прикусив собі язика, коли він починає лякати світ ядерною кнопкою. І це треба робити. Я вважаю, це не треба замовчувати, тому що у нас склався, знаєте, склалась така парадигма, що просто там аналітики говорять, та ні, вони все брешуть, вони нічого не зроблять. От ніби провокуючи, щоб Путін спробував щось зробити. А я вважаю, що ні. Бити в писок треба не відходячи від каси. Віктор Ягун з нами на зв'язку, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови Служби безпеки. Пане Вікторе, вітаю вас.
16: Да, доброго здоров'я.
1: Реагуючи на шантаж, цілком очевидний, ми з вами бачимо, як він продуманий, ролики познімали, все це поширюють, немає жодного режиму таємності, секретності. Ні, це спланована інформаційно-психологічна спецоперація, щоб, як кажуть в Одесі, потріпати нерви. Але насправді країни Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки, це теж їх торкається, мають верифікувати всю цю інформацію і вже надати верифіковану інформацію політичному керівництву. Це відбувається, на вашу думку?
16: Та все відбувається, все контролюється, все намагаються задокументувати. Тут ситуація складається таким чином, що це ініціатива не білоруської сторони, от в чому вся, весь нюанс. Це таким чином росіяни намагаються знищити те, що Лукашенко будував там своїми трепетними тими ручками на рахунок того, щоб окремий вихід без санкцій десь там домовитися про щось там дуже так ретельно то все в нього намагалося зробити. І тут Росія сказала, ви хочете окремий шлях? Ні, не вийде. По-перше, треба приймати участь в бойових діях, що категорично Лукашенко не хоче. А по-друге, будете, ви ж хотіли ядерну зброю, от ми зараз проведемо навчання. До речі, при всій повазі до тих всіх і маніпуляцій професійних, я так і не зрозумів, так є зброя в них, та є тактична ядерна, чи немає. Тому що, наприклад, коли навчання такі аналогічні, навчання проводяться, наприклад, в Німеччині, Сполученими Штатами, для узгодження там якихось логістики, узгодження дій підрозділами між німецькими, там, американськими, як це все буде відбуватися, якщо буде використовуватися ядерна зброя, то ядерну зброю саму не використовують. Вона як була, так і залишається десь там на складах. А тут якась така демонстрація, не зрозуміло чого і куди і як. Якесь справді якесь кіно.
1: Так кіно, Мосфільм вже працює, і те, що я побачив, там показували завантаження Іскандера на стартову платформу. Я тому і запитую, що, в принципі, європейці, в тому числі через супутникову розвідку, мають все це верифікувати і розставити всі крапки над «і». Сподіваюся, що і європейські розвідки, і американська розвідка цим займаються на даний момент. А щодо тут політичного компоненту, по суті справи, Путін примусив Білорусь до порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Україна має зараз інтенсивно піднімати тему навіть не про зібрання на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це можна зробити, там наш представник дуже добре все розкладе, це можна робити, як елемент такого світового шоу. Але вимагати того, про що говорили наші партнери раніше, пекельні санкції проти Росії, включно із цим епізодом.
16: Дивіться, тут такий нюанс. Наскільки вірити тій інформації, яка, м'яко кажучи, була оприлюднена різними джерелами, виходить таким чином, що американці тиснуть на Україну, щоб Україна вийшла на Європу і домовилася з європейцями про зняття певної кількості санкцій, тому що от Сполученим Штатам треба щось там вирішити в Білорусі. Що вирішити, я не розумію. Які там, ну що там, гроші заробити чергові на нашій крові? Ну, можливо.
1: Та які там гроші, слухайте? Ну, вони вже зняли санкції з Білкалію і Білавія. Що, так, з чого тут, там ще можна зняти
16: тут,
1: санкції?
16: Ні, тут стоїть питання, що вони зняли, то американці, а Європа не зняла. Навпаки, ще Литва посилила санкції, і Латвія так само, і просто припинила будь-яке автосполучення з Білорусію. Тобто тут прохання, щоб Європа підтримала зняття санкцій, тому що от нібито Лукашенко починає йти на зустріч. Тому логічно, що на фоні того, що зараз відбувається, замість того, щоб виходити на Європу і просити зняття санкцій, я думаю, що Україні треба виходити на Європу і не просто просити про посилення, а включати в один пакет і Білорусі, і Росію.
1: От ви зараз оприлюднили дуже важливу інформацію. Я дозволю собі наступні міркування. Ми ж з вами знаємо, що Білорусь намагається використати китайський лідер Сі Цзіньпін як такий певний плацдарм і логістичний шлях в Європу. Китай намагається прокладати ці торговельні маршрути, в тому числі через Білорусь. Не так багато варіантів є у Китайської Народної Республіки, а товари мають іти в Білорусь. І якщо мова йде про послаблення санкцій і відкриття цих всіх автотранспортних коридорів, а можливо і залізничних, то, можливо, у Дональда Трампа ця ідея з'явилася після зустрічі в Пекіні?
16: Ні, вони давно працюють над цим. Тому що Білорусь для них справді такий ключовий момент. Вони набагато простіше їм спілкуватися з Лукашенком, ніж з Путіним. А вихід в Європу по залізниці в них прямий тільки Росія, Білорусь. І тут вони впираються в ту стіну, яку самі побудували росіяни. Білорусам навіть при мінімальному знятті санкцій для того, щоб щось кудись перенаправляти, то вони можуть тільки це робити через або Балтику, російські порти, або через країни Балтії, які, ну, категорично на даному етапі не хочуть спілкуватися і допомагати білорусам, офіційній білоруській владі заробляти валюту. Тому не виключено. А тут ще треба розуміти скандал, який є між Литвою і Китаєм, це порт Клайпеда литовський, а литовці взяли і визнали за основну державу Тайвань. І китайці заборонили будь-яке спілкування, там і санкції ввели проти Литви. І вперлися в ситуацію, що крім цього порту, Білорусь не може ніякий порт використовувати. Тому там є така зав'язка, де китайці намагаються, можливо, навіть через американців, вирішити ці питання, наскільки їм це вдасться, не знаю, не буду говорити.
1: А те, що ви зараз сказали, це підтверджує тезу про те, що територіально маленькі, але сильні духом країни цілком здатні ламати оці глобалістські плани цих ядерних монстрів, які вважають, що у них все схвачено і все буде вирішено за декілька днів. А щодо того, що відбувається у наших ворогів, так? Це така, ну, майже наша класична рубрика «Ну, що там на Росії?». Судячи з відео, яке я спостерігаю, там неприємності з російськими нафтопереробними заводами тривають в дуже активній фазі, так? Що би ви сказали, судячи з відгуків які оприлюднюють росіяни в соціальних мережах?
16: Ну, вони нарешті зрозуміли, що щось не то. От вони зараз знаходяться на тій стадії, що щось відбувається. Виявляється, десь війна, хтось з кимось воює, хтось якісь претензії має до Росії.
1: А, тобто вони зараз на тій стадії, коли роблять великі географічні відкриття.
16: Так, що є Україна, і Україна бореться, і виявляється, ніхто нічого там не переміг, і ще Україна має можливості і до них добратися. Це для них справді таке відкриття просто унікальне. І коли дивишся якісь там записи, а нас за що? Ми то, що вам зробили? Тоді, ну, це навіть не здивування, це якийсь такий перекривлений психотип людей, які жили собі 4 роки нормально, нібито. А тут з'ясувалося, що є якась Україна. На даному етапі ми бачимо, що фактично комплекс по переробці нафтопродуктів в європейській частині Росії повністю зупинений. Якщо він не зупинений, то він в якійсь стадії там проміжні, там, між ремонтами і ударами. І це реально не просто підірвало частину бюджету Російської Федерації і не дозволило їм заробити на стрибку цін, а досить серйозно впливає і на їхні можливості на фронті.
1: А от мені цікаво, а як це може вплинути на спробу поновити якісь переговори? Та Вітков ніби збирається до Москви. І оцей фон, який зараз палає на Росії, він впливає на політичний підтекст?
16: Ну, хотілося б вірити, що почне впливати. Тому що інших аргументів Україна поки що... Прошу?
1: Карти на руках.
16: Ну, карти в нас поки що на руках, причому з козирями. І мене дивує, що ця бригада, не знаю, як їх назвати, бізнесменів, від дипломатії, які намагаються бути дипломатами, але все одно прориваються бізнес в їхніх ідеях, вони так і не доїхали до України зі своїми ідеями. Тому до тих пір, поки вони не приїдуть і не розкажуть, а що ж насправді відбувається, я думаю, що перемог ніяких, ну, точно не буде.
1: Розкажіть нам, як професійний розвідник, так, які напруженості між Китаєм і Російською Федерацією, тому що доходить інформація, що не все у них там дуже радісно, і тертя відбуваються, в тому числі і є там певні звинувачення щодо шпигунства Китаю в Росії. Я не знаю, чи є зворотні процеси, так? Але з якими труднощами зіткнувся Путін під час візиту до Пекіна?
16: Ну, по-перше, він зрозумів свою роль і свій статус. Якщо не зрозумів, то мені сподобалося, там в соцмережах є повна розкладка того концерту, який був показаний за участі ансамблю, оркестру Національної армії Китаю. Розумієте, показувати Путіну серед всіх тих концертів, які мають своє глибоке почуття, показувати ще і так маленьких лебедей, це така серйозний натяк на його статус. А взагалі йому просто показали на місці. Він, да, там і шура, що вони там попідписували, там якась культура, наука, там ще щось таке, там дуже багато всього було попідписувано, але воно було тільки фоном, там 50 документів, ні про що. Головне, що до сих пір так і не вирішено питання з тим китайським потоком тим великим, не зрозуміло його доля, тому що китайці сказали, каже, хочете нам постачати газ, постачайте. Але ви побудуєте, ви обслуговуєте, ну а ми тоді, можливо, купимо. Можливо. А можливо, поки вони добудують і приведуть ту трубу до Китаю, Китай скаже, знаєте, нам вже не треба. Ми вийшли на інші технології, і нам газ в тій кількості, які ви нам хочете дати, не потрібен. Ну це інша історія. Поки що стоїть питання про те, що Путін залишається васалом він не отримав повної підтримки в війні. Китай залишається на своїй позиції, йому не потрібна поразка Путіна, йому потрібно контрольоване виснаження Росії і поступове таке поглинання, але не окремої країни, а можливо частково частинами такими. І в кінці кінців все може стати таким чином, що і Росії як такої не буде, по крайній мірі, по Уралу.

0: Відкрити всю нашу логістику, порти, залізниці, аеропорти там і все інше. Україна зможе якби втримати всі ці активи з тим, щоб, знаєте, не стати частиною китайського світу?
1: Ну, я хочу вірити, тому що ті помилки, які зробили молоді держави Югославії колишні, це Чорногорія, там в Боснії і Герцеговині були там проблеми, коли мільярдні кредити і швидке будівництво призвело до фактично банкрутства певних галузей. Я хочу, щоб ми точно не повторили цієї історії. Все ж таки ми трохи знаходимося в інших весових категоріях. Я сподіваюся, що ми і наші партнери по Європі не дадуть цього. А долучити, будь ласка, нехай долучаються, нехай інвестиції вкладають. Нічого в тому такого, так, якщо все під контролем і в межах здорового глузду, чому б ні?
0: Ну, там, бачите, ми з вами є прибічниками європоцентричної концепції. А Віктор Ягун з нами був на зв'язку, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу. Вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК, за 10 днів має бути рішення.

0: Про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Дніпрі вже відомо про 11 постраждалих через удар росіян. Серед них 13-річний хлопчик. Він госпіталізований, як і 7 дорослих. Він у стані середньої тяжкості. СБУ завдала удару по штабу ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонщини, заявив президент Володимир Зеленський. Завдяки тільки одній операції російські втрати – близько сотні загарбників ліквідованими і пораненими, повідомив президент. Українські спецпризначенці також знищили ворожий зенітний комплекс «Панцер-С-1». ЗСУ переходять від війни на виснаження до асиметричної стратегії, каже головком Сирський. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної стратегії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога, ефективно контратакувати, завдати вражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їхньої території, оберігати наше небо, розповів головнокомандувач ЗСУ. Фрідріх Мерц хоче запропонувати Україні спецстатус асоційованого члена в ЄС до повноцінного членства, пише Шпігель. Канцлер Німеччини визнає тривалість і складність переговорного процесу, тому вважає, що проміжні формати можуть прискорити інтеграцію. Він переконаний, що ЄС потрібний новий імпульс і для України, і для Західних Балкан та Молдови. Так, Україна могла б отримати розширені права участі в роботі інституцій ЄС, зокрема участь у засіданнях Ради ЄС, Євроради, залучення до роботи Єврокомісії та Європарламенту без повноцінного голосу, поступова інтеграція до бюджету Євросоюзу, поширення механізму взаємної оборони, передбаченого статтею договору про ЄС, і спеціальна роль у суді Євросоюзу. Екс-очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував кооператив «Династія». Він чергове відкинув звинувачення. Сам факт будівництва якоїсь невідомої мені резиденції не є автоматично складом злочину. За словами екс-очільника Офісу, доказів його причетності до легалізації грошей на цьому немає. Також він додав, що був готовий внести близько 10 мільйонів гривень застави за себе, але врешті не зробив цього, бо поїхав у СІЗО. Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч з оновленою наглядовою радою «Укренерго». Обговорили фінансову стабільність компанії, ситуацію на балансуючому ринку, інвестиції та підготовку до наступних опалювальних сезонів. Також йшлися про підтримку міжнародних партнерів, зокрема інвестиційного банку. Мінкульт подав вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини людства від ЮНЕСКО. Тепер номінацію має затвердити комітет організації. Сьогодні вишиванка – важлива частина нашого життя, тому так важливо, аби світ знав, що вона наша і тому вона така важлива для нас, написала міністерка культури Тетяна Бережна. Ну і більшість українців таки мають у своєму гардеробі національне вбрання. Станом на вересень 25-го року вишиванка була у 67% опитаних, тоді як третина українців її не мала. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг». На регулярній основі вишиванку носять майже чверть опитаних, 24%, водночас 46% одягають її інколи, ще 28% рідко. Лише 3% респондентів зізналися, що ніколи не дістають її із шафи. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Всіляку дивину у владі і те, що відбувається в питаннях боротьби з корупцією, причому боротьби з високопосадовою корупцією, ми часто обговорюємо з Олегом Рибачуком, головою та співзасновником громадської організації «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю вас.
4: Вітаю, доброго дня.
3: Вітаю.
4: З Днем вишиванки.
3: Дякую, навзаєм, навзаєм. До речі, шановні, заходьте в YouTube, подивіться, які у нас вишиванки гарні, не соромтеся, це не страшно, і нам переглядів більше буде. Пане Олеже, я почну з кадрових певних подій, тому що особисто я вчора був заскочений зненацька, коли почув про відставку двох заступників міністра оборони, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка і генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Я собі дозволю зацитувати те, що написав Тарас Чмут в Фейсбуці. Сьогодні хочеться подякувати двом заступникам міністра оборони, які багато років у складні для держави часи тягли на собі це міністерство, приймали рішення, не чекаючи вказівки, чи розпорядження зверху, тримали слово, що рідкість у високих кабінетах, служили державі та армії, а не трималися за крісло чи погони. Я скажу із свого боку, що я чув про професіоналізм Івана Гаврилюка, Євгена Мойсюка. Скажіть, будь ласка, ви як людина, яка знає, що відбувається в коридорах влади в різні часи, так? Я, можливо, не володію повнотою інформації, але мені здається, що ось цими відставками були здивовані і в Міністерстві оборони. А за якими регламентами діє уряд, Кабінет міністрів, коли такі кадрові рішення приймає?
4: Ну, такі кадрові рішення не можуть прийматися без міністра. Вони мають бути завізовані міністром. Але я теж звернув увагу на те, що це два бойових генерали нової формації. Тобто вони не паркетні, вони не випускники Генштабу в Москві. Це наші українські генерали. І щось мені підказує, що їхнє звільнення якраз і пояснюється їхньою професійністю, послідовністю, можливо, непідкупністю. І таким чином вони почали заважати комусь, хто б хотів би знову налагодити там подібні, відновити схеми чи налагодити налагодити бізнес, я б сказав би так, на посаді міністра оборони. Бо дуже часто на посадах в Міністерстві оборони, бо дуже часто ми маємо систему, яка, ну, ми про неї всі бачимо, система, яка базується на поняттях, да? Де якісь люди, там, умовні татарові, розставляють своїх людей, тих, кого розставляють, потім допомагають і вдячні тим, хто їх туди поставив. І вибудовуються оці, м'яко кажучи, нечисті корупційні ланцюжки. І коли в систему попадають люди, які, ну, не ведуться, які не сприяють, ну, їх намагаються або підкупити, залучити. Якщо цього не вдається, ну, то їх звільняють. Це система відторгає незручних для себе людей. От мені це, ну, дуже добре знайомо. Я це знаю на власній шкірі, як це відбувається. І тому, коли я бачу, якщо там людина, яка стверджує, що вона борець з корупцією, і що вона така непідкупна і принципова, але здійснює успішну кар'єру в рамках оцеї нашої, ну, такої нездорової системи, то, ну, мені відразу стає зрозуміло, що це насправді людина не є загрозою для корупції. А коли там з'являються чесні, порядні люди, які реально заважають, от їх, ми ж не знаємо причин, але я тільки дивився, у мене теж є, в моїй мильній бульбашці теж багато нерозуміння від того, що відбулося. Але я просто подивився банально їхню біографію. Це біографія бойових українських генералів.
3: А ви сказали, що там, можливо, хтось хоче повернутися до налагодження бізнесу. А спокуси, це ж відомо, спокуси вони завжди будуть. І завжди будуть люди, які готові ризикувати заради цих спокус. Тут питання в тому, щоб працювала система, яка мінімізує будь-які загрози, в тому числі і корупційні. І ми ж вибудовуємо цю систему, у нас агенції закупівель, які мають працювати, тендерні комітети, закупівельні комітети – не добудували щось в цій схемі, коли включається такий людський фактор, що називається?
4: Ну так, я був вражений. Я впритул почав працювати з Міністерством оборони разом з тим старим принциповим товаришем Володимиром Огрицько. Ми входили в Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони, і ми мали там регулярні зустрічі. Зокрема, ми займалися питанням забезпечення житлом, надзвичайно дивне, м'яко кажучи, питання у структурах, які займаються наданням житла для військовослужбовців. В цьому департаменті працювало тоді 15 тисяч службовців, а черга на квартири весь час зростала, і весь час поза чергою якісь люди. Ми намагалися в цьому розібратися. І я, коли ми почали розбиратися, ми вияснили, наприклад, що якщо міністр оборони, це часи попереднього президента, він щиро прагнув, це було його прохання до міжнародних структур, до нас, щоб ми допомогли в цьому розібратися. Але він зіткався з тим, що з усіх заступників оборони в нього був тільки один, який був умовно лояльний йому. І то під цього одного зробили паралельну структуру з іншим заступником, який умовно прийшов, умовно, там Синарчуки були з Банкової, от ззовні прийшло. Тобто навіть в Міністерстві оборони особливо це відчуваєш, що ти, ну, там система, ти не можеш, тобі не дають можливості втручатися, якщо ти починаєш їй заважати, у неї тисяча один спосіб тебе дискредитувати і тебе виплюнути. Тому так, я думаю, я не знаю деталей, я не можу знати цих деталей, але для мене абсолютно зрозуміло, чому чесні і порядні люди не переживаються і не можуть там втриматися. І мені зрозуміло, що система Міністерства оборони за ці роки вона не стала прозорішою. Вона не стала зрозумілішою. Там настільки засилля старих зв'язків. Подивіться, скільки років ми говоримо про закупівлю неякісної продукції. От знову це справа Міндіча. Знову ці там пресловуті бронежилети, там були рюкзаки Авакова. Чого там тільки не було в цій системі. Але вона не балансується, там не допускається туди можливості впливу з боку, ну тому що говорять про секретність. Там існують величезні впливи з боку там, ну, направді, знову, структури президента, бо президент Верховний Головнокомандувач, і там заступники певні секретаріату, я думаю, той же Татаров, він очевидно, зацікавлений і дивиться за цими речами. Тому ми не вибудували баланси в системі. Раз у нас немає балансів, раз у нас немає незалежності, то будуть весь час спроби поставити людей, які будуть запроваджувати нові і нові шлагбауми і впливати і на закупівлю, і на політику, і будуть гратися на тому, що немає дуже чітких правил, і що насправді міністр оборони, який є політичною фігурою, він далеко не на все може впливати. Я, чесно кажучи, не знаю. Треба було почути коментар міністра оборони з цього приводу. Я не бачив заяв, але щось мені підказує, що він скаже якісь фрази, щоб пояснити, що це насправді не звільнення, що це якесь підвищення чи перехід на іншу посаду, щось приблизно таке.
3: А, ну так, у нас, в принципі, вміють створювати різні посади синекори, та, щоб це виглядало як підвищення. А, слухайте, але ж у нас, ну, цей квотний принцип, він теж певним чином є руйнівний. А коли призначають за щось, та, за якусь послугу, наприклад, ну, я до прикладу зараз кажу, а от там певна фракція X віддала голос за те, щоб перепідпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору. А потім їм за це щось треба дати. І, як правило, це дуже важливі посади. Оцей так званий квотний принцип, він у нас продовжує працювати?
4: Безумовно, він продовжує працювати. Це псевдокоаліції. Це коли вам потрібно голоси, або коли ви формуєте коаліцію. І це було там і в часи, коли я був на печерських пагорбах. Я ніколи не забуду цих угод коаліційних, де насправді ключове питання є кадрове. Там іде десь декілька сторінок таких загальних, ну, умовно, ідеологічних декларацій про спільне бачення учасниками коаліції. Але найважливіше йде розподіл посад. Я там я дивувався, там до районів розписали. Тоді там була наша Україна, там були соціалісти, там була Батьківщина, там от і всі там. І комуністи завжди мали, у них була така, вони дуже любили природу, вони завжди хотіли мати комітет з лісового господарства. Ну, хоч маленька, але якась копійчина, видно, їм йшла на поширення, на підтримку інтересів трудящихся. І про це всі знали. Тобто таким чином так, таким чином будується коаліція. Ти даєш якісь посади, і це виписується в коаліції. Коли коаліція розпадається, чи коли треба розширити, то основним аргументом є можливість поставити людей. І дійсно, коли потім виникає квотний принцип, то ти, якщо ти прем'єр-міністр, ти не можеш звільнити того чи іншого чиновника, або ти маєш домовитися, щоб на його місце знову прийшла людина від цієї ж політичної сили, або коаліція починає тріщати і розпадатися.
3: Тобто це ж, ну, така логіка. І це так і звучить. Лексика наступна, що ті сидять на лісовому господарстві, а ліс рубають, друзки летять, це ж відомо, так? А там ті сидять на атомній енергетиці, ті на вугільній енергетиці, чи на вугіллі, в принципі, ті на газовій трубі сидять. На рибному господарстві, я знаю, що бійка була за рибне господарство свого часу. Так. Ось таким чином цілісної картини розвитку держави не відбувається, на жаль. А от ви сказали, що Татаров продовжує розставляти людей на позиції. А скажіть, ви Андрія Єрмака вже кінцево вважаєте збитим льотчиком?
4: Ну, за всіми законами жанру, так. Ну, його вплив, ну, коли вважалося, коли він ще був впливовий, напевне, до того, як йому винесли підозру, і до того, як він там відсидів на нарах, це умовно сказано, там у нього, напевне, була якась особлива палата на Лук'янівці.
3: Була платна палата. Це ж була реформа, коли міністром був Малюська, реформа, коли запровадили камери підвищеної комфортності. А знаєте, я згадав оцю фразу про те, що кожен політик має дбати про пенітенціарну систему. Зрозуміло чому.
4: Так, Єрмак став токсичний, і він надзвичайно токсичний і небезпечний в першу чергу для президента, тому якусь впливовість він там збереже. Ну, але мені здається, що коли мають бути звільнення зараз, то не бойових генералів, заступників міністра, коли ми не можемо розібратися в чому, а людей, яких розставляв Єрмак. Ну, це ж очевидно, що потрібно робити висновки. Раз там риба загнила з голови, то в голові там же ж багато всіляких відділень є. І відомі люди Єрмака, і кого він лобіював. От поки що в футбольній федерації там сталася зміна, і то. Про неї так багато говорили, а загалом все залишилось на місці, і заступники.
3: Ви про Реброва зараз, так?
4: Так, про Реброва, але там, ну, там це було не то, що без відносу до Єрмака, але там вже давно назрівали питання. Ну, у нас це з тренерами, це складна проблема дійсно і зі збірною. То ми нахвалюємо, то ми просто... Людські ці фанатські симпатії, вони дуже швидкоплинні, тому я б не дуже там на цьому робив акцент.
3: Тому що тут, пане Олеже, а погодьтеся, тут треба сумління мати, коли країна у війні, так провалювати матч за матчем. Я просто припинив дивитися оце все знущання.
4: Те саме, хоча я виріс з дитинства як болівальник «Динамо Київ», і «Динамо Київ», «Спартак Москва» – це було просто щось неймовірне в моєму дитячому, навіть студентському. Але потім, коли це вже пішло, коли прийшли нові акціонери, і пішло, і поїхало, зараз воно просто десь досягає якогось дна.
3: Ну так, то ми з вами відволіклись на футбол, але мені здається, це важлива частина нашого життя. Я пам'ятаю, як билися чехи із збірною Радянського Союзу з хокею, коли Радянський Союз окупував Чехословаччину. Це була битва не на життя, а на смерть, і виграв. Могли. Для них це було дуже важливо. Коли наші мільйонери з грандів клубів Європи просто ходять по полю і пінають цей м'яч, ну, на це реально бридко дивитися. Я дуже перепрошую, якщо я когось образив. А повертаємося до політики. До речі, футбол теж частина політики. А скажіть, а як...
4: Це політика, так,
3: безумовно. Це політика, так, це політика, безумовно. Ну, тому що має вплив на мільярди людей. Це обов'язково політика. А скажіть, а як відрізнити тих, кого розставляв Єрмак і кого чого він не розставляв. Він же ж все ж це ж ну відбувалося, знаєте, як кажуть, б'ють же не по паспорту, та і все це відбувалося за лаштунками, і якихось довідок не видавали при цьому.
4: Тут не можна просто влаштовувати банальну там банальне полювання на відьом, тому що Єрмак міг призначати когось, і я не виключаю когось і реально толкового, хто там поцілував йому пестень, пообіцяв співпрацювати, але в реальності він виявився умовно професіоналом і ні в чому не порушував закон. Але у нас ключова проблема – це саме от в цій кадровій політиці. Знову, що є кадровим резервом? Звідки брати людей? Де ми готуємо держслужбовців? Що є визначальним? Що людина закінчила умовно академію державного управління з відзнакою, і її беруть? Чи людину порекомендує який-небудь там Міндіч, а Єрмак затвердить? От тут у нас майже нічого не міняється. Підбір кадрів відбувається ну, дуже суб'єктивно. Принцип лояльності є визначальним, хоча всі говорять, що мені важлива професійність, але як правило, і мені щось знову підказує, що генерали, я саме цим прикладом того, що твоя максимальна професійність і чесність може тобі завадити в кар'єрі держслужбовця. Ти можеш бути незручним. Але це викликано тим, що насправді ми починаємо з коаліції. Коли партійні сили приходять до влади в парламенті, вони мають формувати коаліцію, вони мають вже мати кандидатів, своїх кандидатів на посади міністерства, вони мають мати мережу там від місцевих там до центральних органів, вони мають мати партії, які виховують цих активістів, і вони мають брати на себе цю відповідальність за кадровість і за ну за моральність політиків, тому що на Заході моральність надзвичайно важлива. Тут Єрмак дуже багато акценту робить на те, що це і адвокат його, що це все просто припущення, що нічого такого не було. Але для мене сьогоднішня новина, що апеляційний суд залишив в силі рішення попереднього суду, говорить, що все-таки очевидно у прокуратури, у звинувачення є достатньо аргументів, щоб і суд вищої інстанції побачив, що є всі підстави залишити цей вирок в суді. Але для мене, мені б дуже б хотілося, щоб держава цю справу виграла в чисту, щоб не було питань, щоб можна було дуже чітко доказати, в чому порушення, бо на цьому будується вся система захисту, що ви не можете доказати, що це гроші Єрмака, а звідки він їх взяв, а він там сидів в бункері зранку до вечора і ніколи йому було, і в нього взагалі таких коштів нема. От всі ці баєчки, які ми слухаємо, ну це заяви, а в суді, коли буде власне суд зі звинуваченням, там треба буде доказати, я думаю, там є покази свідка, там є записи розмов, там є документи, там є переписки. Ну інакше я не думаю, яким би чином суддя залишив би цю підозру. А друге, це тільки один епізод. Коли ми маємо на вершині влади людину, яка от грає в зграї, яка виступає дахом, або російською мовою, кришує подібні речі, тому що там в якийсь момент Чернишов знайшов там Міндіча і Єрмака. І коли вже в нього це виникла ідея цього кооператива, то він там запропонував, і мені зрозуміло, що Єрмак насправді нічого з власної кишені там і не платив. Але це ж не такі правила, ти не платиш, тобі це дають, бо ти захищаєш, супроводжуєш, робиш там правильні дзвінки, все інше. А ти стаєш членом цієї зграї, і ця зграя б далі так би йшла, якби у нас не з'явилися незалежні антикорупційні органи. Але таких епізодів багато.
3: Енергоатом, зокрема, з новою нагодою. Я вам скажу, що я думаю, що у зграї навпаки апетити зростають, коли вони бачать, що проекти ж реалізовуються, правильно? У нас, знаєте, у нас в ефірі був політолог Володимир Фесенко, і він висловив таку думку, це от повертаючись до того, що треба призначенців Єрмака зараз відправляти у відставки, а не бойових генералів, те, що ви сказали. Так от, Володимир Фесенко сказав, а ви знаєте, що як я зрозумів цю логіку, що багато з тих, кого пролобіював, ймовірно, Андрій Єрмак, а вони зараз зіткнулися з полегшенням, що цього боса вже зараз немає на вершині політичної піраміди, і якісь зобов'язання, які вони, ймовірно, брали на себе, вони зараз нейтралізовані. Така історія може працювати?
4: Може, і саме тому я сказав, що не можна просто огульно брати, знаєте, кампанію, звільняти всіх, бо можуть абсолютно професійні люди, які не могли там не пообіцяти вірність Єрмаку, але могли робити професійно свою справу. Зараз вони, як ви кажете, зіткнули з полегшенням і вони можуть нормально працювати. Але для нас надзвичайно важливо взагалі прибрати цей ризик. Ризик того, що твоя кар'єра залежить від того, чи ти подобаєшся комусь там, чи формально в офісу президента, чи якомусь своєму начальнику, чи найстрашніше таким людям, які приходять збоку, без жодних посад, але приходять від когось. І ти розумієш, що вони не займають жодної посади, але якщо ти з ними не домовишся, то твоя кар'єра може швидко закінчитись.
3: Це колись в журналі «Перець» карикатури малювали «Я від Івана Івановича». А взагалі, знаєте, присягнути на вірність Єрмаку. Я вам, шановні, хочу нагадати, що в українській конституції є одна присяга – на вірність українському народу, а не Андрію Єрмаку. А ми з вами маємо ось на що ще відреагувати. Суд виправдав головного свідка у справі детектива НАБУ Мегамед Расулова. Ви пам'ятаєте взагалі всю цю історію, коли детектива НАБУ звинуватили в тому, що він намагався щось продати в Дагестан, хоча він вів мову про Узбекистан. І ось цей свідок, він говорив, та я це на власні очі, я знаю цю ситуацію. Який там Дагестан? Про що ви говорите? Цю людину, запресували свого часу, зараз його виправдали. Ну і от що нам далі з цим всім робити, зважаючи на те, що у нас таке поводження із людьми, із свідками виявляється можливе.
4: Дмитрій, але так і батька ж його ще там тримали, мало того.
3: Та там і приміжували батька, роздягали цю літню людину.
4: Я хотів сказати, що вони не сиділи в таких камерах, як Єрмак. У них там, пам'ятаєте, було прохання посадити в їх таку камеру, щоб там найгірше, що може бути. Але тут дивовижна річ, що там хто там, СБУ, чи хто там їх звинувачував, прокуратура, вони не згодні. Вони сказали, що вони будуть звертатися в апеляцію, бо там це несправедливе рішення, там є злочин. І просто я дивлюся на все це діло і розумію, що потрібно реально міняти всю систему. Бо ясно, що це було замовлення, ясно, що слідчі СБУ, там взагалі пішла війна між НАБУ і СБУ, і там застосовували військову силу і зі зброєю правоохоронців на правоохоронців. Але по цьому детективу це просто така кричуща ситуація, коли йому всунули звинувачення, дійсно навіть назва країни ніяк, нічого, ніякої підстави не було. Там давили їх, вимагали зізнання, не вибили зізнання, справа розвалилася і потім, я думаю, все рівно факт відставки Єрмака, а тут теж зіграв роль. Але трошки надає оптимізму в цьому всьому, що запрацювали суди, що судді вже не відчувають себе рабами в цій системі і, очевидно, неправомірні рішення відмовляються виконувати. Тому я дуже сподіваюся, що там чи СБУ, чи хто там, чи ДБР, чи хто там ще зараз в цій справі, чи прокуратура програють і апеляцію. Бо звинувачувана сторона хоче доказати, що це все-таки вони були праві, і вони абсолютно правомірно арештували і тримали в слідчому ізоляторі цих людей.
3: А судді вже не відчувають себе рабами в системі. Ну що ж, це вже певний поступ вперед. Дякую. Олег Рибачук з нами був, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільних. цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Дніпрі. Постраждали 14 людей, серед них 13-річний хлопчик. Також в день російські війська двічі атакували авіабомбами і дроном Дружківку на Донеччині. Загинули четверо людей, ще п'ятеро поранені. На Херсонщині від російських обстрілів за день постраждали дві людини, пошкоджені дитячий садок, гаражі і автотранспорт. Президент Зеленський заявив про посилення захисту кордону з півночі України через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. Під час візиту до Славутича президент зустрівся з керівниками громад Київщини та Чернігівщини. Він наголосив на важливості підтримки людей у північних регіонах та посилення оборони, зокрема фортифікації і кордону. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі. Русі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей, заявив він. Також Зеленський нагадав, що у 2022 році наступ відбувався із білоруської території та наголосив на готовності сил оборони і розвідки адекватно реагувати на будь-які виклики. В Україні різко побільшало дитячих травм через електросамокати, повідомляє Охматдит. До 30% звернень до травмпункту зараз пов'язані з цими проблемами, заявили в лікарні. Діти отримують складні травми, зокрема удари голови, внутрішньочерепні, крововиливи і тяжкі черепно-мозкові ушкодження. Лікарі вже зафіксували навіть перший летальний випадок. Медики наголошують, головна причина – ігнорування безпеки. Діти часто їздять без шоломів, виїжджають на дорогу або стають на один самокат у двох чи в трьох. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
7: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
16: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
17: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вартість проїзду в Києві планують підняти до 30 гривень, а місячний безлімітний абонемент – майже до 5 тисяч. Як це сприйняли кияни і взагалі, як це наповнюватиме, наприклад, міський бюджет, як вплине на стан транспортної інфраструктури? На зв'язку з нами Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування, директор команди «Промобільність». Пане Дмитре, вітаю вас.
20: Вітаю.
3: На вашу думку, наскільки оголошені нові тарифи є економічно обґрунтованими?
20: Знаєте, як транспортний планувальник, я можу одразу сказати, що словосполучення «економічно обґрунтовані» не дуже доречно в контексті громадського транспорту. Оскільки громадський транспорт, він не приносить прибуток, він суспільно важливий.
3: Тобто це такий суспільно важливий послуг. Елемент соціальної політики держави, так?
20: Абсолютно. Наприклад, як пожежна станція. Власне, питання, яку саме економічну користь приносить пожежна станція. От, тобто так само і питання щодо громадського транспорту. Але у громадського транспорту є інша економічна категорія, яка є доволі об'єктивною і яка є в інфографіці КМДА. Тобто вони, коли заявили новий тариф 30 гривень, вони повідомили, що собівартість перевезень складає 44 гривні приблизно для наземного транспорту і 64 гривні для метрополітену. Тому заявлений тариф у 30 гривень київська влада подала як компроміс між от, власне, собівартістю, яка вища, от, і щоб пасажир продовжував платити всього-навсього частину цієї собівартості.
3: А така собівартість складається, точніше, вона досить висока. Слухайте, 64 гривні за один проїзд однією людиною метрополітеном. Це вартість електроенергії, яка зросла?
20: Ну, насправді, давайте, логіка встановлення собівартості, вона не дуже складна, і для цієї розмови це буде важливо зафіксувати. Власне, для того, щоб це встановити, потрібно знати, скільки пасажирів перевезло підприємство «Пастранс» або «Метрополітен». Ці дані в основному доступні, особливо в «Метрополітені», там жорсткий облік. В наземному транспорті зараз теж електронні валідації, тому ці цифри вони мають. От, і треба це віднести до всіх витрат, які несе підприємство. Тобто це не тільки електроенергія, але це зарплати, це амортизація, до речі, це те, що чому активісти критикували цю встановлену собівартість, тому що вони в бухгалтерській відкритій звітності, яка в агрегованому вигляді доступна на сайті КМДА, вони знайшли, що метрополітен туди закладає амортизацію своїх активів, причому ну, деякі з них, можливо, це віртуальні просто цифри, бухгалтерські таке жонглювання. От, але тим не менше, все це, що закладається, воно враховується, і з цього враховується собівартість перевезення одного пасажира, вона дійсно дуже висока. Я, чесно кажучи, коли про це дізнався, я теж здивувався. От мені здалося, що, можливо, туди метрополітен закладає ту програму розвитку метрополітену, яку нещодавно прийняли, здається, на 10 мільярдів гривень, з яких тільки частина, маленька частина буде з міського бюджету, інші кошти метрополітен має шукати сам. Де метрополітену знаходити кошти? Ну, відповідно, в кишенях пасажирів.
3: А на вашу думку, ось такі тарифи, я сформулюю тоді так, можна вважати оптимальними певним компромісом між собівартістю і соціальною функцією? Тому що те, що ви зараз назвали ці цифри, власне кажучи, пасажир платить 8 разів менше собівартості, принаймні тієї, яку заявляє метрополітен. Я не знаю, наскільки є коректними ці розрахунки.
20: Давайте, щоб повністю для висновків розкласти всі факти на стіл і оперувати відповідно більш повну інформацію, давайте ще докинемо кілька важливих речей. По-перше, тариф 30 гривень, який анонсується зараз, це не сильно, не просто тариф 30 гривень, тому що людині потрібно їхати не на метрополітені або на наземному транспорту, а людині треба їхати до місця призначення, на роботу, на дозвілля, на шопінг, на навчання. Тобто ми не здійснюємо поїздки на метрополітені, ми їдемо туди, куди нам потрібно, від точки А до точки Б. А середній пересадковий коефіцієнт для міста Києва, коли такі дані збиралися, складав 1.5. Це означає, що кожен другий киянин вимушений робити бодай одну пересадку. І тому, відповідно, враховуючи цей факт, що далеко не всі кияни можуть їздити без пересадок, ми говоримо про те, що тариф 30 гривень автоматично перетворюється на 45 гривень для людини, для того, щоб доїхати до місця призначення в середньому. Але і це не все, тому що в комунальному транспорті існують пасажири, які платять, і існують пільгові категорії пасажирів. У нас їх доволі багато. Тому насправді тариф 30 гривень для однієї поїздки не означає середній чек для пасажира в 30 гривень, а він буде означати меншу суму в залежності від того, скільки на цьому маршруті або виді транспорту їде пільгових пасажирів. Тому там може бути, ну, наприклад, 20 гривень буде середній чек поїздки. Тому це теж дуже важливо розуміти, що коли ми говоримо про 30 гривень тариф, він не завжди 30. Для деяких людей він 45, а для підприємства конкретного перевізника одного пасажира він може бути меншим. Тому це така трошки складніша математика в цьому сенсі. Те, що ви сказали, дійсно 8 разів, але є ще нюанс, є гуртова купівля поїздок. Якщо їх купувати 50 штук, зараз можна заплатити 6,50 за одну поїздку. А відповідно, при подорожченні там теж буде нижча ціна. Я, чесно кажучи, ще не звик, тому не згадаю. Там біля 25, здається, гривень буде одна поїздка. От, і є абонементи, це теж дуже важливо сказати, тому що в анонсованій інфографіці КМДА заявило разову поїздку 30 гривень до обговорення. Да? Ми офіційно знаходимося в фазі експертних і публічних обговорень, і до 1 червня будь-хто може подати свої пропозиції для КМДА, а тарифи мають вступити в силу тільки з середини літа. От, і в тому вигляді або КМДА може щось змінити в них. От, є ще пересадковий квиток 60 гривень, анонсований в межах 90 хвилин. Є тариф так званий для гостей міста 375 гривень. І є місячний безлімітний абонемент 4850 гривень. Це просто для того, щоб зафіксувати всі цифри і факти для подальшої розмови.
3: Ну, я тут порахував, 45 гривень, така середній чек, хоча, як ви сказали, для підприємства він може бути меншим, ну, як правило, людині ж треба і повернутися звідти, куди вона поїхала. Як правило, не завжди, але як правило. Ну, себто, певний мінімум для киянина на день – це 90 гривень. Мінімум, будемо так говорити. А скажіть, обговорення КМДА оголосила, на що може вплинути це обговорення?
20: Ну, дивіться, теж дуже важливо сказати, що тариф – це політичний інструмент, це інструмент міської політики. Тобто те, що ми платили, платимо 8 гривень, і це от 1/8 там, від собівартості метрополітену, наприклад, а то і менше, тому що ми сказали, що чек може бути менше через гуртову купівлю і через пільговиків. Це елемент міської політики – робити транспорт доступним. Є зовсім різні напрямки в цій політиці, але в будь-яке місто намагається робити громадський транспорт доступним, оскільки громадський транспорт дуже серйозну роль відіграє у розвитку валового регіонального продукту. Тобто він стимулює економічну активність населення і відповідно збільшує, підвищує економіку. Наприклад, місто Харків через ці от умови, які є зараз, вони прийняли рішення і зробили громадський транспорт безоплатним, власне, для того, щоб, ну, мабуть, якось стимулювати економіку і взагалі якусь економічну діяльність в місті, а з іншої сторони, тому що транспорт – це ще й об'єкти укриття, тобто це в випадку метрополітену об'єкт подвійного призначення, так вони це говорять. В Варшаві, наприклад, мешканець Варшави в середньому десь платить третину від собівартості, платить сам пасажир, а дві третини платить платник податків. Це робиться саме, ну, з тією ж метою, чому місто фінансує медицину, освіту, пожежних, безпеку. Це робиться, тому що це базова міська функція. Тобто це і робить нас містом, і це стимулює економічну активність. Тому місту треба дуже обережно підбирати тарифні моделі для того, щоб громадський транспорт був доступним. Це основна така категорія, чим має володіти громадський транспорт, це доступністю для населення у всіх сенсах цього слова.
3: А скажіть, до речі, в Харкові спрацювала ця модель підвищення економічної активності, чи Харків отримав такий режим у зв'язку із відповідними обставинами? Місто перебуває під обстрілами і, ну, ніби це така пільга для мешканців мегаполісу.
20: Я думаю, що будь-яке місто може це проаналізувати. Єдине, я би брав на місці інших міст України, приклад не Харкова, Кривого Рогу, тому що це місто зробило безоплатний проїзд ще до повномасштабного вторгнення. От, і тому можна всі плюси і мінуси дослідити на, власне, Кривому Розі. Щодо того, чи досягнули вони поставлених цілей, тобто чи стимулювали вони економічну активність, ну, мені важко сказати, тому що тут може спрацьовувати цей принцип вижив, тобто ми не можемо знати, як було б натомість, якби, наприклад, Харків встановив тарифи 30 гривень, наскільки багато економічної активності в місті би залишилося. Оце, до речі, хороше питання. Єдине, що треба розуміти, що можна встановити дуже низький тариф, але при цьому за це має хтось заплатити. Тобто це мають платити всі платники податків міста Києва. Власне, коли мер анонсував подорожчання, перегляд тарифів, я думаю, що йому було непросто, тому що мер до цього давав політичну обіцянку не підвищувати тарифи на проїзд під час війни, під час дії воєнного стану. Але от тепер він все ж таки сказав, що тарифи будуть переглянуті, і це було анонсовано, але він сказав одну важливу річ. Він сказав, що 12 мільярдів гривень мають бути виділені з міського бюджету для того, щоб компенсувати різницю між нинішнім тарифом і нинішньою собівартістю. І він сказав, що міський бюджет не може вже собі дозволити такі витрати для таких цілей. І тому, власне, це подорожчання, воно для того, щоб зняти навантаження з міського бюджету, з платників податків, і перекласти його на пасажирів. Ви, здається, запитували, чи підвищиться якість послуг. Ні, це те подорожчання, в результаті якого не очікується підняття якості послуг. Ми говоримо про те, що просто підприємство метрополітену і пасажирів, «Бастранс» має отримати свої ці 12 мільярдів гривень, які вони запланували, які, скоріше за все, їм доведеться витратити на перевезення пасажирів. Єдине, що не з міського бюджету, а з кишень пасажирів. Але при цьому, ну, звичайно, якість послуги не підніметься, тому що ми не говоримо про те, що вони хочуть 15 чи 20 мільярдів, тоді б тариф довелося підняти ще більше.
3: При слові «перекладення», я думаю, що у багатьох виникла асоціація з перекладеннями асфальту, які часто відбуваються в містах і достатньо в інтенсивному режимі. А скажіть, з яких джерел відбувається фінансування громадського транспорту в Харкові і в Кривому Розі? Тому що може скластися ситуація, коли місто нагромаджуватиме мільярдні борги, розраховуючи на те, що зрештою все це покриє центральний бюджет.
20: Це хороше питання. Я теж чув про боргову яму міста Харкова. На жаль, здається, 30 мільярдів гривень, якщо я не помиляюся. І хто за це буде платити, тобто хто буде платити за безоплатний проїзд харків'ян, це дуже хороше питання. На жаль, у мене на нього немає відповіді. Але, як і ви, вважаю, що це буде несправедливо, якщо за безоплатний проїзд харків'ян будуть платити кияни, львів'яни, мешканці Хмельницького. Не тому, що ми не любимо Харків. Ми любимо Харків. Харків – чудове місто. От. Але це трошки несправедливо, по-перше. По-друге, всім цим містам є на що витрачати кошти. Наприклад, місто Хмельницький дуже багато підтримує Сили оборони України. Це теж дуже важливі витрати, як і, наприклад, якісь пільгові перевезення пасажирів в якомусь окремому місті. От. А з приводу ефективності витрати грошей, знаєте, от якраз я теж собі задаю питання. Ми проговорили, що місто Київ хоче зняти навантаження з міського бюджету і щоб з цих 12 мільярдів якусь частину заплатили пасажири за проїзд. Про це йде мова. Я не знаю, яку саме, це якраз економісти КМДА мали б сказати. Давайте уявімо, наприклад, 7 мільярдів гривень. Вони очікують, що з цих 12 мають заплатити пасажири зі своїх кишень. І от, власне, для цього робиться це підняття тарифів. І в такому випадку, якщо ці гроші, якщо ці 7 мільярдів будуть іти на те, щоб підготуватися до опалювального сезону наступного року, побудувати розподілену когенерацію, теплогенерацію, за об'єкти захисту, енергетики, наприклад, або на додаткову підтримку Сил оборони України, я думаю, що жоден пасажир в місті Києві, ну, не буде проти такої постановки питання і все ж таки буде платити. Наші люди дисципліновано вже платять в маршрутках 20 гривень, наприклад. От. Але якщо ці гроші планується витратити на якісь проекти, які безглузді в нинішніх умовах, наприклад, якась безглузда розв'язка в різних рівнях, яка нічого не дає, або будівництво метро на Виноградар, Виноградар – чудовий район, метро – чудовий транспорт, але не під час повномасштабної війни, коли є більш важливі витрати, або, наприклад, Скляний міст – чудовий туристичний проект, але це не те, що потрібно Києву і Україні зараз, от тоді будуть великі питання. Тому нам треба буде ще й слідкувати, на що Київ буде витрачати ті кошти, які він зекономить від того, що пасажири будуть платити більше за проїзд.
3: Але коли ми з вами будемо спостерігати за будівництвом якоїсь розв'язки, кошторис якої буде зростати на наших очах, ну, так же було в районі Більшовика. Заявляли, я по пам'яті зараз кажу, розв'язка, яка мала коштувати 600 мільйонів, зросла до 2 мільярдів, а можливо і більше, так? Нам же будуть говорити, що, вибачте, це з інших статей бюджету, це не стосується міського транспорту. І як знайти в цьому кореляцію?
20: Це дуже хороше питання. Я вам, знаєте, я можу сказати, навіть 600 мільйонів, навіть якщо вона б не подорожчала до 2 з гаком мільярдів гривень, я можу сказати, що з точки зору транспортного ефекту ця розв'язка не дає його на достатній мірі. Ми були тими людьми, які робили транспортне моделювання цієї розв'язки, і вона економить цілих 40 секунд часу на середній поїздці киянина. 40 секунд за 2 мільярди гривень. уявіть собі. От, тому, власне, звичайно, ці кошти можна було б витратити набагато ефективніше і отримати більший транспортний ефект, розвивати громадський транспорт, велосипедний транспорт, зробити інтелектуальну транспортну систему. Є багато способів отримати набагато більший транспортний ефект. От, але, тим не менш, вирішили збудувати розв'язку в різних рівнях, яка не дає хорошого, високого, доведеного транспортного ефекту. Тому я, власне, теж відношуся до майбутнього трошки з опаскою, тобто, чи ми піднімемо тарифи, і от уявіть собі, як я собі уявляю, що буде далі. Я вже бачив таке подорожчання в 2018 році, коли тариф з 4 гривень став 8 гривень. Він теж, до речі, був на виріст, я пам'ятаю, не було потреби його піднімати саме до 8 гривень, там бюджет тягнув і тарифи 6 гривень, наприклад, але так як тариф – це питання політичне, політики намагаються зробити все погане одразу, щоб під вибори не повертатися до питань підняття тарифів, тобто краще зробити на виріст сильно погано, але потім не повертатися до питання, люди швидко забувають погане, от насправді, хто б там що не казав. От, і з цим вже можна працювати. Так от тоді маршрутки не поспішали підняти теж до 8 гривень і залишалися 7 гривень ще якийсь час. Маршрутки забрали у комунального транспорту майже весь платежоспроможний попит, тому що вони були зручніші з точки зору маршруту.
3: Пане Дмитре, маємо завершувати. Себто та, багато питань реально залишаються. Я так розумію, що гроші у міста, у Києва є, треба раціонально ними користуватися, тому що якщо не буде відповідного контролю і чіткого генерального плану розбудови столиці, ну нам тут набудують мостів і розв'язок. І з поясненням, що потрібно підвищувати ціни на громадський транспорт, очевидно, що їх потрібно підвищувати, але знову ж таки робити це раціонально. Дмитро Безпалов з нами був на зв'язку, експерт із транспортного планування, директор компанії «Промобільність». Дякую. Шановні, вдячний за вас.

0: з'являється частіше або сувенірна опція для гібридів з електроприводом на задній осі, або складова якоїсь максимальної комплектації, щоб було зрозуміло, за що покупець віддає гроші. Але у Вітара повний привід доступний вже в середній комплектації GL+. У мене є припущення, що це справа принципу. Сузуки випускала повнопривідні автомобілі всю свою історію в усіх класах, і в її лінійці досі є модель Джимні, цілком ймовірно найкомпактніший, справжній позашляховик у світі. Тож Вітара має повний привід All Grip з прогресивною електронно-керованою муфтою. Така конструкція забезпечує просунуті можливості, щоб миттєво реагувати на дорожні умови, динамічно перекидати крутий момент між осями і відповідно адаптуватися до руху. Більш того, вона постійно зчитує інформацію з коліс, педалі та керма, тому може не лише реагувати на те, що відбувається, але й прогнозувати, що буде далі. На центральній консолі Вітара є селектор, за допомогою якого вибирають тип покриття. Його можна залишити в режимі авто і надати повнопривідній трансмісії All-Grip підібрати правильний режим автоматично. Вітара не справжній позашляховик, на що натякають і 185 мм дорожнього просвіту, але якщо ситуація змусить, може перевищити очікування щодо спроможностей за межами міста або в складній дорожній ситуації. А якщо потреби в цьому немає, віддасть максимум моменту на передню вісь, щоб забезпечити прогнозоване керування і при цьому економити пальне. Або ви можете власноручно вимкнути, наприклад, режим спорт, який робить трансмісію краще пристосованою для динамічного руху, перерозподіляє більше моменту на задню вісь і допомагає в швидких поворотах. У режимі сноу потрібно рухатися по снігу і взагалі на слизькій дорозі. Якщо машина закопалася в піску або тому ж снігу, режим лок дозволяє блокувати осі і мобілізувати зусилля, щоб з них вибратися. То якісний повний привід є вже в середній комплектації, але що у Вітара з комплектаціями взагалі? Про це у наступній частині.
1: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
2: Реклама на радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритми роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контроль список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марей.

Українська новини. Схему незаконного нарахування так званих бойових виплат військовим викрили СБУ, ДБР і Нацполіція. За даними слідства, посадовець військової частини безпідставно оформлював виплати 100 тисяч гривень щомісяця і 70 тисяч гривень премії за нібито участь у боях. Насправді військові не були на передовій, а організатор отримував відсотки. Загалом п'ятьом військовим незаконно нарахували майже 2,6 мільйона гривень. Фігуранту вже повідомили про підозру. Розслідування триває. Офісу президента Кирило Буданов назвав дуже небезпечною річчю штучне роздмухування теми про нібито кризу з напливом мігрантів в Україні. Виступаючи на форумі у Києві, він наголосив, що поодинокі побутові конфлікти використовуються для створення підмінної реальності, наче українці раптово почали ненавидіти іноземців. За словами Буданова, жодних реальних проявів такої кризи в країні немає, а масштабування цієї теми є скоординованою інформаційною атакою. В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян за кордону, ніж виїздів. На повернення українців могли вплинути стабілізація енергетичної ситуації, виснаження ресурсів і програми країн ЄС, каже глава міграційної служби Наталія Науменко. В Україні фіксують різке зростання кількості травм у дітей через електросамокати. Вже є перший летальний випадок. В лікарні «Охмадит» повідомили, що до 30% звернень до травмпункту зараз пов'язані саме з падінням з електросамокатів. Часто йдеться не про легкі падіння, а про складні поєднані травми, які потребують операції і тривалої реабілітації. Найнебезпечнішими є травми голови, внутрішньочерепні крововиливи, тяжкі черепно-мозкові ушкодження і, на жаль, уже зафіксований перший летальний випадок, зазначають в лікарні. Головною причиною трагедії лікарі називають повне ігнорування правил безпеки. Діти катаються без шоломів, виїжджають на проїжджу частину та нерідко стають на один самокат у двох чи в трьох. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: «21 день травня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення. Кожна з них є важливою і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Ну, розпочнімо з слів генерального секретаря НАТО. Він пригрозив Росії руйнівними наслідками у разі застосування ядерної зброї проти України. Словами Марка Рютте за мить. Розпочнемо. За 25 хвилин згадаємо про Петера Мадіра. Він сподівається, як ви чули в новинах, на зустрічі з Володимиром Зеленським у місті Берегове на Закарпатті. Зі слів угорського прем'єра розпочнемо наступну частину нашого етеру. Це буде за 25 хвилин, як я казав. Наступна година, чергова година, теж ознаменується двома великими темами. Тимур Міндіч подав позов проти президента України. Він просить суд визнати протиправними та скасувати указ, яким проти нього було запроваджено санкції. Наступну годину відкриємо цією новиною. Ну і на фінал згадаємо про візит Владіміра Путіна до Пекіну. Йому не вдалося переконати Сі Цзіньпіня схвалити будівництво нового великого газопроводу, про що пише видання The Washington Post. Підсумуємо їхню зустріч наприкінці нашого етеру. Ну, а позаяк все тільки-но починається, привітаюся з Андрієм Крамеровим, військовим експертом і офіцером резерву Збройних сил України. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Отже, генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що Росія зіштовхнеться із наслідками, якщо під час спільних із Білоруссю вишколів щодо ядерного потенціалу наважиться застосувати його проти України. В Брюсселі про це Марк Рютте сказав напередодні. Чи ви розумієте, про які наслідки може йтися? Як би в цілому оцінили цю заяву очільника Альянсу?
2: Для мене, якщо чесно, більш дивно, що вони роблять ці заяви зараз, ну, в контексті України, коли діти в Литві під час навчання сидять під партами, як вчора було фото, під час повітряних тривог. В цей же час НАТО чомусь досі переймається застосуванням ядерної зброї, що є, ну, дуже мало ймовірним, навіть в нинішніх умовах, ну, навіть якщо там зараз от порахувати ті проблеми, якими зіштовхнулася Україна на лінії розмежування, на лінії фронту, загалом в їхній економіці. При цьому, чому, знаєте, ну, для мене це такий парадокс, що НАТО думає про Україну, коли їхні винищувачі мають відбивати атаку дронів над країнами Балтії.
1: Щодо країн Балтії, того, як реагують, ми до цього чули теж слова Урсули фон дер Ляєн, так, ну і в цілому всі там періодичні тривоги, я не хочу вживати слово регулярні, знаєте, але час від часу, тобто періодично це стається, коли оголошується повітряна тривога, це було в Литві, це було теж в Естонії. Що змінюється, слухайте, для цього регіону з такою динамікою?
2: Ну, на жаль, країни Балтії, причому дуже шкода цих людей, тому що їхні політики, вони і з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, вони є, скажімо, такими, знаєте, певними драйверами підтримки України. Вони виділяють доволі значну частину свого валового внутрішнього продукту на підтримку України. І дуже шкода, що, на жаль, вони от першими в Європі, ну, це зрозуміло з точки зору логіки і географії, зіштовхнули з оцією великою війною проти Росії. І зараз вони теж, от, ну, якби будуть, і ми ж прекрасно на собі знаємо, що таке повітряна тривога, це наслідки, якби, і для економіки, якщо вона там тебе вночі, це наслідки, в принципі, для морально-психологічного стану людей, які вимушені спускатися в укриття, тобто там нормально не виспатись, це наступний день робочий, теж, на жаль, доволі важкий. І от з цим зараз зіштовхнулись країни Балтії, знову ж таки, я повторюсь, мені здається, що НАТО на сьогоднішній день має перш за все якраз перейматися от безпекою цих країн, ніж певною, ну, доволі мінімалістичною загрозою оцієї ядерної, ну, скажімо так, такої ядерної загрози, тому що тут, знаєте, не потрібно навіть попереджати. Тут має бути один раз, напевно, був сказаний от такий жорсткий ультиматум, що будь-яке застосування ядерної зброї, воно несе за собою неминучі наслідки, а наслідки ці мають бути, знаєте, неминучими не на словах, а вони мають бути конкретними. Тобто це має бути, як мінімум, те, що вся Європа там незалежності від до того, вони є членами НАТО чи ні, ну майже всі є, вступають у війну на боці України, і це от вся Європа воює з Росією в такому випадку.
1: Ну так, це той випадок, який розглядається. Знаєте, якщо раніше серед суспільств цих країн, країн, які фактично перебувають на кордонах із Україною, і з Росією, так само з Білоруссю, зрештою, та якщо в суспільствах раніше лунало питання про те, чи може бути певна агресія, гібридна чи пряма, то зараз радше я чую таку тезу про те, а коли вона буде. Тобто, в принципі, фокус зміщується, та? Але це вже про суспільне сприйняття. Я думаю, що тут ми можемо перейти до останніх подій. Сили безпілотних систем завдали удари по центру підготовки безпілотників, пілотів-безпілотників. Ліквідовано 65 курсантів полку спецпризначення «Сєвєр Ахмат» разом із начальником центру підготовки. Це сталося на окупованих територіях України. Донецька область, місто Сніжне, зрештою, Роберт Мадір Бровді, як очільник і сил безпілотних систем цієї операції, про це інформує. Ну, а сама операція, яка називалася «Сніг Ахмату», я думаю, напряму якраз ця назва нав'язує і до Сніжного, тобто населеного пункту, ну і, власне, до ось цього «Сєвєр Ахмата», яке там перебуває. Що скажете про результативність?
2: Ну, результативність прекрасна, і дивіться, це ж друга операція проти їхнього навчального центру. Перша була минулого тижня в Луганській області. І отут наші сили безпілотних систем, причому і другий раз цей навчальний центр, він відноситься до, скажімо так, підпорядкування вертикалі їхніх, ну, умовного аналога наших сил безпілотних систем, це от там підрозділу, або як там вони його, не знаю, вже досі не зрозуміло, чи, якщо чесно, як росіяни його в себе класифікують, Рубікон, і от і який нам насправді там ще влітку минулого року під Покровськом, Ерноградом завдав дуже великих проблем. І оці центри підготовки, це вже друге таке враження. І я буду трошки іронічним, але з гарної точки зору. Наші сили безпілотних систем, вони настільки хочуть бути найкращими в світі, що своїх конкурентів вони буквально просто, як то кажуть, вибивають з ринку. І от це зараз сталося. Враження добре. Головне, що там ще уточнюється кількість тих же загинутих інструкторів, те, що був голова центру вражений, ну і знову ж таки там цей, як його, непереможний підрозділ «Ахмат», який ще особисто в мене під Києвом в 22-му році, як то кажуть, вигрібав. Ну, це добре. Я думаю, що цю тенденцію ми побачимо. Де я впевнений, я навіть вам точно скажу, я абсолютно знаю, що ми цю тенденцію побачимо далі. І оці центри підготовки, які розміщені на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, є Криму і півдня Запорізької області, ну, ми по них відпрацюємо, я впевнений, що відпрацюємо не менш результативно. Причому дуже добре, що наші на сьогоднішній день от мідл-страйкові дрони, які несуть на собі 100+ кілограм бойову частину, вони в доволі, якби, ну, такій серйозній кількості можуть зараз туди залітати, але це не диво, це до цього передувала майже 3 місяці дуже активна робота, і вона досі триває, по вибиттю російського ППО прифронтового і малої дальності.
1: Те, що ось цей «Сєвєр Ахмат» перебував в такій відлеглості, фактично від лінії фронту, та це там Сніжне не є зараз на лінії фронту, це факт. Та? Але разом з тим, те, що вони перебувають і на окупованих теренах, і в принципі, беруть участь там якусь в вишколах. Наскільки це для вас є новою інформацією? Тому що, як правило, там ще з часів Курської операції з'являлися дані, які свідчили про те, що вони, знаєте, більш такі тік-ток війська або там інстаграм війська, часто їх називають, а тут, прошу дуже, вишколи, навчання і дрони.
2: Ну, давайте так, будемо відверті, що ну десь ми їх теж трошки як-то перегнули з тим, що називали виключно тік-ток військами, там теж є, скажімо так, люди, які приймають участь в активних бойових діях, так, їх, скажімо, просто бережуть, на відміну від якихось регулярних російських військ, але тим не менш, так, вони теж беруть участь, і знову ж таки, це от, ну, зараз російські сили безпілотних систем, ну, загалом, от їхні школи навчання. Це є для нас, ми розуміємо, що вони теж на нас чинять тиск. Причому це ж не просто школа підготовки, де люди заходять там. Це ж не ті, хто зайшли на БЗВП. Це люди, які вже там навчаються безпосередньо перед тим, як заступити на бойове чергування на лінії бойового зіткнення. І винесення таких шкіл, їх інструкторів, матеріально-технічних засобів, які теж у них там знаходяться, як правило, склади теж, ну, якби по такій старій радянській традиції, біля якогось великого навчального центру. Росіяни люблять ще склад там БК покласти, тобто в даному випадку це склад там дронів, безпілотників, яким вони користуються, оперують. І от в цій ситуації, ну, таке винесення непогане, те, що, ну, це саме Ахмат, ну, так вже сталося. Це був саме їх навчальний центр, але інші центри російських безпілотників теж, я думаю, ну, наша розвідка прекрасно знає, де вони знаходяться. Просто ми чекаємо можливості нанести по них гарний удар.
1: Необхідність проводити ці вишколи ближче до лінії фронту, тим більше на окупованих територіях. Це якась військова необхідність? Тобто, чому не можна було цього зробити, вишколити цих людей, цих кадетів, наприклад, десь в дальшій відлеглості, де, ну, зрозуміло, де важче буде заатакувати?
2: Дивіться, тут є два фактори. Перший фактор – це якась, ну, така дурне розуміння росіян, що вони ж це вважають уже там, знаєте, максимально своєю територією. У них взагалі такі, от там їхнього командування, світосприйняття, що ти там від лінії фронту від'їдь 10 кілометрів в глиб їхньої території. Вони вже вважають, що це, умовно, ісконно русські території. Це раз. По-друге, вони розміщають там, тому що фахівці, які їх навчають, вони теж приймають безпосередню участь в бойових діях, і цих фахівців далеко від лінії фронту виймати там на навчання на 400-500 кілометрів буде контрпродуктивно. Тому що такої кількості фахівців по безпілотниках і такої якості, як в нас, вони не мають.
1: Якщо говорити про рівень підготовки, з того, що розумію, це якісь, ну, скажімо так, вже overprofessional війська, тобто фактично це дійсно, ви говорите, не БЗВП, це не хтось там випадковий, це люди, яких чітко визначили от саме в цю сферу.
2: Які завтра мали їхати на лінію фронту, яким завтра мали працювати по лінії фронту. Тобто це, знаєте, як у вас є от уже, це ті, які здають уже свою дипломну роботу.
1: Ну, так, це важливе просто уточнення. Та, з ким ми мали справу, а з ким справи вже не матимемо завдяки цій операції. Те, що відбувалося на території самої Росії, пожежа, яка спалахнула на нафтопереробному заводі, місто Сизрань, це Самарська область, ну, а до цього були повідомлення про так звану безпілотну небезпеку, коротше кажучи, повітряна тривога. Та губернатор Самарської області В'ячеслав Фідоріщев теж про це говорить. І є кадри, які підтверджують, ну, в принципі, правдоподібність чи правдивість цієї інформації. Це атаки на НПЗ, та?
2: Ну, це продовження нашої роботи, причому, ну, я в нас президент, він, ну, не вів так певну статистику, вона була, скажімо так, ну, не те, щоб некоректною, вона просто не відображала проблему. От єдине, що правильно, що росіяни зараз готуються до консервації 400 нафтових родовищ, тобто 400 скважин. І оце велика проблема. Чому? Тому що в них є момент, вони не можуть, тобто там, ну, технології ще з радянських часів, і технологічний це складний технологічний логістичний процес, який закладався в тому контексті, що частина нафти цієї, вона не може просто так, знаєте, бути кудись експортована, вона навіть має бути відвезена або перекачана на нафтопереробний завод, з нього вона, наприклад, в сирому вигляді далі може завантажитись і піти на залізну дорогу і далі на експорт з порту, або вона має бути там певна частина перероблена, тобто їхні там об'єми нафтовидобутку, вони підв'язані під їхні можливості для експорту і переробки. І вони зараз втрачають можливості для експорту і переробки, і в зв'язку з цим вони втрачають можливість видобувати. А нафтова скважина, як вам пояснити, це, знаєте, от, ну, це як не пляшка, що ти можеш відкрити і закрити. У випадку її закриття є певні там фізико-хімічні, фізичні, хімічні процеси, які можуть її перетворити, скажімо так, от там у тебе була нафта, зверху знаходився там газ, який видобувається для того, щоб була можливість видобути нафту. Ти можеш, якщо її закрити, воно, скажімо так, знаєте, як загазується, і при цьому всьому це родовище в майбутньому там стане не уже, ну, буде відсутня можливість для його видобутку. І оце є, ну, реально серйозне досягнення, плюс те, що ми чуємо, скажімо так, з кулуарів російського політикуму, що економічна ситуація в Росії через оці проблеми з експортом і переробкою нафти, вони починають наростати. І для нас, ну, якби це дуже добре, тому що, ну, б'ємо по ключовому, власне, аспекту їх економіки. І от були теж дуже непогані удари по заводу в Ярославлі, удари, які були по московському так званому НПЗ, він там були удари, але от через три дні тільки з'явилися новини, що він, виявляється, ще досі горить, як Ярославський НПЗ. Якщо ми подивимось на карту їхніх нафтотрубної магістралі, які йдуть там з Сибіру, умовно, то ми побачимо, що ми працюємо методично по ключових пунктах, які врешті-решт не дозволяють їм, скажімо, нафту гнати на захід.
1: Підсумуємо, можливо, те, що відбувалося з нафтопереробною галуззю Росії. Тут я посилатимусь на агенцію Reuters. Вони пишуть про те, що практично всі великі НПЗ в центральній частині зупинили або скоротили виробництво після останніх атак Збройних сил України. Зокрема, як пише агенція, Москва вже запровадила заборону на експорт бензину від квітня до кінця липня. Ну, а сумарна потужність цих НПЗ перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн упродовж дня. Ну і тут я знову-таки буду посилатися на Reuters. Вони пишуть про те, що це все сумарно становить близько чверті загальної потужності нафтопереробки Росії. Але теж питання в тому, наскільки швидко вони в стані це відновлювати. Очевидно, йдеться про те, що різні ураження і різні наслідки. Так, але разом з тим, чи вони в стані відновити те, що було раніше заатаковано?
2: Відновити дуже складний технологічний процес, плюс враховуючи той факт, що якщо ви там в ретроспективі подивитесь на те, як відбувалася реконструкція і модернізація, навіть будівництво нових російських нафтопереробних заводів в нульових і в десятих роках, це все відбувалося на західних, переважно європейських європейськими компаніями і їхніми комплектуючими, і в силу санкцій на сьогоднішній день це неможливо замінити. А технології нафтопереробки, вони, знаєте, в кожній країні, так би мовити, от є певний такий індивідуальний підхід, тобто просто так перейти на китайське їм не вдасться. І китайцям невигідно для того, щоб росіяни, вони змогли відновлювати свою нафтопереробку, тому що поки вони її не відновлюють, в них профіцит нафти, а це значить, що росіяни їм можуть продавати ту ж саму нафту ще з більшим дисконтом. І теж є великий нюанс, що так, там це 25%, але давайте ми подивимось нафтопродукти, ці 25%, куди вони йшли. Тобто це ті, які якраз йшли і не працювали не вглиб території Росії, або їх на східний, південно-східну частину на експорт. Це ті якраз, які йшли на експорт на захід. Тобто ми просто відрізаємо їхню можливість експорту на захід. І от з цих 20%, більше половини, це ті, які йшли на експорт на захід. Оце важливо.
1: Якщо говорити про поточні ризики, напередодні президент провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, і там лунала інформація щодо ймовірних наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку. Зеленський говорить про те, що росіяни планують там наступальні дії, і так, аби в належний спосіб на це реагувати, було прийнято рішення збільшити кількість сил. Тут я процитую: по кожному можливому варіанту дій готуємо відповідь. Якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію, наші сили на напрямку будуть збільшені. Це слова знову ж таки президента України. Чи ви бачите, по-перше, потенціал, тобто можливість до того, щоб відкрити або розширити, давайте скажемо так, ось цей відтинок фронту?
2: Я не виключаю спробу, але потенціалу і можливостей я не бачу, тим паче, що, знову ж таки, ну, давайте так, відповім сам за себе, що я в цьому регіоні бачу дуже великий потенціал вже на сьогоднішній день українських тих же. Тобто, так, ми збільшимо кількість регулярних наших сил, але, тим не менш, в цих регіонах дуже велика кількість потенційного резерву, тобто, ну, умовно, тих же от колишніх військових з досвідом бойових дій, які можуть швидко мобілізуватись і, як то кажуть, ну, просто взяти автомати в руки і піти. Причому багато хто дуже непогано екіпований і з дуже гарним досвідом. І при цьому для росіян, ну, і тим паче з території Білорусі, якщо в цьому приймуть, я, ну, зараз, я так розумію, наш військово-політичне командування, воно буде дотримуватися в такому випадку трошки іншої політики визначення комбатанта. Це значить, що територія Білорусі для нас перестане бути умовно нейтральною. Це стане країна, яка безумовно буде агресором, що я, в принципі, не проти був, щоб у 22-му році наступило. І в такому випадку така атака, вона може нести тут, по-перше, або потрібно зганяти дуже великі резерви, а взяти їх можна виключно на українському сході, загалом зараз от, хіба що під Покровським і Мирноградом. І це дуже сильно послабить російські можливості на фронті. Свого боку, нам не потрібно буде виймати якісь там частини навіть з лінії бойового зіткнення, якби ми тут розберемося власне силами, які у нас тут є в тилу і в резерві. І, але наші контрнаступальні дії в даному випадку, вони можуть мати дуже фатальні наслідки, як там, наприклад, тут, наприклад, для білоруського режиму. Від кордону, от, ну, там, я не пам'ятаю, здається, від Чернігова до Мінська всього 130 кілометрів.
1: Повірте, ну, Чернігів це вже прикордонна зона, дуже просто так скажемо.
2: Так, Чернігів, ну, 130 кілометрів, от я можу сказати, 134 кілометри. І разом для тим білорусів це, ну, це буде дуже погано. Я впевнений, що Лукашенко, він буде, ну, знаєте, з останніх сил упиратися ще одній спробі залучити його до війни.
1: Гібридна діяльність, чи ви її не виключаєте? Тобто, це, в принципі, там класика терористичного, логіки терориста, та... Я про це вже говорив, навіть на Близькому Сході, не тільки зараз про Іран йдеться, всі ці терористичні акти, вони здійснювалися через те, що реалізатори цих актів не мали достатньо ресурсу, щоб проводити якісь регулярні війни і досягати своїх цілей. Тому вони застрашували, нищили і реалізовували ось ці теракти. От за цією аналогією я якраз і говорю про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Чи ви не виключаєте ось такої гібридності, коли ресурсу замало, але можна постійно то там, знаєте, підпалювати?
2: Вона вже відбувається. Те, що ми бачимо на кордоні Сумської, Харківської, Чернігівської області, ця гібридна от діяльність, вона активно, максимально активно здійснюється. Стоїть у росіян задача умовно створити з території нашого кордону цю там 10-20 кілометрів таку умовну буферну зону, тобто там робиться максимальна диверсійна діяльність для того, щоб унеможливити життя мирного населення.
1: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Давайте поговоримо ще одну історію. Це поява дронів в повітряному просторі країн НАТО, країн Балтії передовсім, і Польщі. Україна має точніше обирати цілі для ударів по Росії, аби не створювати ризиків для країн НАТО. Це слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша. Ну і за його словами, такі інциденти росіяни можуть використовувати для провокацій, пропаганди і посилення гібридної війни. Як тут бути? Давайте теж це обговоримо, бо це історія, знаєте, на межі десь там військової справи і дипломатії, так? Тому що якби не було конвенційно війни, ну то жодних українських дронів там не було би. Разом з тим є ось така реакція, це ніби і розуміння з одного боку, бо вони з розумінням, це правда, ставляться. З іншого боку є ось такий заклик більш точніше працювати.
2: Знаєте, я відповім тут коротко тезово, якщо тому небі не буде десь так, можливо, з ризиками українських дронів, то, можливо, на території країн НАТО з'явиться російський солдат.
1: Дякую. Дякую вам за таку лаконічність і за розмову. Нагадаю, весь цей час з нами на прямому зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. За коротку мить буде ще одна тема. Ми поговоримо про візит Петра Мадяра до Польщі. Там, в Варшаві, він озвучив кілька тез, які стосувалися України, які стосувалися майбутнього, скажімо так, на лінії Будапешт-Київ. Там важливі кілька тез пролунали, ми їх озвучимо у етері. А перед тим Інна Марецька представить інформаційний сервіс про все, що сталося до цієї миті. Вона постійно стежить за подіями. Ну і, до речі, в наступній годині я заанонсую коротко цю тему, згадаємо про позов Тимура Міндіча проти президента України. Теж цікава історія, така внутрішня українська історія. Не можемо теж її проігнорувати в нашому етері, ну тому вона буде буде на початку наступної години. Ось такий план. Просто зараз за коротку мить новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
9: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
3: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр говорить про те, що сподівається зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським в місті Берегове, це Закарпатська область, на початку червня. Про це він сказав напередодні, будучи у Варшаві, здійснюючи свій перший візит на посаді прем'єра. Це була Польща, так як ми говорили про це раніше, це було одразу три міста. Спочатку Краків, потім Варшава, потім Гданськ. І в цілому цей візит ознаменувався таким, знаєте, такою небувалою медійною активністю. Дуже багато Петра Мадяра було присутньо напередодні в інформаційному просторі Польщі. Цією темою розпочнемо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня, вітаю вас, пане Олеже, слава Україні.
1: Героям слава, дякую за те, що долучилися. Отже, є певна конкретика, та ймовірно, це буде початок червня, а ми до червня маємо, слухайте, парунадцять днів. Так, направду. Тобто тут вже зовсім трохи лишається. І, ймовірно, це буде місто Берегово, угорською мовою Берксас. Та так воно називається. Там велика кількість угорців проживає. І, до речі, Петер Мадяр, говорячи про місце цієї зустрічі, про ймовірне місце такої зустрічі, не приховує той факт, що дійсно саме компактне проживання угорської меншини є таким аргументом для того, щоб зустрітися саме там. Що ви скажете про характер нашої комунікації, та Київ-Будапешт? Ну і, власне, чого чекати від такої зустрічі, якщо вона підтвердиться?
12: Ну, чесно, хочу сказати, тут є дві різні паралелі. Ну, по-перше, звичайно, повноцінні офіційні візити найліпше, скажімо так, складати в столиці. Тобто або в Будапешті, або у Києві. Тобто, якщо приїжджає Петер Мадяр, то, звичайно, ліпше до Києва з точки зору просто протоколу. Але ми прекрасно розуміємо, що насправді протокол – це достатньо кодифікована і внормована історія, але вона, як і будь-яка інша інформація, написана на папері людиною, може бути відозмінена, переговорена або домовлена в тому форматі, який буде зручний обидвом сторонам. А ми так зустрічалися з Фіцо, і таких прецедентів було просто тисячі, незлічена чисельність взагалі, в принципі, в дипломатії. Тому, якщо пріоритет нового прем'єр-міністра Угорщини зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським саме у Берегово, я в цьому особисто ніяких проблем не маю і не бачу ніяких нюансів. Зрозуміло, що на внутрішньополітичному полі Мадяр буде грати цією темою, але питання тому, наскільки він буде грати і в яку сторону він буде вести цю всю дискусію. Ми прекрасно розуміємо, що дійсно в Закарпатті живе угорська національна меншина. Ми знаємо, яким чином Віктор Орбан спекулював цим питанням досить довгий час. І це стосувалося, насправді, не тільки Закарпаття, але і досить серйозної території Румунії і чисельності національних меншин угорських там. Ну і, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що питання вступу України до Європейського Союзу підв'язано під норми Європейського Союзу, під законодавство і так далі. І, звичайно, скажімо так, права нацменшин є однією з найважливіших тем, яку будуть використовувати угорці, і не тільки сам прем'єр, але й, в принципі, до цього буде підштовхувати відповідно угорська нація самого свого прем'єра. Для мене особисто, якщо дивитися не з точки зору відносин, історії, стосунків, не з точки зору просто державотворення, важливо, щоб, по-перше, добросусідські стосунки, вони були сформовані. Наразі у нас є дійсно шанс, що офіційний Київ та офіційний Будапешт нормують ці стосунки. Вони були жахливими, особливо останні 4 місяці. З тою інтенсивністю, яку Орбан використовував, наприклад, того ж самого Рубіо, для того, щоб звертатися і легітимізувати свої тези про Україну по відношенню до мага електорату. Наскільки часто були всі ці історії з, знаєте, операції під чужим флагом, прапором з Тюркстрімом в Каніжі, які були нюанси, які стосувалися також політтехнологів і розвідників, які знаходилися зі сторони Російської Федерації на території Будапешту і так далі. Це використовувалося в абсолютно мовитовному форматі для того, щоб зберегти владу. І попри усі вкладені кошти, попри усі інвестиції, інтелектуальні, фінансові, Москва в цьому плані програла. В цьому питанні, в питанні Угорщини, Україна однозначно виграла. І тому попри складності в деяких питаннях, офіційному Києву необхідно сформувати також раціональну позицію, очікуючи таку ж саму раціональну позицію від офіційного Будапешта, і спробувати налагодити зв'язки, які дійсно можуть дати і посприяти тому, що у нас буде плюс одна країна в рамках Європейського Союзу, яка не буде блокувати нам вступ до ЄС. Є інше питання. Ми знаємо, що за угорцями часто валися досить немала кількість західних європейців, які були не готові до вступу України до Європейського Союзу в кулуарах і говорили чітко, що ми не можемо прокопнути Україну, особливо у цій війні, особливо за таких умов, особливо за таких руйнувань. Але ми вже бачимо, що після фактично розблокування вето Угорщини, макрофінансова допомога на 90 мільярдів євро в 26-27 році стає можливою і так далі. Тому нам тут важливо не опустити момент, а відстояти свою позицію, яку офіційний Київ вважає як такою, яка повинна бути збережена. Угорцям важливо не використовувати це як політичну технологію і ні в якому разі не зазіхати на територіальну цілісність. Деякі натяки у, скажімо так, колі Орбана були щодо цього. І спробувати побачити в цьому питанні довгострокове партнерство, яке може допомогти. Я думаю, що не тільки між державами, але й між людьми повинні формуватися відповідні зв'язки і стосунки. І це формат він-він, такої, знаєте, західної типової комерційної співпраці. Якщо виграють усі, то, мені здається, всім і приємніше спиться, і приємніше працюється, і приємніше заробляється, і приємніше стосунки між державами. Тому я вважаю, що обидві сторони повинні слідувати цьому принципу.
1: Відкриття ось цих кластерів переговорних, про які і Володимир Зеленський говорив до цього, і напередодні Андрій Сибіга згадував. До речі, сьогодні має бути зустріч на рівні очільників дипломатів у Швеції, з того, що я розумію, і там мають говорити український шеф дипломатії, його угорський відповідник. Тобто це теж питання, скажімо так, просування от в цій ймовірній зустрічі для того, щоб вона відбулася чи в Берегово, чи деінде, належить якраз там підготовчу роботу провести. І от така робота, вона, зокрема, сьогодні буде проводитись. Але я тут повернусь до відкриття ось цих кластерів. Чи це зараз лежить виключно в там площині політичної волі? Чи все ж таки це історія про внутрішні задачі України, які Україна має виконувати, Київ має виконувати, і тоді з Угорщиною, не з Угорщиною, з кимось іншим можна буде говорити про там конструктив щодо цих кластерів, п'яти кластерів?
12: Я думаю, що це однозначна комбінація. Я не можу сказати те, що винувата в нашому досі не вступі до Європейського Союзу виключно Угорщина або західні країни, які кулуарно про це чітко говорять між собою. Це питання внутрішніх реформ. Я не хочу говорити про те, що Україна держава супер-пупер корупції, тому що ми знаємо, що цю тезу також і Russia Today, і Правда Нетворк російські та інші їхні медіа джерела дуже проактивно використовують в рамках Європейського Союзу для того, щоб сформувати відповідний макронаратив і, скажімо так, відповідний статус України, відповідну репутацію України, але це не означає, що у нас немає досить серйозних проблем, і ми це бачимо за, скажімо так, останні півроку навіть. Про це і так всі знали, але об'єктивний факт. Тому питання над реформами, воно важливе. Важливе, щоб ми ці реформи реалізовували. Чесно скажу, ми прекрасно розуміємо, що реформувати можна насправді безкінечно. Україна вже досить немало зробила відповідних дій для того, щоб показати європейським державам і наднаціональним структурам Брюсселі, що ми достатньо серйозні щодо наших внутрішніх реформ і у питаннях свободи слова, і у питаннях гуманітарних історій, і у питаннях правових і так далі. Але, як ми бачимо, все одно, можливо, реформи недостатні, це об'єктивний факт, але тоді незрозуміло, скільки ще необхідно реформуватися. І в мене тут немає ідеологічної позиції ніякої в цьому питанні, я просто розумію, що ми будемо безкінечно реформуватися, а нас, найімовірніше, можуть безкінечно блокувати, тому що сьогодні Угорщина, завтра Болгарія, післязавтра ще хтось і так далі. І це складний процес, тому, як ми знаємо, що до вступу, що є кінцевою нашою метою, наша мета не просто відкриття кластерів або початок повноцінних переговорів, або початок того, що європейські держави-члени будуть голосувати відповідним чином щодо вступу України до Європейського Союзу. Наша кінцева мета – стати частиною ЄС. І поки що, на мою суб'єктивну думку, попри рівень співпраці, попри те, що офіційний Київ на національній структурі Брюсселя взаємопов'язані, співпрацюють в активному форматі, тези про 27-й рік, про 28-й рік звучать для мене особисто скоріше як казки, але казки, які необхідно формувати для того, щоб формувати відповідний фрейм у медійному полі. Проте, за моєю суб'єктивною думкою, до, скажімо так, 29-го року за дуже оптимістичними розрахунками і за певними відповідними складовими очікувати вступу до ЄС України не потрібно. А якщо говорити консервативно-реалістично, то взагалі до 30-х років. І те, якщо в наступному електоральному циклі, наприклад, у тому ж самому Європейському Союзі або у тій же самій Німеччині, яка є фактично основою, скажімо так, історичною основою разом з Францією того самого кістяка Європейського Союзу, не зміниться там канцлер або головна партія в коаліції і так далі. Ми бачимо, наскільки зараз зростає партія альтернативи для Німеччини. В офіційному Києві про це знають. Нам необхідно формувати відповідні, скажімо так, контрзаходи і протидії, можливо, неофіційні канали комунікації з відповідними особами. Але тут питання в тому, що деякі особи в партії АДН вже зробили свій кінцевий вибір, і переконати їх майже неможливо, з огляду на те, що вони знають, що вони і так самі вляпалися, тому вже треба гнути лінію цю кінцево. І по-перше, взагалі вважають, що вони праві. Тобто є різні структурні моменти. Макрон в 27-му році досить серйозного нашого союзника як очільника французької держави вже не буде на посаді. Є великі шанси у Джордана Барделли, яка, скажімо так, дуже контролюється фактично в політичному плані Марін Ле Пен. Нагадаю, що колись була партія «Національний фронт» у Франції, вона пройшла ребрендинг, зараз називається «Ресаблімо Національ», національне об'єднання. Вони пом'якшили деякі свої позиції щодо України, щодо вступу, щодо допомоги військової. Але якщо ми отримуємо Францію з Джорданом Барделлою і Німеччиною, де буде потенційно проламлений так званий Брандермауер, і, наприклад, АДН буде навіть молодшою коаліцією, це створить структурні проблеми, коли вже ніякі реформи всередині України не допоможуть нашому вступу до Європейського Союзу. Тому це питання зовнішніх і внутрішніх серйозних структурних факторів, додатково ще вибори до Європейського парламенту у 29-му році. Ми знаємо, що там деякі групи, такі як ID, ECR, там теж багато нюансів і крайньо ліві. Тому це зовнішні і внутрішні фактори, і контролювати їх неможливо, але і неможливо нічого не робити. Тобто ми або реагуємо, відбуваємося і робимо відповідні дії, позитивні внутрішні і проактивні зовнішні, або тоді, в принципі, варто згортати цю тему і про це вже й не говорити. Але структурних проблем досить багато, і я говорю про це чесно. Якщо пощастить, то пощастить. У 22-му році теж не думали, що будемо воювати 4,5 роки, а зараз стоїмо і далі продовжимо боротися за нашу незалежність. Тому це найголовніше.
1: Очільник Офісу Президента Кирило Буданов напередодні теж висловився щодо європейської перспективи, щодо акцесії українських. Він закликає підтримати прискорений вступ України до ЄС, особливо з огляду на реалії війни. І тут так само, за його словами, Київ на це заслуговує, позаяк жодна з країн не стикалася з таким на шляху до членства. Це теж про, так як ви сказали, формування певного фрейму. Чи все ж таки аргумент осі спеціальності, бо ми в спеціальній, в нетиповій ситуації знаходимося, та в війні, він може мати практичну вагу?
12: Він має однозначно практичну вагу. Я думаю, що це правильний відповідний наратив. Його можна розкласти на декілька складових. Можна знайти десь абсолютну правду, можна знайти десь відповідний фрейм, який був підкручений для того, щоб сформувати відповідну технологію комунікації, тим паче, що це очільник Офісу Президента, і коли він говорить, то, звичайно, це розносять в різних медіа, і в українських, і в західних, і так далі. Тобто це ці тези підхоплюють, тому Кирило Буданов знав, про що він говорив в цьому контексті. Нам важливо формувати відповідний наратив, нам важливо показувати, що та ціна, яку офіційний Київ і Україна платять за фактично свою інтенцію до вступу до ЄС, дійсно надвисока, але нам важливо також не перегинати в деяких питаннях щодо європейців, тому що наратив наративом, а я зараз говорю не про тезу Кирила Буданова, а просто про інші голоси, такі, які також лунають в Україні, і від там певних політтехнологів, і та інших людей, які надмірно сварять Європейський Союз і надмірно негативно про нього висловлюються. Я думаю, що Україна та Європейський Союз взаємопов'язані, можливо, ще не на рівні того, що ми є державою-членою, але де-факто і в багатьох, насправді, питання де-юре. Вони залежать в питаннях, навіть не хочеться говорити вони, ми залежні, і Європейський Союз залежний від України в питаннях технологій, в питаннях бойового досвіду, в моральному питанні, в питанні символічного, дипломатичного і військового впливу, і в питаннях безпекових, з огляду на те, що якщо не Україна, то, звичайно, війська Російської Федерації можуть бути десь на східному кордоні НАТО, в будь-якій частині цього східного кордону. А і поки стоїть Україна, звичайно, Російська Федерація не має ресурсів, які могла б переорієнтувати саме на ці відповідні цілі. Але з іншої сторони, чи вистояв би Київ у такому форматі, який він є сьогодні, якби не дипломатична допомога Європейського Союзу, наприклад, того самого Стуба, макрофінансова допомога, я нагадаю, про 90 мільярдів у рамках Ukraine Facility. Хтось скаже, що, звичайно, нам треба більше, і це правда, тому що війна дорога, але, чесно кажучи, добре, що хоча б це реалізовується. Ну і, звичайно, питання біженців допомоги в 22-му році. Якби поруч з нами, з західного кордону, не було б таких партнерів, то, звичайно, ситуація була б надскладною. Якби нам зовсім би не допомагали, не знаю, наскільки би ми змогли б вистояти. Тому я не хочу в цьому питанні перетягувати ковдру. Я хочу сказати про те, що чим більше ми будемо робити разом, і чим конкретніші ці дії будуть, і чим сильніше Україна буде формувати відповідну дипломатичну і медійну рамку про необхідність того, щоб ми вступили до Європейського Союзу, тим буде ліпше. І важливо, щоб це мало конкретні результати, конкретні вимірювані цифри і в питаннях політики, і в питаннях інвестицій в оборонку, R&D-центрів, спільних підприємств. В чому питанні ми в цьому зараз теж взаємозалежні. Ну і, звичайно, конкретні дати і конкретні результати щодо відкриття кластерів, голосувань, ратифікації гарантій безпеки у рамках або коаліції охочих, або європейських держав у їхніх парламентах і так далі. Важливо отримати конкретику і позитивну взаємодію. Тоді буде результат.
1: Ну, бачите, от в цій позитивній взаємодії теж постає питання ролі Європи. І останнім часом, після того, як Сполучені Штати були заангажовані в війну на Близькому Сході, з'явилася ось ця теза про те, що саме Європа має взяти ось цю пальму першості в переговорному процесі. Лунали там різні сценарії, хто міг би представляти або бути посередником, коректніше сказати. Та? Але разом з тим, ось ці останні візити, візит Владимира Путіна до Китаю, до цього розмови Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном все ж таки зміщують ось цей фокус уваги туди, до Пекіну, і властиво вказують на те, що в цих темах належить говорити саме з Китаєм. Бо це Китай впливає на Росію, бо це Китай підживлює

0: ресурсно, фінансово і навіть з точки зору вишколів, військових вишколів, як з'ясувалося останнім часом росіян. І тут, власне, постає питання, наскільки це ось ця комунікація, одна і друга, те, що було кілька днів тому, коли Трамп говорив із Сі, те, що було напередодні, коли Путін говорив із Сі, має там пряму проєкцію на російсько-українську війну. Що б ви сказали?
1: Тут я б, напевно, перейшов би до трішки іншої стилістики в своїх внутрішніх інтенціях комунікації і буду говорити менш морально, більш цинічно. Ми прекрасно розуміємо, що наразі Китайська Народна Республіка фактично формує новий каркас системи міжнародних відносин. Поки що ця нова система міжнародних відносин кінцево не реалізована, не імплементована і, скажімо так, не кодифікована у реальних справах у світі геополітичних. Але, скажімо так, Китайська Народна Республіка зростає, і її вплив у військовому, політичному, дипломатичному, економічному плані зараз другий у світі, фактично. Тобто перші тільки Сполучені Штати. І те Сполучені Штати, які останнім часом моментами біцяться від того, що втрачає той вплив, який був, і тими діями, що намагаються налагодити, але в мовотонному форматі, втрачаючи насправді більше. Ми бачили, що були візити Трампа, були візити Путіна до КНР. Це неспроста. Ну, по-перше, деякі аналітики сигналізують про те, що це нібито взагалі, скажімо так, нова опора для світу, нова точка дипломатії, з огляду на те, що і Трамп, і Путін були усі, тобто якраз ці три особи, про яких всі говорять, про те, що вони нібито найсильніші, ну, хоча ми знаємо, що Путін там далекий від того, щоб його називати сильним, але неважливо. Допустимо, західні аналітики мають рацію. Звичайно, питання завершення війни в Україні прямо пропорційно у досить серйозному відсотковому рахунку залежить саме від Сі, саме від Китайської Народної Республіки. Зараз ми бачимо, що поки що, з огляду на те, що війна чи то кінцево не обговорювалася, чи то просто медіа про це не знають, саме в Україні є російська підтримка цих відповідних дій. Поки що ми бачимо, що Китайська Народна Республіка не сигналізує про те, що необхідно кінцево завершувати цю війну. Західні медіа видали там певну тезу про те, що всі сказав Трампу, що Путін пожалкує про те, що напав на Україну, можливо, там трішки інша цитата, неважливо, але це не впливає на структурні елементи. Ми бачимо, що Китайська Народна Республіка закуповує енергоносії по досить дешевим цінам. Довгий час війни з 22 по фактично перший квартал 26 року скуповували ці енергоносії по досить серйозним дисконтам рівно до початку війни Сполучених Штатів проти Ірану. І наразі отримують певні економічні зиски з цієї війни. Ми бачимо багато різних фірм-прокладок, які постачають відповідний dual use equipment на територію Російської Федерації і так далі. З іншої сторони, Сполученим Штатам необхідно закінчити цю війну якомога скоріше, або принаймні сформувати видимість так званого довгострокового перемир'я, не знаю, хоча б в якомусь форматі, і тому їм, по-перше, або необхідно вирішити питання по Ірану, або натиснути на Україну по Донецькій області, або почати відповідні дії в районі Куби. І мені здається, що Штати самі ще поки що не вирішили, як саме вони хочуть це реалізувати. І якщо говорити про європейців в цьому контексті, повертаючись до основи цього питання, тут головна проблема в тому, що незрозуміло, кого поважає Путін і незрозуміло, кого поважає Сі у Європі. У Стармера криза, у Мерца криза, у Макрона криза, і він ще йде в 27-му році. Чи можуть грати у дипломатичну гру якісь серединні гравці у рамках держав-членів Європейського Союзу? Поки що, на мою суб'єктивну думку, навряд. Ми бачили, що Фіцо передавав від України певні сигнали Кремлю, а Кремль передавав Фіцо, а Фіцо нам. Але навряд чи у Фіцо є настільки серйозна дипломатична вага для того, щоб стати переговорником ЄС у взаємокомунікації з Російською Федерацією. Говорили про Меркель, але у Меркель були теж відповідні дії, ще коли вона була канцлеркою Німеччини, для того, щоб припинити цю війну. Вони не увінчалися результатом. Щодо Шрьодера, це взагалі моветон, ми просто розуміємо, що Путін це вигідно, тому що це його фінансовий друг.
0: Так. Нема сенсу навіть витрачати час на цей сценарій. Очевидно, це була така захцянка російська, але ну хіба нема тих, хто би пристав на цей варіант саме серед європейців. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Нагадаю,
1: дякую дуже.
0: Та, Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. За коротку мить новини їх представить Інна Марецька.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупанти все ще присутні у місті Куп'янськ Харківської області, попри попередні заяви про їхню відсутність. Очільник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов спростував інформацію бригади «Хартія», назвавши її некоректним цитуванням, що дезінформувало суспільство. За його словами, підрозділи ворога перебувають у місті в мінімальній кількості, а сили оборони продовжують роботу з їхньої ліквідації. У Латвії вже 3 дні поспіль оголошують повітряну тривогу в східних регіонах. Відомо, що мінімум один дрон перетнув кордон країни, а повітря підняли винищувачі НАТО. Тим часом у Литві заявили, що БПЛА, який розбився 17 травня, належав Україні. Він був збитий з курсу. Ще 10 пускових установок для реактивних БПЛА «Грань-5» будують на аеродромі Цимбулово в Орловській області. До серпня загальна кількість установок для «Грань-5» на цьому аеродромі досягне щонайменше 14 одиниць, пишуть ЗМІ. Крім того, у південній частині ведеться

0: активне будівництво щонайменше 8 нових бетонних споруд для зберігання БПЛА. Україна працює над створенням дешевих ракет для знищення шахедів, каже міністр Федоров. Вже знайшли рішення, які близькі до готовності, і почали їх тестувати. Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими, повідомив міністр. Посадовець зазначив, що у Міноборони хочуть масштабувати і здешевлювати ракети-перехоплювачі, аби підготуватися до появи реактивних шахедів. Суд у Казахстані дозволив примусово стягнути з російського «Газпрому» 1,4 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». Це перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти «Газпрому» на території іншої держави. Як стверджує президент Зеленський, суд в Казахстані – це лише перша інстанція, тому ще треба попрацювати, але напрям правильний. Фрідріх Мерц пропонує надати Україні тимчасовий спецстатус асоційованого члена Євросоюзу до набуття повноправного членства, пише Діцайт. Цей крок має залучити країну до роботи європейських інституцій, але без повноправного членства і права голосу. Також передбачається залучення українців до роботи Єврокомісію, Європарламенту та Європейського суду на правах помічників чи спостерігачів. Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення щодо Андрія Єрмака. Колишній голова Офісу президента оскаржував рішення першої інстанції, за якою йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. «Будемо працювати з матеріалами і захищати себе», – заявив Єрмак після суду. Екс-очільник Офісу президента вкотре підкреслив, що лишається в Україні, та якщо йому дадуть таку можливість, продовжить їздити на фронт, допомагати військовим. Він також планує продовжувати свою адвокатську діяльність. Погода в Україні впродовж п'ятниці лишатиметься нестійкою, можливі дощі і грози, кажуть синоптики. Тим часом температура повітря 22 травня буде високою, до плюс 28, втім на заході буде трішки свіжіше, від 20 до 24 тепла. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ, ми пояснимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дійсно Радіо НВ. Дякую за те, що ви чуєте і слухаєте. Є нагода і можливість технічно нас так само дивитися у нас на Ютубі, куди я вас запрошую принагідно. Дві великих теми впродовж найближчої години обговорюємо, і кожну з них я, очевидно, заанонсую. Тимур Міндіч подав позов проти президента України. Він просить суд визнати протиправними і скасувати указ, яким проти нього було запроваджено санкції за коротку мить. Згадаємо про цю новину. Ну і за 25 хвилин Китай, Росія. Владимиру Путіну не вдалося переконати Сі Цзіньпіня схвалити будівництво нового великого газопроводу, про що пише видання The Washington Post. Підсумуємо цю зустріч за приблизно 25 хвилин. Такий план маємо на найближчу годину. Політолог Максим Джигун доєднується до нашого етеру. Максиме, мої вітання, привіт.
3: Привіт, дякую за запрошення.
2: Дякую за те, що зголосився. Отже, Тимур Міндіч подає позов проти президента України. Він просить, як я вже сказав, суд визнати протиправними і скасувати санкції, впроваджені проти нього. Позов надійшов 14 травня 2026 року. Нині маємо 21-е, що є примітно. Ну, але напередодні ця інформація стала публічною, скажімо так. Та, перспектива цього позову і що ти в цілому думаєш про отаку лінію захисту з боку Тимура Міндіча?
3: Я думаю, що Міндіч всіляко хоче знайти способи для того, аби повернутися в Україну і для того, щоб продовжувати займатися своїми справами. Ми вже багато почули про те, якими вони були, але вочевидь не відпускає українське життя Міндіча. Ми чули зі спілкування Міндіча із деякими народними депутатами українськими, які викладали це в мережу, про те, що він там готовий повернутися, якщо йому дадуть якусь заставу, він зможе під неї вийти на волю. Це раніше було, та зараз бачимо продовження цієї лінії по спробі нейтралізувати всі ті кроки, які українська держава вжила задля того, аби притягнути його до відповідальності і унеможливити подальші злочини. Тому, вочевидь, якщо в Міндіча такий серйозний запал до того, аби повертатися в Україну, значить, якісь тут інтереси залишилися, якими він хоче продовжувати займатися і відстоювати. Я, чесно кажучи, дуже примарними бачу шанси на те, аби скасувалися ці санкції, тому що вже там на основі рішення РНБО їх було багато вжито і проти дуже різних і бізнесменів, політиків, людей, які там пов'язані з Росією та чи з якоюсь антиукраїнською діяльністю. Поки що таких активних показових кейсів, коли скасовувалися ці рішення, я пригадати не можу. Тому побачимо, як цей кейс розгорнеться із самим Міндічем.
2: Чи ти не виключаєш, що це може бути певною частиною такої медійної історії, та коли, ну, варто відвести увагу від президента і усіляко довести те, що він там не заангажований в цю всю історію корупційну, і тому відбувається така конфронтація в судовому порядку, і тому, власне, Тимур Міндіч подає цей свій позов?
3: Цілком ймовірно. Ми знаємо, що там люди, які дотичні до цих плівок Міндіча, та що вони використовують будь-які інструменти, коли горить власна хата, якщо так можна сказати, то доводиться вдаватися до будь-яких кроків задля того, аби...
2: Так, зник у нас зв'язок, на жаль, з Максимом Джигуном. Сподіваюся, що зараз він відновиться.
3: Так, про того ж...
2: Чуєш, та?
3: Так, я чую, чудово.
2: Прошу продовжити, та, були коротка технічна
3: проблема. Тому я кажу, що ми пригадуємо випадки і ймовірність того, що Міндіч відчуває певну провину перед різними фігурантами цих плівок Міндіча, і перед Єрмаком, мабуть, якого тут варто згадати, і перед тим же Чернишовим, і іншими фігурантами, які є, тому що, ну, власне, ці ж зливи відбулися із приміщення, де проживав сам Міндіч. Можливо, зараз розгортається якась широка інформаційна кампанія, спрямована на те, аби посприяти виведенню та з поля зору інших людей, які там зараз фігурують, зокрема того ж Єрмака, та бачимо зараз подібні кроки в судовій площині. Цікаво поспостерігати, як далі це може розгорнутися.
2: Ну, до речі, щодо Андрія Єрмака, чи ти не вбачаєш зараз таке намагання змістити акценти? Я говорю про саме медійне висвітлення, про проблематику цієї історії і змістити якраз історію або висвітлення цієї історії в площину діяльності НАБУ і САП, а не в питання самої справи, зрештою, яка порушена, щодо якої запобіжний захід був, ну і відомо тепер застава.
3: Ну, ми бачимо те, що є там кілька хвиль публікацій в медіа українських, і в телеграм-каналах великих, і в через різних там блогерів, які називають себе експертами, з приводу того, що НАБУ там управляється ззовні, про те, що НАБУ переводить все в площину там власної репутації замість того, аби займатися реальними справами. Ну, тут кілька таких прикметних, звичайно, є пунктів. По-перше, те, що такі атаки на НАБУ і САП з'явилися саме після того, коли вони почали високого рівня корупцію фактично викривати та й передавати до суду. По-друге, зараз ось цей наратив ключовий, та про те, що там НАБУ і САП, вони курують Сполученими Штатами, значить Сполучені Штати на це впливають. Насправді дуже парадоксальний аргумент, який там легко розбивається, спостерігаючи за тією динамікою, яку реалізує Трамп сьогодні, а він навпаки відмовляється від будь-якого впливу Сполучених Штатів на інші країни через небажання фінансувати будь-що і взагалі бути дотичним до будь-чого. І якщо прослідкувати за тим, як після приходу Дональда Трампа закрилися десятки офісів по всьому світу великих програм міжнародної технічної допомоги, як Сполучені Штати виводять зараз своїх військових з Польщі і з інших регіонів Європи, то там фракція фраза про те, що хтось курує НАБУ і намагається якось дискредитувати Україну, не витримують жодної критики. Ну і на сам кінець, що зараз відбувається? Та те, що ми перестаємо говорити посередництвом великих різних медіа і телеграм-каналів з того, хто є фігурантами справи НАБУ, до того, хто розслідує. Та? Тобто про саму діяльність цих антикорупційних інституцій, що саме по собі є небезпечним, тому що воно розмиває ніби відповідальність злочинців і перекидає фокус уваги на тих, хто займається розслідуванням. Тому, звичайно, що ці речі не випадкові, і ми бачимо, що вони відбуваються такими синхронізованими хвилями. Дуже часто їх розганяють там великі канали, різні інформаційні майданчики, які це роблять майже дослівно. Тому, звичайно, що цей елемент, він залишається, і він, вочевидь, вказує на те, що комусь добряче стало боляче та від того, що робить НАБУ і прикриває подібні схеми, як от із плівками Міндіча.
2: Ну, цікаво, бо ти говориш про скоординовану діяльність, і, в принципі, це підтверджується навіть там технічними агрегаторами, які ми маємо в редакції, ось ця скоординована фактично атака, та і там абсолютно усталені тези про те, що нібито в посольствах західних країн будується порядок денний або там план діяльності НАБУ і САП. Я тобі назву конкретну цифру. Та активність станом на, наприклад, 20 травня, на вчорашній день ось цих тез, вона сягнула понад 930 тисяч сукупних переглядів. Знову ж таки, технічні, скажімо так, пристосування для того, щоб це виміряти, ми в своїй редакції маємо. Тому це дійсно там скоординована абсолютно історія, але можливо, це теж має бути, слухай, предметом окремого розслідування. Якщо це скоординована діяльність, ну то це означає, що хтось нею курує, хтось за це отримує гроші і якимось чином це втілюється в життя.
3: Інформаційна війна – це теж війна. До речі, сьогодні прочитав колонку від Валерія Залужного, екс-головкома, який написав про те, що стійкість українського суспільства – це головна мішень ворога зараз. Та? Про те, що іноземне втручання може бути задля того, аби збити оцей, цю силу і це бажання спротиву проти зовнішнього ворога. І мені здається, що такі речі, вони, які відбуваються та зараз там в українському інформаційному просторі, зокрема проти НАБУ, вони точно не сприяють тому, щоб ця суспільна стійкість зберігалася. Ми пригадуємо, якими величезними зусиллями вдалося минулого року відстояти незалежність антикорупційної інфраструктури. То, власне, зараз це ставиться все під сумнів. Саме в такий, мені здається, вирішальний момент, коли якраз НАБУ і САП, за які виходили на вулиці, почали демонструвати свою ефективність і доводити її, в тому числі в публічній площині, в судовій площині. Тому, безперечно, що це частиною є, як ми кажемо, скоординованих кроків, яких точно є замовник, які точно переслідують певну мету. Ну, мабуть, тут мали б відповідні органи поцікавитися, та чому це настільки синхронізований спосіб відбувається. Одна справа, коли відстоює інтереси свої бізнес, який робить це прозоро, який робить це відповідно до якихось домовленостей і не приховує цього, та говорячи і відстоюючи свою позицію, даючи можливість іншій стороні висловити її. А коли інша сторона не має можливості дати свій зворотній зв'язок і опублікуватися на тих же майданчиках, ну тоді виникає цей дисбаланс. Я знаю, що всі журналісти прекрасно це розуміють і усвідомлюють, наскільки в нерівних умовах опиняються ті, хто намагаються дискредитувати НАБУ, і саме НАБУ і САП, які не мають таких можливостей для того, аби дати зворотню реакцію і відповісти на ці закиди. Причому кому? Та якимось анонімним джерелам, з якими навіть не можна вести дискусію, тому що ти не знаєш, хто це насправді.
2: Ну, з того, що я розумію, це теж таке намагання спровокувати представників цієї або елементи цієї антикорупційної інфраструктури на нетипову активність, та тому що вони існують для того, щоб запобігати корупції на початковому етапі, бо є НАЗК, відомо. Потім ті органи, які вже розслідують і доводять факти, якщо такі справи є, але напевно ця інфраструктура не існує для того, щоб там мати свої активності, надмірні активності в інформаційному просторі. Тобто з того, що я розумію, це теж таке намагання ніби в цей медійний дискурс поза своєю функцією, поза своєю природою втягувати НАБУ, САП і решта антикорупційних органів.
3: Ну і більше того, змушувати виправдовуватися тих, хто не мав би цим займатися, тому що вони мають конкретні функції, вони мають певні повноваження. Це все відбувається згідно з українським законодавством. Тобто, якщо є якісь та претензії конкретні від людей, які там впевнені в неправомірності дій там цих антикорупційних органів, є судовий порядок вирішення спорів. Він, звичайно, не такий ефектний, не такий швидкий, як, наприклад, якісь там медійні спроби перебити порядок денний і змістити акценти. Але тим не менше, якщо хтось бореться та в класичному розумінні за справедливість, то мали би робити це в такі ж законні способи. І звичайно, ми розуміємо, що там та ж справа плівок Міндіча, вона безперечно мала відповідну активність медійну з боку НАБУ, тому що ну живемо в такий час, коли справи складні, багатотомні, я би сказав, вони потребують поступового розкриття для того, аби зберігати цей фокус суспільної уваги. Тому що якщо не буде суспільної уваги, дискредитувати і знищити ці справи, розвалити, буде значно легше. Звичайно, що НАБУ там і той же САП, вони змушені діяти в тому числі в медійній площині, наскільки вони можуть це собі дозволити. Але точно не з метою того, аби когось заради просто бажання власного дискредитувати, а для того, аби довести провину конкретних осіб, та і аби це в судовому порядку було доведено до логічного завершення.
2: До політичних справ, я думаю, варто повернутися. В Верховній Раді є припущення про те, що мала відбутися така активність, коли президент і прем'єр проводили зустріч з народними депутатами. За різними джерелами це або в цілому, скажімо так, депутатський корпус, інші говорять про те, що це могла бути зустріч із фракцією «Слуги народу», ну і, мовляв, пов'язано це може бути з останніми розслідуваннями і необхідністю їх комунікувати. Та? Тобто, з того, що я розумію, це питання того, як представники парламенту мали би це назовні комунікувати чи то з виборцями, чи то з медіа, чи то просто, скажімо так, в публічному просторі. А що би змінила ця комунікація, якби, наприклад, депутати мали там певне розуміння, певну, якщо хочеш, рамку від президента України чи то від прем'єра?
3: Ну, я думаю, що депутати і без того комунікували, ну, певною мірою, та я не кажу про всіх, я кажу про якусь активну меншість, яка там висловлювала свою позицію незадоволення і, ну, обурення певного тими справами, які зараз стають публічними, які підозрюють там в тому числі екс-голову ОП в таких неправомірних діях, та якихось там бізнесменів, чи навіть людей, які перебували на державних посадах. Тому очевидно, що тут іншої реакції не мало би бути. Я не думаю, що якийсь спосіб там унормувати рамку комунікації він зможе виправити саму ситуацію. Ні, не може. І, знаєш, є от такий стандарт кризових комунікацій в піарі. Коли трапляється якась от подібна криза, а це дуже серйозна криза, безперечно, для усієї держави, то відповідь має бути, перше, дуже швидкою, друге, вона має базуватися на визнанні проблеми, яка існує. Третім пунктом має йти покроковий план, та для того, щоб цього не повторилося. Поки що я не бачу, щоб відбулися там визнання проблеми, чи то формування плану дій щодо нейтралізації цієї історії. Я дуже сподіваюся, що ця комунікація з'явиться і від президента, і від уряду, вочевидь, і від парламентарів. Я думаю, що тут поговорити і закінчити та на цьому розмову точно недостатньо. Тобто мають бути створені додаткові важелі і інструменти, які мали б унеможливити подібні випадки у майбутньому. От ми побачили від президента точно реакцію на появу частини плівок, в яких фігурував там той же Сенсбанк, який зараз в управлінні держави відбувається. Від президента була реакція чітка у спілкуванні з прем'єркою про те, що всі державні банки мають бути приватизовані, мають змінитися корпоративне управління і в банківському секторі, і в державних енергетичних компаніях. Тому тут, в цілому, якщо це буде реалізовано надалі в потрібний спосіб і в логічним буде відповідь, я вважатиму, що це відпрацьований буде елемент. Що стосується от там плівок Міндіча в цілому, та і фігурантів, які там є, тут, звичайно, як на мене, реакції поки що не вистачає. Побачимо, чи спілкування із заступниками фракції «Слуг народу», як ініціювали зустріч президента із монобільшістю, яка, ймовірно, наступного тижня відбудеться, в що вона трансформується. Я хотів би сподіватися, що там будуть так конкретні з боку президента і наміри, і пропозиції нардепам, що потрібно прийняти на законодавчому рівні, аби додатково посилити і антикорупційну інфраструктуру, і унеможливити подібні випадки. Побачимо, як це відбудеться в реальності.
2: Напередодні з'явилася інформація про так звані порноофіси. Керівництво Нацполіції України відсторонило від виконання службових обов'язків топ-посадовців, це посадовці поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди. Йдеться про співробітників окремих регіональних підрозділів поліції, щодо яких СБУ і Офіс Генпрокурора проводять досудові розслідування. Мені видається, що ця тема, вона, знаєш, попри те, що десь там викликає у певної категорії людей іронію, але вона є дуже комплексною і глобальною. Тому що перше, про що ми маємо тут говорити, це, звичайно, українське законодавство і те, як це законодавство наразі виглядає. І якщо є порушення цього законодавства, тим більше, то посадовцями, ну то очевидно, що має бути відповідна реакція. Є натомість друга частина цієї історії, те, наскільки це законодавство відповідає там реаліям, сучасному розумінні світу і так далі, і так далі. Але про все по порядку, я думаю, з цієї першої частини можна було би почати. Що ти можеш, в принципі, сказати? Я не знаю, яке тут питання поставити. Ну, тобто, фактично, ми маємо справу з тим, що в Україні існує порноіндустрія, порнобізнес, як в кожній іншій країні, і тут вона є просто поза рамками легального поля. І ми маємо ось таку серйозну історію з таким рівнем топ-посадовців. Наскільки це нетипово, це наше таке ноу-хау, чи, в принципі, ми маємо справу з тим, що і так давно треба було би злегалізувати?
3: Безперечно, ти знаєш, я багато досліджував теми різних індустрій, які функціонують в будь-якій країні, але які є там нелегалізованими, там проституція, наркотики, порноконтент, якісь подібні речі. І якщо там з приводу проституції і легалізації є багато зауважень того, що приклади країн, які легалізували, не призвели до покращення там ситуації, до захисту там працівників цієї індустрії, подібних речей, то що стосується контенту самого, тут принципово інакша історія, тому що він так чи інакше існував, існує і буде існувати. Те, що багато провідних, скажімо, і економік, і демократій світу давно дали цьому якесь формальне забезпечення і можливість такої діяльності бізнесової, та, яка приносить легальні прибутки, яка не впливає на там злочинність в країні, яка не ставить під сумнів якісь права і свободи окремих людей, які в цьому дійстві задіяні. Я знаю, що в Україні є законопроекти, причому не один, які спрямовані на те, аби це легалізувати. Більше того, дати позитивний економічний ефект для українського бюджету. Ми знаємо, що це доволі маржинальна, так би мовити, індустрія, яка може приносити величезний, просто відверто величезний дохід для українського бюджету. Але чомусь, та ми вже починаємо розуміти, судячи із цих справ, чому цьому ніхто не дає ходу. І це, до речі, могла би бути ще одна реакція українського вищого політичного керівництва, як додаткову корупційну ланку просто нейтралізувати, зробивши цей контент абсолютно легальним, більше того, прибутковим для українського бюджету.
2: Ну добре, а ось цей кейс, чи він допровадить нас, або принаймні на крок вперед підштовхне в цій дискусії, яка, знаєш, обкладена великою кількістю догм, бо тут завжди можна кричати про те, що там чи не кошерно, чи не православно, чи якось там не ще, і вивести це в легальне поле. Тому що причина, ти абсолютно слушно говориш, вона є такою, що на цих потоках можна і краще сидіти і заробляти, аніж пускати це в спосіб публічний через бюджет, через податки, через зрештою захист всіх сторін, які в цьому процесі задіяні. Ну і, звичайно, кричати про мораль, про високочолість, про всілякі такі речі. Чи ми наближаємося з такими справами до того, щоб зрештою про це серйозно і по-дорослому говорити?
3: Ну, як складається в Україні, дуже часто саме викриття якихось злочинів, вони стають причиною для зміни взагалі погляду на якісь речі, які здавалися усталеними, та й до яких не поверталися через те, що вони або табуйовані, або здавалися там не на часі, або подібні якісь речі. Мені здається, що це мало би безперечно стати таким аргументом. Більше того, що є ж багато там акторок, є люди, які там реєструються на різних платформах, та й поширюють цей контент, але бояться навіть перебувати в Україні, тому що їх або там змушують платити якісь хабарі, або там погрожують їм якимись реальними строками. Тому я думаю, що якраз ті, хто зацікавлені в реальному такому функціонуванні і легальному цього сектору, точно мали би зараз проявити свій голос і про це говорити активніше. Але, звичайно, є ще й багато профільних там і громадських організацій, і різних об'єднань, які займаються подібною тематикою, щонайменше прав і свобод людей. Тому це, мені здається, питання значно ширше, ніж питання якоїсь індустрії. Воно просто про право людей займатися якоюсь економічною діяльністю і давати можливість заробляти собі і державі. І питання просто того, що тут же ж не просто та накрили якихось випадкових людей, які кришували цей бізнес. Тут накрили представників цілком серйозних обласних організацій правоохоронних органів. Тому це не може бути проігнорованим. Я сподіваюся, так само активно, як коментувалося Міністерством внутрішніх справ питання про легалізацію зброї після того, як в Києві, там, ми пам'ятаємо, був випадок із розстрілом людей на вулицях, що так само зараз це стане приводом для того, аби вивести у публічний дискурс питання про легалізацію контенту для дорослих.
2: Буквально на хвилину залишається ось ці протести навколо нового цивільного кодексу. Чи ти би вкладав їх теж в цю логіку, чи все ж таки це процеси там, знаєш, паралельні, які не перетинаються?
3: Ні, я думаю, що безперечно все, що стосується прав, свободи і можливостей самовираження суспільства, це частина однієї великої дискусії. Ми бачимо, що попри війну українське суспільство дуже еволюціонує, та у відчутті того, що є свобода, в відчутті того, на що ми маємо право і де ми маємо там бути обмеженими, на те, чи ми тут дивимося в сторону, як дивиться Росія, як було десятками років, чи ми все ж таки остаточно хочемо відірвати від цього такого радянського сантименту і радянського світу. Тому я думаю, що це частина великої дискусії, яка вже відбувається, та, але зараз, маючи абсолютно об'єктивні обґрунтування того, що нинішня модель не працює, більше того, вона плодить корупцію, має стати частиною аргументації до державотворців, в тому числі, які це підтримують. А таких людей насправді багато. Інша справа, що їхні законопроекти не проходять огляд парламенту і навіть не виносяться на голосування. Це вже інше питання.
2: Я дякую тобі, Максиме, за розмову, за те, що знайшов час. Так, політолог Максим Джигун з нами на прямому зв'язку. Інформаційний сервіс від Інни Марецької, потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Друзі, триває ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадує, звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися до перегляду ефіру на YouTube сторінці радіо НВ, тому що там наша шановна аудиторія має змогу поставити своє запитання до спікерів ефіру. Я стежу постійно за чатом, тому що це важливо бути на одній хвилі. Долучаю до розмови Романа Погорілого, співзасновника та аналітика мапи Deep State, з якої ми традиційно впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення дізнаємося новини про те, що відбувається на фронті. Романе, добрий день.
5: Вітаю, слава Україні.
4: Героям слава, дякую, що долучилися. Слухайте, ну я тепер у вас, бо ми в попередній частині ефіру ми проговорювали один контекст білоруських загроз, про які зараз сигналізує президент, і не тільки він, але й головком, і багато-багато інших військово-політичних лідерів країни, назвімо так. Запитаю і вас з точки зору тих, хто тримає постійно і чи не найбільше руку на пульсі українського фронту і на контакті з бригадами, білоруський північний напрямок. Чи існує там, з вашої оцінки, справді загроза наступальних дій на Київщину або на Чернігівщину?
5: Ну, якщо ми говоримо про масштабні наступальні дії, не вважаю, що там була завжди така загроза. Більше ми говоримо про якусь диверсійно-розвідувальну діяльність, дестабілізацію обстановки. І, звичайно, в цілому, коли Білорусь проводить якісь маневри, навчання, створює оцю ситуацію, коли ми змушені тримати свої підрозділи також в тому районі. І, відповідно, вони не застосовуються десь на сході, на півдні, в реальних активних бойових діях. Наразі ми обговорюємо останнім часом, що проводяться додаткові маневри, накопичення, навчання. У них ядерні навчання з Російською Федерацією почалися. І воно теж створює цю всю картинку якоїсь дестабілізації. Однак, ну, на момент, на сьогоднішній момент, з одного боку, да, заявляється, що йдуть якісь підготовки, але фіксації якогось великого накопичення немає, і вона нереальна там, тому що, ну, воювати білорусами – це велика помилка, максимально велика помилка. Можливо, вони за цей час їх чомусь і навчили, але навіть враховуючи нашу оборону, як там все вибудовано, а вибудовано там достатньо потужно, знаю, бачив, відповідно, що вони цим хочуть там зробити, не знаю, бо це буде повний провал. Але це ж війна. Росіяни, особливо маючи під контролем білоруську територію, розпоряджаючись нею, вони вміють і можуть швидко перекидати якісь свої ресурси туди, якісь роздійснювати маневри, тому все в один момент може, звичайно, змінитися. Це не виключення. Але от і не можемо ж одночасно відкидати, знову ж таки, заяви і розвідки, і президента, і главкома про те, що йдуть певні манери, певні маневри, певні підготовки. За цим всім слідкують наші військові на кордоні. Там, от на цьому, на цій ділянці точно, скажімо так, готові, бо оборона будувалася давно. Однак ще важливо підмітити, за цим важко прослідкувати насправді, щоб ми не повторили помилок з Сумщиною. Тому що підрозділи, які дуже довго стоять на ділянках на кордоні, особливо де не ведуться бойові дії або активних бойових дій, вони мають таку звичку розслаблятися. Це ніхто не контролює, це ніхто не перевіряє. А потім ми бачимо кадри, як диверсійно-розвідувальні групи росіян заходять в село, беруть в полон п'ючих, розпиваючих алкоголь, якихось там військових, які несуть там службу. Тому от тут важливо цей момент не втратити. Є різна інформація, різні моменти, де там хтось, як їздить, каже, та розслабились, там нічого не роблять, не готуються. Хтось говорить, як їздить, що там все стоїть і, відповідно, всі очікують будь-яких рухів, будь-яких маневрів з боку ворога. І тут ця інформація розливається. Тому тут все компетенції і повноваженнях командування, які мусить за цим всім слідкувати.
4: Ви задали про Суми, то просто на днях, та де навіть сьогодні з'явилися Вирізка з коментаря Вадима Карп'яка, речника 8-го корпусу десантно-штурмових військ. 8-й корпус, як відомо, оперує на півночі нашої країни. І от він сказав, що, мовляв, найближчим завданням росіян є захоплення обласного центру. І в цьому числі він каже про Суми та Харків. Ну, чесно кажучи, якби... Не виглядає на те, що у росіян на це все є спроможності. Це або може свідчити про їхні неадекватну оцінку реальності та ситуації, або я не знаю про що. Хоча, Романе, може ви думаєте інакше, але ну мені не видається на те, що Сума або Харків можуть бути захоплені росіянами, або навіть в меті виконання такої задачі може таке відбутися.
5: Абсолютно з вами згоден. Це мета загальна. Росіян мета захопити Київ, захопити Західну Україну, захопити всю Україну. Це їхня загальна мета, яка живе в їхніх головах не то, що останніми роками, а сотнями років. Але якщо говорити про реальні задачі і реальні ті маневри, які вони здійснюють в бойових діях, перша задача – це у них Донеччина і захоплення Донецької області. Отам стоїть мета, і вони її намагаються досягнути, вони мають там ресурси, ми знаємо, там величезне угруповування, більше 100 тисяч застосовується для того, щоб вести бойові дії. У них наступне – це Запоріжжя, область і саме місто, тому що вони внесли її незаконно в Конституцію, зараз вони там намагаються активно діяти в районі Гуляйполя. Це теж мета реальна на сьогоднішній день, яка стоїть у них в задачах, і вони навіть додаткові сили перекидають в ті райони. Херсонщина – це теж мета, так як Конституція, так само у них прописані ці всі області, вони їх окупували незаконно, і відповідно навіть в переговорах використовують, що вже не просто з Донеччини виходьте, виходьте з усіх оцих областей, віддавайте їх нам, тоді будуть якісь переговори. Харківщина, Сумщина і ще донедавна була Дніпропетровщина – це ті, перепрошую, області, які стоять в планах по можливості. Де є можливість просуватися, будуть просуватися. Де дестабілізувати, так само. А от на Сумщині, на північних кордонах, у них більше стоїть задача от оцю буферну зону утворити. Оце реальна задача, яку вони сьогодні реалізовують. Всі це бачать, вони про це заявили і це підтвердили, зокрема, в розвідці. Харківщина, там теж по можливості вони здійснюють своє просування. Основна ціль Харківщини – це у них Куп'янськ, за які йдуть бої по сьогоднішній день. Активно вони намагаються туди просочуватися, намагаються якось інформаційно вивозити, нібито що вони це все утримують. Але коли ми вже переходимо до цих оголошень мети, там, щоб взяти обласний центр Сумщини, звичайно, що вони не відмовляться, якщо буде така можливість. Але дійсно, ні ресурсів, ні можливості немає. Тобто, максимально, на що вони здатні, це утворювати цю буферну зону, відправляти по відкритому полю, як нам показували бійці, якщо не помиляюсь, 71-ї бригади в тому районі, як вони знищують групу піхоти в полі, які вилізли з труби, бо вони мають на це ресурси, вони їх відправляють. Тому тут необхідно от розділяти реальне з уявним бажаним, а це ж теж впливає на інформаційне поле, зокрема на сприйняття суспільства, і з цим необхідно бути дуже обережним. Такі заяви необхідно обдумувати перед тим, як робити.
4: До речі, про інформаційне поле, я би тут нещодавно, я, знаєте, виявив для себе тезу, що з нашого інформаційного поля, ну, напевно, я скажу, на жаль, випала тема Покровська, як її навіть не намагаюся подекуди повертати, випала в якому контексті? Якщо раніше звертали увагу на Покровськ, на те, що там відбувається, розгортали думки, міркування щодо того, а що буде в разі втрати Покровська, там, куди будуть чи не будуть рухатися росіяни. Зараз, попри те, що Покровський напрямок справді найбільш активний, він незмінно найбільш активний за кількістю штурмових дій, увага до нього значно менше. Хоча, от навіть з вашого нещодавнього посту про та й змін на карті, будьмо відверті. На початку тижня на Діпстейт відбулися зміни на мапі. Зокрема, от ще донедавна один район півночі Мирнограда залишався неокупованим, ну, принаймні, не червоній зоні на мапі Діпстейт. Нещодавно ви це змінили, хоча тут зараз і Покровськ, і Мирноград, якщо дивитися адміністративні межі, повністю все в червоній зоні, згідно з мапою Діпстейт. Ну, тобто, вочевидь, напевно, треба повертати увагу до цього напрямку. Що там відбувається, Романе?
5: Покровськ, Мирноград окуповано. До того, як ми змінили повністю мапу, ми так поряд з цією заявою ходили. Чому поряд? Тому що нам треба було і підтвердження, були певні обставини, зокрема перебування позицій, абсолютно незрозуміле перебування бійців в тих позиціях, які просто знаходяться і знаходилися в критичних таких обставинах, в критичній місцевості, тому що, на жаль, вище військове командування, зокрема главком, він бачить, що ми якось мусимо ще віддавати і утримувати ці міста. Хоча вже давно пора визнати, що вони окуповані, ворог активно заводить туди свої сили, ворог активно нарощує свою піхоту в великій кількості там, а це велике місто, там їх навіть вибивати важко. Техніку, артилерію, яка вже давно стоїть, зокрема, на південних околицях, що Мирнограда, що Покровська, яка працює далі по лінії бойового зіткнення, відбувається активізація пілотів, які повністю контролюють всю логістику, там повністю контролюють небо. І вони зараз там облаштовують певний собі гарнізон, певний плацдарм для того, щоб от далі рухатися в глибину території на Донеччині, зокрема перериваючи логістику нашу, бо наступні цілі, по ідеї, мають бути Добропілля, і вже є певні там задачі перехоплення з їхнього боку, що вони планують туди рухатися. Костянтинівка, яка на другому місці по штурмових діях. Чому забули про Покровський, Мирноград? Якщо прослідкувати навіть в якихось заявах і навіть в комунікаціях, вона оця тема відійшла в сторону, коли ми почали на стику Дніпропетровської і Запорізької області, це як називають Олександрівський напрямок, відтинок, проводити а-ля в лапках контрнаступальні дії. Великі, там колись заявляли про 470 квадратних кілометрів звільнених. І про це вже навіть не говорять і забули, якихось там 470 кілометрів звільнили, а потім забули. Тут буває, якщо по факту звільняємо якихось 20, це вже ейфорія, і тут треба показувати, тут треба це говорити, бо є про що. А тут 470 всі обговорили і забули. Дивно, але було. І якраз в цьому контексті, коли особливо піднімалося питання штурмових військ, які типу там теж застосовується і типу успішно, хоча всю увагу, всю тактику, всю стратегію і управління взяло на себе десантно-штурмові війська. А пропала увага з боку Покровська і Мирнограду. Але там продовжуються бойові дії, і ми бачимо, як рухаються росіяни, зокрема, вони продовжують рухатися в глибину вже за Покровськ. В першу чергу їм необхідно утворити оцю зону за цими великими містами для того, щоб нормально заводити свої війська, закріпитися і відповідно вже продовжувати рухатися в глибину. Паралельно з цим йдуть важкі бої за це вже там інша ділянка, інший корпус, який відповідає за це. Це населений пункт Родинське, вони теж там пробують просуватися, намагаються захопити це місто і потроху там з'являється червона зона. Тому дійсно не варто забувати, а це були важливі міста, коли вони були під нашим контролем. Зараз залишається важлива ділянка, тому що звідси продовжується рух в глибину території, яка у нас залишилася, яку дуже важливо утримувати, зокрема в плані в контексті логістики.
4: А ось знаєте, Романе, от я тут зараз втручуся, мені просто на вихідних я отримав дзвінок, я не буду казати від кого, скажімо так, це представник медійної складової одного з підрозділів на Покровському напрямку, мені кажуть, окей, а що ви, якби, от ви там говорите, медійно піднімаєте тему теж про те, що, можливо, варто нам десь відступити для того, щоб, і варто вже позбутися цієї символічності утримування Покровська, Мирнограда, який, як ви кажете, окуповано та втрачено, і навпаки, от, наприклад, відійти на інші позиції для того, щоб бодай використати сили та засоби для утримання подальшої наступної великої цілі противника, це Добропілля, тому що цілком вірогідно, що справді саме Покровський напрямок з Добропіллям у центрі може стати метою противника в ході його літньої кампанії. Це видається цілком можливим і вірогідним варіантом. І от отримую я дзвінок, знову ж таки, не вдаючись у подробиці від кого і від якого підрозділу, тут скажімо так, між рядків, хай кожен сам собі читає, мені кажуть, ну добре, а що відступати? А відступати куди? А відступати чого? То що, ми так будемо весь час відступати, аніж краще вступати у ті ж самі бої з окупантами, штурмові дії, а не постійно відходити. Так можемо відійти і до Дніпра, умовно кажучи. От такий мені, такий аргумент почув. Якби ви його почули, що б ви сказали?
5: А мова не йде про відступ постійно, коли ми самі відходимо і залишаємо територію. Перше, в чергу йдеться про місто, яке ми втратили, яке ми не можемо контролювати і куди просочується ворог. А коли ми, українські війська, відправляються в сам Покровськ з задачами відновити, я думаю, в багатьох командирів зараз засіпалось око, там просто зайти, тримати околиці, в те місце, куди навіть доїхати вже нереально, бо по тобі летить буквально все, що там є. От отут необхідно визнавати, ми не контролюємо це місто, нам не потрібно туди відправляти людей і безтолково їх втрачати. Згадати тільки отой штурм, знову ж таки, в лапках 4-2-5, де ми просто бездарно втратили людей і техніку, бо була задача залетіти в Покровськ і утримувати якісь околиці. А оборона Добропілля вже ведеться, але вона ведеться в першу чергу і має вестися дронами, щоб знищувати як можна більшу кількість росіян у вигляді піхоти і техніки, знищувати їх, коли вони намагаються лізти в глибину. І якраз до тих позицій, де мали б сидіти всі ті люди, військові, яких відправляють відновлювати безтолково Покровськ, і втрачати їх там. А відновлювати Покровськ для чого? Не знаю, для якихось політичних цілей, заяв, чи там хтось думає досі, що люди замість того, щоб розуміти, і вони дійсно розуміють, що цей населений пункт не можна вже втримувати, все це нереально, ми його втратили, давайте там збережемо життя людей, давайте якось по-іншому працювати. А чомусь в вищому військовому командуванні вважають, що це неправильно, що треба там до останнього тримати Покровськ, бо якась там інформаційна війна і ще щось. Ні, люди. І паралельно ж у нас зверху робляться заяви про те, що бережемо людей, нам необхідно там це найвища цінність і тому подібне. Але дії, на жаль, дії показують інше. Але ще повертаючись до фокусу Покровська і Марнограда, увагу. Чомусь ми, якщо говоримо про ці міста в контексті там, знову ж таки, бачення командування, ми бачимо тільки і чуємо про те, що його необхідно відновлювати. Відновлювати там позиції, заходити туди, битися за нього і тому подібне. Але якщо б дивитися по більш стратегічному, це бачення зникає, тому що вся увага перекидається знову ж таки на якісь ігри в солдатики з штурмовими міськами, десь на окремій ділянці, де постійно ведеться якась там комунікація, постійні поїздки туди і все. Про міста великі забувають, але це ж не просто битва за це місто, це битва вже за містами, за місцевість, за відтинок, за логістику, за глибину території. Тому не
4: ну, зараз немає боїв на дистанції там 5-10 кілометрів і не більше, як це могло бути раніше. Зараз зовсім абсолютно інші масштаби, скажімо так, опрацювання цієї історії. Зараз уже дрони з нашого боку, наприклад, того ж таки корпусу Азов, до речі, який Добропільський напрямок якраз обороняє, здатні і до Маріуполя, як ми бачили, долітати.
5: Абсолютно. Тобто зараз необхідно зосередитися на дронах, і близької дистанції, і middle strike, який буде знищувати оцей потенціал ворога. Ось так має триматися оборона. Ну, звичайно, що там не нам сидіти тут і розказувати, як це все робити, але це очевидні речі. Це те, з чим, зокрема, ми всі працюємо, хто дотичний до цієї справи, і всі це розуміють. І це ж не наші тези, не мої, або не ваші там окремо, це самі бійці про це говорять. Вони так бачать безпосередньо там, перебуваючи на лінії бойового зіткнення. Але коли приходить задача відновити позиції в Покровську, вони просто хапаються за голову і зневірюються в тому, в усьому все, що вони роблять. Потім повертаються в оце все розуміння, дивлячись і знаючи, за кого і за що вони воюють, і потім продовжують далі щось робити. Але тут важливо це стратегічне бачення, тому що відходити, ніхто не говорить, просто відходити. Тут це необхідно робити правильно.
4: Безперечно, я з вами згоден, що навіть оті думки, ті, хто працюють з фронтом, ті, хто бачить фронт і спілкуються з бійцями, так чи інакше, ми не можемо вказувати там генералам, сидячи фізично, от як я зараз примісінько цю мить сиджу на дивані, бо не перебуваю ні в Києві, ні в київській студії, а виїхав у поля і цього тижня теж матиму ще і фронтові, думаю, що поїздки низку одразу, і можливо з наступного повідомлю більше цікавої інформації, якщо на те буде можливість, дозвіл та необхідність і потреба. Але ми є ретрансляторами тих думок, які звучать від військових на рівні різних військових, від найнижчого, від солдата, який, на якого лягає найважчий тягар тих штурмових дій чи перебування на позиції, до генералів або що. Відповідно, просто дуже часто люди скуті у пікселі, вони не всі думки можуть сказати, тим паче це зробити публічно. Вони, точніше, навіть не так, вони не можуть цього зробити, тому що це, м'яко кажучи, заборонено. А от Роман, команда Deep State, який до нас, має на увазі Роман Погорілий, співзасновник аналітичного порталу Deep State, він щойно озвучував, ну, як я сказав, з самого початку, говорючи ще контекст Білорусі, ми проговорювали, казав, що Deep State – це ті, хто тримають руку на пульсі фронту, спілкуючись з багатьма бригадами. Тобто це, очевидь, як не наче взяти якийсь гучномовець у свої руки і от говорити гучно про ті чи інші речі. Тому, Романе, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую ще раз, це був Роман Погорілий, співзасновник аналітичного порталу Deep State, мапи Deep State, і аналітик цієї ж мапи, цього ж ресурсу. Мене звати Василь Пихньо. Дякую вам, друзі, що ви теж із нами. На сам кінець лише попрошу зробити донат, зробити хорошу справу в підтримку наших сил оборони, кожного бійця, того піхотинця, який зараз перебуває в найскладніших умовах, для того, щоб розвідувальний дрон ворожий над ним не літав. Ми збираємо разом із фондом «Повернись живим», проводимо збір на 1 мільйон гривень для того, щоб забезпечити модернізованими FPV, зенітними дронами, людей, які будуть збивати ці розвідувальні дрони, аби в них не було можливості якісно коригувати вогонь по наших позиціях. Тому підтримуйте, в описі до наших відео на YouTube є відповідна банка, посилання на цей збір. Дякую. Дякую, що ви такі є. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ми дивимося і рухаємося в одному напрямку. Все. Бувайте. Колеги, продовжать ефір. На все добре. До нових зустрічей.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У Великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру?

0: 0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Правило двох стін перестало працювати. Одеса нас пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. З нами в прямому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні.
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Знаєте, хочу я почати все-таки трошечки з Китаю. Були великі сподівання, чи можливо великі очікування від того, а що ж станеться після того, як Дональд Трамп, президент США, зустрінеться з Сі Цзіньпіном, лідером Китаю. Версій було мільйон. І те, що от вони зараз сядуть і повирішують все, і що буде з українською війною в Україні, чи як вони називають, українською кризою. Ну і, звичайно, якісь похідні речі, які для нас менш важливі, Близький Схід, Венесуела, Куба і так далі. Цього, здається, не сталося. Далі прилетів Путін до Китаю, фактично там в декілька днів був цей проміжок, пауза між цими візитами. Здається, також поїхав ні з чим. Ну, як мінімум, ми не побачили того, що вони підписали, китайці підписалися під проект «Сила Сибіру-2». Які ваші висновки з того, що ми побачили в Китаї?
4: Ви правильно сказали, що великі очікування були, тільки я хочу уточнити, вони у нас були кілька місяців назад. Тому що ситуація в той час надавала надію, що за якийсь певний період буде підготовка ряду рішень. А підготовка робиться не в кабінетах дипломатичних. Підготовка робиться на фронті, на землі, в вдалих певних там інформаційних операціях. Вона робиться також зміцненням інституційної міцності країни, посиленням переговорної позиції. Так як все це не було з різних сторін, я не кажу тут про Україну, в принципі, у нас є і успішні дії, і певні проблемні моменти. Але і в Росії так само багато що відбулося в тому плані, що вони не готові до не до тих рішень. Не до рішення вийти вони не готові, не до рішення зупинити свою агресію. не до рішення під тиском це зробити вже вимушено. Так само і США.

0: Близький Схід перебив цю підготовку до зустрічі з Китаєм. Вони намагались використати швидко вже ситуацію Близького Сходу. Ну, вони планували, звісно, Близький Схід, участь до зустрічі з Сі Цзіньпінем. Але, знаєте, в результаті, та навіть і КНР не зробили якихось таких кроків, які би показали зміну позиції чи нарощування позиції. З одного боку, кораблі китайські, вони там біля Персидської затоки, вони виглядали дуже, ну так, непереконливо на фоні трьох авіаносних груп США. З іншого боку, економічні показники непрості, але тут і основного суперника не все йде так, як хотілося їм. І в результаті ми отримали перемогу, на яку вже було непристойно віддалять. Російські планувались дуже давно. Це взагалі, ну, можна було б не приділяти цьому увагу, якби це не отакий от стик, да? Тому що там 25 раз Путін туди їздить доповідати, що і як. Він же, я просто нагадаю, раніше в Москву всі їздили, да, а тепер 25 раз Путін в Пекін. Про що Сі Цзіньпін не забув сказати на самому початку свого виступу. Тим самим показав, хто є хто в цій ситуації. Ну і таким чином висновок – результатів, які змінюють ситуацію, ну, геймченж, якісь результати, або навіть і кардинально якось спускають по якихось нових треках, не відбулося. Тобто є проміжний момент, є певні результати, проміжні, але загальна позиція жодного з гравців не змінилася.
1: Ну, але от, що цікаво, якщо дивитися на те, яку риторику ми чуємо з американського боку, то вона виглядає позитивною для України. Було декілька різних заяв. Ну, що ми побачили? Ми побачили Піта Гексета, який міністр оборони, він же міністр війни, який повідомив про те, що відправили десятки американських військових, щоб вони вивчали український досвід. Був такий виступ Дена Дріскола, це міністр армії США, він на слуханнях в Сенаті, говорив про те, ну, яка в нас чудова система Дельта, так, українська система, що от у американців такого немає, ми б хотіли таке також мати. І ще окремо був фрагмент з інтерв'ю Марко Рубіо, держсекретаря США, він давав їх у каналу Fox прямо на Air Force One, ну, тобто на цьому літаку, президентському борті, і там також говорив про те, що от дивіться, через ті умови, обставини, в яких українська армія опинилася, вони, значить, розробили свою унікальну систему, і це зараз не пряма цитата. Але ми це чуємо від, ну, трьох важливих чиновників. Чи це щось означає? Чи це, ну, от ті самі карти, про які, як казав Дональд Трамп, яких ми нібито не маємо? Як ви це протрактували?
0: Я трактую так, що ви, як і я, українець, і хочете почути там хороші якісь,
1: звичайно,
0: сигнали.
1: Так.
0: Я можу нам навести ще кілька сюди додати позитивних. Те, що американці продовжують дані розвідки давати космічні, те, що вони продали, незважаючи на те, що заяви там всякі були, продали нам бомби, які, ну, з обладнання, яке дозволяє відстань збільшити їх. Ну,
1: JDM, речі, JDM, це було навіть в повідомленні американського посольства тут. Я...
0: Ну, досить так, багато. Так. І ну, на фоні того, що і наша перша, я так розумію, була вже виправлена в реальних умовах. Тобто, тут є багато позитивних, але одночасно ті ж самі спікери, яких ви назвали, говорили, що погано, що Україні надавали гроші, взагалі зараз не треба розглядати подальше фінансування. Я вам нагадаю, у нас є зараз в бюджеті американському NDA оборонному, в 25-му році проголосували за 2 роки, тобто по 400 мільйонів в рік. Важливо не самі гроші навіть, а важливо самі напрями, за якими можна ці гроші далі намагатися збільшити, ну, до прийняття бюджету. Ну, як правило, він тягнеться довше, не до 1 жовтня, десь до грудня. Але уже там іде процес не дуже добре. Білий Дім дав такі сигнали, ну, ви знаєте, вони не правили свій проєкт бюджетного, не резолюція, а проєкт бюджету, якби. Уже як вони бачать скорочення, де збільшення, і там вони наголошують, що цього напряму вони будуть не тільки стосовно України, там в різних нам країн уникати. Це поганий сигнал. Раз. По-друге, у нас закон, то, що вводив санкції проти супротивників, там був Іран, до речі, і Україна. Тобто він 5 років вже пройшло, він вже не діє, і він просто по інерції, поки немає нічого іншого, використовується Грубо кажучи, треба дивитись не те, що там які успіхи, головне дивитися, щоб не було мінусів. Тому що Дональд Трамп добре, якщо він не забороняє щось робити, або, наприклад, не знімає санкції. Ми всі говоримо про нові, там стосовно нафти експорту, а ще ж є дуже багато базових таких санкцій, і вони вводились і при Дональда Трампа також. Так от він їх може, по суті, одноосібно зняти зараз. Він цього не робить, незважаючи на те, що Конгрес втратив цю можливість. І ще у нас жодного нового в Конгресі закону не прийнято, нового на підтримку от цього блоку і санкцій, і підтримки фінансової України. Тобто у нас там зараз, на жаль, повна пустота. І чекати наступного Конгресу після виборів, що прийдуть там з наступного року, це вже буде запізно. Тому я критикував раніше дії, ну, або, скажімо, бездіяльність в цьому плані в посольстві нашому там в Вашингтоні. Зараз мушу констатувати, що останнім часом посол, пані Стефанишина, вона почала, ну, принаймні видно, що вона в Конгрес пішла, сама зустрічається. Ну, правда, в неї всі зустрічі перші, на жаль. Але, ну, дай Бог, щоб зараз вже...
1: Швидше, останні,
0: да, швидше пішло. Значить, і такі зустрічі вже видно, що робота йде в цьому плані. Це добре, тому що Конгрес зараз це місце, де треба працювати дипломатично. Різні штати, лобійські структури, військово-промислового комплексу. Тому загалом картина для нас, ну, скажімо, для тих, хто очікував, що Дональд Трамп повністю вийде з переговорів, ну, вони... скажімо так, помилилися. Ті, що очікували, що щось буде таке прийнято, що прямо змінить і натисне на Путіна, також не здійснилось. Тобто, перебуваємо в такому треку, який не отримав ще свого якоїсь такої точки. Не те, що бифуркація, коли можуть там піти різні сценарії, а просто навіть точки корекції якоїсь от немає. І це, ну, як її, знаєте, ця склянка напівповна чи напівпуста, я не знаю. Для мене продовження затягування такого варіанту – це напівпуста, тому що, я говорив і підтверджую, зараз є можливість пробувати змінити наративи. Не наративи, наративи війни треба повернути, я маю на увазі, що росіяни вже, ну, досить успішно, що в Китаї було видно навіть цій декларації як спільний, вони там записують свої наративи. Китайці це підтримують. Наприклад, що це таке враження, що це дві країни воюють. Уже рівних, до речі. Уже, до речі, от момент, який точно можна сказати. У світі почали сприймати війну російсько-українську як війну рівних абсолютно супротивників. Ну, це, звісно, для російських граждан жах просто, що сталося, що все таке. І це було явно видно на цьому параді, на півпараді Побєдобєсія, щось не склалось. Але це видно настрій. Так і в світі такі настрої, так Україна тепер воює на рівних. І це, з одної сторони, добре, що такі з'явились моменти і факти є, але з іншого, наратив вже не повинен змінюватись. Є базові речі, агресор і країна, яка від агресії фактично потерпає. І Запорізька станція, вже ніхто не згадує, що там відбувається. Часто ми густо, ну, ми не згадуємо навіть деякі моменти, звертаємося до них в останній там, не знаю, чергу, там у вас сьогодні було передача Покровськ, там ситуація на цьому напрямі. Це все якось зникає з інформаційного простору, і коли воно зникає з інформаційного простору, таке враження, що його немає. А воно є. Тому я би сказав, що ми час упускаємо для того, щоб переформатувати і переговорний процес. Ми вже бачимо, що він зайшов в глухий кут. І оце повторювання, що до нас приїде пан Вітков, ну, мене, чесно кажучи, ну, якось не нам абсолютно не дає якогось позитиву, імпульсів. Ну, приїде, приїде і поїде. Тобто, а що робити з переговорами? У нас вразлива ситуація реально з делегацією. Вона вразлива, тому що є, ми ж бачимо, певна вразливість учасників цієї делегації.
1: Маєте на увазі, що можуть бути підозри від антикорупційних органів щодо Рустема Умєрова, ну, який очолює делегацію? Чи це ви про це маєте на увазі?
0: Ну, ви так протрактували. Якщо брати, вона ж голова делегації, да, Рустема Умєрова. Ну, звісно, починаючи, якщо з нього, є питання залишається питання стосовно там американського всіх його статусів і всього іншого, і як це впливає на переговори. Є питання стосовно да, певних там. Ну, в нього ж немає підозр, нічого такого немає.
1: Ну, наразі
0: тобто,
1: немає.
0: Ну, так. Да. Але, ну, це ж, розумієте, в переговорах, якщо ти... Та не те, що там в тебе якась підозра в Україні, в твоїй країні. Ти взагалі маєш бути кристально чистим, щоб тебе ні з якого боку там не змогли використати ситуацію, на тебе тиснути. Я, ну, це ж не тільки про нього. Так і нема політичної складової в переговорах ні з боку американців, немає Рубіо, ні з боку Росії, немає Ушакова, ні з боку України. Немає МЗС ніде. Ну, будемо сподіватися, буде мінятися. Тобто ми констатуємо факти зовнішні. А що ми чуємо, зараз почули, президент України каже, на наступних тижнях ми будемо змінювати замміністрів і дипломатичний корпус. Ну, так це поточна діяльність. Це ж не якісь там речі, які змінюють формати. Тому... Ну, таке враження, що ми забуваємо, що в наших умовах асиметрії з ворогом нам треба в два рази, в три рази швидше крутити педалі цього велосипеда, щоб ним, хоча б з ним на місці десь бути поруч в динаміці. Так що ситуація, давайте чесно казати, вона ж не є такою кардинально зміненою. Ну і завершуючи, добре це чи погано, що нічого не відбулося в Пекіні. Ми ще побачимо сигнали, деякі факти, да, які дії, які будуть після може, приїзду делегації американської. Ну, там простіше, там в вересні буде наступний раунд, якби, такий вже завершальний. А стосовно Росії, я думаю, що ми навряд чи побачимо якісь зміни. Ну, от вони в своїй парадигмі, вони зараз навчання ядерні, там, як вони оголосили, проводять. 60 тисяч. До речі, ми ніяк не реагуємо в плані заяв. Ну, якось мовчимо. Ну, проводяться заяви. МЗС зробив заяву, здається, міністр там сказав десь у себе в соцмережах. І все. У нас під боком проводяться навчання з ядерною компонентою. 60 тисяч. Тобто з Білорусі, хочеш не хочеш, це все теж крутиться. Потрібні дипломатичні в цьому плані дії. Це ненормальна ситуація. Тобто, абсолютно. Це по-перше. Американці відреагували. Вони, коли це вчора виходить, вчора запустили ракету, не нову, але досить сучасну, Minuteman 3 балістичну. Вона точно вразила ціль, ну, ядерна, без боєголовки, але це була демонстрація Путіну. Поки ти там носишся теоретично з чимось, от подивись тобі швидко, як ти сказав, і два дні на тобі назад. 7 тисяч пролетіло, а вона 13 летить. Тобто це показує, що американці готові до будь-яких погроз. Ну і далі, а далі нам же ж, у нас нема такого щита ядерного на сьогодні. Ну, на фоні, тут на фоні ще треба не забувати оці всі ротація, не ротація в Європі американська, теж незрозуміло. Різні заяви йдуть, і поляки кажуть, що не можна, що ж сказали, до нас переводять 5 тисяч з Німеччини, тепер не переводять. Тобто багато якийсь, я би сказав, період маневрів, таких маневрів. А у нас в Україні, що ми поміняли за цей час? Ну, у нас є час зміцнитися, в першу чергу всередині, ну, я так називаю, в тилу зміцнитися, да? Тому що бачимо, що поки цього вікна можливостей, ну, поки не видно на найближчі там місяці, літні, да, кампанії. Путін, мабуть, випросив черговий раз, ну, називається, перекредитувався, тому що йому гроші потрібні.
1: Слухайте, ви знаєте, от розмовляли з китаєзнавцем буквально вчора в нашому ефірі, і от на що звернули увагу, насправді, що от в тій делегації, яка була з китайського боку, там не було жодного китайського військового. От на це звернули увагу, що Путін привіз з собою там замміністра оборони, ще там декількох чиновників, які, ну, мають безпосередній стосунок до війни, а от з китайського боку військових не було. Ну, з цього роблять висновок, що, можливо, Китай і не готовий обговорювати от теми саме війни, ну, можливо, от того, щоб Росія отримала щось додаткове від Китаю, ну, для того, щоб вбивати українців. Але, знаєте, я хочу трошечки от зупинитися на тому, про що ви сказали. Ви сказали, що зараз дійсно є вразливість нашої переговорної групи, в тому числі, наприклад, того ж Рустема Умєрова, він є секретарем РНБО, наразі він очолює цю переговорну групу. І ну, зараз новина ж з'явилася щодо Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента, який отримав підозру від НАБУ. Він прибув до ВАКС, там він, значить, хоче, ну, подав апеляцію щодо запобіжного заходу, який йому обрали. Там, мабуть, він не хоче, щоб ці 180 мільйонів десь там були у держави. Так от, мені здається, це важливе питання. А, ну, той скандал, який стався навколо колишнього номера два в країні, хочемо ми чи не хочемо, ніде в Конституції це не прописано, але за фактом, здається, так і було. Тобто людина, яка мала трошки менше повноважень, ніж сам президент. Той факт, що є підозра, є суд, де йому обирали запобіжний захід. Є оця епопея, коли шукали гроші на заставу, там він скільки там провів, три, здається, ночі в СІЗО. Як це повпливало на те, як дивляться на Україну? Що ви чуєте від своїх колег, європейських, американських дипломатів?
0: Ну, перш за все, я менше зараз звертаю увагу на ці процеси, ніж коли Андрій Єрмак очолював зовнішню політику України, по суті. Ну, або з президентом разом очолював. Мене зараз це менше цікавить. Цікавить тільки з точки зору оцінки надання Україні фінансової допомоги, тому що я наголошую, от ще раз скажу, Китай, там не про зброю я говорив про те, що перекредитувався по грошах.
1: Очевидно, їм потрібні гроші, щоб...
0: їм потрібно закрити зараз внутрішні проблеми. У Росії майже 6 трильйонів дірка в бюджеті вже зараз, після першого кварталу. Це, щоб ви розуміли, у них оцей фонд, який вони, благосостояння, фонд народного, ні, не народного, національного,
1: мабуть, національного.
0: Там так залишилось так до кінця року, десь приблизно. Це те, що реально можна використати, тому що все інше там зв'язані гроші, і вони ж в тих самих російських акціях. Тобто їм потрібно бюджет війни скласти. В цьому плані у нас теж ситуація, коли у нас фінансується, ну так, скажімо, фронт, чи військові, безпосередньо військові фінансуються українською частиною податків, а все інше, половину, ну так, грубо кажучи, да, половину ми отримуємо від наших партнерів для того, щоб закрити соціальну сферу. Тут у нас фронт, тил глибший, да, і це добре. 90 мільярдів, про які говорилось постійно, ну там не 90, там на один рік це 40-45, як вони там скільки домовляться. Далі перший транш, червень. І отут виникає оця справа, про яку кажете. Тобто, європейці хочуть виконання попередніх домовленостей про антикорупційні дії. З одного боку, активність в цьому плані, вона є, ми бачимо. НАБУ і САП, і все діють активно. Дуже багато справ. Таке враження, от був якийсь бар'єр, шлагбаум, а тут воно пішло реалізовуватися і по Верховному суду, і по поліції, чи, можу помилятися, вчора було повідомлення, це, ну, Міністерство внутрішніх справ, там так, конкретника вже треба дивитись. І це пішли от розслідування. Це добре чи погано? Ну, добре, звісно, якщо працює система, яка цьому протидіє, це добре. Тепер виникає два питання, чому вона раніше не так буксувала. Ми то знаємо, чому. І зараз прийняття президента, будемо говорити вже відверто, воно це для нього як ворожий наступ внутрішній. А по-іншому прочитати я не можу. От служба зовнішньої розвідки, чесно кажучи, інколи так, знаєте, соромно, тому що іспанський сором називається. Дають повідомлення, що там документи отримали російські, все. І от там в цих документах написано, що будуть атакувати сім'ю президента, президента, оточення, ну от і справи Єрмака, також це також там все. А далі ще навіть цікавіше, будуть задіяти колишніх політиків, колишніх, ще не написали дипломатів, слава Богу, ну політиків, там таке коло експертів. Я просто, знаєте, всі, хто зараз щось знову скаже, що щось не так, треба поправити.
1: Ви російський агент тоді одразу,
0: так? Так.
1: Так.
0: І чому мені сором іспанський? Це коли соромно за іншого, да? По-перше, це не функціонал Служби зовнішньої розвідки. Абсолютно не функціонал. Ну, служба зовнішньої розвідки дає якісь дані, дай Бог, щоб у нас цих даних було більше по Росії, а не так, що президент розказує, що у нас тут супердоповідь, і бачите, дірка, оте, що я вам тільки що сказав. Це дані Мінфіна Росії взагалі. Я бажаю, ну я думаю, там є зараз у нас робота, і вона допомагає фронту, але не треба з цього робити внутрішню історію. Не завдання Служби зовнішньої розвідки займатися внутрішніми проблемами. Якщо це контр, наприклад, контрдії проти розвідки зовнішньої, це СБУ робить. При чому тут служба зовнішньої розвідки? І ще й на своєму сайті от так от, ну, чесно, зганьбиться, тому що не їм, мені їм шкода їх. Я розумію, що не вони це зробили, вони виконали доручення. Я дуже сподіваюся, що ці доручення, які вони виконують, ну, вони можуть мене зараз сказати, дайте факти. Ну, якщо вони опублікували, нехай, вони зробили. Да? Я просто розумію, як це могло бути, я їх хочу трохи все-таки захистити, бо дуже багато людей знаю, які працюють ефективно, офіцери, зараз. Так от, ну, це знову ми повертаємося на ту ж саму історію, яка у нас була перед цими картонними картками студентів. Повертаємося назад. Замість того, щоб робити кроки, підсилити країну в переговорах, ми знову намагаємося видати бажане за дійсне, що нема проблем, нема нічого. От це все про все ворог. Ні. Є проблеми, вони абсолютно притаманні будь-якій воюючій країні. Корупція в воюючій країні об'єктивно збільшується завжди. Завжди. Це, якщо війна йде більше року, це історично доказано. Ну, не тільки у нас. У американців те ж саме було в Афганістані. Але питання ж не в тому, чи є, чи нема. Питання в тому, чи є незворотність покарання. Ну, я прибічник цієї теорії Беккаря, який сказав, важливо не жорсткість, а незворотність. Хоча люди зі мною не погодяться, багато хто хоче, ну, щоб було жорстке покарання. Але я хочу швидких дій. Це складно в судових процесах у всьому. Але те, що ми бачимо, ну, таке враження, знов повернення, от знову до того парадигми, все, що хтось прокритикує, це російські прояви. Це ненормально. Або переводьте тоді це в парламент на закритий режим, обговорення, що, до речі, трохи відбувається, це вже добре. В парламент почав щось дискутувати, обговорювати, я, вроді би, начебто президент зустрічається.
1: Вчора була зустріч, так. Звичайно,
0: ну,
1: так.
0: Ну, то вже, ну, правда, а, да, з моно, якось з моно більшістю, чи з моно коаліцією. Ну, вона то де-юре є, але де-факто вже ми також знаємо, що треба консолідувати якісь позиції. Побачимо, як будуть голосуватися ці закони, як будуть проходити позиція, яка йде, очевидно, від президента, вона не може не йти від президента. І до речі, справедливості заради вона була і при минулому президенті. Що от зовнішні оці поради, щоб вони, ну, якось їх намагатись мінімізувати, тому що вони створюють в тому числі контроль над чиновниками високого рівня. Чи є це втручання в внутрішні справи? Немає, якщо ти не погоджуєшся з цим всеми. Чи є вплив цей високий? Так. До речі, вплив європейці перебирають від Америки все більше і більше на себе.
1: Може, це непогано.
0: І оці фінанси зараз, 90, вони можуть зависнути, якщо влада і президент не зроблять певних кроків, про які вони вже говорили.
1: Насправді, дійсно, серед тих речей, які от ми не побачили в тому, що пропонує уряд Верховній Раді, це там, наприклад, реформа Державного бюро розслідувань, реформа того, як має призначатися генпрокурор. Але от на ці теми трошечки пізніше зможемо поговорити. Ми зараз зробимо паузу на новини. Я нагадаю, з нами в студії Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015 і 2019 роках. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії – скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Ямелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
5: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжимо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, ну точно маємо обговорити те, що відбувається з українськими дронами в Європі. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що було відкрито багато спільних підприємств, є підтвердження цього, так, там від північних країн Північної Європи до Центральної Європи, ну як мінімум, я бачив ці новини прямо у відкритому доступі. Але останні скандали, вони пов'язані з тим, що українські дрони залітають на територію Європи. Вони залітали на територію Латвії, Естонії. В Латвії, я думаю, що багато хто з наших глядачів-слухачів взагалі пропустили цю тему, що от буквально тиждень тому уряд Латвії пішов у відставку через ці дрони. Там складна історія, не думаю, що треба вдаватися в подробиці. Є декілька різних заяв. Є заява, наприклад, міністра оборони Польщі. Значить, цей Косіняк Камиш сказав про те, що значить, українські заблукалі дрони, які порушують повітряний простір інших країн, мають бути зупинені, що не коротше, територія країн Балтії не повинні порушуватися, вони не повинні піддаватися загрозі. Була ще окрема заява від уряду Греції. Там, значить, вони побачили морський дрон український, звинуватили Україну в тому, що ми дуже необережні. От, якби знову процитую тут заяву міністра національної оборони, якби будь-яке круїзне судно йшло з Венеції до Східного Середземномор'я, виявилося точно на шляху цього дрона, це судно потрапило б на дно, скільки б ми оплакували загиблих. Що нам робити з от, цією темою? Як нам на це реагувати? Ми, до речі, вибачаємося. Я маю на увазі офіційно українські посадовці вибачаються, звичайно, і за Латвію, і за Естонію.
0: Так, да, ну вибачатися. Ну, дивіться, якби був спокійний період, то це вибачення, тому що це не мотивована ситуація, це не, скажімо так, не створена спеціальна ситуація, яка просто вони мають це самі на своїх територіях мінімізувати, але це певні інциденти, які тоді просто обговорюють країни і все, і цим закінчується. Але війна, я просто хочу сказати, чим відрізняється ситуація від спокійної. Війна йде в Європі. Тобто, ви сказали, там країни Європи. Так в Європі Україна. Ця війна вже, я вважаю, давно перетворилась в європейську. І вони просто щасливі, що вони мають шанс отак щось заявляти. Я їм не вважаю, звісно, того, що я кажу. А я це просто як експерт очікую. Що Путін нападе на одну з країн, їх, на одну з їх країн, вони перестануть займатися цими речами інформаційними, будуть передавати це занепокоєння через ноти просто, ну як, і збивати просто ці об'єкти. Чи невідомо, чи вони російські, часто цим росіяни користуються, тобто потім передають по своїм каналам, в тому числі агентурним каналам, там роздувають інформацію, це там, що це зробили українці. Ну, буває, да, буває. Це війна, і вона йде в Європі. І тому, чесно кажучи, мене як громадянина України, це, як дипломата я розумію, ви кажете, що робити, вибачатись, так, і все. Як людину, яка тут живе, і от те, що вони реагують зараз на таку ситуацію, коли в них 22-го пролітали винищувачі російські, ракети російські летіли, летіли дрони, хоч би слово сказали. В цьому плані я вважаю, що це не щиро. А те, що вони не включились в війну, яка погрожує їх країнах, це несправедливо. Вони просто нашими руками хочуть тримати фронт проти всіх своїх країн і тим самим віддаляти зіткнення з Росією. Вони готові, говорять, ми не готові. Тому ви маєте повоювати ще до 28-го року. І отак вони і діють. Якщо говорити, все називати своїми речі своїми іменами. Чи можемо ми тут різко щось змінити? На жаль, ні, бо вони ж нам і допомагають. Не ми є. От парадокс в тому, що ми суб'єктні, да. Але обмежено суб'єктні в цьому плані. Європейської війни. Ми будемо суб'єктніші, якщо будемо виробляти більше озброєнь, більше ракет дальніх і середні удари будуть у нас. Тоді вони будуть на це зважати більше. І це, до речі, характеризує цей момент сьогоднішній. Що зайшло в глухий кут переговори, що півроку назад там картинка, яка була, вона змінилася. І на ці речі треба подумати, чому з'явилися такі всі заяви. Чому вони реально з'явилися від урядів країн. Я хочу подякувати тим країнам, які з розумінням поставились до того, що десь може щось попасти, летіти у них. Там, ми знаємо це. Напрями такі, все не минеш тут, це техніка. Але оце от те, що там в нейтральних водах Греція, чи де вона знайшла. З одного боку, я хочу від Греції почути, що там з міражами. Чи там все передано, ну, що там відбувається. Бо дякуємо, але і питаємо, в принципі, тому що вони на заміну отримують також літаки. Тобто, знаєте, коли такі от заповнюються ефіри європейського такими повідомленнями, ми програємо. Ми програємо, тому що виходить так, хто погрожує європейським громадянам? Українські дрони, які збились з маршруту. Ну, це ж маячня була. Я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Я вважаю, що далі історія розставить всі крапки над «і». Не буває так, щоб фактори всі були європейської війни, а одна Україна сама тягнула цю лямку далі. Я думаю, що так не буде.
1: Ну, тут ми точно можемо, ну, з такою сумною іронією помітити, що перший дрон, який реально збили, ну, може, не перший, я тут перебільшую, може, не так саркастично треба про це говорити, але, ну, от, коли російські дрони летять по території, не знаю, Польщі чи якоїсь іншої країни, то вони спокійно летять, але от в Естонії 19 травня винищувач НАТО збив український дрон. Ну, тобто...
0: Знаєте, от я згадав, до речі, попалась на очі сьогодні буквально, коли робили, ну, така історія, трошки відволічаємося від такої війни, коли кросівки робили Майклу Джордану, так, баскетболісту. Це була зміна підходів, тому що забороняли робити під ім'я. Ну, не робив ніхто так. Заодно, а забороняли більше 50%, щоб було кольору не білого. Да? Тобто 50% всі в NBA мали бути в кросівках білого кольору. Ну і коли запропонували тоді дизайнери, що треба зробити найкраще в світі, сказали, а давайте зробимо по-іншому. Ми зробимо їх червоними і будемо платити штрафи. А через деякий час, значить, ну, ми це заробимо набагато більше грошей. Я думаю, що Україні треба так, так приблизно і діяти. Вибачаємося.
1: Я також дивився...
0: Будемо вибачатися і робити своє.
1: Я також дивився документальний серіал про Майкла Джордана, там, здається, чи 4, чи 5 серій, дуже хороший, до речі. Там дійсно один з епізодів, що, ну, просто готова була компанія платити за штрафи, ніж, ніж йти на ті умови. Але, ну, ми точно побачили, як це використовує Росія. Росія використовує це дуже зрозуміло. Каже, дивіться, ну, по-перше, очевидно, Україна запускає з території Латвії наші дрони. Цей їх божевільний Дмитро Медведєв вийшов з тим, що взагалі хай НАТО використає п'яту статтю НАТО проти України, бо атакують же ж з цього боку. Більше того, що давайте, значить, ну, Латвію також ми, значить, зараз захопимо, це очевидно. Чи це ну, передбачувані кроки з боку Росії? Чи ми побачимо цього більше? Очевидно, що так. Росії дуже вигідно розхитувати Європу проти нас. Ну, от знаєте, вже польський міністр оборони говорить про те, що залітає в Естонію чи Латвію. Чого чекати далі?
0: Був період в європейських країнах, вони взагалі відкидали будь-яку теоретичну можливість, що може війна їх торкнутися. Потім був період, коли військові і розвідка стали допускати, що це може бути, треба готуватись. Потім настав період нещодавно, коли вони готуються до війни з Росією. Вже це не версія, а це можливий, один з можливих сценаріїв. І публічно говорять про це. І от мене трохи насторожує, що зараз знов такий ілюзія, ще раз, ілюзія, що вони можуть уникнути цього, так чи інакше. Тобто росіяни їм погрожують балістикою, тому що це ж не нам. Коли розказують росіяни про те, що у них ракети середньої дальності балістичної Білорусі вони передають, то це не нам загроза. Бо ці ракети, вони навіть мінімальну відстань мають, балістика, вони мають мінімальну відстань, яка, ну, умовно кажучи, від кордону там з Білорусі по Києву не удариш. Ну, з фізиці суто технічно, наскільки я розумію. Треба далі. А от Європу, да. Тобто, що змінилось? Нічого не змінилось в російській позиції. Ми тільки бачимо коливання в європейців. До речі, треба сказати, вони ж війна йде вже. От уже уряди змінились, знаєте. Уже війна, ну, це вже треті, можливо, уряди. З 14-го року, 12 років. В деяких країнах помінялась уже влада два рази. В Угорщині от нещодавно, да, там ми бачили підхід, сподіваємося, зараз там переживаємо. У них все міняється, заяви робляться для свого населення. Тобто, мені важливо, як вони реально діють в взаємодії нашої військової сфері, в безпековій сфері, як Європейський Союз нас бачить, як ми бачимо кроки наступні, стратегії, оце все разом. До речі, нам двосторонні відносини важливі, але ми ж говоримо зараз про інтеграцію в Європейський Союз в цілому, так що я думаю, що і про це не треба забувати. Тому... Що вам сказати? Тобто, коли повертаються політики знову до таких різних заяв, одне тільки, нічого вас не навчило. От нічого не навчило. І я ще раз кажу, цинічно приходить в голову тільки одне. От поки вам не прилетить, ви будете займатися цим словоблуддям замість того, щоб готувати реально до реальної розгортання європейської війни. Вона нікуди не дінеться. Факти про це говорять, не те, що там, що Путін зупиниться, Путін не буде. До речі, Ну, вони в чомусь були праві. От я можу признати, що вони казали, що нам прийдеться воювати довго. Я в це не намагався, знаєте, не те, що не вірив, а намагався сказати, переконати, що довга невиснажена війна – це не те, що там українці можуть тягнути все. Але бачите, воно йде… Я боюсь, що йде не за нашим сценарієм, скажімо так. От сценарій вже, він такий… Китай це влаштовує, як ми побачили. Європейців на якийсь період без ескалації вихбих влаштовує. Американці, Трамп думав щось змінити, як би ми його там не критикували, але ж він хотів, щоб завершено дії. В цьому плані ми також хочемо, щоб вони завершилися, активна фаза війни. Цього не зробив, не тиснув на Росію, щоб цього добитись. Росія нічого не поміняла. Тобто, чий це сценарій тоді зараз уже? Він... Ну, загальний, можна так сказати, але ж давайте подумаємо, чи ми не впускаємо тут уже ніті якісь для того, щоб воно не пішло потім взагалі без нашого розуміння в майбутньому. От така зараз загроза, на мій погляд, є. Тому це точно період, коли треба сісти з ключовими країнами, з партнерами, шукати тих, хто... Ну, точно на нашому боці. Ви кажете, там балтійські країни. Да, ну, з іншого боку, вони розуміють, що вони перші під ударом. Польща побільше і то переживає в цьому плані. І єдиними там інформаційними або політичними заявами це все не зміниш. Тобто є об'єктивні, історичні, які завгодно, є політичні фактори, які на сьогодні свідчать, що війна не закінчиться, поки це не буде, ну, на мій погляд, два варіанти. Або виснаження повне супротивника, там, або ескалація через ескалацію, скажімо так. Коли зрозуміють, що далі по рукам треба бити, бо далі така ситуація неможлива. Ну, от, поки, на жаль, ми йдемо, скажімо, двома цими можливими сценаріями. Тому... Знаєте, я вважаю, що Україні треба почати проактивніше діяти. Проактивніше. І не сидіти на місці, тому що це явно затягується. І те, як ми з вами говорили, я не бачу зараз, щоб щось змінилось на літо. А наші можливості країни не безмежні. В першу чергу люди. Треба зберігати людей. Тобто, і я 10 дронів обґрунтував би на дипломатичній посаді, чому залетіли, в розмові закритій з будь-яким дипломатом, я би йому показав знімки деякі. І він би заткнувся просто. Тому треба, знаєте, треба згадати, де ми знаходимося, і хто закриває всю Європу від війни. До речі, не в заявах тільки президента. Бо ми часто густо чуємо, президент сказав, а де там постійна така робота? Де вона постійна, така робота в цьому плані? Я думаю, що це треба згадати, що у нас є величезні можливості, тобто, в тому числі дипломатичні, для того, щоб тримати в напрузі, прямо в напрузі, от такий, кожного нашого партнера. Тобто, в Пентагон треба ходити 3 рази в день, показуючи можливості співпраці. До цих, хто там заявляв, що не треба там греки, посол повинен там сидіти і знімки показувати загиблих дітей. Греків на території України. Розумієте, які греки також загинули на Донбасі. Чому такої роботи зараз немає? Я пам'ятаю, в Іраку, коли американці робили, вони заносили такі пакети з цими фотографіями, як виявилось, не зовсім так, м'яко кажучи, точними, про наявність біологічної зброї там чи хімічної у Хусейна. Але вони це пакетами заносили. Тоді ще не було таких інформаційних можливостей. Де ця робота? Де ця масштабована робота? Я бачу інформаційну роботу всередині країни, як тільки якийсь скандал там набігають, проплачені тисячі ботів. А де наша робота назовні? Я її не бачу.
1: Єдине, знаєте, що позитивне, от якщо говорити з представниками країн Балтії, не знаю, з естонцями, з латвійцями, вони кажуть, ми все розуміємо.
0: В Естонії, хто представляв Україну на форумі? Залужний посол І Беца Мар'яна, да, поїхала, як колишня посол Естонії. Форум, форум безпековий європейський, Естонія, яка почала говорити оці речі, і нема жодного представника. Ну, я не кажу президент, президент не може літати, він повсюду зараз літає.
1: Буданов де був? В Литві чи в Латвії? Я зараз переплутаю, але, пане Валерію...
0: При чому тут Буданов чи не Буданов? Дивіться, ну, це ж просто якесь, ми ж про це не повинні говорити кожного разу. Ми повинні це займатися цим питанням. Тобто, якщо війна, то це треба бути на таких форумах. Ну, не знаю. Я думаю, що це... Я вже тут не кажу про те, що не хочуть те, щоб вам допомагали ті, хто раніше був. Ну, є постанова уряду, наприклад, мені, як надзвичайно повноважному послу, заборонено їздити за кордон. Постановою уряду. То давайте тягніть самі це все. Чого ви не тягнете? А потім ми отримуємо такі заяви, які йдуть від таких країн, дружніх, да? Ну це ж ненормальна робота. Ми ж розуміємо з вами, що ми просто маємо з ними нормально поговорити, що такі заяви на фоні тих людей, які в нас гинуть, вони ні до чого не ведуть. До речі, Польща може говорити, що завгодно, але в нас вже немає такого постачання озброєння, як було раніше. Да? Тобто, ну, тому... Це треба отак, як я кажу, навіть емоційно, можна говорити за зачиненими дверима. Публічно, звісно, президент має бути в, ну, хороших стосунках, все. Отака повинна бути зовнішньополітична робота.
1: Країни Балтії – це наші великі адвокати. Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що завітали до нашого ефіру. Нагадаю, з нами в студії був Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Ще раз дякую вам за розмову.
0: Дякую.
1: Далі з нас новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
8: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. Аркс – твоя територія захисту.
7: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія

0: і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до 1 року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма є ясла – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма є садок – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Вищого антикорупційного суду. Там сьогодні розглядатимуть апеляцію щодо запобіжного заходу, який йому обрали. Судячи з усього, йому не дуже подобається, щоб 180 мільйонів гривень залишалися десь у державі. Про те, що ми дізналися взагалі от протягом тих, мабуть, 10 днів, коли пан Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП, поговоримо з нашим наступним спікером Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, ну і з Днем вишиванки
2: вас. З Днем вишиванки вас також, дуже гарно у вас. Тож, маю запитати, ну, почати з новин. Якщо говорити про те, що зараз Андрій Єрмак знаходиться у ВАКС, подав апеляцію, що там, які можуть бути наслідки? На що очікує Андрій Борисович Єрмак?
3: Ну, Андрій Борисович Єрмак, напевно, очікує на якийсь знак чи Меркурія в певній фазі. Але якщо говорити чисто з юридичної точки зору, то я думаю, що не буде ніяких інших значних рішень, окрім як ті, які були прийняті ще першою інстанцією ВАКС. Звичайно, ми зараз там процес триває, і в даному випадку можливо будуть якісь зміни, але, ну, просто як людина, яка там останні 20-30 хвилин спостерігала за поліцією, як і прокурорів, так і відповідно захисту Єрмака, мені складається воно в картину того, що не сильно там є аргументи або збільшувати відповідно в даному випадку заставу, або її змінювати на якийсь інший варіант. Єдине, що може бути, це інші обмеження, які очевидно, ну, там можуть були прийняті там умовно виїзд не тільки за межі Києва, а, наприклад, за межі Києва і Київської області. Тому що, як ми знаємо, Андрій Єрмак це не тільки відомий адвокат, да, як очільник Офісу президента, це відомий в вузьких колах партизан, який проводить свою діяльність десь там в районі лісів Кончозаспи між державними дачами і резиденцією президента, тож у даному випадку, можливо, йому цю діяльність дозволять проводити. Заїде, до речі, в Козень на свої володіння цих династій.
2: Цікаво, до речі, чи вже адвокат пана Єрмака Ігор Фомін все-таки вивчив його біографію. Пам'ятаємо, що він був впевнений, що Андрій Єрмак був народним депутатом і так далі, але не про це. Очевидно, що ми спостерігали

0: за таким серіалом того, як збирали заставу для Андрія Єрмака. Зрозуміло, в чому були проблеми, бо для того, щоб зібрати 180 мільйонів гривень, треба, щоб вони були білими, не можна занести просто, не знаю, в коробках, не можна занести, як то кажуть, чорний нал. І серед тих речей, які ми побачили, це дійсно те, ну, як довго це відбувалося, зважаючи, що йшлося ще донедавна про людину номер два в країні, так? Ну, от, про другу людину після президента Зеленського. І, ну, звідти, з цієї ситуації, багато хто зробив висновок, що от ті, хто залишилися при владі, ті, хто зберігли вплив, нібито відвернулися від Андрія Єрмака, коли він потрапив от таку халепу, так, от із підозрою, із перебуванням у СІЗО. Наскільки справедливо робити такий висновок? Який висновок ви зробили з того, як збиралася застава в 180 мільйонів гривень для Андрія Єрмака?
1: Ну, дивіться, мені здається, тут треба розділити це питання на три частини. Перше, дуже символічно, що для людини, яка була справді, ну, другою по впливу в країні, стала, як це, навіть будинок нумерували як R2. Заставу в результаті та збирали його вороги. Ну, тобто, ті люди, яких він обіцяв звільнити, посадити, відправити в якесь там заслання і все таке. І мені здається, що, ще раз, це дуже-дуже показово і навіть, певно, кармічно, якщо ми хочемо повернутися до магії. Пункт другий. Що, незважаючи на те, що ось в цих недрузів Єрмака попросив особисто президент займатися цим питанням, при всьому тому обсягі корупції і впливу не знайшлось протягом 4 днів легальних 140 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу.
0: Я тут зараз якраз перевіряю 140 чи 170.
1: 140. Ні, 140, 180 добре. Просив
0: це ви праві, ви праві, ви праві, звичайно, так, 180 просив. Але, знаєте, припитаю вас, вибачте, ви сказали про те, що заставу збирали його вороги, і що, що ви тут маєте на увазі, і ви сказали, що президент особисто просив цих ворогів, щоб така застава була зібрана, от звідки у вас такі дані? Щось у нас сталося, мабуть, зі зв'язком. Ну, зараз ми його спробуємо відновити. Я нагадаю, що говоримо ми з Ярославом Железняком, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, має бути з нами на зв'язку. Ну, знову ж, це прямий ефір, відбувається багато всього. Я нагадаю, що дійсно декілька днів збирали заставу для Андрія Єрмака. Я вибачаюся перед аудиторією, я помилився, там було 140, а не 180 мільйонів. Кажуть, що Ярослав Железняк вже повернувся до нас на зв'язок. Пане Ярославе, чи чуєте мене зараз?
1: Так, я вас чую, вибачаюся, насправді якась халепа
0: нічого страшного.
1: З інтернету.
0: То питання, ви казали, що збирали вороги Єрмака, йому заставу, що це означає? Так, знову у нас щось, бачите, от як тільки ми намагаємося поговорити на таку важливу тему, одразу ж у нас якісь проблеми. Якби ми вірили в Вероніку Феншуй чи кармічні зв'язки, ми могли подумати, що, можливо, дійсно Меркурій саме в тій фазі, коли не дозволяє нам поговорити про справу Андрія Єрмака в прямому ефірі. Я впевнений, що ми зможемо це подолати. Мені показують колеги, що Ярослав Железняк з нами знову на зв'язку. Пане Ярославе, чи чуєте нас зараз? Що там з Меркурієм, в якій він фазі?
1: Дивіться, я не знаю, що там з Меркурієм і в якій фазі, але очевидно, як це із інтернетом, у нас біда, і сподіваюся, що це не прокляття, яке затримано було від Вероніки Феншуй, тому що, як ми дізналися на суді, я був серед тих щасливців, проти яких 25 грудня 2025 року, це на Різдво, Єрмак разом з Веронікою Феншуй колдовали.
0: Я сподіваюся, все у вас добре, але про те, що заставу на Єрмака збирали його вороги. Що ви тут мали на увазі?
1: Ну, дивіться, це не секрет, про це, мені здається, вже написали всіх там ваші колеги ЗМІ, я повністю підтверджую цю інформацію. Задачу в результаті збирати цю заставу ставили Давиду Рахамі, Кирилу Буданову і іншим особам, які, очевидно, Єрмака, м'яко говорячи, не сильно любили і мали з ним погані відносини. Наприклад, то ж саме Давид Рахамі мав отримати підозру разом, знову ж таки, зі мною, по держзраді, тому що ми критикували Єрмака, і, наприклад, він же ж був в цьому переліку, проти кого Єрмак замовляв порчу від, для, у Вероніки Фіншуї, чи як це там у них називається в їх астрологічному словнику. Але в будь-якому разі, тут же ж навіть показова історія, те, що попри весь цей набір спецефектів, заставу ж так і не зібрали вчасно. І вона об'єктивно зайшла на рахунки ВАКС тільки в понеділок зранку в обсязі 154, якщо не помиляюсь, мільйона гривень. Ну, тобто вже як-то настільки збирали з усіх боків, що трохи перестаралися. Ну, там набір різних фірм з абсолютно поганою репутацією. Я чув від багатьох джерел, що там в останній вже вечір п'ятниці були представники влади по найтемнішим, як це, поганішим обнальщикам Києва, не тільки пропонуючи різні суми і відсотки за їх послуги, але навіть ті відмовились вносити достатню кількість грошей для того, щоб Єрмак не проводив свій час на вихідних в платній камері СІЗО. І ось тут ми доходимо до головного висновку. Мені здається, от цей приклад абсолютно приниження і так само абсолютно, мені здається, заслуговуючий долі для Єрмака, показав всій іншій системі, що а, навіть Єрмака ніхто захищати не зміг, ну, тобто не хотіли, просто не змогли б. А друге, що більш важливо, навіть коли намагаються захистити, все одно це не виходить, і навіть ці гроші на заставу вчасно не можуть зібрати. Тобто всіх інших, хто по ієрархії, очевидно, захищати не те, що не будуть, навіть відповідно не будуть намагатися.
0: Це дуже такий гіркий урок, мені здається, в тому числі для Андрія Єрмака. Ну, от дійсно, ті, хто знаходилися на тих засіданнях суду щодо обрання запобіжного заходу, говорять, що ну очевидно, що колишній номер два в країні не очікував, і того, як з ним спілкувалися, не знаю, журналісти і відвідувачі цього суду, очевидно, що він був заскочений з цього приводу, але було декілька таких важливих фактів, які прозвучали під час цього засідання. Ті факти, які озвучувала якраз сторона звинувачення, звичайно, не тільки про Вероніку Феншуй ми маємо поговорити, але от ваша колега, народна депутатка, до речі, від «Слуги народу» Анастасія Радіна, вона вирішила заакцентувати увагу на тому, що дивіться, мабуть, одне з найважливіших, що прозвучало, це те, що на експертку в справі був тиск, так? Розповідалося про те, що певні люди, представники силового блоку, як припускають в НАБУ, що це були представники СБУ, тиснули на цю експертку для того, щоб вона просто відкликала так свою експертну оцінку. Ну і це б означало, що підозра Андрію Єрмаку або взагалі не була вручена, або б мала ну от ще більший лаг по часу, мається на увазі, ще довше б це тривало. І тут, звичайно, виникає велике запитання. Чи ми можемо говорити про те, що Служба безпеки України, незважаючи на те, що Андрій Єрмак був звільнений з посади ще в минулому році, продовжує його захищати? Знову ж, який висновок зробили ви?
1: Дивіться, я думаю, що Служба безпеки точно втручалася в цю справу. Я чув певні деталі, які зараз, напевно, краще будуть, ну, коли відбудеться засідання нашої ТСК і НАБУ сам самі повідомлять, то це стане вже офіційною публічною інформацією. Але так, Анастасія Радіна, яка є моїм хорошим другом і головою антикорупційного комітету, і заступником нашої ТСК, ну, я їй повністю довіряю, і ці інформації, яку озвучили, так само. Саме тому ми запрошуємо на наступне засідання ТСК і голову СБУ. Зараз збираємо от всі ці матеріали. Але, ось, сказавши все це, я хотів би зробити припущення, що враховуючи, що будиночків там 4, а підозр у нас 3, то, можливо, Служба безпеки України захищали навіть не Андрія Єрмака.
0: Ми чули на брифінгу НАБУ та САП, так, був такий дуже короткий брифінг, мені здається, там навіть не на запитання журналістів відповідали, а просто керівники Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури вийшли для того, щоб прокоментувати певні гарячі теми. Там вони сказали, що президента Зеленського, ну, от якщо ви натякаєте на те, що СБУ захищали не Єрмака, а, можливо, самого президента України, так от вони сказали, що в їхніх справах немає Володимира Зеленського. Тож, знову я так запитаю, як ви це зрозуміли?
1: Ну, вони повторили те, що гласить у нас Конституція і закон. Так, його там очевидно бути не може, тому що у президента є президентський імунітет. В даному випадку, поки він перебуває на посаді президента, теоретично навіть НАБУ і САП не може розслідувати будь-яку справу по президенту чи щось таке. Але давайте скажемо відверто, у нас же ж є, окрім юридичної частини, є ще політична. Ось політична, ну, треба бути дуже наївною людиною, щоб навіть зробити припущення, що весь цей кейс і така, скажімо, візуалізація цих будиночків разом з Єрмаком, Міндічем і Чернишом не вдарила по політичному іміджу президента. І вже вся країна після публікації плівок Міндіча і, відповідно, цих дискусій, чи є це, коротше, гадає, хто там четвертий і хто там Вова, і незалежно від того, яка відповідь на це буде, ну, точно вона не допомагає президенту Зеленському щодо його політичного рейтингу.
0: Пане Ярославе, ну давайте трошки про це поговоримо. От чи можемо ми вже зараз оцінити те, а яким чином на образ президента Зеленського, на те, як він виглядає на міжнародній арені, як він виглядає всередині країни, вплинула оця підозра Андрію Єрмаку?
1: Ну, давайте розділимо тоді на дві частини. Це перша міжнародна. Я робив достатньо детальний аналіз з командою, що писали світові провідні ЗМІ по, відповідно, історії з Єрмаком. Ні, воно не вплинуло сильно в гіршу сторону на імідж Зеленського, тому що все це було сказано ще під час Міндічгейту. Ну, тобто, зараз це навпаки пішло з таким наративом, що ось, дивіться, антикорупційні інфраструктури в Україні працюють, і навіть ті, хто був там з безобмеженою, відповідно, владою, внесли справедливе покарання. Що добре? Ну, гарний наратив для нас, відповідно, про демократію, про те, що інституції працюють. На внутрішню аудиторію я тут, напевно, трохи буду, ну, суб'єктивний, я все ж таки діючий політик. Але я переконаний, що це, скажімо так, зацементувало всі ті наративи і підозри, які звучали і звучали справедливо під час і ще листопада Міндічгейту, і під час от всього того процесу, який відбувався із підозрою Галущенка, із підозрою, ну, із даними оцього нового витоку плівок Міндіча.
0: Добре, от поки ми з вами говорили, є вже цитати з виступу безпосередньо Андрія Єрмака, от, я так розумію, у Вищому антикорупційному суді, він сказав про те, що сам факт якогось будівництва – це не факт злочину, ну, в принципі, так, він правий, ну, що будівництво – це ж не злочин. Єдине питання, ну, звідки взялися гроші, але це вже має суд довести. Про що маю запитати? Ми розуміємо, що от ця справа Мідас, так, як її називають НАБУ, вона точно складна. Очевидно, що там є багато фігурантів. За різними даними, можливо, що детективи НАБУ прослуховували різних чиновників протягом 4 років. Тобто там може бути величезний масив інформації. Єдине, що, звичайно, стороні обвинувачення, так сказати, треба зібрати все докупи для того, щоб ну, от в них була справа на руках і далі вже оформлювати, озвучувати підозри тим чи іншим чиновникам. Які у вас очікування? Хто може бути наступним? Багато хто говорив, в тому числі, я маю це озвучити, що одним з наступних людей може бути Рустем Умєров. Рустем Умєров наразі секретар Ради національної безпеки та оборони України. Він є керівником переговорної групи, яка веде комунікацію з Сполученими Штатами Америки. Кого ви очікуєте серед наступних фігурантів цієї справи?
1: Давайте тоді прокоментую заяву Єрмака, і вона достатньо, мені здається, маніпулятивна. Звичайно, будувати щось – це не злочин. Хоча вони навіть і тут спромоглися це зробити, коли вкрали з найближчого кладовища пісок і привезли його на будівництво. Але, ну, як то говориться, що взяти з людей, які до гадалок бігали, щоб призначити прем'єр-міністра? Але... І Андрій Єрмак є суб'єктом декларування, він подавав електронну декларацію, в жодній з його декларацій, як і в деклараціях Чернишова, цього об'єкту не вказано. І оце є вже злочином. І я переконаний, що якщо справа далі буде рухатись в суді, то Єрмака чекає якраз ще підозра по недостовірному декларуванню. Тут, ну, вона витікає умовно з цього процесу. А якщо, і в цьому вже звинувачують Єрмака, буде доведено, що ці гроші не просто були як сховані, а ще і вкрадені, відповідно, і здобуті злочинним шляхом на корупції, чи то на енергоатомі, чи то на енергоатомі і в військових закупівлях, то це буде ще і стаття, якою, відповідно, що він не отримав підозру, це про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Тепер, що стосується конкретно наступних фігурантів. Дивіться, ми розглядали на ТСК детально кейс по бронежилетам. А якщо б їх в результаті Міноборони б купило, то це б на 99% позначало б підозру Рустему Умєрову. Його і там ряд інших посадовців рятує те, що в результаті так кошти державні на це витрачені не були. Ну, тобто, злочин не трапився. Ми можемо довго говорити про політичну частину, вона, мені здається, тут абсолютно зрозуміла. І звучить воно погано, і зустрічі з Міндічем погані, і те, що вони там обговорювали, очевидно, не достойно міністра оборони. Але з юридичної ось складової тут злочин в результаті не трапився. Там є друга частина. Вона ще підлягає дослідженню в НАБУ. Я вам, відповідно, говорив і робив розслідування в цій частині, от, ну, можете подивитися на YouTube-каналі, є частина чорної бухгалтерії, яка стосується військових, скоріше за все, військової корупції. Це так званий проєкт 23. І ось раптом, якщо там будуть нові деталі, а це вже розслідування, яке проводить НАБУ і САП на основі документів, транзакцій. Ну, тобто, на основі того, що було вилучено під час обшуку, на основі міжнародних, відповідно, запитів і правової допомоги, то тут можуть бути і ряд інших фігурантів, які будуть пов'язані з військовою сферою. І, ну, як-то міністр оборони того часу точно може бути один із них. Плюс є окремий трек, який по людині, яка теж є на плівках, яку ми чули на цих плівках, це Сергій Шефір, який допомагав, ми так розуміємо, збирати застави і допомагав це зробити з якогось общака. Знову ж таки, поки що ніяких там прямих фактів про нього не прозвучало, але, ну, давайте говорити відверто, виглядає це як достатньо перспективний кейс, якщо у НАБУ будуть якісь дані, які будуть, ну, більше розкривати, звідки цей общак взявся і хто його і за рахунок якихось грошей наповнював.
0: Я, знаєте, хочу зупинитися на проєкті 23. Це дуже якийсь секретний проєкт. Мені здається, до кінця може, ну не те, що ніхто, але журналісти до кінця не розуміють, про що йдеться. Дійсно, це фрагментарно звучало в різних розслідуваннях, в тих відео, які ви публікували, які публікували наші колеги. Так, а все-таки, що це за секретний проєкт 23? Що ви про нього розумієте?
1: Мені здається, я і Михайло Ткач, ми, напевно, більш за всіх поки що дійшли до цього проєкту, точніше, розв'язання цієї загадки. Але давайте я тоді дам певний бекграунд по цій історії. Дуже довгий час всі вважали, що є чорна бухгалтерія в цьому бек-офісі Мінідіча, і вона називається проєкт Манхеттен, і відповідно з цих, ну, в цьому от Excel-файлі умовно йдуть всі ці транзакції, які пов'язані з корупцією. Але потім, коли відповідно почали більше детально це досліджувати і плівки, стає зрозумілим, що проєкт Манхеттен це чорна бухгалтерія конкретно по Енергоатому. Ну, ядерний проєкт, Енергоатом, от назвали Манхеттен. Є ще ряд проєктів, які були окремо записані в бухгалтерію. Наприклад, є проєкт Че Гевара. Це якраз будівництво цих будинків династії. Є проєкт Трейдинг, який стосується продажу електроенергії, і мені здається, там щось явно буде ще і з Одеським припортовим заводом. Є проєкт, який називається «Даймонд». Це приватний бізнес Тимура Міндіча. Ми робили ряд розслідувань, в тому числі, дуже ймовірно, там вони в офшорах сховалися, але ми це розкрили. Це йде з російським бенефіціаром. Це продаж діамантів і використання цих компаній для, в тому числі, легалізації коштів. І є проєкт «23». І всі фрагментарні згадки цього проєкту говорять про те, що, скоріш за все, це пов'язано конкретно з військовими закупівлями і з військово-промисловою тематикою. Я, на жаль, не можу зараз вам сказати деталі, але, ну, з всіх тих контекстів, які ми вивчали, які вивчав і Михайло Ткач, що ми знаємо від своїх джерел, проєкт 23, на жаль, це якраз та бухгалтерія, яка стосується військових закупівель. Ну і, звичайно, це підтверджує. Ми декілька разів навіть на офіційних відео від НАБУ і САП чули, що мова йде і про військову корупцію. Ну, ось зараз, як ви чуєте, дуже ймовірно, все більше фактів вилизають по цьому напрямку.
0: Так, ну і НАБУ та САП відкрито це говорили, і з як це джерел, які не готові говорити під запис, так само чуємо, що Енергоатомом все це не обмежиться, і що наступною буде саме військова сфера. Пане Ярославе, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що 19 та 20 травня кремлівський диктатор Путін відвідував Пекін. Там він зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Відомо про те, що Путін провів за різними переговорами майже 11 годин. Як повідомляється, його супроводжувало 39 людей, серед них 5 віцепрем'єрів, 8 міністрів, глави регіонів та представники великого бізнесу. Делегацію, в тому числі, були голова Центробанку російського Набіуліна, керівники «Газпрому» Олексій Міллер, «Роснефті» Ігор Сєчин, «Сбербанку» Герман Греф, «ВТБ» Андрій Костін. Повідомляється також про те, що Путін і Сі Цзіньпін підписали 42 двосторонні договори, у тому числі угоду, і це цитати, про подальше зміцнення партнерства та поглиблення дружби. Що означають ці 42 договори? До чого дійшов Путін, чого він зміг досягнути у Пекіні? Поговоримо про це і не тільки з нашою наступною експерткою. Віта Голод, голова правління Української асоціації китайзнавців, з нами на зв'язку. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава. Добрий день, Олексій. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли для нас час. Ну, це дійсно величезна делегація прилетіла в Пекін. Як це? Можливо, найбільші представники найбільших бізнесів в Росії. Ми розуміємо, що всі вони державні. Тож, якщо подивитися на те, а з чим вони поїхали, що б ви відмітили?
3: Основне – це те, що вони подовжили дію договору про дружбу, добросусідство, стратегічне співробітництво. Це той документ, який є базовим для обох країн. Я нагадаю, що він був вперше підписаний в 2001 році. Він містив основні пункти щодо співпраці і в тому числі демаркацію кордонів, що дуже важливо наголосити в нинішньому контексті. Цей договір був заключений на 20 років, потім подовжений на 5, і в цьому році пішов момент, коли треба було його подовжити. Тобто це технічний момент, символічний момент. І напередодні Песков казав, що відносини двох країн, вони є стратегічним партнерством з привілеями. Які саме ці привілеї, ніхто не уточнив, але очевидно, що Росію вже звикли приймати в Пекіні. І сьогодні вийшла велика декларація з 5 тематичних блоків. Я не встигла, скажімо, поглиблено вивчити її, але очевидно, що тут захоплено взагалі всі спектри, від космосу до бібліотеки. І очевидно, що сторони зацікавлені в тому, щоб це все офіційно оприлюднити. Вони показали, що вони співробітничають в усіх сферах, і в гуманітарній, і в політичній, і глобальна стабільність їх цікавить. І всі конфлікти, які на землі, вони також перелічили, там є українські питання, чого, наприклад, ми не бачили ще вчора. Тому я просто бачу основний висновок після смак цього візиту Путіна, що сторони мають це стратегічне партнерство, яке, на жаль, не зможе якось зупинити президент Трамп, хоча він наполегливо про це говорить. Але висновок також і в тому, що є певні моменти, які не влаштовують Китай. Китай розуміє, що він зараз в позиції сили, він не хоче залежності від Росії, він розуміє, що Росія зараз в ролі прохача, що вона зараз залежна економічно, політично. Китай допомагає їй вийти з ізоляції, але основне, що треба розуміти, що є пункти недовіри і є пункти, над якими нашим дипломатам теж треба варто працювати. І я думаю, що той візит міністра закордонних справ пана Сибіги, дата ще невідома, але цей візит обговорюється. Я думаю, що вона буде дуже корисна зараз Україні.
0: Пані Віто, давайте трошки зупинимося на тому, якими ж є пункти недовіри між Росією та Китаєм, що це за больові точки, на які б, умовно кажучи, ми в тому числі могли б натиснути.
3: Ну, це основна економіка. Ми розуміємо, що Росія хоче підсадити Китай на енергетичну голку, і той самий провал в перемовинах поки що. Ми не знаємо, що буде наступними місяцями, але сила Сибіру-2 не знайшла свого розвитку. І ми розуміємо, що так, Китай є імпортером, великим нетто-імпортером енергетичних ресурсів. Він багато закуповує газу, там чи не третину в Росії, і вугілля закуповує. До 22-го року постачальником основним сирої нафти була все ж таки Саудівська Аравія. Після 22-го року, отримавши знижки, на перше місце вийшла Росія. Але Китай намагається диверсифікувати. Він не хоче платити велику ціну за цей проєкт, тим більше, що він прямує до вуглецевої нейтральності. Це також та стратегія політики Сі Цзіньпіна. Там він вже її оголосив. Це дуже важливий момент для самого Сі Цзіньпіна. Тому він не хоче цієї залежності. Економічна, потім ми маємо ще розмовляти дійсно щодо дотримання санкцій. Китай боїться санкцій, особливо дієвими були заходи президента Байдена щодо фінансових установ, коли фінансові установи, що обслуговували транзакції товарів подвійного призначення, були прирівнені до фактично учасників війни. І це не сподобалося Пекіну, він дуже пильно за цим стежив. Я б сказала, що це основні моменти. У всіх інші пункти, п'ять основних оборонних розділів, а вони важливі до вивчення, і ми бачимо, що Росія підтримує фактично усі міжнародні ініціативи Китаю, була визнана така фраза, тобто те, що Китай хотів від Сполучених Штатів, є в цій декларації, вже оголошено Росією щодо Тайваню, що не лише Росія підтримує один Китай, а те, що Росія проти незалежності Тайваню. Це вже є в цьому підсумковому документі. Ось, багато пунктів, тут можна розмовляти годинами. Є ще одне, що викликає особливо моє занепокоєння, це гуманітарна, освітня, культурна і медійна співпраця. Ми багато кажемо, що китайське медійний простір і освітній простір, вони отруєні російською пропагандою, і я бачу, що ця співпраця посилюється. Там оголошені вже договори щодо кіно, щодо медіа співпраці, щодо культурних обмінів, освітніх, професійних, академічних. Тобто нашим дипломатам, безумовно, і так було нелегко, а зараз ми бачимо, що ця співпраця просто настільки поглибилася і буде створювати додаткові бар'єри. Тобто це поки що, на що я звернула увагу, але кажу, документ дуже великий, а там, я не знаю, там 30-40 пунктів, і його треба дуже уважно вивчати, і він щойно опублікований. Добре. До речі, він підписаний двома лідерами. В кінці стоїть прізвище і Сі Цзіньпіна, і Путіна.
0: Пані Віто, ну от ви говорили про те, яким чином, значить, ще раз було перепідтверджено, так, оце стратегічне партнерство Китаю та Росії, але одночасно, ну що ми ще почули? Ми почули оцю спільну заяву Сі Цзіньпіна та Путіна щодо того, що от треба усунути першопричини української кризи. Українською кризою з 22-го року російсько-українську війну Китай називає, ну, саме нашу війну. І тут часто ми чуємо, що Китай не хоче бути миротворцем, не готовий до цього, немає таких навіть амбіцій. Чи це дійсно те, що ви спостерігаєте? І якщо це правда, то чому так?
3: По-перше, це класична китайська дипломатія з 53-го року, 5 принципів мирного співіснування. Усі ці формули вирішення криз, вони однакові для Близького Сходу, для Ірану. Ми бачимо, що Китай також не поспішає втрутитися в цей конфлікт, він не воює за Іран, хоча Іран найближчий партнер порівняно з Україною. Але все ж таки в цій декларації підсумково є абзац про Україну, і він говорить, я зацитую, російська сторона позитивно оцінює об'єктивну і справедливу позицію китайської сторони щодо ситуації в Україні та вітає готовність китайської сторони відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичними засобами. Тобто, очевидно, що розмова про Україну велася і на цьому загострила увагу російська сторона, і дійсно фраза про першопричини кризи – це російська інтерпретація, Росія тут надавила, але Китай в цій підсумковій декларації не став на російську сторону в плані території. Він все ще є абзац про повагу до суверенітету, територіальної цілісності усіх країн, це те, що він казав вже багато років. І треба розуміти, що підхід до врегулювання криз в Китаї завжди дуже конструктивний. Він готовий надати майданчик, коли сторони будуть готові домовлятися, як це було ще в 23-му році, якщо я не помиляюся, між Іраном та Саудитами. Вони заключили, відновили дипломатичні відносини саме в Пекіні. І до того і прагне Китай. І також треба розуміти, що наразі відбувається також в реальній площині. Китайські компанії активізувалися і активно шукають можливості бути причетними до відбудови України. Зараз активність дуже підвищена. Вищилася. І якщо не напряму, ми розуміємо, що в українському суспільстві є велика недовіра до Китаю, і ця російська, скажімо, карта також грає не на руку українсько-китайським відносинам, але вони готові працювати як посередники, як Вони готові працювати через європейські платформи, через європейські ініціативи і бути причетними до того, скажімо, в інфраструктурі і в іншому. Тому так, є поле для маневру, для наших дипломатів, і ми розуміємо, що цей фронт дуже важкий, особливо після візиту Путіна він став ще важчим. Але я бачу все ж таки можливості для розмови, діалогів.
0: От ми точно пам'ятаємо, що перед тим, як були затверджені фінальні дати зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, тобто з президентом США, з чинним президентом, було дуже високі очікування від цієї зустрічі. Так, в тому числі говорилося, що от знаєте, ну ми неодноразово чули це і від спікерів в наших ефірах, що от все, що відбувається зараз в світі, взагалі глобально, все це веде до цієї зустрічі, значить. Два лідери двох найпотужніших країн зберуться разом і все повирішують. Так, там це стосувалося і російсько-української війни. Були певні сигнали, що, можливо, Китай не задоволений тим, як і куди ця війна рухається, на що вона впливає. Ну і, звичайно, йшлося і про інші регіони, там починаючи з Венесуели, закінчуючи Близьким Сходом. Очевидно, що ми не побачили того, на що ми очікували. Якихось різких заяв, якихось гучних дій, якихось навіть декларацій. Чи вам зрозуміло, а звідки взялися ці завищені очікування? І чому майже нічого з того, що прогнозувалося, не було здійснено? Ми не побачили в реальності.
3: Взагалі, це цікаве питання, і я наразі знаходжуся в Вашингтоні, і є такий, скажімо, присмак розчарування після візиту Трампа до Китаю. Основна критика в тому, що цей візит не був підготовлений належним чином. І я нагадаю слухачам, що Трамп мав бути в Пекіні в березні, але він переніс дати візиту на травень, і також вони плавали ці дати, і ще за тиждень там чи за десь приблизно 10 днів було невідомо, чи взагалі поїде Трамп. Тобто це для візиту такого рівня дуже нетипово. І це основна критика. Друга критика, що дійсно в команді Трампа немає фахових, професійних китаєзнавців, які розуміються на культурі, традиціях, протоколах китайських. І, можливо, вони і є, але Трамп їх, вони не входять в зону довіри Трампа. Тобто основний, хто відповідає за міжнародну адженду, це дійсно Марко Рубіо. І також є в його команді Пітер Наварро, це економіст. Він є таким яструбовим, скажімо, політиком, його вже можна назвати, бо він ненавидить Китай протягом свого життя. Він написав дуже багато антикитайських книжок і таке інше. Основний також висновок цієї поїздки – це те, що Трамп тягне час, в нього є пріоритет America First, і він розуміє, що хоче досягти декаплінгу, тобто роз'єднання з Китаєм, але в нього немає часу, в нього немає достатньо ресурсів, і він поки вже зрозумів, що це неможливо, тобто повернення до Чимерики вже неможливо, але йому треба тягнути час. Поки Америка стане більш сильною, поки він завершить всі свої проєкти, включаючи Іран і таке інше. Тобто, взагалі, багато питань. Але остання новина, вона така breaking news, сьогодні з'явилася, що Піт Хексент, міністр війни, прямує до Пекіну, збирається до Пекіну обговорювати свою національну стратегію, яка була оголошена в 25-му році. Це Америка також, стратегія національної безпеки Америки, America First. І вона не, ця стратегія не містить того, що Китай є загрозою чи ворогом, на противагу стратегії Байдена. Тобто вони будуть обговорювати, мені здається, те, що в фокусі цієї стратегії – це безпека, військове стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні. І це буде предметом розмов. Але вже є така ініціатива. Я думаю, що на рівні міністерств будуть проведені певні консультації. Так, і основне, що вони начебто досягли, це оці боїнги, 200 боїнгів, і пакет аграрний на 17 мільярдів, який також сприймається скептично, тобто очікували, що це буде більше. Але і проривом також показується те, що подовжені ліцензії 400 американських американських компаній на поставку яловичини до Китаю. Тобто це також стало предметом торгу. Ось, ну, подивимося, що буде далі. Ключове питання – це дійсно питання Тайваню, я нагадаю, тому що також десь в якомусь інтерв'ю, я цього не чула особисто, але Трамп заявив, що він збирається поговорити з чинним президентом Тайваню, щоб взагалі не відбувалося 79-го року. Знаючи Трампа, він це може зробити, але це дійсно нашкодить візиту, який очікується в вересні місяці Сі Цзіньпіна до Білого Дому.
0: Ну так, ми пам'ятаємо, що адміністрація Байдена займала більш гостру позицію, скажімо так, щодо Тайваню. Пам'ятаємо, як спікерка Палати представників у 22-му році прилетіла на Тайвані. Це був великий-великий скандал. Чи ми можемо говорити про те, що дійсно питання Тайваню – це головне для Сі Цзіньпіна, головне для, комуністичної партії Китаю, і що, умовно кажучи, залежно від позиції Трампа, його адміністрації щодо Тайваню, той може отримати майже все, що захоче?
3: Це є першою червоною лінією. Я нагадаю, перед тим, як Трамп їхав до Пекіна, на сайті посольства Китаю у Вашингтоні були опубліковані 4 червоні лінії. І тайванське питання – це було питанням номер 1. Номер 2 – це те, що жодна країна не може критикувати Китай щодо прав людей. Це був камінь в город Марко Рубіо, тому що він під санкціями в Китаї, він активно критикував політику комуністичної партії в Сіньцзяні, в Гонконзі. Ось, тобто Тайвань – це дійсно ключове питання, і цього ніхто не приховує. І я думаю, що були розмови у Пекіні щодо зміни мови, щоб американська сторона підтвердила те саме формулювання, яке зараз з'явилося з президентом Путіним, що Америка проти незалежності Тайваню. Не лише підтримує один Китай, а проти незалежності Тайваню. Але цього поки не відбулося. І зараз в фокусі уваги, чи буде погоджений Трампом, він підкреслив, що він особисто це погоджує, цей оборонний пакет на 14 мільярдів для Тайваню. І це є предметом торгу, і поки Трамп думає, тому в цьому контексті він сказав, що він буде зізвонюватися з Лаєм Цінде, з чинним президентом Тайваню, але Китай за цим слідкує, і сподіваємося, що все ж таки вони знайдуть якийсь компроміс, щоб подовжити статус-кво.
0: Пані Віто, дуже дякую вам за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Я нагадаю, Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, була з нами на зв'язку. Ми починали розмову дійсно з тих підсумків зустрічі кремлівського диктатора Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тривала ця зустріч 2 дні. Ну, мається на увазі, що Путін прилетів 19 травня до Пекіна, полетів 20-го. Він привіз з собою велику делегацію, його супроводжували 39 людей. З тієї аналітики, яку я особисто читав, от можу навіть процитувати, що сила Сибіру-2 блищить своєю відсутністю. Ну, це така калька, мені здається, з російської мови, але мається на увазі, що все-таки головним питанням, яке намагалися продавити росіяни в Китаї, це те, щоб був запущений цей газопровід «Сила Сибіру-2». Таким чином, от як ми почули тільки що від нашої експертки, Путін, Кремль намагалися підсадити на енергетичну голку Китай та Сі Цзіньпіна. Станом на зараз ми не почули того, щоб китайська сторона давала якісь гарантії російській стороні. Але паралельно був перепідписаний договір про дружбу, і це також хоч і виглядає символічно, але важливим в тому, як Китай продовжує підтримувати Росію і, звичайно, допомагати Росії в тому, щоб вона атакувала Україну, вбивала українців, руйнувала наші міста та селища.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кіл-зоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Наєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це безумовно лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда й те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської української оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

між нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Вікти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.